0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז על לוחמה כלכלית חסרת תקדים נגד איראן, כך הצהיר בפוסט שאלה לרשת החברתית שבבעלותו. טראמפ פתח את ההודעה והסביר שאיש לא נתן לרפובליקה האסלאמית של איראן הזדמנות גדולה יותר לעשות עסקה ממני, באופן טרגי הם נכשלו בלגיחת ההזדמנות, כך לדבריו. כמו כן, הצבא האמריקני הקים בחשאי נתיב שייט לכניסה וליציאה ממצר הורמוז, שבאמצעותו מועברות מדי יום מיליוני חביות נפט לשוק העולמי, כדי למנוע שיבושים באספקה. למרות ניסיונות מועצת השלום של טראמפ להביא להסכם, בצהל מגבירים את תדירות הסיכולים המוקדים ברצועת עזה, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
2: אתמול בצהריים חיל האוויר תקף מטה של משטרת חמאס בשכונת דרד שטופח שבעיר עזה. הפלסטינים דיווחו על 9 הרוגים, שבהם לפחות 4 בכירים במשטרת חמאס ו-15 פצועים. על פי הודעת צה"ל, המחבלים שהותקפו תכננו פעולות טרור נגד הכוחות שפועלים ברצועה. תוך פחות מחצי שעה בוצעה תקיפה נוספת לעבר אופנוע במחנה הפליטים נוסירת, שם הותקף מפקד בחמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. בנוסף, אישרו אמש בצה"ל את חיסולם של 4 מחבלי נוח'בה בתקיפה שבוצעה מוקדם יותר השבוע. זאת במקביל להמשך המאמצים להתאימה והריסה של מנהרות טרור ברחבי הרצועה.
1: ראש המוסד החדש רומן גופמן שוחח טלפונית עם שר החוץ הסורי בנוגע לנוכחות הצבאית הטורקית בסוריה 4 ימים בלבד לפני התקיפה הישראלית, כך דווח ברויטרס מפי מקורות הבקיאים בפרטים. מוסיפה פרטים כתבתנו קרן בצלאל.
3: השיחה התקיימה ב-14 לאוגוסט, כ-4 ימים לפני תקיפת צהל בצפון סוריה, ובמהלכה דיבר גופמן על ההתבססות הצבאית של טורקיה בשטחה. גם ראש הממשלה נתניהו בחר להתייחס אמש לתקיפה החריגה בסוריה. שישראל הזהירה את סוריה כמה פעמים שלא תשלים עם הנוכחות הטורקית בשטחה, שמהווה איום על ביטחונה.
1: נער בן 17 מאשדוד נפטר הלילה לאחר שחש ברע במהלך מפגש עם חברים ופונה במצב אנוש לבית החולים אסותא בעיר, שם נקבע מותו. כתבנו איתי גלון מוסיף כי הנער הגיע למפגש בבית של חברים ובשלב מסוים חש ברע והתמוטט. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות המקרה ומסרה כי כלל כיווני החקירה נבדקים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, ב-86,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות, תורגש הכבדה נוספת בעומס החום, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים, עדיין בינוניות כבד בהרים. מחר תורגש התחממות נוספת, זה יהיה היום החם של השבוע. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני.
5: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ השיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

שלום לכם, בוקר טוב, 6:05 כאן אצלנו ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. לאלו מכם שעכשיו עסוקים בחקלאות, ולאלו שעומדים בפקקים, או יותר נכון ניסו להקדים אותם ועכשיו הם בנהיגה, אנחנו הכתובת שלכם לשיחות עם חקלאים, שיחות מעניינות מאוד, שבהם אתם בטוח תלמדו קצת יותר. עד השעה 7:00 אנחנו כאן בתוצרת הארץ, התוכנית היחידה ששמה את החקלאות והחקלאים במרכז הבמה. נגיד תודה לעורכת שלנו נטה לוינסון, ליניב שוורץ על הפיקוח, נועה סמדר על הצחצוח. תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו זמינים גם ביישומון שלנו, אפליקציה רדיו כל רגע בעברית, גם באתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל הקטעים שכבר שודרו ופספסתם. ואם אתם רוצים להמליץ על חקלאי, חקלאית, לשיחה איתנו 052-596-96. תוצרת הארץ, רדיו כל רגע, יוצאים לדרך.

0: שטר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים לעלות למטולה, לדבר עם החקלאי דוד גרינברג. שלום לך, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: שלומך קודם כל.
2: טוב, תודה.
1: נגיד שאנחנו ככה בחודשי הקיץ החמימים, אבל אצלכם הרבה מאוד עבודה, נכון? הנשירים עכשיו זה התקופה.
2: כן, עכשיו יוצא עונה וגם מתחיל אבוקדו, זן הראשון.
1: אז אנחנו כמובן נפתח ונגיד שאנחנו תומכים בחקלאות הישראלית, ומי מכם שמאזין לנו, אז יש עכשיו בסופר באמת פיצוץ של יבוא, לפחות בתפוחים. כשאני ראיתי מדבקות זרות על התפוחים, תשימו לב, תחפשו, הם לא כותבים שזה מגיע מחול, הם לא כותבים שזה מיובא, אבל אתם צריכים לשים לב למדבקות ולראות שזה לא ישראלי, תבחרו תמיד בישראלים. אנחנו מדברים איתך דוד בעקבות מקרה שקרה, תכף נשאר אותך אם זה הפתיע אותך. שישה בני אדם שנפצעו בפיצוץ של נפל בשטח חקלאי, זה קורה באזור מטולה, שניים מהם במצב קשה, אנחנו מדברים על עובדים זרים.
2: נכון, תאילנדים.
1: ספר לנו מה שאתה יודע על המקרה, ממה שככה מדברים אצלכם החקלאים.
2: החקלאי שם, התאילנדים שלו עבדו בשדה, במטל, בהר פה, בניחות, ואחד מהם, או שהם היו שישייה, אחד מהם, או שהוא בעט בפצצה הזאת, הקטנה הזאת, בנפל הזה, או שהוא הרים את זה בידיים, כי אחד פצוע קשה ברגליים ואחד פצוע בבטן. ייתכן שהרים את זה בידיים ואז הוא נפצע בבטן, ואז זה לידו נפצע ברגליים קשה. ועוד ארבעה נפצעו קל.
1: אנחנו כנראה מדברים על נפל, מה זה כנראה? נפל רקטה של חיזבאללה. מתקופת המלחמה, אנחנו יודעים שהרבה מאוד מרגמות ופצצות נחתו אצלכם בשטחים החקלאים. אין גורם ביטחוני שעושה סריקות, שבודק, שזה התפקיד שלו, זה הכל עליכם, החקלאים?
2: אספר לך סיפור, לפני חצי שנה גיליתי נפל, פצצה שלא התפצצה במטה שלי בליצ'י, מתחת למטולה, בין מטולה לכפר יובל. ישר סימנתי את זה עם סרט סימון אדום עם ארבע בזנתים, קראתי לחבלן משטרה, הגיע חבלן, עברתי לו, הוא הצמיד מטען חבלה, אמר לי להתרחק, היה אמבולנס בחוץ בכביש. פתאום החטיבה מתקשרת אליו, אומר לו, לא, לא, תבטל, תשאיר את זה לנו. אני אומר לו, באמת? כבר שעה אנחנו פה? אומר לי, כן, כן, אני מצטער, אני מבטל הכל, תשמור על ה... נקווה שלא יהיה זה. בסדר.
1: ואז הזמינו את סילוק פצצות, את סאפ מיהלום, שבעצם יעשו את זה בצורה צבאית.
2: הגיע, כן, הגיע חבלן, חבלן או יהלום או מהחטיבה, לא יודע. הגיעו החבר'ה, שלחו לייחס את התמונה, היה פיצוץ קטן, אבל לקח להם כמעט שבוע, שישה ימים, עד שפוצצו את זה. אני לא מבין מה זה הזלזול הזה. היה חבלן משטרה, כבר עמד לפוצץ את זה. למה להסתכן? למה לעשות את הדבר הזה? זה דבר אחד, זה מראה לך את הפשלה. עכשיו, דבר שני, בוודאי שיש מה לעשות. צריך...
1: אני יודע, רק נגיד, סליחה, אני אגיד שביערות קקל, באזורים, בשמורות טבע, באמת, עוברים פקחים ומחפשים על כל מטר נפלים, כדי שאתה יודע, ציבור המטיילים לא יבוא ויעלה על איזה פצצה, על איזה נפל.
2: נכון.
1: ואצלכם כלום?
2: אף אחד לא מחפש, רק התאילנדים ואנחנו. אני גיליתי שני רחפנים במלחמה, הזמנתי את הצבא, לקח פינה אותם. מצאתי פעם רימון, באו ולקחו את זה. זה מסוכן פה. הפתרון הוא שהאלוף הפיקוד צריך להגיד לקצין הנדסה ראשי, חבובי, תעזוב את הקורסים עכשיו, תביא לפה פלוגה של טירונים או חבר'ה שכבר יש להם קצת... מודעות איך לגלות חפץ חשוד, דברים כאלו. תתחיל לסרוק שורה
1: ישור קו, ישור קו.
2: כן, שריקה, עושים שריקה, בודקים, כי בטוח שיש פה עוד חפץ חשוד שם.
1: אתה אומר יש עוד נפלים בשטח?
2: אני מאמין שכן, אבל חוץ מזה אנחנו צריכים, אנחנו לא יכולים לקחת סיכון, להגיד אולי אין. צריכים לעשות את זה. עד היום לא עשו את זה.
1: תגיד, התאילנדים, אני מעריך שהם מודעים לסיטואציה, לא? אתם די מעבירים להם את המסר, תפקחו עיניים, לא לגעת, להתרחק.
2: כן. כלומר... שלי כל פעם אני מדריך אותם, ואתמול שלחו לנו את התמונה של הנפל הזה, ושלחתי להם, וכל מיני תמונות וזה, וכל הזמן אני מעדכן אותם. אומר להם, תיזהרו, אל תעשו, אל תיגעו, משהו, אל תיבטו, תתרחקו מהמקום, תצלמו לי את זה. מיד טלפון, אני מיד קורא למשטרה ולזה. למה לכם להתעסק? השלים מתורגלים, רוב התאילנדים מתורגלים.
1: אני מעריך שהם גם מדברים בינם לבין עצמם, בקבוצות שלהם, ברשתות שלהם, הם מעבירים את המידע הזה.
2: בוודאי, בוודאי. יש לנו פה קבוצות, והם כולם... אבל תשמע, גם חבר'ה ישראלים לפעמים לא שמים לב, והם מרמים או בועטים. זה זלזול, כאילו. כדי למנוע את זה, חייבים הנדסה קרבית לבוא לפה, ולעשות פסריקה לאחור, לסרוק את כל המטעים.
1: נגיד ש... מדברים על ככל הנראה פצצונת בגודל של תפוח, כמו רימון, שהייתה אמורה בעצם נפל של פצצת מצרר שראינו לא מזמן, לא יודעים של מי הנפל הזה, זה ככה עדיין בחקירה, אבל אנחנו מדברים על משהו מאוד מאוד קטן, שכנראה מישהו חשב שאפשר להרים אותו.
2: כן, נכון.
1: וכמובן אנחנו שוב חוזרים ואומרים לא לגעת, אם אתם גם מטיילים יקרים, נתקלים במשהו כזה, מתרחקים, כמו נחש ארסי, מתרחקים וקוראים לאנשים שיודעים לטפל בעניין הזה.
2: נכון, אבל תמיד יקרו תאונות, תמיד אחת חכמולוג יבוא, יבד בזה וזה זה. אבל כדי למנוע את זה, קודם כל הצבא חייב לקחת פה פיקוד ושליטה על הנושא הזה. ואף אחד לא, אתה רואה, אף אחד לא אכפת לו, כאילו, מה? איפה אתם מפקדים? איפה אתה אלוף הפיקוד? מה קרה לכם? איפה אתה שר הביטחון? אתה צריך לתת הוראה, לקרוא לאלוף הפיקוד, להגיד לו, תקרא למחת. איך זה קרה? מה עשיתם? תסבירו לי מה עשיתם. תסבירו לו, סליחה, לא עשינו כלום. איפה?
1: אתה יודע...
2: כל השרשרת לקויה, הכל...
1: מדברים גורמים בצהל על כך שבעצם הסיפור בשטחים הפתוחים אצלכם, החקלאים, זה ש... אין יותר מדי ידי ראייה שראו איפה נפל מה, ולכן לא מצמצמים לכיוון הדברים האלו, ובעצם בונים עליכם שאם תתקלו במשהו חשוד, אתם תקראו בעצם לצבא לבוא ולפנות.
2: קראנו לצבא, 99% פסיק 9, קראנו, יש פה מאות מקרים של טילים ופצצות, אני והחקלאים פה במטולה ומכל האזור, כפר יובל וכפר גלעדי, ואנחנו מגלים רחפנים פתאום וטילים, וכתבאמים, מגלים מדי פעם. אנחנו מגלים, ישר קוראים לרשויות, למשטרה ולצבא.
1: אני רוצה לשאול, אתה יודע, בסופו של דבר, גם במלחמה, כשהתעופפו טילים, השטחים שלכם היו ככה שטחים אפורים, ללא מיגון, ללא התראות, מה שנקרא שטח פתוח, זה נפל בשטח פתוח. יש פחד שהסיפור יתלקח ותחזרו שוב פעם... להיות בעין הסערה, נגיד אתם, כמו שאמרנו ופתחנו, אתם עכשיו בסי עונת הקטיף.
2: נכון. בוודאי שיש סכנה. בכל יום פה הכל עלול להתלקח, כי זה, אנחנו מדברים עם טרור, עם חיזבאללה, כל עוד איראן בחיים, אז גם החיזבאללה בחיים. והוא בסוף ישלח טילים, זה לא יעזור כלום. הם יותר חזקים מצבא לבנון, הם שולטים שם בלבנון. ואף אחד לבנון לא יכולה להתעסק איתם. וזהו, טרור שולט, טרור וכסף ושוחד שולט בלבנון. הרי אני בוגר לבנון הראשונה, הייתי שם שנה בלבנון. וזהו.
1: טוב, אנחנו נקווה מאוד שאת העונה הזאת אתם תצליחו לקטוף וגם להרוויח ממנה. ואם חושבים איפשהו על מלחמה, טראמפ ומושטבה, אז לפחות שזה יהיה בעונת הגיזום, נכון? או בעונה אחרת, כן. שקצת יש פחות עבודה בחורף.
2: תשמע, אנחנו, החקלאים בארץ נפגעים לא מהחיזבאללה וזה, גם נפגעים. ואנחנו נפגעים יותר מפה, מהאגרות והמיסים והמים היקרים, ומזה אנחנו נפגעים. בזה... מאגרות למועצת הצמחים, איזה גוף מסריח.
1: אתה יודע, אני יכול להגיד לך ששר חקלאות בממשלה הבאה יהיה חדש. או שרה.
2: תשמע, דיכטר ניסה לעזור לנו, אני מחת האמת, אבל הרי בחורף ריאנתם אותי שהוא אמר שהוא מוריד את המים לשקל.
1: נכון.
2: אז אמרתי לחבר'ה, אני מזמין את כולכם למסעדה אם הוא מוריד לשקל.
1: אני יכול לומר, אני יכול לומר שדיכטר והמנכ״ל משרדו עשו הרבה מאוד עבור החקלאים. ברפורמה של החלב של שר האוצר, לדעתי שם הוא שילם את המחיר, הוא הלך נגד הזרם, נגד התנועה, שלח את המנכ״ל שלו לריב עם ליכודניקים בוועדה, הוא וססון גואטה אגב, שססון גואטה סיים אחרון בפריימריז בליכוד, שניהם שילמו את המחיר, ככה זה שהולכים ומייצגים את האנשים של המשרד שלך, שאתה אמון על שלומם וביטחונם, ולא מקשיב לפקידי האוצר ולשרים אחרים. זה כנראה הייתה, זה היה חיסול כנראה. חיסול פוליטי.
2: זה הכל פוליטיקה. אנחנו חיים בפוליטיקה, במדינה פוליטית. אתה מבין? החלטות לא נכונות פה.
1: אנחנו רוצים ששר הבריאות ידאג לבריאות, החינוך ידאג לחינוך, ושר החקלאות ידאג לחקלאים. ככה זה צריך להיות.
2: כן. אתה רואה לפי התקציב. התקציב של משרד החקלאות... הוא היום, אני לא יודע אם הוא יותר נמוך ממשרד הדתות. הבנת? זה מראה כמה אכפת להם החקלאים. תראה את יוקר המחיה. הם עושים יבוא של פירות. לא חסר פה פירות, אבל עושים יבוא פירות. פוגעים בחקלאים. אני עוקר את התפוחים, עקרתי את התפוחים בגלל זה.
1: תשמע, אני באמת הלכתי לסופר גדול בעיר אפולה. באמת, סופר רשת גדולה. אני מסתכל על תפוחים, תפוחים יפהפיים שקרצו לי, באתי לבדוק, אתה יודע, אני ככה מסובב את התפוח, רואה תווית, אפילו לא כתוב לי כלום, רואה תווית באנגלית. אני מבין ישר, אני מבין ישר שזה לא צמח ולא נקטף בארץ, ואין שום, אתה יודע, אין שום הודעה על כך שמדובר בסחורה מיובאת, כלום.
2: עזוב יבוד, היא באה לפה הסחורה, למה אתה יודע? כי היא משנה שעברה בקירור שם באירופה או בארצות הברית, משנה שעברה, והולכים מתחילים לכתוב את התפוחים החדשים שם באירופה ובארצות הברית, אז אומרים, מהר להיפטר, תעשו עסקאות לחבר'ה מיבוא נגיד מישראל מכל מיני מקומות.
1: היבואנים אומרים, זה זיל הזול, זה זיל הזול, אני אקנה ואמכור את זה ביוקר.
2: בוודאי, יש לי זיל הזול, עכשיו... משרד האוצר בזמנו, ליברמן
1: פורר.
2: ופורר שפורר אותנו, אמרו בואו נעשה להם מצווה, נוריד להם את המס ונוריד את המכס כדי שהפרי יהיה זול, ואז יוריד את יוקר המחיה. הם לא בדקו, הם בכלל לא...
1: הם לא לקחו בחשבון שיהודי שמורידים לו את המיסים, רואה בזה הזדמנות להרוויח יותר.
2: נכון, אז אתה יודע מה, אז לפחות תטיל חזרה את המכס על זה, אתה מבין? ואז ליבואנים, היבואנים שעושים מיליונים, היבוא הזה, הם קונים נגיד ב-4-6 שקל, ומוכרים ב-15. למה? קיבלתם בלי לשלם מכס, אז תורידו את יוקר המחיה. אתם לא עמדתם בזה, איפה פורר, איפה ליברמן?
1: בבקשה שלהם, בבקשה שלהם לייבא, זה מה שהם אומרים, אנחנו רוצים להוריד את יוקר המחיה, אנחנו שומעים את זה מכל יבואן. אני הולך להילחם וליצור תחרות ולהוריד את יוקר המחיה.
2: איזה הורידו יוקר המחיה? הכל יקר פה, תראה כמה יקר. תבדקו, אף אחד לא בודק, משהו שם לא מריח טוב. עכשיו גם בבשר זה קרה אותו הדבר. בהתחלה הבשר היה זול, נכון, היה. לך תראה היום כמה עולה סטייק, כמה עולה בשר, לך תראה. ומייבאים חופשי, היבוא נורא זול מחוץ לארץ. למה לא ראיתם את הבשר? למה זה עלה? כל יום זה עולה ועול. אף אחד לא מפקח, אין שר כלכלה, יש שר אפס, ואני מקווה שבעטו אותו מהליכוד. הניר הזה, אני לא...
1: ניר ברקת, שר הכלכלה. כן, מה שטוב לאירופה, אני נזכיר לכם, זה הכותרת של הרפורמה שהוא עשה, וכמובן גם עשה איזה רפורמה עם חברת כימונאות גדולה. בסופו של דבר, אני לא יודע אם באירופה יש יוקר מחיה כמו בישראל, אבל לא כל מה שטוב לאירופאים טוב לנו. והתחלנו בקטיף נקטרינות, תפוחים, נכון? אפרסקים ואבוקדו. איזה זן?
2: נכון. זן הגליל.
1: הגליל. המוערך עם ה... כזה בצורת טיפה כזאת.
2: נכון, זן הגליל, מתחיל זן גליל, מתחיל זן חדש, מוסה קוראים לו, שגם נתתי ממנו... ושיהיה לבריאות, עכשיו החבר'ה פוחדים, שואל את הסוחרים, למה אתה לא קונה גליל? הוא אומר, גוף מועצת הצמחים אמר, לא לקנות אותו כי הוא לא יתרקח. אתה אומר, רגע, מועצת הצמחים זה לא גוף שאמור לעזור לי לחקלאי. תגידו, אתם דפוקים?
1: לא, אבל זאת התקופה לקטוף גליל?
2: כן, זה התקופה.
1: נו, אז מה אתה רוצה?
2: תגיד לי, אני כותב, אני, איך אני, זה, אני לא צריך לעשות בדיקה של
1: אחוזי שומן.
2: שומן. לא צריך לי בדיקה, איך אני בודק? אני לוקח בתחילת החודש 10 אבוקדו גליל מהמטה. שם אצלי במשרד, נותן לי אשתי, ואחרי שבוע, 10 ימים זה מתרקח, ואני בודק, ואני אוכל, וכך אני יודע, אני לא צריך אף אחד שיגיד לי מתי לקטוף, מה לקטוף. אני עושה את זה, את הבדיקות הוא לבד, אני אחראי, אני לא אקטוף משהו שאחרי זה הוא לא יתרקח, וירקו לי, הסוחרים יגידו לי, הזבל, מה מכרת לי, אבוקדו שלא יתרקח. באה מועצת הצמחים ופרסמה, אל תקנו אבוקדו גליל, עד שהוא לא יתבשל, עד שאנחנו נגיד. עכשיו, למה הם עושים את זה? כי הם קשורים לבתי אריזה, אני לא רוצה להגיד את השמות שלהם, ענקים, ששם מגלגלים את המאות מיליונים. והם אומרים להם, חבר'ה, אנחנו עדיין לא מוכנים, תעקבו את זה, כדי שהחקלאים הקטנים, חס וחלילה, לא ירוויחו, יעשו קופון קטן. הבנת מה קורה במדינה הרעה הזאת?
1: תשמע, קרה בעבר שקניתי אבוקדו שלא התרקח, זה דברים שקורים.
2: בסדר, אני לא יודע איזה אבוקדו קנית. אבל
1: אני גם לא יודע ממי, אני יודע שזה הגיע לסופר שלי, אני קניתי, חיכיתי, לא קרה.
2: נכון, אז תלך לסופר הזה, תחזיר לו את זה בפרצוף, תגיד לו, תשמע חבובי, עבדת עליי, או שתזכה אותי, או שאני אשם לך פה פדיחה. ככה אני אומר לי, אשתי לפעמים. היא גם כן אומרת לי, מה נראה לך על זה? אז אני אומר לה, הנה, כולם כמוך, ואחרי זה אוכלים אותה. ככה אנחנו אוכלים אותה.
1: כן, לפעמים בגלל כמה חקלאים בודדים אנחנו צריכים לשלם את המחיר. דוד גרינברג, תודה רבה ששוחחת איתנו. נחזור ככה לכותרת. יש עוד נפלים כנראה בשטח, בשטחים הפתוחים בצפון. צריך מאוד מאוד להיזהר, ואנחנו מקווים שצהל יתעורר.
2: נכון.
1: תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
0: תוצרת הארץ. משדר הבוקר לחקלאי הצפון.

0: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
2: מועצה מקומית מגדל שמחה להזמינכם לסגור את הקיץ ובגדול. לילה אחד, שני מופעים מהגדולים בארץ. איציקה לאומאור אדרי על במה אחת. פארק אנון, חמישי 20 באוגוסט, פתיחת שערים 7:30 בערב. והמחיר רק 25 שקלים. בואו לחגוג איתנו לילה אחד חוויה ענקית. לרכישת כרטיסים, היכנסו לדף הפייסבוק של מועצה מקומית.

0: אותיות בגודל של מיקרובים.
1: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
2: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
4: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: מיתר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו רוצים עכשיו לדבר על קיווי, הייוורד, זן שעל פי מועצת הצמחים, שולחן הקיווי, הוא נקטף טרם זמנו, מגיע בוסר למדפים בחנויות, בסופרים, ובשל כך הוא לעולם לא יהיה טעים. שלום לשי גולני.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אתה כמובן יושב ראש שולחן מגדלי הקיווי במועצת הצמחים, תושב מלכיה.
2: כן, כן, מלכיה שעל גבול הלבנון.
1: כלומר, אתה גם מגדל קיווי, בין היתר.
2: אנחנו מגדלי קיווי במלכיה די גדולים, הקיבוץ, יש לנו 200 דונם. בסך הכל יש פה על כל קו הגבול משהו כמו 3,500 דונם של קיווי, שנותנים 10,000 טון פרי.
1: שזה בערך הצריכה, נכון? המוחלטת, כאילו, אין יבוא של קיווי מחול.
2: יש יבוא, יש יבוא בחורף של פרי מיוון, פרי שהוא לא כל כך טוב בעיניי, אבל הפרי שמגיע בקיץ מניו זילנד הוא פרי לא רע בכלל. הוא גם ארוז וממותג.
1: וזה כמובן הקיווי לקיץ, כי בעצם הקיווי שאנחנו רואים עכשיו עוד לא מוכן, ובדיוק זה ההזהרה שלכם.
2: עכשיו, אין קיווי בתקופה הזאת, קיווי שהוא טוב, שהוא עם ערכים שאנחנו חושבים שזה ערכים מתאימים. הערך המוחלט שנקבע לקטיף קיווי זה 7.5-7% סוכר, כרגע הפרי באזור ה-4, אתה מקבל פרי מאוד מאוד תפל, אם מישהו כותף כרגע שלא פרי בוסר, שלא קיבל את הערכים שלו, והפרי הזה צריך לחכות, עם ה-Award אנחנו מחמירים אפילו, ומתחילים לקטוף אותו רק בנובמבר.
1: כלומר, אפשר מאוקטובר, אבל אתם רואים, הזן הזה עדיף לקטוף אותו בנובמבר, ואז
2: לצרוק מנובמבר, ואז הוא מעולה עד יולי אפילו, כולל יולי.
1: אז אנחנו לא צריכים את הפרי מיוון.
2: אנחנו, את הפרי מיוון בטח שלא צריך, אבל זה מדיניות ממשלה להביא תחרות. אבל את הפרי מניו זילנד כפרי משלים לקיץ, לאוגוסט,
1: צריך.
2: הוא מאוד חשוב.
1: עכשיו, הזכרת 3,000 דונם על גבול הלבנון, אנחנו מדברים כמעט על כל המושבים, קיבוצים, שמגדלים קיווי. תסביר לנו רגע מה החשיבות של, למה הקיווי גדל רק אצלכם?
2: תראה, הקיווי צריך המון מנות קור, הוא לא יכול לגדול בעמקים. בעבר שהמדינה הייתה טיפה יותר קרה, והאקלים העולמי היה יותר קר, גידלו קצת קיווי מקדים בעמקים. היום זה כמעט בלתי אפשרי. ומה שנשאר זה באמת הערים שלנו ושל רמת הגולן, ושמה, וזה האקלים היחידי שקיווי באמת מתנהג בצורה מופתית, ואפילו יותר מזה, הוא כל כך מרוצה פה, שאפילו לא צריך לרסס אותו ריסוס אחד נגד מחלות ומזיקים. הוא מגיע כמעט טבעי, עוד פעם דישון והכל כן, אבל הוא מגיע כמעט אורגני.
1: איזה יופי. עכשיו אנחנו מדברים איתך, אתם מקווה, כן, שאתם מתכננים בנובמבר להתחיל לקטוף בשקט, כי השלוש שנים האחרונות הפרי נפל על הרצפה.
2: כן, על ההיסטור. אנחנו נלחמנו על כל קילו, לא הכל נפל על הרצפה, הצלחנו להציל חלק, אבל היה לנו פה אירוע מאוד מאוד גדול שכוח רדואן הצליח לשרוף לנו כמה חלקות.
1: ובלי קשר, שטחים, שטח צבאי סגור, אנחנו זוכרים,
2: כן,
1: רקטות
2: כן,
1: שמתפוצצות לידכם.
2: שטח צבאי סגור, אני הצלחנו לדבר עם האוגדונר.
1: אנשים מפונים. גם את זה צריך לזכור.
2: אנשים מפונים, אנחנו נלחמנו על כל קילו, תקשיב, נלחמנו על כל קילו, חלק הלך, חלק נהרס, אבל מלכיה הצליחה אפילו ב-2024 להוציא כמה מאות טונות, דרך תחת אש, נפלו רקטות באמת לא רחוק מאיתנו, אבל נלחמנו, אנחנו לא התפנינו, הצוות של החקלאות, חלקנו היה במילואים, אבל לא התפנינו, ובסך הכל הצלחנו קצת לקטוף חלק מהשטח נערץ. בתמרון האחרון, מרץ 25, צקח גבעתי, קדושים, אנשים באמת מיוחדים ומדהימים, אבל לא שמו לב, היה גשם שוטף, הטנקים שלהם עלו לנו על חלקה, אירוע ממש לא נעים, אנחנו כרגע מנסים להרים עמודים, לשקם עצים, שלוש שנים מאוד לא פשוטות.
1: כן, במלחמה גם דברים כאלו קורים.
2: כן, בדיוק, לא, אף אחד לא אשם, ובאמת כולם רוצים לעשות את התפקיד שלהם בצורה הכי טובה שיש, ואנחנו גם מקפידים על תאום, בדרך כלל התאום עובד לא רע בכלל, אבל פתאום שכוח חדש מגיע מגזרה אחרת לגזרה הזאת, הוא פחות מכיר.
1: אני מעריך שגם המפקדים כבר, אגב, חלקם גם קיבוצניקים, מושבניקים שמכירים חקלאות, מבינים שזה אזורים קדושים שאסור להרוס.
2: נכון, הם באמת ניסו לעשות את המיטב. העניין הוא שמי שזוכר את מרץ, היה גשם שוטף על ההר, והם לא ראו ממטר, היה ואין, ברגע שהכוחות הגיעו להיערך, היה באמת מכות אש מאוד גדולות של הצד השני, עד ששיתקו אותם, וכל העניין הזה תחת אש יצר הרבה עלייה על שטחים לא נכונים, ובאמת שורות שלמות של מטעים נפגעו באמת מדיניינים, מטנקים, אבל אנחנו עם הפנים קדימה, לא מאשימים אף אחד, רק רוצים באמת שהכל יהיה טוב, ושלחיילים יהיה הכי טוב שיש, ושישמרו על עצמם, ואנחנו כרגע משקמים את המטעים, והמטעים יהיו מוכנים לקטיף, לא יהיה פשרות.
1: תכף נדבר על עוד כמה זנים, קצת היסטוריה, אנחנו מדברים על פרי שבמקורו הוא סיני, נכון? והזכרת את הניו זילנדים, לא סתם, משנות ה-60 בעצם, חברה ניו זילנדית ככה לוקחת את הפרי הזה ומנסה ליצור ולגדל אותו, ומאז מעצמה עד כדי כך שאפילו הציפור הלאומית של ניו זילנד קוראים לה קיווי, על שם הפרי הזה.
2: לגמרי, אמת.
1: והם בעצם המעצמה הגדולה ביותר בעולם, נכון? הניו זילנדים.
2: כן, הם אולי הסינים מגדלים, אבל רק לעצמם לצריכה פנימית. הניו זילנדים הם היצואנים באמת הכי גדולים בעולם. עם 300 אלף טון, הם חולשים על הרבה שטח עם הרבה זנים. הם פיתחו גם זן צהוב שנקרא זספרי גולד, שהוא זן באמת, באמת, באמת טוב וטעים. אנחנו ניסינו לרכוש מהם את הזכויות לזן הזה, כרגע זה לא מסתייע, אבל הצלחנו למצוא כמה זנים צהובים שמתחרים בו, שבשעות אלה ניתאים במטעי ישראל, אבל כרגע האיוורד הוא הזן העיקרי.
1: יש גם את הברונו, נכון?
2: יש את הברונו, הברונו זן שולי, מקדים, מעט מגדלים יחסית, אבל הוא תופץ את תחילת המדף באוקטובר, הוא יותר גלילי כזה, יש לו גליל, צורת גליל, והוא זן טוב גם, הוא בערכים טובים, ואם מקפידים על כתיף בזמן, אז הוא גם באמת יוצא טעים וטוב. ובסך הכל אנחנו מדברים על 10-11 אלף טון במדינת ישראל, שבאמת מיוצרים פה בערכים טובים, ובאמת ההבדל שלנו מחול, זה שבאמת הפרי הישראלי לא מרוסס. וזה הבדל מדהים, אנחנו מוצאים...
1: צריך גם לומר, יש הפרי שמייבים אותו עובר איזה חיתוי, כי אין מה לעשות, רוצים שהוא לא יוביל... לא יוביל איתו כמובן כל מיני מזיקים למיניהם. נגיד שהזכרת את הערכים תזונתיים, אז יש כמובן בקיווי הרבה מאוד ויטמין C, יש אשלגן, יש חלבונים, ברזל, סידה, מגנזיום, יש הרבה מאוד דברים טובים, וגם יש לו חיי מדף יחסית טובים, כלומר, אני גם זוכר את זה הימים בצבא, אתה מכיר שבצבא יש תקופה של קטיף, אז יש רק את הפרי הזה, זה עכשיו התקופה של הבננות, תקופה של תפוחים, הייתה תקופה מאוד ארוכה של קיווי בצבא, ואני זוכר שהקיווי לא היה מתקלקל, היינו פשוט יכולים לשמר אותו ולאכול אותו מבלי לדאוג לו.
2: נכון.
1: עוד דברים שצריך לדעת על קיווי שלא ידענו?
2: לא, כרגע זה פחות או יותר העניין. אנחנו, מה שאנחנו מבקשים מהצרכנים, להיות סבלניים, לחכות לאוקטובר, לברונו, לחכות בנובמבר, ובאמת להיות כאילו לחכות לפרי
1: צריך,
2: ולא
1: צריך לקנות. אבל לומר שעד עכשיו הקיווי שכן רכשנו זה משנה שעברה, זאת אומרת כן היה היוורד שהחזקתם ושמרתם.
2: כן, זה פרי מצוין. כלומר,
1: הסיפור הוא באמת שלהי חודש אוגוסט וחודש ספטמבר, שאז הפרי לא טוב, לא מוכן, כן, לא משנה שעברה ולא מהשנה.
2: כן, הפרי משעה שעברה לא נמצא, אנחנו סיימנו אותו, כל הפרי שווק. הפרי של השנה הוא פשוט בוצר. זה כמו שאתה בגינה יהיה לך איזה עץ תפוז, אתה לא יכול לקטוף אותו באוגוסט, כי הוא, אתה יודע, הוא ירוק, הוא קשה. אז פה הבעיה בקיווי, עקיבי יוצר איזשהו עניין של הונאה, כי הוא נראה מוכן, אבל מבפנים אין, אתה לא תוכל לאכול אותו. אין שום סיכוי, אתה תשים עליו את מיטב כספך, ולא תוכל לאכול אותו. אתה מבין?
1: לגמרי מבין, לגמרי מבין, ולכן אנחנו משוחחים איתך שי, כדי, אתה יודע, אומרים להזהיר, אבל זה להמליץ לציבור. בסוף מי שקונה ויודע, זה כמובן בעיה שלו, אנחנו... אגב, אתה יודע, קודם כל, מי החקלאי שמשווק את זה בידיעה שהוא מוכר פרי בוסר? זה גם...
2: יש עבריינים שאנחנו מכירים אותם, אתה יודע, כדי לא להיכנס ללשון הרע, אז אנחנו לא ניכנס לפינה הזאת, אבל אנחנו יודעים שיש אנשים, אתה יודע, כמו שלא כל הנהגים בכביש הם עבריינים, ויש כאלה שנוהגים טוב, אבל עדיין יש תאונות. זה תאונה, מבחינתי כאחראי על הענף הזה, זה תאונת דרכים.
1: זה תאונת שרשרת של הרבה מעורבים, כי זה לא רק המשווק, וזה לא רק החקלאי, זה גם המוכר, שכנראה יודע ומכיר מהניסיון שלו, שזאת לא התקופה למכור קיווי. ובכל זאת הם מוכרים, ולך תדע, גם המחיר בטח גבוה מאוד.
2: המחיר גבוה, ואנשים אחרי זה שיקנו והתאכזבו, הם גם לא ירצו את הפרי בעונה, כי יהיה להם זיכרון כל כך גרוע, אז בעצם מה עושה אותו מגדל? הוא מעניש את כולנו. אני רוצה שאנשים יהיו גאים בעבודה שלהם. הצלחת תחת אש להביא את הקיווי הכי טוב בעולם. למה אתה צריך להתבייש בו? למה לקטוף אותו עם סוכר 4? כאילו, קטוף אותו עם סוכר 7, תנפח את החזה, ותגיד, אני הבן אדם הכי ציוני במדינת ישראל. אני מול החיזבאללה, שם להם את הקו עצים, קו שיחים הזה, ואין, אף אחד לא יכול להזיז אותי מפה. אבל תעשה את זה ביושר. אל תעשה את זה כמו גנב.
1: אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב, וכמובן נאכל את הקיווי בזמנו. שי, המון המון תודה לך, ודש לחבר'ה במלכיה.
2: תודה, תודה לך ותודה לכם ולמי שהאזין, ובאמת פרי טוב ואיתו
1: פרי טוב של חקלאים טובים. תודה רבה.
2: יאללה, מעולה, תודה.
0: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
3: עד איזה גיל נשים עושות סקס?
4: תמיד.
3: אין דבר כזה. מבחינה פיזיולוגית אני לא בטוחה שזה אפשר.
4: זאת אומרת?
3: אנחנו משמרים.
4: מגדים סקסים להתפשט?
3: מה זה? לא ראיתי דבר כזה בחיים.
0: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. יום חמישי הקרוב, 11 בבוקר. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
8: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: ספטמבר, בין הזמנים של פינוק בקראון פלאזה חיפה. רוצים לקחת רגע לעצמכם לפני החגים? באמצע השבוע מיום ראשון עד חמישי, חופשה בקראון פלאזה חיפה ב-345 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנה לזוג. החבילה כוללת לינה בחדר זוגי, ארוחת בוקר מפנקת, שימוש במתקני המלון והספא, וגם 20% הנחה על טיפולי הספא. נוף מרהיב מהכרמל, ספא, בריכה וכל מה שצריך בשביל לקחת פסק זמן מהשגרה. חופשה, נוף ופינוק במקום אחד. קראון פלאזה חיפה. להזמנות ישירות 04-835-2352 ובאתר המלון. המבצע בתוקף במהלך ספטמבר 2026, בימים ראשון עד חמישי, למעט ערבי חג, חגים ומועדים. על בסיס מקום פנוי ובכפוף לתנאי המבצע, אין כפל מבצעים.
10: תוצרת הארץ. אנחנו חותמים.

אנחנו סוגרים ומודים לכל מי שעסק במלאכה. נגיד תודה רבה לנטע לוינסון שערכה אותנו. תודה רבה ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, לסמדר נועה יקרה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. מיד אחרינו בוקר חדש, טל ברמן, אביה פרחי ותומה אהרון. יותר מאוחר בהמשך היום מדברים ברדיו. נגיד תודה לחקלאים, לחקלאיות, ותזכרו תמיד, רק תוצרת מקומית, ישראלית. תוצרת הארץ. מסיימים.

ראשון הקרוב, זה קורה. היציא הצפוני עם שלומי ברטלר חוזרת ובגדול. ימי ראשון עד חמישי, 18:00. כי ספורט מקומי, זה רק בכל רגע.

0: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
2: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
3: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מטהר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
4: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנות, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
5: שלושה ימי פתיחה מטורפים בימים שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל, פארק הצפון, נסרת, צמוד לדבח. בשלושת ימי הפתיחה ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מכונת כביסה הובר ענקית 14 קילוגרם ב-1,890, קורקינט חשמלי שיקוך קדמי ב-888 שקלים, מקפיא גלידות שוכב רק ב-1,190, מכונת אספרסו קפסולות רק ב-169 שקלים, מיקסר ידני ב-29 שקלים, קומקום נירוסטה ב-19 שקלים, ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים בשלושת ימי הפתיחה, שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח.
6: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: חדש ביאלו, נקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השיבוב באפליקציה.
8: נעולה, את חייבת לעזור לי, אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ וזה לא עובר לי. זברוך.
9: אין בעיה, ליה, נציג שלנו ידריך אותך.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
11: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
13: שלום, שמי שרבל סרור ואני מנהל את תחום הגריאטריה ומניעת נפילות במחוז צפון בכללית. לאור המצב הביטחוני או בעת אזעקה עלולים להיכנס ללחץ או לריצה שיכולה לגרום לנפילות. להלן מספר עיצות. חשוב לתכנן מראש את מסלול ההגעה למרחב המוגן, ויש לדאוג שהדרך למרחב המוגן פנויה מכל מכשול או מוארת. להשתדל ללכת בפתיחה או להימנע מריצה מבוהלת עד כמה שניתן. מומלץ לנעול נעליים סגורות כדי למנוע החלקה או נפילה בדרך למרחב המוגן. בעת ירידה במדרגות מומלץ להיעזר במעקה, ובעת הכניסה והיציאה ממרחב המוגן חשוב לא להידחק אלא להיכנס או לצאת בפתיחה. תהיו בריאים.
14: כללית, צעד אחד לפני בשביל הבריאות שלך.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
16: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם באולפן ענת דודוב עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז על לוחמה כלכלית חסרת תקדים נגד איראן. כך הצהיר בפוסט שאלה לרשת החברתית שבבעלותו. טראמפ פתח את ההודעה והסביר שאיש לא נתן לרפובליקה האסלאמית של איראן הזדמנות גדולה יותר לעשות עסקה כמותו. אך באופן טרגי הם נכשלו בלקיחת ההזדמנות. לדבריו, כמו כן, הצבא האמריקני הקים בחשאי נתיב שייט לכניסה וליציאה ממצר אורמוז, שבאמצעותו מועברות מדי יום מיליוני חביות נפט לשוק העולמי כדי למנוע שיבושים באספקה. למרות ניסיונות מועצת השלום של טראמפ להביא להסכם, בצהל מגבירים את תדירות הסיכולים הממוקדים ברצועת עזה. מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
17: אתמול בצהריים חיל האוויר תקף מטה של משטרת חמאס בשכונה דרד שטופח שבעיר עזה. הפלסטינים דיווחו על 9 הרוגים שבהם לפחות 4 בכירים במשטרת חמאס ו-15 פצועים. על פי הודעת צהל, המחבלים שהותקפו תכננו פעולות טרור נגד הכוחות שפועלים ברצועה. תוך פחות מחצי שעה בוצעה תקיפה נוספת לעבר אופנוע במחנה הפליטים נוסירת, שם הותקף מפקד בחמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. בנוסף, אישרו אמש בצהל את חיסולם של 4 מחבלי נוחבה בתקיפה שבוצעה מוקדם יותר השבוע. זאת במקביל להמשך המאמצים להתאימה והריסה של מנהרות טרור ברחבי הרצועה.
16: ראש המוסד רומן גופמן שוחח טלפונית עם שר החוץ הסורי בנוגע לנוכחות צבאית טורקית בסוריה 4 ימים בלבד לפני התקיפה הישראלית. כך דווח ברויטרס מפי מקורות הבקיאים בפרטים. על פי הדיווח, השיחה הייתה הראשונה שקיימו השניים מאז נכנס גופמן לתפקיד בחודש יוני. התקיפה הישראלית בשטח סוריה שכוונה לבסיס צבאי המזוהה עם ניסיונות טורקיה להתעצמות צבאית באזור, התרחשה ימים ספורים לאחר השיחה בנושא. קרן בצלאל כתבתנו עם הדיווח.
18: השיחה התקיימה ב-14 לאוגוסט, כ-4 ימים לפני תקיפת צהל בצפון סוריה, ובמהלכה דיבר גופמן על ההתבססות הצבאית של טורקיה בשטחה. גם ראש הממשלה נתניהו בחר להתייחס אמש לתקיפה החריגה בסוריה. שישראל הזהירה את סוריה כמה פעמים שלא תשלים עם הנוכחות הטורקית בשטחה, שמהווה איום על ביטחונה.
16: נער בן 17 מאשדוד נפטר הלילה לאחר שחש ברה במהלך מפגש עם חברים ופונה במצב אנוש לבית החולים אסותא בעיר, שם נקבע מותו. כתבנו איתי גלאון מוסיף כי הנער הגיע לביתו של חבר ובשלב מסוים חש ברה והתמוטט. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות המקרה ומסרה כי כלל כיווני החקירה נבדקים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, ב-86,900 שקלים.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
22: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות, תורגש הכבדה נוספת בעומס החום, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים, עדיין בינוניות כבד בהרים. מחר תורגש התחממות נוספת, זה יהיה היום החם של השבוע. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני.
20: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
23: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
16: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
24: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
25: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בה דברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
26: בוקר חדש, טל ברמן. תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: בוקר
0: טוב. מה קורה? יום חמישי.
1: יש.
0: יש, האמת יש.
1: תקשיב, זה השבוע קוש.
0: ממש.
1: קוש.
0: מסכים.
1: קוש וקושי.
0: נגמור.
1: מכיר את השיר קוש וקושי?
0: יש כזה?
1: זה
0: צריך להכין כזה.
1: על הסף, על רוך וקושי, כן, אבל זה היה קוש וקושי. רק קוש
0: וקושי. תפסתי את הרפרנס.
1: כן.
0: כן, היה קוש וקושי, חבל הזמן.
1: ממש, והאמת היא שהיה לי לילה נורא, ובוקר נורא, כי עשיתי דבר שהוא לא אחראי. עשיתי דבר שהוא של גיל 20 ברמות. אני אתמול חזרתי מאוחר הביתה, עשיתי איזה אירוע, הרצאה וזה, וגם כאילו הייתי גם קצת לחוצה, אז שתיתי איזה כוס יין, כאילו תוך כדי האירוע, כאילו אני בקאז'ואל, כן, מדברת עכשיו, אני מעבירה מצגת, נכון. ואז הסתיים האירוע, וכאילו כזה נורא שמחתי שהסתיים האירוע, אז שתיתי עוד כוסית יין, מאוד שמחתי, ואז הגעתי הביתה, והבנתי שאני ממש כאילו טיפסי.
0: כן.
1: ממש טיפסי. אוקיי? ברמה של, טוב, משהו צריך לספוג את זה.
0: ברור.
1: את הדבר הזה. אז מה עשיתי? הזמנתי מגש פיצה.
0: די!
1: תקשיב, זה דבר מטורף, אני לא מאמינה ש...
0: אני עומד ומוחק כפיים.
1: כן?
0: כן.
1: על.
0: למה? זה מדהים. זה פשוט באמת. אנשים מחפשים כל מיני longevity וכל מיני דברים כאלה.
1: משמעות וולנס.
0: להרגיש צעירים, לא, לחזור הביתה שיקורים ולהזמין פיצה ב, לא יודע, 12 בלילה?
1: כן.
0: זה להיות צעיר, זה הדבר, וואו.
1: אבל בבוקר שאחרי, את לא צעירה.
0: לא, בבוקר שאחרי, כאילו הגוף גם אומר לך, תקשיבי.
1: מה עשית לי?
0: longevity, longevity.
1: מה עשית לי? מי את? תקשיב, אני, יש לי הרפול מוחי כרגע. אני לא איתנו, אתה לא צריך שאני מהבוקר לא איתנו, אני לא מבינה מה קרה פה, אני לא מבינה. ובאמת, כאילו, גם חשבתי שאני כזה אוכל סלייס, נכון?
0: כן, בטח.
1: חיים.
0: כן. פירקת כל הפיצה?
1: כן, וגם עשיתי, גם היה את המומנט שאמרתי, אני אזמין פיצה, זה כאילו, זה לצורך... כאילו, הישרדות. אני צריכה את זה כדי לשרוד. אבל מה, לא נעשה תוספות חצי-חצי? נשחק עם התוספות. בחצי מגש ככה, חצי... אני מתה על האופציה הזאת שכאילו, שעושים בוולט, שכאילו, אתה יודע, אתה יכול פתאום להרכיב לך את הפיצה, והתחלתי להיכנס באמת, כאילו, אבל עם מה הגווניה תהיה טובה? וכאילו, הגווניה ותרד? ומה זה? לא משנה, הייתי שם ב... באמת בעיבוד שתונות.
0: איזה פיצה הזמנת, אפשר לשאול? כאילו לא מבחינת מותג, אלא מבחינת מה היה הרכב שלה. כי בא לי קצת לחוות את זה מהעיניים שלך. אני פתאום חושב שאולי זה משהו שאני אעשה היום.
1: אתה יכול לחוות את זה גם לא מהעיניים שלי, כאילו אני ממש תכף אולי אוציא לרעבה את מה שקרה שם. אבל איזה פיצה, זאת הייתה פיצה אישית, חשוב לציין. אבל זה לא, אין כזה דבר פיצה אישית. זה סתם לתת לנו להרגיש טוב יותר. זאת הייתה, זאת הפיצה, זה לא היה כאילו קטן, זה היה כזה.
0: אני דווקא תמיד טוען הפוך, שאין דבר כזה פיצה משפחתית, שהפיצה המשפחתית היא אישית.
1: כן.
0: כן.
1: לא, אין גדלים בפיצה, זה לא, זה לא...
0: זה תפיסה מאוד סובייקטיבית.
1: נכון. לא, זה תמיד גדול, אוקיי? בעיניי.
0: אלא אם אתה יושב במסעדות, מי את הדבר הפיצי הזה?
1: מי?
0: יש כאלה, מה זה, זה... חימום.
1: לא, אני במסעדה לא אזמין פיצה.
0: כן.
1: זה מהדברים שכאילו...
0: לא, אבל יש מקומות לשבת בהם שיש בהם אחלה פיצה. כאלה שבת עושים.
1: בפיצריות, אני אזמין פיצה, אבל במסעדה אתה תזמין פיצה?
0: כן, יש כאלה, יש כאלה, יש כאלה. יש כאלה. מדי פעם, כן, כן, כן.
1: לא, אם במסעדה יש פסטה ויש פיצה, אז כאילו אתה תיקח כבר את הפסטה.
0: I don't know. אם יש שילוב נכון כזה, יש כל מיני פיצות שהן של השף כאלה ו... מגיע לך מנופח מכל מיני תנורי פחמים כאלה וזה.
1: לא, אני שונאת ההתחכמות גם של, יש מקומות שכאילו הפיצה היא פתאום לפה. לא, לא, אני רוצה את הדבר האמיתי, כאילו, אני לא רוצה איזה. אז זה כאילו מין כזה פיצה אישית במרכאות, שלא לומר משפחתית אקסטרה לארג'.
0: כן.
1: וחצי חצי, אני החלפתי את הגבינה, כי זה כאילו המהלך האחראי שעשיתי לגבינה טבעונית. כי אמרתי, לא, זה יגמור אותך. אורייץ'. אז החלפתי הגימט, ועשיתי חצי-חצי, אחד חצי שזה היה, לדעתי, עגבניות וטרד, והשני זה היה ארטישוק. תקשיב, אני לא יודעת מה עבר עליי, הייתי... מי זאת? מי זאת האישה הזאת?
0: מה ראית תוך כדי? אני ממש חווה את החיים דרכך כרגע.
1: מה ראיתי תוך
0: כן,
1: כדי?
0: כן, כי אתה לא יכול לאכול את זה לא מול טלוויזיה.
1: אז האמת היא שהסתכלתי כאילו על שרון דוידובי. זה היה פתוח בכאן 11 על מיוט.
0: אהה, אז זה לא היה כזה מאוחר.
1: אני חושבת שזה היה כאילו צפייה מושהת. זאת אומרת, פשוט המשכתי כאילו את זה. כן, כן.
0: כאילו לפני זה שודר בואו לאכול איתי, רק אני אומר, עם ה... בהקשר של הסד פיצה.
1: כן, כן. לא, אני האמת היא לא ראיתי את העונה הזאת שבואו לאכול איתי.
0: אני די, אומרים שהיא טובה, האמת שלא צפיתי, אני תמיד בדרך הביתה, אבל...
1: לא, זה נראה לי כמו פיצה, אי אפשר ליפול בבואו לאכול איתי.
0: כן.
1: שצופים בבואו לאכול איתי, תמיד טוב, זה אותו, כאילו... כן. זהו, אז אני ממש עכשיו לא מרגישה טוב. אני לא מרגישה טוב, הגוף שלי לא מתמודד עם זה טוב.
0: כן. האמת שקרה לי משהו דומה אתמול, אבל בצהריים, לא נעים לי להגיד.
1: אוקיי.
0: אני כמעט אף פעם לא אוכל ארוחות צהריים כאילו גדולות ממש כאלה, באמצע השבוע. אוכל משהו כזה קטן, יותר אוכל גדול יותר בערב, דווקא, ו... אתמול, שוב, אני עובד בבוקר, עובד בלילה, יצא לי שפגשתי חברים במקום מסוים במסעדה, וישבנו כזה, השעה של השולחן הייתה 12 בצהריים. זה מקום שידוע בארוחות הבוקר והברנצ'ים שלו.
1: אוקיי.
0: והסתבר שהם לא מגישים יותר ארוחות בוקר אחרי 11 ורבע. אוקיי, זה השעה שנסגר המטבח. אז כאילו, ב-12 קיבלתי תפריט של הצהריים. סבבה, הזמנתי המבורגר. וזה מקום כאילו שווה וטעים ממש, אוקיי? הוא באמת ידוע בשל כאילו האוכל הממש טעים שיש שם והטוב. ושוב, אני כמעט אף פעם לא אוכל ככה במסעדה באמצע שבוע, פתאום בצהריים. הזמנתי המבורגר, וזה מקום כזה, שוב, קצת פונפן. אז הגיע המבורגר כזה, טעים בטירוף, באמת. הוא היה צ'יזבורגר עם איזה פרוסת גבינה סופר סופר איכותית עליו. ואכלתי, והיה לי טעים מאוד, ואז... נסעתי הביתה ונסעתי לירושלים, כרגיל.
1: אתה לא נורמלי שעשית את המוב הזה, שאתה נוסע לירושלים?
0: כן, נו מה לעשות? צריך להרים לשרון דוידוביץ'.
1: כן.
0: ובאיזשהו שלב, ב-4, התחלתי להרגיש את הבטן מתחילה כאילו לדבר איתי. ואז...
1: איתך, זה היה מונולוג, זה היה פנימי, זה היה שיח פנימי, או שגם כאילו כולם יוכלו לשמוע?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, זה היה ממש פנימי, ברמה שזה, ואני, את מכירה אותי מספיק זמן, מאזיננו, אין הרבה דברים שאני אוכל והם כאילו יעשו לי בעיות.
1: לא, איש ברזל.
0: אני באמת רחב ומכיל כאילו הכל, אוכל הרבה זבל ו... בקיצור, הגיע, זה התחיל לכאוב ולכאוב ברמה כזאת שבאיזשהו שלב לא יכולתי לעמוד. אין לי כאב בבטן אף פעם. לא יכולתי לעמוד, יש במסדרון ליד המעליות בתאגיד איזה מין ספה.
1: ונשכבת שם?
0: נשכבתי כזה כזה חצי עם הרגליים על הרצפה. ואנשים עוברים וזה, ואני כואב לי טוב, ואני לא מבין מה קורה. אני לא מכיר את הדבר הזה.
1: אכלתי צ'יזבורגר.
0: עכשיו, אין סיכוי שהבשר היה מקולקל. אין סיכוי. נראה לי הגבינה שם הייתה עשירה בלקטוז, או אלוהים יודע מה.
1: לא, גם יש, צריך להודות, לפעמים אנחנו מקולקלים.
0: כן, נכון. הבשר שנכנס אליי אמר לי, מה זה הגוף הזה?
1: ממש.
0: זה עשה לבשר כאב בטן.
1: I don't know, אני לא, זה לא מתאים, זה לא לרמתי, הגוף הזה.
0: פתאום ביום רביעי בצהריים אני אמור להיכנס לזה?

0: ביטוח תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, בוקר טוב.
2: היי, כביש 4 עמוס מגיעה עד גבעת שמואל, בצומת עכו מזרח, במחלף השיבה עד גבעת שמואל, בכביש 1 עמוס מגנות עד קיבוץ קלויות, ממוצא עד הראל, ובדרך 44 בצומת צריפים.
1: תודה רבה. תכף אנחנו עם טוקי איסים, האיסים שלכם בחול, הנותן שירותי תקשורת באמצעות איסים. הוא מציע מגוון רחב של תוכניות גלישה מעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, החל מ$3.9, שירות 24/7 בעברית. ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, כל הפרטים באתר טוקי איסים, והבוקר ספרו לנו מתי אתם גרמתם לאיזושהי דרמה או מהומה ציבורית בחול, יכול להיות במלון, במסעדה, בחוף, ברחוב, אולי בלי כוונה, אולי עם כוונה. אז מתי אתם הייתם אחראים איזושהי דרמה ציבורית פומבית? 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-4399.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
5: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תחול עלייה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום. מחר שישי תורגש התחממות נוספת וזה יהיה היום החם של השבוע.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
3: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: שלושה ימי פתיחה מטורפים בימים שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל, פארק הצפון, נסרת, צמוד לדבח. בשלושת ימי הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מכונת כביסה הובר ענקית 14 קילוגרם ב-1890. קורקינט חשמלי, שיקוך קדמי ב-888 שקלים. מקפיא גלידות שוכב רק ב-1190. מכונת אספרסו קפסולות רק ב-169 שקלים. מיקסר ידני ב-29 שקלים. קומקום נירוסטה ב-19 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים בשלושת ימי הפתיחה. שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל. פארק הצפון, נצרת. צמוד לדבח.
4: מועצה מקומית מגדל שמחה להזמינכם לסגור את הקיץ ובגדול. לילה אחד, שני מופעים מהגדולים בארץ. איציקה לאומה אור אדרי על במה אחת. פארק אנון, חמישי 20 באוגוסט, פתיחת שערים 7:30 בערב. והמחיר רק 25 שקלים. בואו לחגוג איתנו לילה אחד חוויה ענקית. לרכישת כרטיסים, היכנסו לדף הפייסבוק של מועצה מקומית מגדל או חייגו 052-744-2638. פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
5: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: בוקר בחול, בחסות טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, $3.90 וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה, שירות 24/7 בעברית, פרטים באתר טוקי איסים.
7: נדב, בוקר טוב.
8: אהלן, בוקר טוב, מה נשמע?
9: היי נדב, מה שלומך?
8: בסדר, כיף לשמוע
7: אתכם
8: גם הבוקר.
7: תודה, כיף שהתקשרת, נדב. קבל מיד איסים של טוקי ו-100 שקלים לקניות במגוון רשתות. מתנת טוקי, האיסים שלכם בחול, הנותן שירותי תקשורת באמצעות איסים. הוא מציע מגוון רחב של תוכניות גלישה במעל 160 מדינות. תעריפים זולים במיוחד, החל מ$3.9, שירות 24/7 בעברית. ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. כל הפרטים באתר טוקי איסים. ספר נדב, מתי אתה עשית איזשהו בלגן בחול?
8: וואו, אז באמת אחד הרגעים הכי נמוכים ומביכים בחיים שלי לדעתי. עבדתי במופע תיאטרון בחול. היה לנו חודש וחצי במדריד, כל ערב הופעה.
7: בתור מה? מה היית?
8: הייתי צוות טכני, הייתי אחראי על טיפול של המופע, כל מיני פירוטכניקה.
9: אוקיי.
8: אביזרים, להקים, לפרק. מין עבודה אחרי צבא כזו.
9: אהבתי אחרי צבא.
8: כן, כן.
9: אחרי שנשרת מהמלצרות, כן.
8: לא, דווקא סימנתי שבילים לפני כן, אבל אולי זה הזדמנות אחרת.
9: מעניין גם, אוקיי, אוקיי.
8: לא, הקמתי בספרדיה, והיה ממש כיף. והזמינה אותי להופעת ג'אז בערב אחד, אחרי ההופעה שבה עבדתי. זה קיץ, מדריד, חם כמו בארץ, אם לא יותר. והיה יום קשוח. עם הרבה עבודה. אחרי ההופעה סיימתי לעבוד, פגשתי אותה, הלכנו להופעה ג'אז באיזה בר, ואני יושב, שותה איזה מרגריטה חזקה, כאילו ממש הרבה אלכוהול. מגיעה הפסקה באמצע ההופעה, אני יוצא החוצה, וכנראה מזה שהתחלתי, כאילו מזה שעמדתי או מההליכה, כנראה הייתה לי נפילת סוכר, או שהייתי מיובש, ואני לרגע ככה מרגיש שאני מאבד את השיווי משקל, והדבר הבא שאני זוכר זה שאני על מכונית, והברמן מגיש לי פחית קולה.
7: אוקיי.
9: על מכונית, פיזית על מכונית, ממש.
8: יצאנו החוץ על הרחוב, להפסקה כזו, כולם מעשנים וזה, וכן, ואני פשוט מאבד את ההכרה או מתעלש, ואני מתעורר כשהבעלים של הבר, הברמן, נמצא מעליי מלא אנשים סביבי, והוא פשוט מגיש לי כזה פחית קולה.
9: יו.
8: ומסתבר שהתעלפתי, והתחלתי כנראה אפילו לפרקט קצת או משהו כזה.
9: אימא.
8: היה מאוד מאוד לא נעים.
9: רגע, והבחורה הייתה שם לצד הברמן, או שאותה לא ראית יותר?
8: אז הבחורה בדיוק הלכה לשירותים. והיא חזרה איזה שנייה אחר כך. עד כאן מביך מספיק.
7: תסביר רגע, אבל למה זה כזה מביך? זאת אומרת שאתי איתה, ולא הרגשת טוב, זה לא זה משהו כאילו באמת באמת מביך.
8: אני מסכים איתך, זה לא נורא.
7: זה לא שעשית איזה בושה כזה, אמרת איזה משהו נוראי. קורה. טיפלו בך, יפה, היית מוקף באנשים שדאגו לך, אפילו שאתה לא מכיר אותם.
9: לא, אבל שמע, בדייט זה משנה את האירוע.
8: בדיוק.
9: זה משנה את האווירה.
7: זה מקפיץ אותך כאילו לדייט חמישי, ברמת האינטימיות.
9: אתה צודק, נכון, אבל זה נשמע, זה המשיך?
8: אז זהו. כאילו, אחר כך היה בסדר, היה עוד איזה פעם אחת שנפגשנו אחר כך, זה מראש לא היה מאוד רציני, אבל האירוע לא הסתיים עצמו. כי מרוב המבוכה, אחרי שכזה נרגעתי, הרגשתי שאני בסדר, הלכתי, ישבתי בצד, וישנתי סיגריה. ואז הגיעה הסיגריה, וכנראה המחסור בחמצן או בסוכר, או לא יודע מה היה, פשוט התעלפתי שוב.
7: אוי, נו. למה לעשן סיגריה גם אחרי כשאתה כמעט מתעלף, הרי זה בדיוק? טוב, נו.
8: בדיוק הדבר, זה בדיוק התערות, זה בדיוק הדבר לא לעשות. אבל איך אביה אמרה, טעויות של גיל 20, דברים של גיל 20.
7: ממש.
9: כן, we are rooting for you, נדב. כן. מה אתה עושה?
8: ממש.
7: כן, אבל זה גם קצת כיף בסוף הדברים האלה.
9: נכון.
8: נשארתי עם סיפור.
7: כן.
8: אבל הרגע עצמו היה באמת אחד הרגעים ה...
7: ואיפה התעוררת מהאילפון באותו מקום, על המדרכה, עם הסיגריות בפה?
9: הברמן שופך עליו כבר את הכל. כן.
8: וזו, את המשך ההופעה העברתי עם כוס מים.
7: כן.
9: גם מופע ג'אז. למה הייתה הפסקה באמצע?
8: ספרדים, הם אוהבים סיאסטות.
9: נכון, הם אוהבים הפסקות, והם לא אוהבים מזגן, אגב, זה ממש מעצבן. גם נורא חם אצלכם, למה אתם לא מקררים?
7: גם לא אוהבים ישראלים עכשיו, זה בכלל מתחבר. תודה רבה לך, נדב.
9: תודה, נדב.
8: בשמחה,
9: ביי.
8: תודה לכם,
9: אביה,
8: כל הכבוד על הפיצה.
9: תודה, תודה, חיים. יור,
7: מנהיגה
9: עממית. ממש, איזה חיזוקים.
7: אסף, שלום.
10: שלום,
7: מוקר
10: טוב,
7: מעניינים.
9: אסף.
7: מה קורה?
10: טוב.
7: ספר אסף, בבקשה, על המהומה שאתה גרמת בחול.
10: אוקיי,
7: ככה.
10: אנחנו מדברים לפני איזה עשור, הייתי בדרום אמריקה, תהיו לך חברה. בדיוק הייתי בשלב כזה שחברים מתפצלים לאיזה שבוע, כאילו לנסות את האל לבד, והייתי בפרו, קצתי לאיזה מקום נקרא, לדעתי הרקיפה זה השם שלו, ומצאת את מי זה מעביר איזה שבוע לבד, פעם ראשונה, ובגדול השבוע היה מוצלח, אני כאילו קופץ לסוף של סוף השבוע שהיינו אמורים כבר להתאחד, ומה שהיה, ישנתי באוסטל של פריטים כזה, ו... חיכיתי בעצם לאוטובוס לילה, היה צריך לצאת, ופתאום בערב באוסטל מציעים לעשות כזה טורניר ביר פונג. אז זרמתי,
7: ביר פונג.
9: ביר מה? ביר פונג.
10: ביר פונג, כן.
7: תסביר את החוקים רק למי שלא היה בקולג' אמריקאי.
10: כן, אז רואים את זה בסרטים, זה קלאסיקה, זה שמים כוסות בפירמידה מישורית כזאת, כאילו 3-2-1, מנסים לקלוע לכוס, גיליתי מלא חוקים שלא הכרתי אצלם, אבל פחות רלוונטי. מי שכל פעם, אם קולים לך לכוס, אתה צריך לשתות את הכוס. אז הקבוצה הראשונה שמצליחה לקלוע לכל הכוסות של הקבוצה השנייה, מנצחת, ואז הקבוצה השנייה שאתה המפסידה, שאתה את כל הכוסות בירה. אז הפסדתי, מה זה הפסדתי? זה כמו בסרטים, לא הגיע התור שלי. גם תורה, זה כמו בסרטים, פשוט קולים, אחת, שתיים. אז ממש בהשפלה, ואז לקחתי מונית לטרמינל של האוטובוס. עכשיו אני עומד שם באוטובוסים, עם המוקילה שלי. באמת, מה זה רגיל? והוא שואל אותי, פקיד כזה, אם שתיתי בספרד, אז היה לי ספרדית, הייתה קצת.
7: ספרדית של טיולים כאלה.
9: ספרדית של קטנטנות, של המורדים.
10: כן, בדיוק. זה בזר, ידעתי בזר.
9: נו פוודו מס, כזה.
10: בדיוק. ידעתי שזה כזה. ואני אומר לו, בסדר, הוא הוציא, הוא נסתרסה אפילו. עכשיו שתיתי מלא בירה. שתיתי בביר פה. ואני כבר עם המוצ'ילה, עם המסים לאוטובוס, ואז הוא מוציא לי ינשוף.
7: יו. ינשוף לסתם אדם שעומד ברחוב? זה לא שנהגת.
10: לא, אני כאילו נוסע באוטובוס, אני עולה לסליפר.
7: כן.
10: עכשיו, אני נוסע, כאילו, מה אכפת לכם?
7: נכון.
10: אז אני באמת בתימות בא, עושה את הינשוף. מה? והוא מוציא לי את המוצ'ילה מהסליפר, באוטובוס.
7: כי אסור לעלות שיקור על אוטובוס?

0: לא יכולתי לדעת גם. נניח וזה, עזבו שזה החוק, סדר, אם על הסבוזר, לא ברור לי.
1: ידיעת החוק אינה פותרת מעונש, כן? וידיעת החוק...
0: אז זהו, אבל אני גם האמנתי בזה שתראו אותם איפה רכשת את הכרטיס, תגידו לי איפה זה כתוב. אני אקבל את זה. אני עשיתי את זה באינטרנט. אז אני מתחיל, מתרגם לי, בגוגל טרנסלייט, נו, סקריבו, לא נוגר, כל מיני שטויות בספרדית, אני לא יודע אם בכלל הם הבינו אותי.
1: גם היית שיקור מדי להבין מה אתה כותב.
0: אז גם, תחשבו על הסיטואציה שאני מתחיל כאילו, לא דופק להם, השוכן, אני מתחיל להתווכח, ואני כאילו מאשש את היותי השיקור הבעייתי שאין מדף שלנו בלעות. והרגשתי מין איזה פרדוקס כזה של האם להתווכח, או שאני רק עוד יותר מצדיק את זה שהם הורידו אותי.
1: כן.
0: באיזה שלב אני אמשיך כאילו, התחלתי לשחק על ה... היה לי יותר מיממה עד הכיסא. ואמרתי, יש לי כיסא, יש לי כיסא. התחילו להרגיש לא נעים. אבל כאילו, התחלתי כאילו בבש כזה דמעות ואז הביאו עליי הבטחה. באים, תופסים אותי ביד, בואו איתנו, וזה. ונסתכם, תקשיבו, אתם לא רציניים, זה לא פייר, זה לא אשמתי, אסטונים, איך אמרתי, אסטונומי פרובלמה, אסטטיטו פרובלמה, כאילו ממש. מביאים אותי עם כאילו, הביאו עליי הבטחה להוציא אותי. איכשהו בסוף, כאילו, הם כזה, דבר היה מוכר מדי, כן, האוטובוס יצא, הם כאילו, עשיתי להם קצת מצפון. נראה לי, כן, הצלחתי משהו, אמרו לי, לך תבדוק בחברות אחרות, אולי יוציאו אותך. לא היה כבר אוטובוסים, אבל שהיה לי יותר מיממה עד לטיסה. חזרתי להוסטל, גם הפסדתי, וגם לא נסעתי, וכאילו מה אתה עושה פה? אז בכלל, הכל היה משפיל כזה, אחרי שתינו אותי, ולקחתי בסוף אוטובוס למחרת בצהריים, שעשה בזה שלוש, והגיע בבוקר.
1: ומה עם הטיסה?
0: אז באמת המזל, תכננתי לעשות עוד לילה לבלימה, הם לא ידעו את זה. הם לא ידעו את זה, אז הספקתי, זה ברמה שהגעתי לשם, ונסעתי ישר לשדה.
1: כן.
0: כן, אבל עם ההבטחה והכל, ושלקחו אותי משם, זה היה...
2: וואי, זה באמת מוזר, אבל שעשו ינשוף.
1: כי הם יודעים
2: שיש... עולה ל...
1: כי אנשים בעייתים, אתה עכשיו הולך לנסוע באוטובוס הזה, לא יודע מה כמה שעות, 10 שעות, אז אתה לא רוצה כל מיני טיפוסים שיהיו אלימים ויקיעו, ואלוהים יודע מה.
2: כן, בסליפר.
0: זה אוטובוס, אפילו יותר מעשר שעות הוא היה, כן. זה היה בזה איזה היגיון, אבל... כן, לא ציפיתי גם, כאילו סתם, שחקי בירפון, כי... כאילו, סתם.
1: בסדר, אבל יש לך את ההפסד בביר פונג לקחת איתך. תודה, אסף.
0: תודה לכם.
1: ביי.
2: וואי, גם, כאילו, תמיד הנסיעות בדבר הזה, הרי זה נסיעות כל כך קשוחות, תמיד כזה... עיקולים, הייתה לי נסיעה כזאת בווייטנאם, בלי באמת לשתות לפני, אני הקטי שם את חיי.
1: באוטובוס?
2: כן.
1: כאילו, בעצירה?
2: כן, כן.
1: וואו.
2: כאילו, לא הייתי צריכה לשתות לפני. זה תמיד דרך זה. למעלי וליאל זה לא היה קורה. נכון, הם גם היו שם. זה היה סליפר? לא דיברנו מספיק. לא דיברנו מספיק על הרכב, על סוג הרכב שבו הם נעצרו.
1: זה היה נראה סופר פנסי, האוטובוס הזה.
2: מה זה?
1: זה נראה ביזנס.
2: ממש.
1: זה היה קורסאות אור עם שליטה, בקרת שליטה בידיות.
2: תקשיב.
1: שזה כידוע הכרטיס שמזמין כל מי שבתמימות נוסע לפתוח חיים חדשים בארגנטינה, כן?
2: ממש.
1: גם אמא של מרקו נסעה בכזה.
2: מרקו והקוף.
1: נחלק בנדב ואסף?
2: כן. Okay.
1: אז יאללה, אז 300 שקלים נוספים. וזה מתנתוקי, האיסים שלכם בחול, שנותן שירותי תקשורת באמצעות איסים. הוא מציע מגוון רחב של תוכניות גלישה מעל 160 מדינות בכל רחבי העולם, תעריפים זולים במיוחד, החל מ$3.9, שירות 24/7 בעברית, ג'יגה אחד מתנה, ברכישה הראשונה, כל הפרטים, באתר טוקי איסים.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליליל?
2: כן, כביש 4 עמוס מחלף השבעה לבאים מכל הכיוונים, בדרך אחת מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך 5 מחלף התקווה עד מורשה, ובדרך 79 בצומת סומך.
1: תודה רבה, תכף חוזרים.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
7: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: היי
7: ליה,
8: מה שלומך?
9: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
8: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
9: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
12: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
14: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
15: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
16: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
17: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
18: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
5: כל רגע רדיו שנוגע. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: טוב, יש איזה לינק מעניין ששלחת לי הבוקר ל... נכון, זה בניו יורק טיימס? איפה זה?
2: מה, כן, זה בניו יורק טיימס.
1: מאלה שצריך כאילו מנוי, נכון?
2: כן, אבל שלחתי לך בחינם.
1: נכון, בחינם.
2: בחינם, מתנה שלחתי, כן. אגב, בחינם, בחינם.
1: כן.
2: יש לי סיפור מטורף שקשור לזה, זה להמשך. זה קשור גם לפעילות מאזינים, לפדיחה בחול.
1: אוקיי.
2: הזכרת לי, וואו.
1: שלך?
2: כן. עשיתי מאומה מאוד גדולה בחול פעם.
1: וואו.
2: מאוד גדולה.
1: בכוונה?
2: לא בכוונה. מה פתאום, אני בכוונה?
1: לא, זהו, הכי לא מתאים לך.
2: לא, הכי לא, איזה בושות. אני, תשומת לב.
1: בקיצור, אז הניו יורק טיימס הלך ובדק את השימוש באימוג'יז בקרב אנשים וצעירים.
2: נכון.
1: ומגמות שונות.
2: נכון.
1: כי אנחנו צריכים גם לשנייה לעצור ולהתעכב על זה, שהשפה הזאת של הסמלים, היא נכנסה לחיינו, מה, בטח 15 שנה כבר, משהו כזה, נכון?
2: כן.
1: ודברים משתנים, דברים עם דינמיים. נגיד, פעם היה סופר לגיטימי לעשות את האגודה למעלה, thumbs up, כזה כהסכמה.
2: ועכשיו זה אגרסיבי.
1: זה תוקפני לחלוטין.
2: ממש.
1: אם אתה משיב למישהו רק ככה עם thumbs up,
2: זה תודה יקירה.
1: בוא תרביץ לי.
2: ממש.
1: מה? זה לא עושים את זה.
2: לא עושים את זה בכלל.
1: גם לא כתגובה להודעה. זאת אומרת, בטח לא כסימן שעומד בפני עצמו, וגם לא כאילו ללחוץ ארוך על ההודעה.
2: ואז לעשות את זה. אני חטאתי בזה קצת. כן? כן, והבנתי שלא...
1: זה נגמר.
2: זה לא מתקבל.
1: כי כמו כל דבר בשפה שהוא דינמי, גם בשפת הסימנים, שפת הסמלים, היא משתנה. ודברים שהם כאילו היו דבר אחד, עכשיו הם אחר. כאילו, זה מעניין.
2: זה מעניין, ויש לזה גם כל מיני באמת השפעות דוריות. נגיד, המחקר הזה מצא שאנשים מבוגרים יציבים יותר, זאת אומרת, הם נתקעים על אימוג'י, שמבחינתם הוא מסמל משהו, והם לא זזים מזה. וכשאתה צעיר יותר, יותר ג'ן זי ואלפה, שגם נכנסו, אני ראיתי למדגם הזה, הם משתנים כל הזמן. הם משנים את האימוג'יז שלהם כל הזמן. הם לא נתקעים על אחד.
1: כי אנחנו בג'ן זי כבר, כאילו, מה אתה בא לי עכשיו עם שינויים? זה מה שאני...
2: ג'ן איקס, חיים שלי.
1: מה זה?
2: אתה ג'ן איקס.
1: אמרתי זי?
2: כן.
1: לא, לא, לא, איקס, איקס גאה. טעות סופרים. איקס גאה, בדיוק.
2: איך אני חולה על טעות סופרים?
1: איפה זה היה טעות סופר? אתמול דיברנו על זה.
2: טעות סופר, כן. נו, עשה לך צ'אט ג'י-פי, הג'מן היה פורח.
1: נכון, הפורח, פורח AI. אז אנחנו בג'ן איקס כבר, התרגלת כבר למשהו, מה אתה עכשיו בא לשנות לי, כאילו, דינמי?
2: כן, ולפעמים השינוי הוא ההפך הגמור. כי תחשוב שהאימוג'י, הסקר הזה זה ל-2025, כאילו. והאימוג'י שמשתמשים בו הכי הרבה, זה בעצם האימוג'י הבוכה. הבוכה ממש ממש בוכה.
1: יש, רגע, זה כי זה גם מביע אחרת את הדרך שבה אנשים צוחקים. הרי זה בא להביע צחוק. ואצל אנשים מבוגרים, יותר סמיילי צוחק, הוא סמיילי צוחק, זה היה חמוד פעם, זה הפך להיות הסמיילי שהוא מחייך בפה, אבל יוצאות לו דמעות מרוב צחוק.
2: נכון.
1: זה מביע צחוק. אוקיי, אצל ג'ן איקס וכזה.
2: בוכה מצחוק, מה שנקרא.
1: אצל צעירים יותר.
2: אצל צעירים, כן.
1: ג'ן זי ומטה, זה, כמו שהם אומרים, בוכה.
2: נכון.
1: כן. זה, ולכן האמוג'י הוא באמת כאילו של דמעות נשפחות, גשדור כזה, לא...
2: גשדור.
1: בלי שהפה יחייך אפילו, זה לגמרי בוכה.
2: נכון.
1: שלא לדבר על האמוג'י של הגולגולת,
2: נכון.
1: שהוא מת.
2: מת מצחוק.
1: כן.
2: קברת.
1: כן.
2: קברת אותי, אני מת, וזה באמת היה ב-2024, אימוג'י שהיה בעלייה מאוד מאוד גדולה של הגולגולת, זאת אומרת, אני מת מצחוק, וחזרנו לבוכה, כי שוב, ג'ן זי ואלפה, הם לא נתקעים על הדברים, הם כל הזמן משנים בין האימוג'יז את הרגשות שלהם.
1: עכשיו, בגרף של הניו יורק טיימס, זה ממש מדהים לראות. קודם כל, הם חקרו, הרי בהתחלה חשבתי איך הם בדקו טלפונים, הודעות של אנשים, הרי אי אפשר להיכנס ולעשות סטטיסטיקות מזה. אז הם בדקו כנראה ברדיט ובכל מיני פורומים שגם צעירים מכל מיני, ואנשים מכל מיני דורות כותבים בהם, וזה כמובן פתוח וגלוי, ותגובות וכולי, אז אתה יכול לעשות את האיסוף של הנתונים, ובאמת רואים שנגיד, ב-2019, האימוג'י של הבוכה מצחוק, אבל לא של הצוחק הנקרא שיוצאות לו דמעות,
2: כן.
1: אלא של הבוכה.
2: של שזה, המגשדר.
1: המגשדר, שזה שני פסים ישרים של דמעות כמו מפלים.
2: כן. שנדמיינת את זה ככה, כזה.
1: כן.
2: כן. סליחה.
1: הם שניהם הלכו וצמחו, עד שבשנת 23, תחילת המהפכה המשפטית, כי זה כאילו... זה באמצע של השנה כזה, באמצע תחילת השנה, זה לא נגיד 7 באוקטובר. ושוב, זה כמובן גם לא אצל ישראלים.
2: כן.
1: האמוג'י של המת קורס.
2: קורס.
1: קורס לגמרי, והוא חוזר היום בסוף, בתחילת 20, באמצע 26, כאילו לרמה שהוא היה ב-2019. לעומת זאת, האמוג'י הבוכה, בוכה, בוכה, בוכה, שזה כאילו אמור להיות בוכה מצחוק, הוא בשיא מטורף, וזה מעניין, מעניין.
19: כן. לא, יכול להיות שזה עושה כל מיני באמת, איזה שהן קונוטציות לא טובות, ובגלל זה הם התרחקו מזה.
1: הנה, למשל, יש את הגרף של זה, emojis used on Reddit ב-Gen X, כדי להביע צחוק, אוקיי? הכי גבוה, כאילו 20% מה-Gen X משתמשים באמוג'י שהוא צוחק ויוצאות לו דמעות מרוב צחוק, לעומת זאת כמעט אפס, קו ישר, כמו של מת, במגשדר, במפנים. במגשדר,
19: כי כאילו לך תסביר שזה כאילו המשמעות של מה שהם רואים זה ההפך המוחלט.
1: כן, נכון.
19: המגשדר זה בעצם, אני הכי צוחק עכשיו.
1: והוא בעצם מביע בצורה המיידית, הכי עצוב עכשיו שיכול להיות, כי הדמעות לא מפסיקות.
19: כן.
1: ובאמצע יש את האמוג'י הצוחק האלכסוני, שהעיניים כאילו...
19: לא, זה בסדר, זה אנשים מאוד בינוניים.
1: זה אנשים
19: סנועים. ממש, סנועים, מנסים גם להיות מיוחדים.
1: סנועים ובינוניים.
19: ובינוניים.
1: אם היטאת את האמוג'י באלכסון,
19: נכון.
1: לא רוצים להיות חברים שלך.
19: ממש.
1: כן.
19: לא, אתה גם אי אפשר לפתוח בך, הרגע שלך הוא לא ברור. באמת. אוקיי, האמת היא שיש כאן משהו ממש ממש מעניין. האימוג'י שהוא הכי בעלייה בשנת 2025, זה הוורד שנובל, שכאילו יורדים ממנו עלי כותרת, וזה מציין בעצם לב שבור, ובעצם הוא עקף את האימוג'י של הלב שבור. כשאנשים רוצים להודות בלב שבור, הם שמים את הפרח שנובל, שזה בעיניי מטורף.
1: כן.
19: כאילו, אני נבול ברגע הזה. כאילו, לב שבור, מעניין, מעניין מאיפה זה מגיע, אולי כאילו קצת הדחקה של רגשות.
1: יכול להיות.
19: כאילו להפוך את זה פתאום למטאפורה ולא לדבר עצמו, זאת אומרת.
1: או ששוב, כמו שקורה בזה, נגיד שזה כבר ברח ממך, שלא יודע מה, דור אלפא, הם כבר לא יכולים להיות איפה, אתה הרי לא רוצה לבלות במקום שההורים שלך נמצאים בו, נכון? ככה מת הפייסבוק.
19: נכון.
1: כי צעירים ברחו ממנה לאינסטגרם ואז לטיק טוק. אז הם גם בורחים מאמוג'יז, ואם ההורים שלך או אנשים כולם עושים לב שבור כזה, שהוא שתי חתיכות, נפרד כזה.
19: אז לא, אז העצב שלי הוא אחר, הוא מיוחד יותר.
1: כן, זה העצב של הדור שלנו, זה פרח נבול.
19: פדל, אגב.
1: נכון, השיר של אריאנה
19: גרנדה. שזה עלה כותרת.
1: יכול להיות שזה גם מתכתב לזה, לא בלתי הגיוני.
19: לא.
1: אגב, גם הלב עצמו כבר איננו לב. יש, פעם היה סתם לב אדום, ואז נהיו כל מיני לבבות. אני נגיד שולח לאנשים שאני אוהב, אבל לא בקטע רומנטי, לב צהוב, כי זה מכבי נתניה.
19: כן.
1: היום, ג'ן אלפא, הם שולחים את הלב עם האצבעות, שעושים קוריאני כזה.
19: קוריאני, וגם זה, יש גם עלייה בלב אצבעות.
1: אני רואה 109%.
19: וכן, זה מהקיי-פופ, ועוד אימוג'י מסקרן, כי אם כבר הגענו עם הלב הקוריאני הקטן והמעצבן הזה, היד עם הגודל ואצבע מוצלבים, יש גם את הדגל ברזיל שעלה.
1: שמה זה? לא הבנתי.
19: שפה אני רואה שזה מגיע מתרבות הגיימינג, ולא מצוין מה הסיפור. לא יודעת.
1: וואלה, מעניין.
19: כן.
1: ואנחנו גם צריכים להתעכב על זה שאני אומר אמוג'י ואת אומרת אימוג'י.
19: נכון.
1: ואני חושב שכל עוד אפילו אין הסכמה על איך מבטאים את המילה עצמה.
19: חבל שאין את זה עם אימוג'י.
1: שאין אימוג'י לאימוג'יז.
19: בדיוק.
1: או אימוג'י לאימוג'יז.
19: בהחלט, איך מבטאים את זה? אולי לא צריך לבטא את זה, זה בדיוק העניין. כאילו צריך לשלוח את הדבר. צריך לשלוח את הדבר, אתה לא... אתה מבין? כאילו זה... אני רואה פה בסוף הזה שגם יש עלייה בסטיקרים, בעלייה של סטיקרים. שזה כאילו מדבקות כזה.
1: כן.
19: שזה מאוד מאוד מעניין. כי אם אימוג'יז, עכשיו אני כל הזמן אחשוב על זה, שאני אומרת ככה ואתה אומר ככה.
1: אני גם בזה, אל תדאגי.
19: זה, אוקיי, אז... אז... יש עלייה בסטיקרים, ואם אימוג'י זו שפה אוניברסלית, שכאילו, אם אני שולחת משהו, אתה אמור לדעת מה זה, עזוב שלפעמים אנחנו כאילו מתבלבלים בפירוש של זה, אבל כביכול זו שפה הכי אוניברסלית, אז סטיקרים הם יותר שפה שהיא בדיחות פרטיות.
1: הבנתי. כן, הגיוני.
19: כאילו, מה שאני אשלח לאו דווקא, אתה תבין, אבל כאילו, מי שחבר שלי ומכיר אותי, ואנחנו, יש לנו את הבדיחות הפרטיות, אז איתו אני יכולה יותר לדבר בשפת הסטיקרים.
1: כן, הגיוני. שזה גם מדהים, כי גם בתוך השפה הגרפית, אנשים מנסים למצוא איזושהי פמיליאריות יותר קרובה. וחיבורים על בסיס סטיקרים שרק חבורה מסוימת מבינה, היא מצליחה גם כאילו ליצור איזה חום.
19: איזה בונד.
1: כן, בתוך עולם מנוכר, שאנשים כבר אפילו לא כותבים בו מילים, אלא רק שולחים...
19: נכון, וגם אני חושבת שזה גם מושפע מזה, שזה עולם שיש פה פחות מדורות שבט.
1: כן, נכון. ואז מתכנסים סביב בדיחה ספציפית, או סטיקר ספציפית. בעוד את הלכת במשעול הסוציולוגי, אני כמובן נכנסתי ללופ של איך אומרים את זה, ותוך כדי גם בדקתי.
19: ברור, ברור, לא, אני כזה, אני בטח טועה, אני בטח טועה.
1: אז ככה, the word emoji is pronounced e-mo-ji. כלומר,
19: e,
1: זה sounds like e, כמו ב-egg, זה לא e, זה e. כי זה בא מיפנית איפשהו ראיתי גם, שהמילה אה היא כאילו תמונה. תמונה, כי היא קצר ומהיר כזה.
19: כן, כי יש את העניין של...
1: אמוג'י. ומו, זה sounds like the word mo, כמו go, וג'י זה בקיצור...
19: אמוג'י?
1: Avoid saying e-moji with a long e, שזה כמו e-mail. Because the word comes from Japanese, eh means picture, and moji means character. כלומר, eh זה תמונה, ומוג'י זה דמות. The initial e is short vowel sound. אוקיי, אז זה אמוג'י.
19: אמוג'י.
1: אמוג'י, כן. נראה לי. אמוג'י, אמוג'י.
19: לא צריך לומר איזה, פשוט צריך להשתמש בזה.
1: אבל גם בזה, כאמור, ראינו שזה מעיד עליך הרבה... הרבה, הרבה, הרבה, איך אתה משתמש. איך את כאילו... אני חושב עצמי, אני צריך לשלוח למישהו על... כי אוטומטית לב שבור, אני חושב, אצלנו גם בישראליות, זה מוות. זה הרבה יותר מפרידה.
19: האמת שכן, אנחנו גם, תחשוב, אנחנו פותחים רשתות חברתיות, אנחנו באמת רואים כאילו את הגרפיקות כזה, זה גם כל שפת הישראל בידור, שהיא מאוד באמג'י.
20: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
21: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
22: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
23: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
24: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
25: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
26: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
27: שלושה ימי פתיחה מטורפים, בימים שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח. בשלושת ימי הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מקרר 4 דלתות אלקטרה מפואר ב-1990 שקלים. מסך גיימינג אייסר 144 הרס ב-249 שקלים. נינג'ה גריל ב-699 שקלים. מכונת גלידה וברד ב-299. שואב אבק ב-119 שקלים. מדפסת קנון צבעונית ב-99 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים. בשלושת ימי הפתיחה, שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לטבח.
0: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
4: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם באולפן ענת דודוב עם החדשות. בעקבות התקיפה הישראלית בשדה התעופה בסוריה, מרחק קצר מהגבול הטורקי, השליח האמריקני המיוחד תום ברק אמר אתמול, היינו כפסע ממלחמה בין ישראל לטורקיה, הזרה שמצטרפת לביקורת החריפה שנשמעת במדינה, שמאשימים את ישראל ברצון להבעיר את האזור. על רקע הדברים הטורקים מאיימים בהסלמה. מדווח כתבנו ירון שניידר.
6: בטורקיה סערו אמש הרוחות בתקשורת הממסדית שהתנערה מהמסר הישראלי וטענה כי התקיפה היא בעצם ניסיון לפגוע ביציבות ולערער את מהלכי התאום ושיתוף הפעולה בין טורקיה לסוריה. בתקשורת הטורקית אף שלחו איום מרומז לישראל לגבי האפשרות שההסלמה הנמשכת תוביל בסופו של דבר למלחמה, כפי שהעריך הנשיא ארדואן עוד לפני התקרית בראיון לרשת אל-ג'זירה. יחד עם זאת, גם אתמול המשכו חילופי המסרים בין טורקיה לארצות הברית ובין ארצות הברית לישראל בכוונה למנוע הסלמה נוספת.
4: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז על לוחמה כלכלית חסרת תקדים נגד איראן. כך הצהיר בפוסט שאלה לרשת החברתית שלו. טראמפ הסביר שאיש לא נתן לרפובליקה האסלאמית של איראן הזדמנות גדולה יותר לעשות עסקה כמותו, אבל באופן טרגי הם נכשלו בלקיחת ההזדמנות לדבריו. כמו כן, הצבא האמריקני הקים בחשאי נתיב שייט לכניסה וליציאה ממצר הורמוז, שבאמצעותו מועברות מדי יום מיליוני חביות נפט לשוק העולמי, כדי למנוע שיבושים באספקה. למרות ניסיונות מועצת השלום של טראמפ להביא להסכם, בצהל מגבירים את תדירות הסיכולים הממוקדים ברצועת עזה, מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
7: אתמול בצהריים חיל האוויר תקף מטה של משטרת חמאס בשכונה דרד שטופח שבעיר עזה. הפלסטינים דיווחו על 9 הרוגים שבהם לפחות 4 בכירים במשטרת חמאס ו-15 פצועים. על פי הודעת צהל, המחבלים שהותקפו תכננו פעולות טרור נגד הכוחות שפועלים ברצועה. תוך פחות מחצי שעה בוצעה תקיפה נוספת לעבר אופנוע במחנה הפליטים נוסירת, שם הותקף מפקד בחמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. בנוסף, אישרו אמש בצהל את חיסולם של 4 מחבלי נוחבה בתקיפה שבוצעה מוקדם יותר השבוע. זאת במקביל להמשך המאמצים להתאימה והריסה של מנהרות טרור ברחבי הרצועה.
4: החות'ים נערכים להסלים את הפעולה נגד סעודיה, כך דווח בתקשורת הלבנונית. עוד נכתב כי החות'ים עומדים להפעיל אפשרויות צבאיות שלא מוצו, כולל מבצע קרקעי, בקנה מידה גדול, לאורך רצועת הגבול כדי להגביר את הלחץ על הממשל בריאד. העימות מגיע לאחר שבחודש שעבר הכריזו החות'ים על הטלת מצור ימי על סעודיה בים סוף. כזכור, לפי ההסכם בין השתיים, סעודיה הייתה אמורה להעניק תמיכה כספית לחות'ים, לתמורה להפסקת התקיפות נגדה, אבל חזרה בה מההסכם וסרבה להעביר את הכספים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, ב-86,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
28: שלום לכם במרבית שעות היום, מזג האוויר צפוי להיות בהיר, נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות, תורגש הכבדה נוספת בעומס החום, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים, עדיין בינוניות כבד בהרים. מחר תורגש התחממות נוספת, זה יהיה היום החם של השבוע. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני.
10: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
29: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ השיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
4: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.
30: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, מה קורה? נזכיר שתום בחופשה אגב.
1: נכון.
0: מקווים שהם כבשו, נהנה.
1: קשוח. ראיתי קצת בסטורי, זה נראה מהמם.
0: וואלה?
1: כן.
0: לא ראיתי שואלה.
1: כאילו, הוא עשה כזה שר, וכאילו, לא יודעת אם זה הוא אלא.
0: כזה add to my story?
1: כן, add to my story, כן.
0: אוקיי, אני אחפש אותו. האמת שאני אתמול לא ראיתי בעיניים באינסטגרם. זה... נשאבתי למשהו. אני לא... אני כאילו מתבייש בעצמי וגאה בעצמי, אוקיי? כי את יודעת שבאמת אחד החוקים הבסיסיים שלי, אני לא רב עם אנשים ברשת. אני חושב שלואי סי-קיי... לואי סי-קיי היה, או לא זוכר מי מהם, אחד הסטנדאפיסטים אמר כאילו שאף פעם אף אחד בעולם לא סיים איזה מריבה ברשת ואמר ניצחתי, עכשיו הוא השתכנע ויחשוב כמוני, כן? אף אחד אף פעם לא השתכנע בוויכוח ברשת. זה עקר לחלוטין, אין בזה שום טעם. אתה, זה אוטלט לתסכולים ולכעסים שלך, ואתה גומר את זה, לא עם זה תחושה של הנה, עכשיו חצבתי דעה בעולם הזה לכיווני, אלא אתה גומר את זה רק יותר מתוסכל, כי בוויכוחים האלה לא משנה מה אתה כותב, מה אתה אומר, הצד השני ייתן לך טיעון שמצידו זה לא משנה מה אתה כותב ומה אתה אומר, זה באמת שיח חרשים, שהוא באמת התנצחות חסרת תועלת וחסרת היגיון, וזה פשוט, זאת הזירה. כאילו, הציגו לנו את זה כרשתות חברתיות, זו הדמוקרטיה האולטימטיבית, כיכר העיר, שוק של דעות, לא שוק ולא שום דבר, זה יותר דומה לרשת כמעונאית ישראלית, כל אחד כל אחד דופק את המחיר שלו ולא רואה בעיניים כאילו מהתחרות. אז אני לא רב עם אנשים ברשת, לא משנה, גם אם כותבים עליי כאילו דברים לא טובים, אני לא עונה, אני לא רב, אני לא... זה קשה להתאפק לפעמים.
1: אתה לא עונה, נגיד, ואם שולחים לך הודעה.
0: הודעה פרטית?
1: פרטית, אבל מגילה. מגילה?
0: לא, לא עונה.
1: לא?
0: לא.
1: בכלל.
0: אני יכול להיות שמישהו עכשיו כאילו ימצא איזה משהו שעניתי, אבל...
1: שולחים לנו בזה הרגע.
0: צילומי מסך. אבל לא, אני לא חושב. אני לא... אם שואלתי שאלות או כל מיני דברים כאלה, או בקשות וזה, אני ודאי עונה.
1: כן, לא, ברור, ברור.
0: אבל לא תקשורת רעילה, כאילו של... זה קשה להתאפק, כי זה מדגדג הרבה פעמים.
1: זה מדגדג, וגם יש לך מה להגיד.
0: יש לי מה להגיד, אבל אני אז אומר לעצמי בראש, זה חסר טעם.
1: כן, זה לא יגרום לי להרגיש טוב יותר אף פעם.
0: כן, אפילו אצלנו בפייסבוק, בוקר חדש, מוזמנים להצטרף, גם כשכותבים דברים... מעצבנים.
1: ממש, שתדע לך כמובן בראשנו אנחנו מגיבים כל הזמן.
0: כן, אבל אז אני לא אכתוב, כי אין טעם בהתנצחות הזאת, באמת, זה סתם, זה סתם כאילו...
1: קרה לי האמת משהו, כאילו, כן מצחיק, מישהו כתב לי משהו, ואני גם, אני לא עונה לנעצות, כאילו, ששולחים לי בפרטי.
0: כן.
1: באמת, מיותר, אבל מישהו שכתב כאילו משהו באמת כל כך כאילו מגיל, שפשוט עשיתי באמת מטורף, פשוט שלחתי לו לב, כזה, kill them with kindness, אין לי כוח שעשיתי את זה, אין לי כוח שעשיתי את זה.
0: איזה לב, רגע, אחרי השיחה בסוף השעה הקודם.
1: לא, לב אדום, לב אדום.
0: לב אדום של אהבה של פעם?
1: כן, של פעם, בדיוק, של פעם. ואז הוא כתב לי, ידעתי שתגיבי את זה. וזהו, ואז חיבבתי אותו קצת, קצת יותר.
0: אז אתמול...
1: כן.
0: נפלתי. אתמול...
1: לא.
0: אני גם יש לי פיד איטליה, אוקיי? כי אני לומד איטלקית כבר איזה זמן... מה זה זמן?
1: חשבתי שזה כאילו כי אני בכדורגל האיטלקית.
0: לא, לא, לא, לא, לא. אני לומד איטלקית בדואולינגו. כאילו, בואו, לא לומד איטלקית במכון האיטלקי לשפות.
1: כן.
0: דואולינגו.
1: אונה מנזנה.
0: יש לי רצף של 3 שנים כבר, של כל יום.
1: לא, אתה בלתי נסבל אז.
0: בסדר גמור, אני לא עונה, אני לא מגיב לטרולים.
1: לא, אבל לפני חצות אתה אדם בלתי נסבל הרי. אם אתה לא עשית את השיעור שלך,
0: לא רואה בעיניים.
1: אתה לא רואה בעיניים.
0: אני אעצור את האוטו בצד. כאילו, לגמור, לא ישבר לי הרצף. למרות שאם הוא נשבר לך, אז הם עושים לך פריז. אז אתה יכול, כאילו, יש לך יום אחד
1: גרייס. נותנים לך?
0: כן, כן, כן.
1: הציפור הזאת?
0: מה, לזרוק לפח עכשיו 3 שנים? יותר אפילו, כבר 3.5 שנים, 3.5 שנים. בקיצור, אז יש לי גם, ואז אני גם, כאילו, גם עוקב אחרי כל מיני דברים באיטליה. כי אין כמו לשמוע את השפה כדי ללמוד אותה, מעבר לדואלינגו, אז כל מיני אומנים ותרבות וכאילו משפיענים איטלקים, יש אפילו איזה אומן איטלקי אחד שהוא העומר אדם האיטלקי, אולטימו קוראים לו, שזה האחרון באיטלקית, שהוא גם, הוא צמח באיזו תוכנית ריאליטי, הוא הכוכב הכי גדול שהיה באיטליה אי פעם, הוא רק לפני איזה כמה שבועות עשה את ההופעה בתשלום הכי גדולה שהייתה בעולם, אני חושב, מה... בטוח באיטליה, אני, אולי גם בעולם, לא זוכר, משהו כמו 500,000 איש שקנו כרטיס.
1: וואו.
0: כן, משהו פסיכי, פסיכי. יש לו האמת שיר יפה, זה, אני
1: אולי,
0: חופר עליו בבית.
1: אולי נשמיע אותו יאללה. את השיר שלו, אם יש כאן את זה במערכת, אני יודעת.
0: ארבל הדברו.
1: מה זה אומר ארבל הדברו?
0: את הכוח יפה, כזה.
1: בטח.
0: זה שיר, זה גם טקסט כזה יודע, כאילו, עמדת לידי, עמדתי לידך עם הקפוצ'ון על הראש, היית כל כך יפה.
1: האמת היא שזה, גם עומר אדם הוא מתחתן באיטליה.
0: נכון, עם איטלקיה, לא?
1: כן.
0: זה גם סייד קווסט, כאילו, שצריך להתעכב עליו בהזדמנות. בקיצור.
1: כן.
0: אז באחד מהכלי התקשורת שהוא כאילו... לא איזה משהו גדול באיטליה, אבל הוא חשבון אינסטגרם די פעיל, כאילו שמביא סיפורים באיטליה, שהוא לא משתגע על ישראל. Mm-hmm. אתמול עלתה ידיעה, שחברה, שאיפשהו בתוסקנה, מתקינים עכשיו על שטח עצום, חוות סולריות. עכשיו יש מה שנקרא אגרי וולטאז', שזה חקלאות סולרית, שהיא משלבת גם... חקלאות, כלומר, הפאנלים הסולאריים האלה הם סוג של גג לחממות. אז כאילו כולם מרוויחים פה. גם החקלאי כאילו מקבל סוג של חממה, התפוקה והיבולים שלו עולים, על השטח הזה הוא מנוצל גם ליצירת חשמל אקולוגי שחוזר לקהילה.
1: כן.
0: והחקלאים גם מרוויחים עוד הכנסה ממכירת החשמל.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת, זה פרויקט...
1: אז הם כן מכניסים...
0: כן, עכשיו סוג, אני לא יודע בדיוק בפרטים הזה, הם כתבו שזה לא שמורת טבע, אבל זה אזור כאילו היסטורי. ולמה זה היה, למה זה הצבן אותי כשראיתי את זה? כי הם כתבו, מי שעומדת מאחורי הפרויקט העצום הזה, זאת חברה קטנה, שיש בה 2 עובדים, שהיא בעצם חברה שמתחבט מאחורי החברה הישראלית, שיקון ובינוי, חברה גדולה מאוד, שהיא גם... יש לה פרויקטים בשטחים, בפלסטין הכבושה, וכמובן שעכשיו זה בעצם יוצא שהאיטלקים הם שותפים לתמיכה בחברה שמרוויחה מהכיבוש. אוקיי?
1: אוקיי.
0: שרשור כזה זה.
1: כן.
0: אפילו לא טרחתי לבדוק האם באמת זה נכון. אוקיי, האם שיקון הוא בינוי, שיקון הוא פיתוח, עומדות, עומד מאחורי הפרויקט הזה.
1: מאחורי 2 אנשים.
0: כן, האם זה כאילו איזה פרונט איטלקי, לזכות במכרזים?
1: של
0: איזה
1: 2 משוגעים.
0: בדיוק. האם זה בכלל לא לגיטימי? אני מניח שזה לגיטימי, אוקיי? אפילו לא בדקתי את זה. פשוט כתבתי, כאילו לא התאפקתי, כי זה יחזב אותי, כי אני באמת אוהב את איטליה. אני חושב שאיטליה זאת מדינה נהדרת, כאילו בגדול. כוכבית, הם היו עם הגרמנים במלחמת העולם השנייה, כן, מוסוליני, פשיזם, יש שם זה.
1: כולם מתישהו היו אידיוט שימושי.
0: אבל הם היו אקטיביים, אפילו לא השתמשו כן. בהם, מוסוליני פה, כן, ציר הרשע, כן. גרמניה ואיטליה. אבל בגדול, איטליה היא מדינה מדהימה, יש בה הכל, כאילו מהרים מושלגים מטורפים, אתרי סקי, בצפון, עד ערש התרבות ברומא ודרומא, כאילו כפרים ים תיכוניים, באמת מדינה סופר מגוונת, אוכל טעים, אומנות כאילו משוגעת, באמת היסטוריה נפלאה, אחלה מדינה. היא גם קרועה מבפנים, הצפון נגד הדרום, כאילו התעשייה נגד החקלאות, יש לה את המשברים שלה, אבל זה כל כך הטריף אותי, כאילו, בחשבון אינסטגרם הספציפי הזה, שהם, כאילו, יש פה פרויקט אקולוגי, ווין, ווין, ווין, ווין, עבור...
1: איך מצאתם?
0: את הזווית הישראלית, וכאילו, והם אמרו, יש גם עצומה שעכשיו תושבים מקומיים קוראים לחתום עליה כדי לסלק את החברה הישראלית מפה, וזה וזה וזה. כתבתי להם, כאילו...
1: לא.
0: כתבתי תגובה.
1: תגובה? איפה ראית את זה?
0: באינסטגרם.
1: באינסטגרם?
0: כן.
1: כתבת תגובה באינסטגרם.
0: יפ.
1: כתבת באנגלית או באיטלקית? באנגלית. כי כבר כאילו התאמנת את...
0: לא, לא, לא, הדואלינגו לא לוקח אותך לריב עם... עם אנשים, אני יכול לתאר נסיעה את עסקים, כן, אבל לא עכשיו להתחיל לניואנסים.
1: אתה יכול להזמין מצטפוזים מפוסט.
0: כן. אז כתבתי, כאילו, לא יאמן איך שנאת היהודים שלכם גורמת לכם אפילו לפגוע בחקלאים איטלקיים שזקוקים לאקסטרה הכנסה, לחשמל האקולוגי הזה, אין בזה שום דבר רע, וכאילו, בגלל שאתם כל כך שונאים את היהודים, אתם כאילו יוצאים נגד זה, זה מה שחשוב כאילו בסיקור של הזה. ווואה, וואה, וואה, כאילו התחיל כל מיני אנטישמים ושונא ישראל, כי אנחנו לא רוצים פה רוצחי ילדים, כי אנחנו לא זה. עכשיו, היו איזה שני אינטליגנטים, כאילו, בוא נראה, לא יודע אם אינטליגנטים, אבל לפחות התנסחו בצורה כאילו מעניינת.
1: קיבלת לייקרות גם? קיבלת גם תמיכה?
0: שניים.
1: זה השני אנשים בחברה הזאת, נכון?
0: בדיוק. אבי כהן ומשה לוי. שיקון ובינוי. ובינוי.
1: קיבלתי את הלייק גם של השיקון וגם של הבינוי.
0: בקיצור, התחלתי דיאלוג, עם איזה אחד, שהסתכלתי לו גם בתמונות פה, כאילו התחיל הריב איתי וזה, ואני אומר, תקשיר,
1: אתה... הנה, אתה אוהב גם למקד את הריבים שלך, כי אתה לא אוהב את זה המוני. אתה אוהב מול, על אחד על אחד, אני מכירה אותך, אתה אוהב אחד על אחד.
0: כן, אבל זה גם לא איזה חשבון אינסטגרם, כאילו עם מאות אלפי אנשים, זה כמה עשרות אלפים, אוקיי? זה מראש הטראפיק שם הוא לא איזה מי יודע מה גדול. והוא התחיל כאילו לענות לי, זה המשטר הציוני, ציונאצי, ציונאצי, אתה זה, מי שחושב, כי אמרתי לו, אין ג'נוסייד, אין זה, כל הדברים האלה, עזוב, מלחמה זה דבר גרוע, הרבה חפים מפשע נהרגים, זה נורא והיום, משני הצדדים, אבל לא אנחנו פתחנו בזה, וזה מחרפן אותם שעונים להם הרי ברוגע ובנועם, כאילו, אני רבתי איתו, אבל לא איבדתי כאילו שליטה, והסתכלתי לו בתמונת פרופיל, ו... אמרתי לו, תקשיב, מספיק להסתכל, הוא כזה...
1: לא, הלכת למות.
0: BDS, אנטי תאגידים, אנטי זה. אבל בלי חולצה, עם כפייה, ליד איזה מדורה. ואמרתי לו, תקשיב, מספיק להסתכל בתמונת פרופיל שלך, זה מספר את כל הסיפור. נרקסיסט שמתעטף באידיאולוגיה של אנטי הכל, כדי בסופו של דבר להרגיש גיבור גדול שהוא מצטלם ליד אש, כדי להרגיש טוב עם עצמו. אוקיי?
1: אתה כתבת לו את הדבר הזה?
0: כן. והוא השתגע, לך תאשפס את עצמך, לך תעשה, לך תעשה. עכשיו, אני נכנע, למה אני מתבייס על עצמי? כי נשאבתי לזה רגשית.
1: אני בשוק ממך.
0: זה הכי לא אני. נשאבתי לזה רגשית.
1: הכי לא אתה.
0: רגשית בצורה שזה צרח אותי, כאילו, אוקיי?
1: לא, הגעת לרמת הרי הלבל הכי נמוך, כאילו של דיון, של דיבייט כזה.
0: אבל לא במילים נמוכות.
1: לא, ברור, אבל כאילו הלבל הכי נמוך, כאילו בדיבייט מהסוג הזה, זה להתחיל להגיע לתמונות.
0: נכון.
1: זה הרגע שבו מאבדים את הזה, זה הרגע שבו יוסף חדד והאהוב מתחילים ללכת מכות, כאילו ב...
0: הלוואי שהייתי יכול ללכת איתו מכות, באותו רגע, באמת. אמרתי לו, הרי לא באמת מעניין אותך לא פלסטינים, ולא החקלאים האיטלקים. מעניין אותך עצמך בלבד, ולהרגיש טוב עם עצמך, כאילו שאתה תורם למטרות האלה וזה. ציונאצי, ציונאצי, וואו, וואו, וואו. עכשיו, אני באמת נשאבתי לזה באיזה דרך, את יודעת, אני מנסח לו בערב, שעות, שעות. אפילו...
1: אבל זה קטע שאתה כאילו שיוצא לך,
0: אפילו בעבודה.
1: כי גם אתה יודע, כי פה אתה, אנחנו כל יום... כן מבקרים את כל הדברים שקורים, שקורים דברים לא בסדר, נכון. לא סבבה. בשטחים, מה שקורה בגדה, זה באמת מחריד, וכל האשמות הן נכונות.
0: לא כל האשמות הן
1: לא,
0: נכונות.
1: לא, בסדר, אבל אני אומרת, כאילו, האם יש מדיניות אפרטהייד בגדה? בהרבה מאוד מהפעמים, אנחנו כאן אומרים בכל ברור שוואלה, זה אפרטהייד.
0: יש נקודות שהן בהחלט כאלה.
1: נכון.
0: ויש, אבל אני לא חושב, ומעולם לא אמרתי את זה, שיש רצח עם בעזה, ואני חושב שיש, וגם כתבתי לו את זה, אגב, זה היה התכתבות כאילו, ריב ארוך, שמדינת ישראל היא באמת, בניגוד לכל המדינות הערביות, היא הדמוקרטיה היחידה, הסיבה שיש, ויש מערכת משפט מתפקדת, קורים דברים גם לא טובים, הם נבחנים, הם בסופו של דבר אולי יגיעו למשפט, זה שונה מאוד מדיקטטורות ג'יהדיסטיות, שזה לא יאמן, נתתי לו רשימה של פיגועים באירופה, לא יאמן שאתה תומך באנשים האלה, אני אומר לך, הייתי שם, הייתי שם, אפילו תוך כדי המהדורה, אני חושב על תגובות. הייתי קונסיונט במוח, ואמרתי לעצמי, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אתה אף פעם לא עושה את הדברים האלה. מה קרה? כאילו, נצטרך לחשוב עם עצמי, מה קרה שדווקא היום נשאבתי כאילו לריב הזה? ואז בסוף המהדורה, אחרי שכבר כאילו ליטשתי לעצמי בראש, איזו תגובה שהיא כאילו תגובת מחץ.
1: חותכת, שאת מסיימת.
0: אני נכנס לאינסטגרם, ואני רואה שהוא מחק את כל התגובות שלו. ובעצם, בכל השרשור הדיאלוג הזה, נשארו רק התגובות שלי. וזה הרגיש לי פתאום כל כך מלוכלך ועצוב. עכשיו, יש שם כאילו מישהו שמתווכח בלהט, עם טיעונים ענייניים, מול איזה מופרע, אבל זה באוויר. זה מול ריק.
1: זה מול ריק, אבל זה באמת מה שעשית. זה כן היה מול ריק, הוא פשוט הוכיח לך את זה. זה מטורף.
0: אז זהו, אז גם פה הייתי מפוצל. האם הוא הוכיח לי שאין...
1: האם זה ג'נוסייד?
0: האם הוא הוכיח לי שאין טעם, או שניצחתי, ולכן הוא ברח והתקפל ומחק?
1: זה שאלה, ורק לך יש את התשובה עליה.
0: בהחלט אין טעם, ואני לא אעשה את זה יותר אף פעם.
2: דיווח תנועה. בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל, מה קורה?
3: עכשיו הוא יבוא למשחק של הפועל ויטריד אוהדים בגלל אנשים
0: כמו באטלנטה? לא, לא, הוא מנפולי.
3: אוקיי,
0: כי יש להם, אני לא זוכר כרגע נפוליטנים, אבל הם, יש להם שם שהם מכנים את עצמם, אטרסקאי, משהו כזה, אני לא זוכר את המילה המדויקת, שככה רק כאילו בני נפולי קוראים לעצמם. אז כן, עכשיו נפולי היא מקום עם המון המון שנאה לישראל, גם כי יש שם הרבה הגירה מוסלמית, וגם כי הם חמו במוח כאלה, נו, איפה שיהודים זה אף פעם לא היה שוס גדול, בטח אצל קתולים יותר פרימיטיביים נקרא לזה. בצפון, אצל המילנזים וכאלה, זה כאילו שנאה יותר שמאלנית, אוקיי? זה יותר וואוקי כזה, אנחנו כאלה שוחרי אדם, שאנחנו ממהרים לסנוע אדם. אבל, אז זהו, אבל הפועל משחק את הערב באטלנטה. כן. זה בברגמו.
3: בסדר, עדיין.
0: צפון. גם שם, אגב. כן. אגב, המון, המון, המון שונאים את ישראל. הרבה מאוד סטודנטים, נדמה לי, ממדינות ערב, שמגיעים שם ללמוד רפואה בכל מיני בתי חולים ואוניברסיטאות. Good luck with that.
3: And with the game. כביש אחת עמוס בקיבוץ גלויות, בדרך הבא מגיעה עד גבעת שמואל, כביש 40 מלעוד עצמת הלל, כביש 5 במחלף מראש עמוס לבאים מכל הכיוונים, ובדרך 41 בנמל אשדוד.
0: שנגיד שהפועל מנצחת היום?
1: לא. למה לעשות את זה?
0: לא, אני מאוד רוצה שתנצח. אני מאוד מאוד רוצה שתנצח.
3: הנה, תודה רבה לך.
0: לכן היא תפסיד, וואלה, יחטפו מהטלנטה. הטלנטה התחדשה, אגב.
1: במה
0: התחדשה?
1: איך הליגה האיטלקית?
0: היא הייתה פעם מהטובות, היום היא דרדרה. עדיין היא טובה, כן? הרבה מהליגה הישראלית, כן? אבל היא לא מה שהייתה. כאילו אם צריך לדרג ליגות, איליל, תתקני אותי. הליגה האנגלית ראשונה, נגיד ספרדית, גרמנית, צרפת... אולי אחרי הגרמנית הייתי שמת האיטלקית היום. 4-5 באירופה, כן. מה?
3: לא, אני מנסה לחשוב אם לא פספסנו עוד ליגה. לא.
0: כאילו ההולנדית היא 6 כזה?
3: נגיד.
0: מה עוד פספסנו שם?
1: אל תסתכלו עליי. כן. מושג, אני שאלתי מינימוס, לא צריך
0: עכשיו. אני כל כך עוד במשחק הליגיונר שכבר איבדתי שיפוט, אני רק רוצה עכשיו שיקחו אותי לסרביה כדי לקחת גביע שם. תכף אנחנו עם טוקי, האיסים שלכם בחול, הנותן שירותי תקשורת באמצעות איסים, ומציע מגוון רחב של תוכניות גלישה במעל 160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, החל מ3.9 שקלים, שירות 24/7 בעברית, ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, כל הפרטים באתר טוקי איסים, ואתם מספרים לנו הבוקר מתי אתם גרמתם למהומות, דרמות בחול, מקום ציבורי, מסעדה, מלון, חוף, רחוב, קניון, מה שזה לא יהיה. 1-900-72-99-99 או בוואטסאפ 054-999-43-99. אגב, אחד הדברים שכתבתי לו ומחקתי, נגיד, אחרי שהוא כאילו ניסה לעשות לי כל מיני הבחנות לך תאשפה, הוא כתב לי בשלב, אני לא קורא את הדברים שאתה אומר, כי אתה אובייסלי מחלת נפש, ולך תבדוק את עצמך, וזה, אז תראה, מה אתה קוטע? אתה קוטע דברים מופרעים, כאילו, קיבלת הרבה מכות בנפולי בתור ילד, שזה?
1: לא.
0: כן, אבל מחקתי.
1: אבל רגע, נשאר? משהו נשאר?
0: רק שלי.
1: רק שלך, אבל השארת את זה?
0: מה? מאזינים אומרים שהוא חסם אותי, בגלל זה אני לא רואה את התגובות שלו.
1: סיקרט אופשן, אתה יכול לשלוח לי את הפוסט?
0: לא, אני מתבייש.
1: אני חייבת. נו, אני רוצה לדעת, פליז, פליז, פליז, רק לי, אני חייבת לראות את זה.
0: אוקיי.
2: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
6: רק וואי מיוזיק.
5: אין לך מה לחפש יותר.
7: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
8: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
9: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תחול עלייה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום. מחר שישי תורגש התחממות נוספת, וזה יהיה היום החם ביותר של השבוע.
10: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטה לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
2: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן, רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ, בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל, כוכבית 3003. אלדן לתקנון.
4: שלושה ימי פתיחה מטורפים בימים שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל, פארק הצפון, נסרת, צמוד לדבח. בשלושת ימי הפתיחה ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, קירה עם 5 להבות אלקטרה ב-555 שקלים. מכונת כביסה אלקטרה 9 קילוגרם ב-899. מקרר משרדי ב-355 שקלים. שואף דייסון סייקלון ב-1590. מגץ קיטור אלקטרה ב-199 שקלים, טוסטר ב-29 שקלים, ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים בשלושת ימי הפתיחה, שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח.
6: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: בוקר בחול, בחסות טוקי, האיסים שלך בחול, המציע מגוון רחב של חבילות גלישה ביותר מ-160 מדינות ואזורים בכל רחבי העולם, בתעריפים זולים במיוחד, מ$3.90 וגם ג'יגה אחד מתנה ברכישה ראשונה, שירות 24/7 בעברית, פרטים באתר טוקי איסים.
9: בר, בוקר טוב.
10: שלום, בוקר טוב.
11: היי בר.
9: מה קורה?
10: מה נשמע?
11: בסדר, מה שלומך?
10: בסדר גמור.
9: יפה בר, אתם מספרים לנו הבוקר מתי אתם עשיתם איזושהי דרמה או מאומה ציבורית בחול. קבלי איסים של טוקי ו-100 שקלים לקניות במגוון רשתות. ספרי בבקשה.
10: אז ככה, לפני כמה שנים, משהו כמו 6 שנים, אני וחברה שלי טסנו לטיול בסרילנקה. וככה ממש יומיים לפני הטיול, היא גילתה שיש לה איזושהי בעיה רפואית, משהו שהדוקטור אישר לנסוע, ושיכול להיות שזה בכלל לא יפריע. הקטע הוא שהטיסה לסרילנקה והנסיעה לחוף היא קצת ארוכה, ושם זה קצת התחיל להידרדר, והיא ממש סבלה מכאבים. אז החלטנו לקרוא לרופא, והוא החליט שהיא צריכה לעבור איזשהו ניתוחון בסרילנקה. אז זה כבר...
9: פה חשדתי.
10: כן, פה חשדתי, אבל אין ברירה, הבחורה סובלת וצריך ללכת לעבור ניתוח. אז אנחנו נסענו לבית חולים.
11: איזה הורדה, סליחה, אבל כאילו את נוסעת עם חברה, מה את עכשיו מתפרקת לי?
10: כן, זה היה ממש חמור, ממש תיארתי לעצמי איך הטיול נגמר וחוזרים הבית אחרי 3 ימים, אבל אמרנו בוא ננסה, נראה, בדקנו ככה עם רופאים מהארץ, ואמרנו בוא נלך לשמוע מה יש לרופאים בסרילנקה להגיד. הבית חולים היה מקומי, משהו קצת, כמו שאתם יכולים לדמיין, מדינת עולם שלישי, לא כל כך נעים, אבל הבנו שזה בסדר לעבור שם את התהליך. הקטע הוא שהיינו ביום נורא ארוך של בדיקות, של המתנה לרופא, ובאיזשהו שלב חיכינו כבר לתור הסופי לקראת הניתוח עצמו, והתור התחיל להצטבר בהמון אנשים מקומיים, בדגש על נשים מקומיות ובהיריון. ואנחנו כבר, החברה סבלה ממש מכאבים, והחלטנו שאנחנו נכנסות עכשיו, לא משנה מי עוקף אותנו, לא משנה מה. ואז התחיל בלגן בעצם של הרבה נשים בהיריון לא נעים, צועקות עלינו בסרילנקית, ואנחנו ככה לא מבינות מה הן אומרות, מסתמכות בגוגל טרנסלייט, הרופא יוצא, ובסוף הביאו לנו הבטחה להבין מה קורה שם.
9: נגדכן או לעזור לכן כנגד אנשים?
10: בערך נגדנו ממה שהצלחנו להבין מהשיחה. המאבטחים שם גם התחילו לצעוק בשפה המקומית, אנחנו צועקות באנגלית עם גוגל טרנסלייט, עוקפות נשים בהיריון, גם סיפור לא נעים. בסופו של דבר גם אני זאתי שנאלצתי להילחם בשבילנו, כי הבחורה, החברה, סובלת מכאבים משתתחת הרצפה. בסוף הרופא יצא, הצלחנו איכשהו ליישר את הדורים, אבל היה שם ממש סיטואציה לא נעימה, שאנחנו רבות עם נשים בהיריון בסרי לנקה לפני ניתוח. זהו, ככה התחיל הטיול.
11: היא נותחה?
10: מה?
11: היא נותחה? שם?
10: כן, היא נותחה, זה היה רגעים מאוד מלחיצים, אבל בסוף הכל בסדר, קצת הייתה על אנטיביוטיקה אחר כך, כמה ימים של החלמה, אבל המשכנו את הטיול והיה בסדר.
9: וואלה, זה הייתה גם חוויה נחמדה.
10: כן. אפשר, יש סיפור לספר, זה מה
9: שקורה. כן, זה, תמיד אני כאילו, אפשר לקחת מזה, כאילו מי מאיתנו היה בבית חולים בסרילנקה, זה...
10: לגמרי.
9: פעם הייתי

0: אבל הכל
1: היה
0: בסדר.
1: כן, גם לא ילדה לפחות.
0: מקווה ששלום לנשים בהיריון שעקפנו קצת.
1: תודה רבה בר.
2: תודה.
1: ביי ביי. מיכל?
3: היי, בוקר טוב.
1: מה קורה?
3: מה
2: נשמע?
1: מיכל, גם את מקבלת איסים של טוקי, האיסים שלכם בחול, הנותן שירותי תקשורת באמצעות איסים, הוא מציע מגוון רחב של תוכניות גלישה מעל 160 מדינות ואזורים בכל העולם. תעריפים זולים במיוחד, החל ב$3.9, שירות 24/7 בעברית, ג'יגה אחד מתנה, ברכישה הראשונה, כל הפרטים, באתר טוקי איסים. ספרי בבקשה, מיכל.
3: תודה. טוב, אז אני, היה לנו לפני כמה שנים טובות, יש לנו חופשת סקי של אבא והאחים. זה היה ככה חופשה די קבועה, בהתחלה מאוד...
1: את חלק מהאחים, אני מקווה.
3: מה?
1: את חלק מהאחים.
3: כן.
1: זה אבא והאחיות או אבא והאחים?
3: אבא ושתי בנות ובן. אחד, זקונים שהצליח... אז אנחנו...
1: מה הוא הצליח?
2: להיכנס ברגע האחרון.
1: להשתחל פנימה לפני שנסגרה הדלת.
3: כן, הוא מאוד שמח. כן, אז אנחנו, הוא אהב לקחת אותנו למקומות מאוד נידחים באוסטריה, לא מתוירים, בלי ישראלים, יש להגיד לפעמים גם קצת אנטישמים, היה מאוד מעניין, והיה לנו מקום די קבוע, ו... אבא שלי שף, הוא אוהב גם לבשל שאנחנו מגיעים, ומלון דירות כזה, לקחנו מלון דירות, ובתוך ה... ותמיד הוא היה חייב לעשות את ה... את הבשר, ולעשן, ולבשל, ו... זה לא שאני צמחונית, אבל יושבים, אנחנו כאילו מנופפים, כי תמיד יש עשן.
1: בסקי בדירה?
3: בסקי בדירה בערב, ומדובר על... סטייק במחוות, אבל תמיד בערך שאפשר לעשות את זה, ואיכשהו תמיד היה עשן.
1: לא, יש בדירות, יש מטבחונים, הרבה פעמים נגיד קונים בסופר בשר נגיד ועושים, אבל יש קולטי ידים שאמורים להפעיל אותם.
3: נכון, הכל היה זה, אבל מצאנו את עצמנו עומדים ומתחילים לנופף עם הגבות, כי היה הרבה עשן וזה לא היה נעים, והיה גם מרפסת, פתחנו, עד שזה קורה הרבה, עד שבאיזשהו שלב פתאום התחילה להיות הזקה במלון.
1: הגלה ישן.
3: כן, הגלה ישן. והתחיל להיות, להגיע, ואז עצרנו, ואיזה מישהו דופק בדלת ומגיע עם מפה, הוא מתחיל להבין מאיזה חדר זה.
1: כן.
3: מה קורה. ודי נראה לי שחקנו את התמימים, לא יודעת, לא היה, הוא לא אמר לנו משהו, הלך, ואחרי זה התגלגל לזה שפשוט הוציאו את כל המלון החוצה.
1: או, ואתם לא הודיתם שזה כאילו הסטייק של אבא.
3: לא, ולא ידענו אפילו אם יגיע מכבי אש או לא, כי הם לא זה, אבל כל המלון עומד בחוץ, וגם אבא שלי דעתי עמד והסתכל, וכאילו הוא דידי איתו משהו כזה, זה היה כזה, לא היה ברור, כאילו, ממש השפלנו מבט, ובסוף החזירו את כולם, אבל זה היה ממש ממש לא נעים. אני גם נורא פחדתי שלא יודעת, הולכים לעצור אותנו, אני לא יודעת מה, גם ככה זה היה אזור שלא מתים עלינו. נתקלנו כבר שם באיזה יערות צד בסקי, כאילו כזה.
2: מה, כמו מה? מה זאת אומרת?
3: האמת זה משהו אחד שאני ועוד הייתי, לא ילדה, אבל זה היה לפני כמעט עשור, בחופשה הראשונה, אני כמעט משוכנעת, עמדנו בתור, ובתור של סקי קצת נכנסים ביחד, לאט לאט, לא עקפנו, ממש לא זה, והיה איזה מישהו מאוד מבוגר, ש... נכנסתי איתו בסוף איכשהו לצ'רליפט, ואני משוכנת שהוא אמר לי יודן.
1: איך הוא ידע?
3: דיברנו בעברית, והוא אמר לי את זה, ואני לקחתי את זה מאוד קשה. הוא קשה יצא. אז זה היה באתר מאוד מאוד קטן ולא מוכר, זה היה כזה אזור עד ש... ומאז, כן.
2: אולי גם יודן זה כאילו...
1: כן.
3: זה היה...
1: תראי. כן. כשיורדים מהצ'רליפט אפשר תמיד לתת איזה קטנה שמפילה אותו, ואז אם הכל מסתדר גם הוא מקבל את הצ'רליפט הבא בראש. אבל...
3: אתה מאוד מבוגר, זה הסתדר קצת.
1: כן, זה אפילו לא מה סבא שלו עשה, זה מה אבא שלו עשה.
3: כן.
1: או הוא.
2: כן, זה
3: הוא. כן, זה היה לא נעים.
1: אבל היית לבד כאילו על אותו צ'רליפט? כלומר, נגיד, אחותיך, האחים והאבא היו באחר?
3: לא, כן, עליתי איתם לבד איכשהו.
1: כן. יואו, זה לא נעים.
2: ממש לא.
3: אבל גם לא היה נעים, כן, שהוציאו אותך.
1: אבל השאלה אם בגלל התקרית הזאת השחרת את כל האתר וכינית אותם אתר של אנטישמים. כאילו, היו עוד דברים?
3: לא היו עוד דברים.
1: אז כן.
3: לא, ואז, לא, הוא באמת אחלה, פשוט לאטד גם, כן, עזבנו שם. כן. אפרופו איטליה, הגענו לעוד, כן, מקומות כיפים יותר.
1: כן.
3: אבל יש בזה משהו נחמד גם להגיע למקומות כאלה.

0: למאוד...
1: ברור שהם פחות, כאילו, לא איפה שכל התיירים טסים וזה, זה גם מאוד כיף.
0: זהו, אז זה נגמר, החזירו את כל המלון, אבל היה שם כזה חושך וקור של סקי, וכולם גופיות, וכאילו הכל בגללנו, זה היה...
1: גם כשאוסטרים שולפים אותך מהבית בבגדים תחתוני, אתה לא יודע איפה זה ייגמר, כאילו, אולי בפולין, אבל... כן, תודה רבה, בסדר.
0: תודה רבה.
1: כן, אבל שוב, זאת אשמתו, כן, הוא עשה, החליט לטגן סטייק על מחבת.
0: אנחנו מנסים להרגיע אותו בפעמים הבאות, אמרנו ארוחות אחרות, פסטה,
1: או מסעדה בערב נגיד.
0: נכון.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי, מיכל.
0: טוב, ביי.
1: נחלק בין בר, נכון?
2: זה שהם כולם נפנפו עם הידיים.
1: עם הגבות, כן, להוציא את האשן החוצה, לקפור.
2: כנראה שמשהו כאן לא אמור לקרות, אם כולם עומדים עם הגבות, כן.
1: 300 שקלים נוספים לקניות, גם לבר וגם למיכל. מתנת טוקי, האיסים שלכם בחול, הנותן שירותי תקשורת באמצעות איסים, הוא מציע מגוון רחב של תוכניות גלישה מעל 160 מדינות ואזורים בכל העולם, תעריפים זולים במיוחד, החל מ$3.9, יש גם שירות 24/7 בעברית וג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה, כל הפרטים באתר טוקי איסים. כעת נשמע את להיטו הגדול של אולטימו,
2: יש, עומר אדם האיטלקי,
1: כן, וגם, והאמת ש... טוב, נשמע את זה, הביצוע לייב של זה, אחרי שאתה מכיר את השיר, שובר.
3: Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כן,
2: טל שר פה את כל השיר ביחד עם
1: אולטימו.
2: כן, והוא עשה גם את המהלך של בסיום כל שורה נתן את הפירוש בעברית.
1: סורי.
2: כן, הקפוצ'ון שלה.
1: כן.
2: כזה.
1: זוכר אותך.
2: חמוד.
1: שנים סיגר. שוב, זה כזה, זה להיט, זה פופ, כן?
2: זה נשמע באמת כאילו, כן, שמלץ גנרי. אבל אני בטוחה שגם אם ישמעו שיר של עומר אדם.
1: נכון.
2: באיטליה יגידו.
1: אבל זה האומן, כאילו, אולי הכי גדול בהיסטוריה, אני חושב, מבחינת הצלחת פופית באיטליה. ו... לראות את הביצוע לייב של זה, דווקא מזה הופעה מלפני שנה, זה צמרמורת, את רואה גברים כאילו בוכים, בוכים כאילו בקהל ושרים וזה וזה.
2: למה? אבל מה אומרים?
1: זה שיר על פרידה, זה שיר כמו כל השירים, אבל מתאר כאילו איזה רגע מאוד כזה קטן וספציפי בלילה של פרידה.
2: אוקיי.
1: וזה מדבר לאנשים, כן. רגע, לא פתחנו, או, אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית שלנו הבוקר. גם זה, זה שיר שהוא הביצוע הכי טוב של אומן כלשהו, אוקיי?
2: שהוא הביצוע הכי טוב של אומן כלשהו?
1: מתוך הדברים שלהם? כאילו, של אותו אומן. כאילו, מבין כל השירים של, נגיד, עומר אדם, השיר הכי טוב של עומר אדם.
2: לא יודעת בדיוק מה ביקשנו.
1: הנה, השיר שהוא הביצוע הכי טוב של אומן כלשהו. אומנית או להקה, כמובן. בסדר? ותסבירו לנו למה אתם חושבים.
2: אבל זה גם יכול להיות ביצוע לייב.
1: יכול להיות, כן.
2: כן.
1: כן, כן, כן, כן. הוואטסאפ הוא 054-999-4399. 500 שקלים לקניות, מתנת אקספנג, מותג היוקרה הנמכר בישראל, שילוב של טכנולוגיה מתקדמת, חדשנות, ביצועים, עיצוב וחוויית נהיגה יוצא דופן. אקספנג, כי פסגה היא לא קו סיום, היא נקודת התחלה. אז 054-999-4399.
0: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
4: בחסות. את שומעת? אני מתחתנת.
5: אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
6: רק וואי מיוזיק.
5: אין לך מה לחפש יותר.
7: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
9: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
10: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה, ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה. המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026. למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי, ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות, 04-835-2352, במלון ובאתר המלון.
12: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
13: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: היי ליה, מה שלומך?
14: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
6: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
14: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
15: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
16: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
17: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
18: אתם עדיין מאוהבים? או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
19: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
20: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
21: יום ראשון הקרוב זה קורה. היציע הצפוני עם שלומי ברטלר חוזרת ובגדול. ימי ראשון עד חמישי, 18:00. כי ספורט מקומי זה רק בכל רגע.
22: כל רגע, רדיו שנוגע. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר טוב, רועי אבן, מבקר הטלוויזיה של מאקו, מה העניינים?
23: בוקר טוב, מה קורה?
2: היי, רועי.
23: טוב, נדפק לי כמובן, כמו רבים מהמאזינים שלכם, אני מניח השבוע המוח מליגיונר. אין ברירה אחרת.
2: אז זאת תהיה פינה בסימן ליגיונר?
23: סוג של, כי זה לא רק השתלטתי על החיים, הדילמות המשחקיות האלה בין לאיזה קבוצת כדורגל לבחור, ואם לחתום אצל רפי בנעמי, זה גם, כי בסוף זה משחק, וזה צורת חשיבה שאפשר להשית אותה, לא רק על סוגי ספורט שונים, אלא גם בתכלס על כל תחום חיים, בטח עבורי כבן אדם שהרבה פעמים עוקב אחרי תרבות, ואחרי ההסקנות של התרבות נקרא לזה, כמו אחרי ספורט.
2: אוקיי.
1: האמת שכזה באמת עץ של קבלת החלטות, גם בקריירה של אומן, זה בהחלט דבר שקורה.
2: לגמרי.
23: אז זה החזיר אותי למקרה דלתות מסתובבות שכזה שאני תמיד נהנה לחזור אליו, והוא נוגע לסרט טיטניק, שעוד שנה חוגג 30. דמיינו רגע את הפוסטר של הסרט כמו שאתם זוכרים אותו, אני מניח שכולנו זוכרים את אותה תמונה בראש, זה כזה הספינה וג'ק ורוז צרובים כזה למעלה, הכי נכון. כזה סרט רומנטי היסטורי.
2: כן.
23: עכשיו, אם איליל תוכל לשלוח לכם רגע את הפוסטר המקורי של הסרט, כי זה לא היה הפוסטר המקורי שאיתו הסרט רץ, אלא בהתחלה היה פוסטר ש... תגידו לי כשזה מולכם.
2: וואו. מזל שלא.
1: וואו. זה כאילו רואים רצפה של סיפון.
23: בדיוק.
1: עם כל הברגי מתכת.
23: זה פוסטר 100% מתכתי, זה בגדול נראה כמו סרט אסונות.
1: זה דווקא מרגיש אפילו כמו סרט כזה של ארנולד שוורצנגר מהעתיד.
2: ברמות. ממש ככה. ממש ככה.
23: יש כזה פונט מאוד מאוד אגרסיבי של טיטניק, ושימו לב, אין שם בכלל דמויות.
1: נכון.
2: לא, אין כאן שום קשר, זה מאוד לא רומנטי.
1: וכתוב, והכיתוב collide with destiny, תתנגש בגורל, כן.
23: והשם של החיט שמודגש הוא ג'יימס קמרון, אבל המילה הכי חשובה שמופיעה בפוסטר הזה היא המילה סאמר. טיטניק היה אמור להיות במקור בלוקבסטר של קיץ, הוא היה אמור לצאת בשבוע הראשון של יולי, אם אני לא טועה, וזה, אתם יודעים, דיברנו לא מעט בשבועות האחרונים על השוברי קופות הגדולים של הקיץ, באותם ימים, ב-97, הסרט הכי מכניס בכל הזמנים אי פעם היה פארק היורה עם 900 מיליון דולר. כלומר, זה היה ימים שבהם שוברי קופות, התקרה שלהם הייתה הרבה הרבה יותר נמוכה. לא ידעו בכלל כמה אפשר להתעלות על זה. העניין הוא שבאותם ימים היה לג'יימס קמרון קצת עיכובים עם האפקטים החזותיים של הסרט, והם נאלצו לעכב את הדחייה. בהתחלה הם אמרו, נעכב בכמה שבועות, נשאר בקיץ, זה אמור להיות בלוקבסטר גדול, כבר אז ידעו שטיטניק הוא הסרט עם התקציב הכי גדול בהיסטוריה, אז הבינו שזה עומד להיות איזשהו בלוקבאסטר כזה. ואז התחיל מאבק, הריסון פורד, שהיה לו סרט אחר עם אותם אולפנים, איים לא לשתף איתם פעולה, כי זה אמור היה להתנגש עם סרט שלו, לא הצליחו למקם את זה טוב על לוח השנה, ואז הם אמרו, סבבה, יש לנו עוד מועד קבוע בשנה, שבו אנחנו יודעים שאפשר להוציא סרטים שיביאו הרבה מאוד כסף, וזה דצמבר, חגים, תקופת החגים האמריקאית.
1: כן.
23: הזיזו את הסרט לדצמבר, אגב, לסופש שבו אמור היה מתחילה לתת סרט של ג'יימס בונד. אז גם התחילו לחשושים כזה בברנץ' על זה שאולי הסרט בכלל גרוע, והם פשוט מנסים לקבור אותו מול סרט שיקבור לו. אבל זה הגיע למצב שבו הפוסטר, הסרט על דצמבר, הפוסטר במסגרת חשיבה מחדש התחלף לאחד שאנחנו מכירים, לדרמה הרומנטית וההיסטורית הזאת, וטיטניק בתור התחלה
2: להבדיל אותו מג'יימס בון, כאילו שזה יראה גם קצת אחר.
23: פשוט שינו, על הדרך הם שינו כבר אסטרטגיה.
1: כי זה כבר לא להיט שיווקי, שיווקית הוא כבר לא להיט קיץ, אלא סרט יותר משפחתי רומנטי לעונת חג המולד והחורף. מדהים, וכל זה כי האפקטים התעכבו כאילו בעריכה של הסרט?
23: לא היו יומרות גדולות לסרט, אבל כן אמרו, אנחנו כנראה נצליח להתאים את זה יותר לקהל של החורף. ואז שינו לזה טיפת המראה, מבחינת הקופות, לא הייתה בעיה, זה היה ברור שזה יהיה ככה או בקיץ או בחורף. טיטניק היה הסרט הראשון שחצה את המיליארד דולר אי פעם, הוא היה עד אפטאר, אם אני לא טועה, של ג'יימס קמרון, הסרט הכי נצפה בכל הזמנים, אבל המעבר הזה מיולי לדצמבר השפיע בעוד חזית, וזאת חזית האוסקרים. אנחנו היום יודעים, תחת מאז ומתמיד, שכשסרט יוצא בדצמבר, נובמבר, דצמבר, ינואר, זה סרט אוסקרים. זה סרט שמכוון לפרסים, שהוא בא בדיוק בזמן לפני ההצבעות של גלובוס הזהב.
2: כן, שיזכרו אותו.
1: כן.
23: שאתה מאוד קשה לך לזכות באוסקר, אם אתה יצאת לפני הסתיו, נניח, גם שנה שעברה זה קרה ככה עם קרב רודף קרב. העניין הוא שכבר בזמן אמת, קראתי השבוע איזו ידיעה מ-97 ב-LA Times, מראיינים את ג'יימס קמרון על התחייה ואומרים לו מה, יכול להיות שדחית את זה במטרה לכוון לאוסקרים, והוא מתנער מזה לגמרי. הוא אומר שאין שום סיכוי שסרט מיינסטרים כזה אי פעם יזכה באיזשהו אוסקר, שבאופן כללי הסרטים, המוסדות האלה, הפרסים אף פעם לא מתייחסים ברצינות לסרטי מיינסטרים. הוא בכלל לא מסתכל על זה, הוא ממש אומר שם את המשפט, מי שחושב שזו, שאנחנו נזכה באיזה אוסקר, או שזו הסיבה שדחינו את זה, מפנטז. אממה, מי שפנטז היה הוא, כלומר, הוא לא דייק, וטיטניק היה לימים הסרט שזכה באחר במועמדיות לאוסקר, ובאחר בפרסי אוסקר. הוא היה סי מועמדיות, אם אני לא טועה, 14 פרסים, שנשבר על ידי סינר רק השנה.
1: כן.
23: עד היום הוא אחד משלושת הסרטים שזכו באחר בסרטי אוסקר, וזה משהו שברור שלא היה קורה אם הוא היה יוצא ביולי, על אחת כמה וכמה אם הוא היה יוצא עם הפוסטר סרטי הסונות הזה. כלומר, זה החלטה עיכוב כמעט טכני, שממש שינה לו את הליגיונר הפרטי שלו.
2: מעניין, אבל מעניין, גם אם, אני חושבת שטיטניק, גם אם הוא היה יוצא ביולי, וגם עם הפוסטר הזה, כמה זה היה באמת משנה את זה? אי אפשר לדעת, אבל אני מרגישה שלא, שיכול להיות שזה היה מגיע לאותם הישגים.
23: אני אמת לא כזה בטוח. אני חושב שקודם כל ברמה הקופתית, גם אם הוא היה הופך להיט גדול, אנחנו לא נעים לעשות את זה, אבל בינתיים זה היה יותר מנורמל, אז היה אפשר לדבר על סרט גברים, סרט נשים. הפוסטר ששלחתי לכם הוא לסרט
2: גברים. סרט גברים ברמות, לגמרי, כן.
23: אין שום אישה ב-97 שהייתה הולכת בקיץ לראות סרט עם הפוסטר הזה, אז אני בטוח שזה היה משפיע קופתית.
2: כן, אבל לא היה מפה לאוזן, כאילו, לא היה.
1: האפקט של פה לאוזן, יש לו איזה תקרה מן הסתם.
2: כן,
1: לא יודע.
2: בדיוק.
1: טוב, רואי, משפט סיום? אוקיי, יאללה, דלתות מסתובבות.
2: אני חייב לדבר איתו דווקא על בודקת, אבל בסדר, נחכה עם זה.
1: את רוצה אחרי החדשות? יש לך זמן?
2: יש לך זמן?
23: כן, יאללה.
1: אז נמשיך. תכף חוזרים.
0: את שומעת? אני מתחתנת.
3: אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
4: רק וואי מיוזיק. אין לך מה לחפש יותר.
17: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
24: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי, Buy and Try, 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: שלושה ימי פתיחה מטורפים בימים שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל. פארק הצפון, נסרת, צמוד לדבח. בשלושת ימי הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מכונת כביסה הובר ענקית 14 קילוגרם ב-1,890. קורקינט חשמלי, שיקוך קדמי ב-888 שקלים. מקפיא גלידות שוכב רק ב-1,190. מכונת אספרסו קפסולות רק ב-169 שקלים. מיקסר ידני ב-29 שקלים. קומקום נירוסטה ב-19 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים בשלושת ימי הפתיחה. שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל. פארק הצפון, נצרת. צמוד לטבח.
8: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב-6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב-4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב-14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: ספטמבר, בין הזמנים של פינוק בקרן פלאזה חיפה. רוצים לקחת רגע לעצמכם לפני החגים? באמצע השבוע מיום ראשון עד חמישי, חופשה בקראון פלאזה חיפה ב-345 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנה לזוג. החבילה כוללת לינה בחדר זוגי, ארוחת בוקר מפנקת, שימוש במתקני המלון והספא, וגם 20% הנחה על טיפולי הספא. נוף מרהיב מהכרמל, ספא, בריכה וכל מה שצריך בשביל לקחת פסק זמן מהשגרה. חופשה, נוף ופינוק במקום אחד. קראון פלאזה חיפה. להזמנות ישירות 04-835-2352 ובאתר המלון. המבצע בתוקף במהלך ספטמבר 2026, בימים ראשון עד חמישי, למעט ערבי חג, חגים ומועדים. על בסיס מקום פנוי ובכפוף לתנאי המבצע, אין כפל מבצעים.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
25: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן ענת דודו ועם החדשות. בעקבות התקיפה הישראלית בשדה התעופה בסוריה, מרחק קצר מהגבול הטורקי, השליח האמריקני המיוחד תום ברק אמר אתמול, היינו כפסע ממלחמה בין ישראל לטורקיה. הזרה שמצטרפת לביקורת החריפה שנשמעת במדינה, שמאשימים את ישראל ברצון להבהיר את האזור. שר הביטחון ישראל כץ לאג לארדואן ואמר, גורר את טורקיה להרפתקאות מסוכנות בסוריה. כך לדבריו. ועל רקע הדברים הטורקים מאיימים בהסלמה, מדווח כתבנו ירון שניידר.
26: בטורקיה סערו אמש הרוחות בתקשורת הממסדית שהתנערה מהמסר הישראלי וטענה כי התקיפה היא בעצם ניסיון לפגוע ביציבות ולערער את מהלכי התאום ושיתוף הפעולה בין טורקיה לסוריה. בתקשורת הטורקית אף שלחו איום מרומז לישראל לגבי האפשרות שההסלמה הנמשכת תוביל בסופו של דבר למלחמה, כפי שהעריך הנשיא ארדואן עוד לפני התקרית בראיון לרשת אל-ג'זירה. יחד עם זאת, גם אתמול המשכו חילופי המסרים בין טורקיה לארצות הברית ובין ארצות הברית לישראל בכוונה למנוע הסלמה נוספת.
25: שגריר ישראל באוסטרליה זומן לשיחת נזיפה אצל שרת החוץ האוסטרלית במחאה נגד ההחלטה שלא לנקוט בהליכים פליליים בנוגע לתקרית שבה נהרגה אזרחית אוסטרלית באירוע שהתרחש באפריל 2024. אז ירה כוח צהל אל עבר שיירה של ארגון המטבח העולמי שסיפק סיוע הומניטרי ברצועה. שבעה מעובדי הארגון נהרגו, אחת מהן כאמור אזרחית אוסטרלית. בצהל הודיעו שהשיירה סטתה מהנתיב המקובל וזוהתה בטעות כשייכת לחמאס. החות'ים נערכים להסלים את הפעולה נגד סעודיה, כך דווח בתקשורת הלבנונית. עוד נכתב כי החות'ים עומדים להפעיל אפשרויות צבאיות שלא מוצאו, כולל מבצע קרקעי בקנה מידה גדול לאורך רצועת הגבול כדי להגביר את הלחץ על הממשל בריאד. האימות מגיע לאחר שבחודש שעבר הכריזו החות'ים על הטלת מצור ימי על סעודיה בים סוף. כזכור, לפי ההסכם בין השתיים, סעודיה הייתה אמורה להעניק תמיכה כספית לחות'ים בתמורה להפסקת התקיפות נגדה, אך חזרה בה מההסכם וסרבה להעביר את הכספים. כתב אישום יוגש נגד תושב ביתר עילית בשנות ה-20 לחייו, שתועד במספר מעשי אלימות כלפי ישראלים ופלסטינים שכללו בין השאר דריסת כבשים, התפרצויות לבתי מגורים וגרימת נזקים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, מ-86,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות, תורגש הכבדה נוספת בעומס החום, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים, עדיין בינוניית כבד בהרים. מחר תורגש התחממות נוספת, זה יהיה היום החם של השבוע. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני.
11: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין בהם ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
15: את החדשות עורכת הדר אקריש, עד כאן מחדשות 12.

0: טוב לאלי אוחנה.
1: בוקר טוב, ברק סרי.
0: מה שלומך?
1: עכשיו יותר טוב.
0: למה עכשיו?
1: לא, עברתי איזה טיפול שיניים בתחילת השבוע. לא, אבל אצלך זה טיקטוק, אצלי.
0: כן, משהו, טיפול...
1: כן, לא, טיפול ממש ממש רציני. השביט אותי ביום שני, דווקא ביום הבחירות.
0: כן?
1: כן, בגלל זה גם באמת...
0: לא.
1: מה אני אעשה?
0: אלי כהן, הפסדת הכל,
1: בסוף האנשים האלה פחות או יותר
0: דבר על הפריימריס.
1: כן, בהחלט.
0: דבר על הפריימריס. אבל אתה יודע, אני רוצה לפתור, קודם כל בריאות טובה, וש...
1: לא, אתה יודע, לא, ברוך השם, בסדר. כואב קצת, לא נורא.
0: וואלה, עדיין.
1: כן, כן, כן.
0: לא, כי גם אני במקרה עשיתי השבוע טיפול, אבל אתה יודע,
1: פה... אני עד לפני שנתיים ברק לא הייתי צריך רופא שיניים.
0: באמת?
1: לא ידעתי מה זה רופא שיניים בכלל.
0: או, זה זכית. אני רופא שיניים מאז מה שאני צעיר.
1: אז פתאום עכשיו בגילי המופלג להתחיל עם השטויות האלה. שטויות, לא שטויות, אלא הדברים חשובים, אבל כן, זה השפיט אותי ל-24 שעות, ממש.
0: אז תגיד תודה, אם עד עכשיו לא...
1: כן, אני אומר תודה על הכל.
0: לא, אבל אתה יודע...
1: באמת אני אומר תודה לכל.
0: שיניים טובות, נאמר.
1: בלי עכשיו לג'עג'ע, מה שנקרא.
0: אחלה.
1: תמיד מבסוט בחלקי.
0: שמע, אני רוצה לפתוח אתכם עם איזה סיפור קטן. אתמול הייתי בהלוויה של פרופסור שאול משאל. פרופסור שאול משאל הוא פרופסור למדע המדינה באוניברסיטת תל אביב, ראש חטיבת המזרח התיכון באוניברסיטה בבינתחומי, מומחה גדול לענייני חמאס, הוא אח כמובן של ניסים משאל,
1: וזה הזמן... שולחים תנחומים, כמובן.
0: זה ההזדמנות לשלוח תנחומים לחברנו ניסים. משאל היקר שמגיש כאן בתחנה, מאבות התחנה, על ירתו של אחיו, היה מאוד מאוד קרוב אליו, שאול משאל, פרופסור משאל, היה גם לוחם בגבעת התחמושת במלחמת ששת הימים. אבל אני רוצה לספר משהו אחר. אני מגיע לשם, אני רואה את גדי אייזנקוט. גדי אייזנקוט, הוא היה חבר טוב טוב של פרופסור משאל, עוד כשהיה רמטכ"ל, היו נפגשים המון, היו ככה המון המון סיורי מוחות היו עושים, בעיקר בעניין החמאס, והוא הגיע, ואני מסתכל, אני ככה עומד מהצד, אני אותו לבד. עכשיו, אני כמובן מכיר אותו, בא, מדברים פה, מדברים שם, ואני רואה לידו מאבטח, אתה יודע שהמאבטח פרטי, אנחנו יודעים להבחין בין מאבטח פרטי לבין מאבטח של 730, היחידה להבטחת 90 בשבק. אני שואל אותו, תגיד לי, מה, עוד לא סידור לך אבטחה? אבל לא, עכשיו, תשמע, זה מדהים. זה מדהים, ואני לא מצליח להבין את ראש השבק דוד זיני. לא מצליח להבין אותך, לא מצליח. אתה שמאשר אבטחה של הטובים שבמאבטחים, כאמור המאבטחים של יחידת 730 בשבק, שהם הכי טובים. אתה מאשר אבטחה ליאיר נתניהו, שאני לא יודע מה הוא עושה, ולא יודע מה הוא עובד, ולא יודע מה הוא, איפה הוא, ומה הוא, ולאבנר נתניהו, ולשרה נתניהו, אתה יודע מה, מועמד מוביל לראשות ממשלה, רמטכ"ל לשעבר, אתה לא מאשר הבטחה, מה זה? עכשיו, אני כבר לא מדבר על זה שראינו את מרדכי דוד מגיע אליו סנטימטר בחוף בתל אביב, אני כבר לא מדבר על האיומים שתמיד יש כלפי אנשים ברמה הזאת, מסתובב כמעט לבד, עם מאבטח פרטי לידו, אני לא מצליח להבין את ההיגיון הזה, לא מצליח להבין, באמת. היה שם ליה טל רוסו, טל רוסו הוא חבר שלו, והוא מספיק גדול, אבל טל רוסו,
1: אני
0: צוחק, הוא לא מאבטח.
1: אני אגיד לך, אני מצטרף לדברים שאתה אומר, צריך אולי באמת לתת הבטחה, גם לגדי אייזנקוט, מועמד, לראשות הממשלה, לפחות לפי סקרים מסוימים הוא גם מוביל, אבל אתה יודע, מה זה קשור להבטחה של נתניהו? עכשיו, אתה בטח לא רומז, אולי תגיד לי שכן, שגם נתניהו חי לזה שהוא לא מקבל הבטחה.
0: לא,
1: יש,
0: אני...
1: לא, לא, בסדר.
0: לא, לא, הנה, לא רומז על זה, כפק. לא פניתי אליו, פניתי...
1: אז יש אנשים...
0: פניתי לראש השבק, מה שיקול הדעת שמנחה
1: לא אותך
0: לתת ליאיר נתניהו הבטחה, ולגדי אייזנקוט לו שאלה?
1: בוא, עדיין נתניהו הוא האיש הכי מאוים במדינת ישראל, בטח על ידי האיראנים, אבל אתה יודע...
0: וגדי אייזנקוט לא מטרה,
1: אבל עמד לך מראש...
0: מועמד מוביל לראשות ממשלה.
1: שצריך לתת לו הבטחה, אני חושב שזה דבר מקובל, זה דבר מקובל גם במקומות אחרים, כשמועמד רץ לראשות ממשלה, הוא בהחלט אמור לקבל הבטחה, כי תכף ומיד אחר כך הוא יכול להתמנות לראש ממשלה, ואז הוא הופך להיות האיש הכי חשוב במדינה.
0: הוא כבר לא סתם, אתה יודע, ראיתי לפני כמה ימים את אמיר כוכבי, ראיתי אותו באיזה מקום, הוא מסתובב לבד, זה בסדר, אין לו אספירציות פוליטיות, הוא רמטכ"ל לשעבר.
1: תראה, אין סוף הרי להבטחה של אישים, הרי הרבה אנשים, אני מתאר לעצמי, שאם האיראנים יכולים היו לפגוע בהם, הם היו עושים את זה. זה לא דבר חדש, התפרסמו כבר לא מעט פרסומים כאלה בעניין.
0: כן, אבל אתה יודע, זה מועמד מוביל לראשות ממשלה,
1: אין בעיה, אבל זה לא סותר את זה. שגם נתניהו, אם החליטו על נתניהו שיקבל הבטחה או על משפחתו, כנראה יש את הסיבות הטובות והנכונות. מה, למה זה לא קורה מבחינת אייזנקוט? אתה יודע, פנית לראש השבק, היחידים שיכולים לתת את התשובות, אלו, אתה יודע, כוחות הביטחון, או אותה ועדה שמחליטה מי ראוי או מי זכאי להבטחה כזו או אחרת. אני לא חושב שבעניין הזה...
0: תרשה לי לפקפק במניעים. יש למותר...
1: אני לא מפקפק במניעים של ראש שבק.
0: אז אוקיי, אז אני מפקפק. אני... לא, תקשיב. של ראש שבק הזה. לא, של הוועדה. הוועדה, תקשיב. למשפחת נתניהו יש אובססיה עם שמירה. בגלל זה הם עכשיו נלחמים, שהם רוצים עוד 5 שנים ועד סוף החווה ועד יומם האחרון. יש להם אובססיה ידועה. כל מי שהיה בסביבה מכיר את האובססיה של בנימין, שרה וממשפחת נתניהו בכלל, לכל מה שקשור.
1: לא, אתה אומר, הם לא מאוימים.
0: רגע, תן.
1: רגע, אבל הם לא מאוימים, אתה אומר.
0: תן לי.
1: בוא, אני אתן להם ללכת בלי הבטחה, ואם יקרה משהו, אתה תהיה אחראי.
0: מעולם לא הובטחו אשת ראש ממשלה על ידי 730, ילדי ראש ממשלה, מעולם, היו כאן ראשי ממשלה, אתה יודע, תתפלל לפני נתניהו, לא הובטחו, אף אחד לא הובטח, לא הבנים של שרון, ולא הבנות של, והבנים של אולמרט, ולא אף אחד, זה רק משפחת נתניהו. עכשיו יש ועדה, אז אני אומר לך, שיש, עניין שנוי במחלוקת לגבי ההבטחה, האיומים שמחייבים הבטחה לבנים של נתניהו ולשרה נתניהו. יש שם איזה, בוא נגיד, בלשון המעטה חילוקי דעות. אני לא חושב שיש חילוקי דעות על הצורך להבטח בצורה רצינית את גדי אייזנקוט.
1: באמת ברק, מאיפה אתה יודע?
0: מה?
1: מאיפה אתה יודע שיש שיקולים כאלה או אחרים? מאיפה אתה יודע?
0: מה, ששיקולים כפורסם?
1: אני לא יודע, אני לא יודע מה השיקולים. אני לא יודע מה השיקולים של השבק.
0: אני אומר לך מה פורסם. פורסם בזמנו...
1: שמה, שהשיקולים לא טובים?
0: אלי, שנייה רגע. פורסם בזמנו שהוועדה הזאת שהמליצה להבטח אותם, א', היא מורכבת מפוליטיקאים, אנשים ששרים למרותו של נתניהו. זה דבר אחד. ודבר שני, היו גורמים בשבק שאמרו בפירוש שאין מודיעין שמצדיק הבטחה כזאת לבני משפחת נתניהו. היו לחצי מפה, לחצי משם כדי זה הבטחה, כי יש להם אובססיה. יש להם אובססיה המון...
1: אבל גם היו גורמים שאמרו שכן.
0: טוב, בסדר, אוקיי.
1: אז מה, אתה תמיד מצטט את הגורמים שנוח לך.
0: אני לא יודע מי אמר שכן, אני שמעתי בעקבות ההבטחה שלהם.
1: אבל אני גם שמעתי שיש גורמים שאמרו שכן, שמעתי, כמו שאתה שמעת, גם אני שמעתי.
0: היה פרסום על איומים שהיו לאחרונה, אני אומר לך באופן כללי, הסיפור של בני המשפחה זה סיפור שנוי במחלוקת, אני לא חושב, אבל אני התחלתי עם זה, לא חושב שיש איזשהו היגיון, מבצעי או כלשהו, לא להבטח את גדי אייזנקוט מועמד מוביל לרשות ממשלה שמסתובב לבד, מאבטח ששכר לו המפלגה, שזה בטח לא ברמה שנדרשת להבטח אישיות מהרמה הזאת. עכשיו אני רוצה לדבר על משהו אחר, יש לי עוד משהו שרוצה לדבר. אנחנו בימים האחרונים נתקלים, זאת אומרת, צופים בעיניים ככה, די ככה, תמאות, נוכח הסלמה שחלה בתקופה הרבה, באמת בימים האחרונים, גם בעזה, גם באותו בסיס בסוריה, ואני מציע להקשיב לאהוד ברק. עכשיו, עזוב אותי עכשיו פוליטיקה, אהוד ברק הוא איש מבוגר, הוא לא הולך לפוליטיקה, יש לו אג'נדה משלו כמובן, אבל אי אפשר, אתה יודע מה, לפחות שלא להקשיב לאדם שהיה ראש ממשלה, שר ביטחון, רמטכ"ל, ראש אמ"ן, וככה כותב אהוד ברק, תקשיב. לא על כל הפרטים, פוסט שהוא פרסם אתמול בערב, לא כל הפרטים ניתן לדבר, אולם העלאת המתח היזומה של נתניהו מול טורקיה היא מופקרת ומטומטמת, קשה להחליט מה מהן יותר, עם ריח חזק של כוונה פוליטית להגיע לבחירות, עם שורת מתחים ביטחוניים מעוררי חרדה בציבור. טורקיה איננה איראן או סוריה של אסד. אין שום בעיה אסטרטגית מול טורקיה שלא ניתן לפתור, למתן או לדחות לטווח ארוך, במגעים דיסקרטיים בתיאום עם ארצות הברית והשפעתה בטורקיה ובסוריה. נתניהו ירד לגמרי מהפסים. מול הכישלון המוחלט בהשגת ולו אחת ממטרות המלחמה ותבוסתו הפוליטי הצפויה בעוד כחודשיים, הוא איננו עוסק יותר בביטחון ישראל, אלא במניפולציות הישרדות של מאמר כפייתי. התנהגותו המופקרת דורכת בחששות עמוקים את בני בריתנו וידידינו המעטים בעולם ובאזור. על ביטחון ישראל היטיבו לעמוד יורשיו שניסיונם הביטחוני המקובץ, שלא לדבר על שיקול דעתם ואחריותם, עולים לאין ארוך על שלו. לכל טיפול יסודי עדיף להמתין לאחר הבחירות. גם את הנזקים שנתניהו כבר המיט עלינו משלושת החודשים האחרונים בשדה הביטחוני והמדיני, ייקח עוד הרבה זמן לתקן. משפט אחרון, אין טעם להוסיף עליהם עוד ועוד צעדי איוולת שישובו עלינו כבומרנג. אהוד ברק, בהתייחסו להסלמה בימים האחרונים, בעיקר מול...
1: אני אגיד לך רק משפט אחד, מה שונה אהוד ברק של היום, של לפני חודש, של לפני חצי שנה, של לפני שנה, של לפני שנתיים, של לפני ארבע, של לפני חמש? אני אקח לך ציטוטים שלו מהעבר, שיזכירו לך מאוד מאוד את הציטוטים עכשיו. אין דבר שראש הממשלה והממשלה הזאת עשתה, לא רק בקדנציה הזאת, לאורך כל השנים, שלאהוד ברק לא הייתה ביקורת הפוכה על מה שצריך לעשות. בוא, זה אותו אהוד ברק וזה אותם קצינים, שחשבו שלא צריך להיכנס לרפיח ולצרפי לדלפי.
0: זה שקר.
1: אלו, אתה אומר שזה שקר, בסדר.
0: גדי איינזקוט אומר, נתניהו רמאי, שקרן. גדי איינזקוט אומר שנתניהו רמאי.
1: אז אתה רוצה להאמין רק... אתה רוצה להאמין שלאייזנקוט. כלומר, אתה אומר, אייזנקוט אמר, אני אקח את זה כתורה מסיני.
0: אני אגיד לך מה הוא אומר. הוא אומר לנתניהו, תפתח לפרוטוקולים, בוא שהציבור ישפוט. מי היה בעד כניסה לרפיח, ומי פחד להיכנס לפרוטוקולים. הוא אומר, אייזנקוט, תפתח את זה, את הפרוטוקולים. נתניהו, תפתח את הפרוטוקולים, תוכיח שאתה צודק.
1: אולי מתי שהוא יפתחו. אז אני ממש לא מתרגש.
0: משקר, משקר.
1: אני ממש לא מתרגש. באמת אני אומר לך את זה. נכון, אני לא חלילה, אין בי טיפת ציניות כשאני מדבר על אהוד ברק, גיבור ישראל, עשה דבר או שניים עבור המדינה הזו.
0: לא הולך לפוליטיקה.
1: היה רמטכ"ל, היה ראש ממשלה, היה שר ביטחון, הכל טוב ויפה. אבל מה זה אומר? הוא מתנגד, אולי מהחריפים ביותר.
0: זה לא מדאיג
1: אותך. מהחריפים ביותר.
0: לא מדאיג אותך.
1: מה?
0: פוסט כזה לא מדאיג אותך.
1: לא. לא, כי אתה יודע למה הוא לא מדאיג אותי? כי ראיתי את הפוסטים האלה פעם, אחרי פעם, אחרי פעם, אחרי פעם. אין פעולה אחת. של ראש הממשלה הזה, ושל הממשלה הזו. עכשיו, אני לא אומר שהכל מושלם והכל עשו מושלם, אבל אי אפשר לצייר תמונה שהכל גרוע. כל החלטה שהתקבלה על ידי הממשלה הזאת הייתה גרוע. והוכח כבר, הוכח רפיח ופילדלפי ומה שקרה בלבנון, והחיסולים של הראשים של האויבים שלנו. הוכח כבר שאם היו מקשיבים לכל העצות האלה, יכול להיות, לא יכול להיות, בוודאות לא היינו במצב שאנחנו נמצאים בו היום, שהרחקנו את האויבים שלנו כמה שאפשר מהגבולות, שאנחנו שולטים ברוב עזה, שאנחנו בלבנון מכתיבים את הקצב מה שנקרא, לא היינו תוקפים באיראן, כל הדברים האלה לא היו קורים. אז אני, תרשה לי באמת ברק, לא להתרגש ולא לצאת מכלי שאהוד ברק כתב מה שהוא כתב. הוא חושב את זה כי הוא גם פוליטיקאי, הוא רוצה להפיל את נתניהו, הוא פוליטיקאי במהות, הוא רוצה להפיל את נתניהו, וכל דבר כשר בעיני הצד עד השני, אז בוא תרשה לי לא להתרגש.
0: גבי אשכנזי גם פוליטיקאי?
1: כולם, כל מי שיש לו עמדה פוליטית, כל מי שיש לו עמדה ואג'נדה, אז אני קורא לו פוליטיקאי, גם אם הוא לא פוליטיקאי בפועל.
0: אז גבי אשכנזי זה איש שלדעתי נתניהו היה נותן הרבה כדי לראות אותו ברשימת הליכוד, שיבדוק מי שרוצה לבדוק, האם נתניהו רצה אחרי הטבח הנורא של 7 באוקטובר, האם הוא בכלל רצה להיכנס לתימון, האם הוא פחד או לא פחד? אני אומר לכם שהוא חשש מאוד. אני אומר לכם בוודאות שגבי אשכנזי היה בין האנשים המרכזיים שבאו ואמרו לו, צהל יודע להתמודד עם תימון רציני וגדול בעזה, אל תפתח עכשיו חזית בצפון מול חיזבאללה, אבל כן תלך לתמרון גדול בעזה. נתניהו חשש, נתניהו היה חסר ביטחון. עכשיו זה גבי אשכנזי, שתשאל היום את נתניהו, אני אגיד לך, באמת אני הייתי מת לראות אותו ברשימה, זה לא אהוד ברק, בוא נגיד כך, בסדר?
1: אז תן לי לענות לך גם על זה.
0: אז לך עוד דוגמה.
1: תן לי לענות לך גם על זה, בסופו של דבר, יכול להיות, אתה יודע, היו טענות הרבה נגד נתניהו לאורך השנים, שהוא כן עשה, לא עשה, זה דברים שאתה יודע, לא הוכחו, ואף אחד לא יכול לתת הוכחה, אתה יודע, חד משמעית שזה באמת נכון, אבל נניח שזה נכון. דברים השתנו, דברים קרו, מאז 7 באוקטובר אפשר לראות שהגישה, גם של הצבא השתנתה, גם מבחינה מדינית השתנתה, והיא השתנתה בגלל נתניהו. זה לא עכשיו במקרה כל הגישה הזאת השתנתה. היום אנחנו יותר יוזמים, אנחנו יותר תוקפים, ראי התקיפה את שדה תעופה בסוריה, אנחנו עושים את הדברים, מה שלא עשינו קודם. וגם לצורך העניין, אני אסכים איתך שחלק מהטענות נגד נתניהו היו נכונות. עדיין השתנו דברים מאז 7 באוקטובר, ואנחנו רואים איך המדינה נוהגת היום, ואנחנו רואים מה אנחנו עושים מול האויבים שלנו, ואנחנו רואים שאנחנו מגיבים כמעט לכל דבר, אם זה בחיסול מחבלים של חמאס, אם זה בחיסול מחבלים של חיזבאללה. אז בוא, דברים השתנו, גם אם לדעתך או לדעת אשכנזי, זה לא היה מושלם לפני. לא היה מושלם, עכשיו זה נראה הרבה יותר טוב.
0: בוקר טוב לחבר הכנסת יולי אדלשטיין, מפלגת האחדות, לשעבר יושב ראש ועדת חוץ וביטחון של הכנסת.
2: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: מה שלומך?
2: בסדר, עובדים.
0: תשמע, אני, אתה יודע, עקבתי מהצד אחרי באמת התלבטויות שלך, של גלעד ארדן, שניכם אנשי ליכוד לשעבר, להקים מפלגה, וסוף כל סוף הקמתם, לפני מספר שבועות הכרזתם על הקמת מפלגה, ואפשר כבר לבחון בפרספקטיבה לאחור. לא מתרומם, אתה יודע, ראיתי סקר אתמול, 1.5%, 1.7%, זה רחוק מאוד מאחוז.
1: בסקרים מסוימים אפילו פחות.
0: מה יהיה?
2: לא, יהיה טוב, אבל אני רק מזכיר לך שרק אתמול, רק אתמול בבוקר התחיל הקמפיין של המפלגה, כי הייתה באמת התארגנות וענייני תקציב וכל מה שנדרש למפלגה חדשה. אבל אתה יודע, אפשר לדבר עלינו כעל משהו שעדיין לא מתרומם. אני רק אומר לך שכנראה שהנקודות שאנחנו נוגעים בהן, נקודות מאוד חשובות.
0: לא, זה, תראה. הנה, אני מסכים, הנה, אני אומר לך, מסכים לחלוטין עם הנקודות. מסכים, גיוס לכל, כל מה שהעליתם באמת בנושא הליבה, הם נושאים ש... אתה יודע מה? כמעט כל מפלגות האופוזיציה, חוץ מהליכוד והחרדים, מסכימים להם. אני שואל אבל שאלה אחרת, אתה יודע, אתם נמצאים על מגרש, יש בו הרבה שחקנים, נכנסת למגרש, ישב שם כבר בני גנץ ושמחי.
1: על אותו טיקט.
0: כן, יושבים שם חילי טרופר ויועז הנדל. עכשיו אנחנו שומעים, אתמול ראינו איזה סרטון חצי מגלומני, של
1: אופר
0: וינטר, שנכנס לאיזה אולם, הוא אוטוטו בשבוע הבא נכנס גם הוא, כולכם על אותם קולות. אז אם עכשיו לא מתרומם, איך זה יתרומם בהמשך?
2: אז בואו נעשה סדר ברק, שאלה מצוינת. א', כל מפלגות האופוזיציה, כמו שאתה אומר, אומרים בדיוק מה שאנחנו אומרים, ממש קבל שלילי חזק. מפלגות, מה שנקרא גוש השינוי, חולמות להקים תמונת ראי של מה שראינו בשנים האחרונות. קרי, ממשלה צרה של 61-62, שתלויה בקיצוניים ביותר, יכול להיות שגם בסיעות הערביות. ומה הועילו חכמים בתקנתם? אנחנו היחידים. שמדברים על ממשלה ציונית רחבה כדי לבצע את כל הדברים האלה. ואותו כנל בדיוק, בנוגע למה שעכשיו שניכם הזכרתם, הוא לכאורה בצדק. יש, דרך אגב, שלא תבין.
1: חבר הכנסת כולם... לדשטיין, זה לא לכאורה. אתה כל
2: לי,
1: כך מנוס...
2: תן לי לומר, אלי. תן לי לומר את זה. אני רק מציין לצורך העניין, שכולם אנשים ראויים וכולם אנשים טובים, אבל תשמע להם, אל תשמע לי. הילי טרופר ויועז הנדל אומרים בפה מלא, אנחנו נשלים לממשלת שינוי, קרי לאותה ממשלה.
1: לא, הם לא אומרים את זה. הם לא אומרים את זה.
0: הוא אמר, הילי טרופר אמר, לא נשב עם נתניהו.
1: נכון.
2: בסדר, לא. הוא אמר גם נשלים לגוש השינוי, אם לא יהיו אופציות אחרות, נשלים לגוש השינוי.
0: כן.
2: וינטר, כל התדרוכים שיצאו, גם כן אדם טוב וראוי כנראה, ולפי השמועות, מי שמצטרפים אליו אנשים טובים וראויים, הוא אומר, אני מוכן לשבת רק בממשלה של נתניהו. אז עוד פעם, אנחנו היחידים שאומרים, נמאס מכל רק ביבי, רק לא ביבי הזה, נמאס מן הגושים.
0: כן, אבל איפה הבוחרים? איפה הבוחרים?
2: רגע, תן לנשום. כמו שאמרתי, רק אתמול הצגנו את עצמנו. רק אתמול התחלנו באמת את הקמפיין. כל ערב בחוגי בית, אתמול היינו בחוגי בית, כולנו היום סיורים שאנחנו עושים. נראה עוד שבוע, שבועיים, כל המפה עוד תשתנו.
0: מר אדלשטיין, אתה יודע, אנחנו עוקבים שנים אחרי...
2: אפשר לומר גם יולי, זה בסדר.
0: אנחנו עוקבים שנים אחרי אנשים שיעזבו את, נגיד, את הליכוד, והקימו מפלגות, אני יודע מה, גדעון סער, ובזמנו משה כחלון, ואתה יודע, תמיד בהתחלה הסקרים הם בפיק, הם גבוהים, הם הולכים ויורדים ככל שמתקרבים לבחירות, כי המפלגות הגדולות שואבות. אתם התחלתם נמוך.
2: אני אגיד לך, יש פה הסבר מאוד פשוט, כי אנשים מאמינים לנו. כשאנחנו אומרים שאנחנו לא חלק של אף גוש, בניגוד למה שהיה באותה תקופה של התלבטויות שברק פתח בזה, והיו כל מיני שמועות מי הולך עם מי וכן הלאה, וכל אחד האמין מה אמרו בגוש נתניהו, לא, אלה גלעד ארדן, יולי אדלשטיין, אלה ימין על מלא, הם... לאורך כל השנים הוכיחו, זה הם ילכו רק איתנו, הם לא ילכו לשום דבר אחר. ובגוש השינוי, לעומת זה, אמרו, טוב, הם מסוכסכים עם נתניהו, תראו מה הוא עשה להם, הם ילכו רק איתנו להפיל אותו. וכשיצאנו ואמרנו בפה מלא, לא עם אלה ולא עם אלה, רק ממשלה ציונית רחבה.
1: אבל יולי, אתה אומר ש...
2: האמינו לנו, וקשה...
1: אתה אומר שמאמינים לכם, על זה אני רוצה לשאול אותך. אתה אומר שמאמינים לכם, אז למי להאמין? לאליזה בלוך, שבעד לשבת עם רם, או לראש המפלגה, ארדן, שפשוט אמר בפירוש לא. למי להאמין?
2: חד משמעית, אליזה בלוך, דוקטור אליזה בלוך, ראש עיריית בית שמש לשעבר, לא אמרה בשום מצב שהיא בעד לשבת עם רם.
1: אמרה, יולי.
2: לא, היא לא אמרה
3: וחזרה בה, יולי.
1: אמרה וקצת חזרה בה.
3: היא אמרה במהדורת 3 בחדשות 12, ומיד אחר זה כנראה חטפה בראש, ופרסמה הודעה מתקנת.
2: היא אמרה משפט, היא אמרה, לא מתקנת, אלא באמת, למה היא התכוונה? היא התכוונה שאנחנו לא גזענים, ושגם ערבים יכולים להיות, ודרך אגב, לפי השמועות, עוד פעם, על פי השמועות, גם אפילו אצל וינטר בודקים עם בחור נהדר, באמת בחור נהדר, שמה לעשות? הוא לא יהודי, הוא ערבי. אבל זה בדיוק העניין. אנחנו לא גזענים, ואנחנו לא אנטי-חרדים, ואנחנו לא, אתה יודע מה, מבדלים את עצמנו בצורה הזאת.
1: כשמדובר ברם זה לא גזענות, יולי. כשמדובר ברם זה לא גזענות.
2: מה אתה דוחף לי את רם?
1: לא, אתה אומר, גם אני לא גזען. זה לא קשור. אנחנו דיברנו על אליזה בלוך, שאמרה בצורה מפורשת, אתה עכשיו חוזר בך, וזה בסדר, אז אני שואל, למי להאמין?
2: לא חוזר בי ולא מבהיר, אלא רק אומר בחיים, דוקטור אליזה בלוך, שאני מכיר אותה הרבה מאוד שנים, לא אמרה שאנחנו מוכנים לשבת עם רם, או עם הרשימה המשותפת, או איך שקוראים להם היום. אז לכן צריך פה להבין דבר מאוד פשוט. כשאני אומר ממשלה ציונית רחבה, זה ממשלה בלי סיעות ערביות, וכולנו, כל המועמדים שלנו יודעים את זה, ולצערי הרב גם בלי סיעות חרדיות, כי אי אפשר, ומי כמוני יודע כנראה יותר טוב מכל אחד אחר, שאיתן עם הסיעות האלה אי אפשר להעביר חוק גיוס אמיתי, חוק שירות אמיתי.
1: אבל כששומעים את יאיר גולן, כשאומר שזה לא דבר פשוט, שזה תהליכים, שזה פופוליסטי כל העניין הזה, רגע, ואתה שומע את יורם כהן, ראש השב"כ לשעבר, שאומר, נגייס רק 30%, אולי יולי, אני שואל אותך, אולי באמת, הלכת רחוק מדי בכל מה שקשור לחוק, או שאתה עדיין עומד אחרי מה שעשית?
2: אני עומד ב-100% אחרי מה שעשיתי, וזה היה הכל עוד במסגרת פשרות, ואני אגיד לך, בשונה מכל מיני אמירות, ואני עוד פעם לא פרשן של יאיר גולן בשום צורה, אבל אני אגיד לך, ההבדל בכך שאני למחרת הבחירות יכול להניח הצעת חוק מוכנה, שהיא לא פופוליזם של קמפיין בחירות, אתה יודע, נכניס את כל החרדים לכלא, לא ניתן להם זכות הצבעה וכל הדברים האלה, אלא היא הצעת חוק מוכנה, מגובה על ידי כל הגורמים המשפטיים, כתובה לילה ולילה, ולכן עם הדבר הזה אנחנו יכולים גם להצליח בגיוס, כי מילואימניקים פחות מעוניינים בכל הדמגוגיה, הם רוצים שירידו להם את הנטל.
3: לפני שאנחנו מדברים על הפריימריז בליכוד, על התוצאות, רציתי לשאול אותך, הרשימות נסגרות בשביעי בספטמבר, נכון?
2: נכון מאוד.
3: יפה. אתה כאן מתחייב שלא משנה מה יהיה מצבכם בסקרים, אתם ממשיכים לרוץ עד הסוף, תהיה רשימה של גלעד ארדן ויולי אדלשטיין בשם האחדות גם בבחירות ב-27 באוקטובר?
2: אני אגיד לך כך, אנחנו אנשים מספיק רציונליים ואנחנו לא ראש בקיר.
3: אז אתה לא מתחייב.
2: אנחנו נראה את המצב לקראת, כמו שאתה אומר, 7 בספטמבר. אני מאוד מקווה, ואפילו יש לי יסוד סביר להניח שמצבנו יהיה שונה, אבל כשדיברנו גם על מפלגות אחרות וכן הלאה, אני לא פוסל ייחודים ובלוק טכני וכל מיני פטנטים שכולנו מכירים. אני לא פוסל את זה מלכתחילה, אבל להתפשר על העקרונות, אני לא מוכן, אני לא מוכן לעזור למישהו להגיע לכנסת, לאיזושהי רשימה שהתאחדנו ועברנו וקיבלנו כך וכך מנדטים, ולמחרת האנשים האלה אומרים לי ביי ביי, והולכים להשלים או לנתניהו או לגוש השני, ואז איך אנחנו פה עשינו את כל הבלגן הזה בשביל ממשלה ציונית רחבה, ואחר כך נראה בעיניים קלות איך במו ידינו בנינו משהו.
1: ציונית רחבה זה גם הליכוד ונתניהו?
2: ציונית רחבה זה ודאי גם הליכוד. אז,
1: ואם נתניהו יקבל את רוב הקולות לצורך העניין, תשבו תחתיו?
2: אנחנו נותנים לעם ב-27 באוקטובר להחליט, אבל יש הבדל מאוד מהותי, ואני אומר את זה על סמך ניסיון שלי, וגם ברק ואלי, גם אתם לא נולדתם אתמול, סליחה, לא מרמז לגיל שלכם, כן, אלא לניסיון.
1: ברק יותר מבוגר ממני.
3: אלי לא רחוק ממך, אלי לא רחוק ממך.
1: ברק יותר מבוגר ממני.
2: אוקיי. אז אני אגיד לכם כך, גם אתם ראיתם שיש הבדל מאוד מהותי, בין אפילו אותו נתניהו שעומד בראש ממשלה שכוללת מפלגות מכל מיני סוגים, לבין נתניהו שראינו בשנים האחרונות שכולו תלוי בסיעות החרדיות ובין זה. לכן אנחנו לא בפסילות אישיות, אנחנו בעיקרון.
3: אני רוצה להספיק את זה, מכיוון שאתה אדם כן וישר, אני רוצה לשאול לך שאלה. באמת, אתה עשרות שנים היית בליכוד, שואל לך שאלה לפריימיס. לגבי מי שמחת שאנחנו כבר לא נראה אותו בכנסת הבאה, ומי, אתה יודע מה, התאכזבת למצוא במקומות ריאליים. אבל באמת, יולי, אתה אדם ישר, בוא תגיד איך...
1: אולי הוא ראה אותם במסדרון בשנה הבאה, או בחודשים הקרובים.
3: ומה אתה אומר על בועז ביסמוט, המחליף שלך, שגם דיבר אליך מאוד מאוד לא יפה, שעם כל הניסיונות, ההתחנפויות והליקוקים בעניין חוק ההשתמטות, מצא את עצמו מקום 23.
1: הוא ריאלי.
2: על קסקס. מה אתם רוצים? שאני עכשיו עוד אתחיל לחלק ציונים?
1: אני לא רוצה, לא אני. יולי, זה ברק רוצה.
3: זה אני. זה למשל להגיד לא. למשל, אתה יודע, אתה יכול וזה לגיטימי. לדבר על ביסמוט היורש שלך, המחליף שלך.
2: אין לי מילים מספיק טובות. אבל אני אגיד לך...
3: לא, יולי, אנחנו מחפשים את הדברים האלה. הוא דיבר אליך מאוד לא יפה, הוא אמר שהוא יעשה מה שאתה לא עשית, הוא ביקר אותך קשות, ובסוף, עם כל הרעש והצלצולים, סיים מקום 23.
2: אז כן, אני רק מזכיר לך שבאותו יום שהדיחו אותי מראשות הוועדה, כי התעקשתי על חוק גיוס, אמרתי, אותי אפשר להדיח, רק חוק גיוס לא יצא מזה. נכון, וצדקתי, כמו שאני נכון, בדרך כלל צודק. נכון, אבל, נכון. אבל אני אגיד לכם כך, לגבי רשימת הליכוד, וראיתי את התגובות בתקשורת, והאלה מאוד עצוב. כי מה היו רוב התגובות, אפילו נגיד בפרשנים יותר מכיוון השמאל, אמרו, נו, הצליח לנתניהו, לא רשימה כזאת גרועה, ויצא לו בסדר סך הכל. ובא לי לבכות, תחשוב אילו ציפיות היו מן הליכוד, אילו ציפיות היו מן הליכוד, אם מה שאנחנו רואים כרגע זה נשמע כמו רשימה.
3: כלומר, בוא תפרט.
1: מה לא בסדר? רגע, אני מעניין אותי לשמוע כאחד שתומך ברשימה הזאת, מה לא בסדר?
2: מה לא בסדר? אני אגיד לך מה לא בסדר מבחינתי כאיש ימין.
1: אוקיי.
2: ושואלים אותי כל הזמן, אומרים, בסדר, אתה, גלעד ארדן, אנשי ימין, יפה מאוד, אבל גם בליכוד הם כולם אנשי ימין. ואני שואל שאלה פשוטה, מה זה עוזר לי? מה זה עוזר לי, מה הם חושבים ומה הדעות שלהם, אם כשמגיע להצבעות, אז הם מצביעים, כפי שתסלחו לי, מזכירת עשייה אומרת להם להצביע. מה זה עוזר לי? מה זה עוזר לי שגם הם רוצים להקל על המילואים ניקים, אם כשמגיע חוק איוס, הם כולם מסתדרים בשלשות לפי ההוראות של הסיעות החרדיות. אז זאת לא הרשימה של הליכוד שאני זוכר. אני זוכר שעוד נתניהו היה פונה גם אליי וגם לגילד, שכן נלך לאיזה כנס ולא נלך לאיזה כנס, כי הייתה הקפאת בנייה ואנחנו הלכנו ומכינו נגד זה. עכשיו זה כבר לא...
3: תגיד לי, כאב לך.
2: עשייה הזאת שאתה מדבר עליה, על הרשימה, היא לא התכנסה שנתיים, היא התכנסה פעם אחת בשנתיים כדי להדיח אותי.
1: פה אתה נכנס לדברים יותר טכניים ופרקטיים.
2: איזה טכניים?
1: אתה מדבר על זה שהדיחו אותך שנתיים. מה לא טוב ברשימה הזאת? תכנע שהרשימה הזאת לא טובה.
3: הוא אומר לך, רשימה של עומרן, של שפוטי, שאליזה בראשי, מזכירת עשייה, אומרת להם מה לעשות.
1: מי כמו יולי יודע בפוליטיקה שכשמפרים הוראה של יושב ראש המפלגה, ולא חשוב באיזה מפלגה, ואני לא אתחיל לתת דוגמאות, אז הם מוצאים את עצמם בחוץ. זה לא דבר שנכון רק לגבי הליכוד, יולי.
2: אז לא, יקיריי, באמת, כמו שאמרתי, אתם לא נולדתם אתמול. והיו מצבים ש... אתה יודע, אני הזכרתי. גם אני, גם גלעד ארדן, וגם עוד כמה, היינו יחסית עצמאיים בכל מיני דברים, ולאחר מכן נבחרנו למקומות הכי בכירים ברשימת הליכוד לכנסת. זה דבר שלא יכול לקרות היום.
3: יולי, אני הייתי חבר מרכז ליכוד בשנות ה-90. אני זוכר את המאבקים הגדולים, מחנה שמיר ארנס, מחנה דוד לוי, מחנה...

0: הרב פתר אותך. תראה, יש לנו...
1: אבל אני אגיד לך משהו בעניין הזה, יולי. יש מצב שהיא תהיה בכנסת, ויש מצב די סביר שאתה לא תהיה.
2: אז אתה יודע מה? שאלה מצוינת ואני נתקל בה. אני אומר דבר מאוד פשוט, אבל בשביל מה? בשביל ליצור, בשביל לקבל מזכורת, בשביל לומר שלום, אני חבר כנסת. אם אתה נבחר לכנסת, אתה צריך לעשות משהו. אתה צריך לקדם את הדעות שלך, לא לחמם את הכיסא. ואתה יודע מה? תיקח דוגמה מן האנשים שהצטרפו אלינו. אני מדבר על אותה אליזה בלוך ועל חזי נחמה ועל אורן סמדג'ה. שניכם יודעים בדיוק כמה הצעות הם קיבלו למקום בטוח בכנסת מכל מיני מפלגות, רק תבחר. והם בחרו בדרך הקשה ללכת איתנו ולהתמודד עם השאלה מה אם לא תעברו בסקרים וכן הלאה, כי הם רוצים לתת ולא לקבל, הם רוצים לעשות את השינוי. וזה ההבדל.
0: יולי אדלשטיין, תודה, יש באתר האינטרנט שלנו, וואלה, שאלון טריוויה, ואני אשאל לך שתי שאלות, השאלה הראשונה היא שאלה קלה, והשאלה השנייה, בוא נראה אם תתמודד איתה.
1: איך אתה בונה את זה, יאללה.
0: כן, יאללה, שאלה ראשונה. איזו עבודה יוצא דופן מילה חברי הכנסת ויושב ראש הכנסת לשעבר יולי אדלשטיין בימיו כסטודנט בברית המועצות? א', מאמן הוקי קרה, ב', דוגמה נירום בבית ספר לאומנות, ג', משית סירות בנהר הוולגה, ד', שחקן תיאטרון בובות. מה התשובה הנכונה?
2: יש פה יותר מתשובה נכונה אחת, אבל התשובה שאתה מחפש, הייתי אכן דוגמה בקולג' לאומנים, כמו סוג של בצלל, כן, במושגים של ישראל. ואין מה לעשות, גם פעם אני הייתי צעיר ויפה.
0: גם עכשיו, עכשיו.
1: עכשיו אתה רק יפה.
0: תן לי עוד שאלה אחרונה, אני אתן לך עוד שאלה אחרונה. מי מבין האישים הבאים מונה לשר הצעיר ביותר בממשלת ישראל מהקמת המדינה? א', אריה דרי, ב', בנימין נתניהו, ג', יצחק וסרלוף, ד', נפתלי בנט.
2: זה אריה דרי, כן.
0: גיל 29.
2: 26, לא? 29. זה כבר אחרי שהיה המנכ״ל.
1: מנכ״ל בגיל 26.
0: נכון. חבר הכנסת יולי אדלשטיין, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
2: רגע, איפה הפרסים על הטריוויה?
1: בדרך.
0: חולצה של יולי אדלשטיין בדרך אליך.
1: אמזון, שולחים את זה.
0: תודה רבה ליולי אדלשטיין, תודה רבה, אנחנו יוצאים לפרסומות.
3: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה. בחסות, קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון. עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
4: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
5: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: שלושה ימי פתיחה מטורפים בימים שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח. בשלושת ימי הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, קיריים 5 להבות אלקטרה ב-555 שקלים. מכונת כביסה אלקטרה 9 קילוגרם ב-899. בקרר משרדי ב-355 שקלים. שואף דייסון סייקלון ב-1590. מגץ קיטור אלקטרה ב-199 שקלים, טוסטר ב-29 שקלים, ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים בשלושת ימי הפתיחה, שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל, בר כצפון, נצרת, צמוד לדבח.
8: קונים רכב.

0: רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
1: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
2: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: רדיו כל רגע, החדשות.
6: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. כתבי אישום יוגשו היום כנגד 3 נאשמים ברצח סעדה סעדה בן ה-56 ומרואן אבו שאין בן ה-52 לפני כחודשיים בבוקטה שבגולן. בחקירה התברר שחוליית החיסול מארגון פשע מהצפון סחרה צימר יום לפני הרצח, והמתנגשים רכשו 2 רכבים ממגרש מכוניות באוספיה. הרצח הראה לאחר שאבו שאין לא הסכים לשלם פרוטקשן. הקטל בכבישים, גבר כבן 60 נהרג אמש בתאונת דרכים בין שני כלי רכב סמוך למחלף חיפה. בתאונה נפצעו גם קשה גבר כבן 30 וצעיר בן 25. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. בתאונה אחרת, רוכב אופנוע בן 22 נפצע קשה אתמול במהלך רכיבה ברחוב עצל בחיפה. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בעיר להמשך קבלת טיפול רפואי. עסקת סמים שהסתבכה, כתבי אישום הוגשו כנגד 5 חשודים מקצרין ומקריית שמונה לאחר שעסקת סמים שהם ביצעו בעיר קריית שמונה הובילה למסע אלימות, דריסה, תקיפה אלימה עם גרזן ועלות וכן ניסיונות של שיבוש חקירה. כתבי האישום מייחסים להם עבירות של חבלה בכוונה מחמירה, סחר והספקת סמים, סיוע לחבלה בכוונה מחמירה, הדחה בחקירה, שיבוש מהלכי משפט, איומים והחזקת סמים שלא לצריכה עצמית. נסיים בתחזית מזג האוויר.
7: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
6: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום בשבת, ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו, כל רגע.
5: כל רגע, אתם בעניינים.
8: ביבשה הוא עושה ככה ובחיל האוויר עושה אחרת. והרמטכ"ל, מה החליט להשאיר את אותו קצין? בצבא עד אחרי הבחירות לפחות.
9: כן.
8: אז אי אפשר לקחת את זה, אתה מבין? כשהרמטכ"ל מתעמת איתו הצבא, ולומר, הרמטכ"ל הזה עם עמוד שדרה, והוא חזק, והוא נחמד
9: ג'יוס חרדים על הכבודות. א', הרמטכ"ל הזה הוא עם עמוד שדרה. בסדר, אבל תן לי, שאלת, עניתי. תן לי לענות, נו.
8: אם הרמטכ"ל היה מתנגד לזה, הוא היה עולה אתמול לרמת הגולן לסוריה ואומרת משהו, לא יודע, אני שואל אותך.
9: אז עוד פעם, קודם כל נגיד ונחזור ונגיד, הרמטכ"ל הזה הוא רמטכ"ל רציני עם חוט שדרה, בגלל זה גם תוקפים אותו בערוץ 14, ובגלל זה יש יותר ויותר שרים שדורשים את החלפתו, למרות שהממשלה הזאת
10: איפה אבל?
9: אבל תראה, בסוף הדרג המדיני מכתיב מדיניות. רמטכ"ל תפקידו לבצע פקודות, רמטכ"ל תפקידו לבצע את החלטות הדרג המדיני. אני אומר לך שיש יותר ויותר אנשים, גם מתוך הצבא, גם מחוץ לצבא, כמובן, כמובן, ב... בעולם הפוליטי שחושדים בנתניהו, והוא קנה את הכל בצדק, שהוא חלק מהמינים שלו הם לא עניינים. ראינו את זה בעניין
10: הרופאים. רגע, בתקיפה האחרונה אתה אומר?
9: ראינו את זה
10: בתקיפה האחרונה, אני שואל אותך.
9: אני אומר אופה, הוא קנה את זה ביושר, כי ראינו ושמענו על השיקולים הלא עניינים שלו בעניין החטופים. ראינו את זה לאורך כל המלחמה שהיו נגיעות
10: פוליטיות. שמענו זה לא אומר שזה נכון.
9: שמענו את זה מבן גביר. אוקיי, כשבן גביר בא ואומר...
10: שמענו זה לא אומר שזה נכון.
9: אלי, אלי, אי אפשר כל דבר לזה. כשבא איתמר בן גביר, ואומר, אני מנעתי שחרור חטופים מהסיבות שלי, ואני סיכלתי עסקאות, אני גאה בזה, אז אני מבין שיש כאן שיקולים פוליטיים. לכן, נתניהו קנה ביושר את החשד נגדו על כל דבר. כל דבר שהוא עושה, יש חשד נגדו.
8: בסדר, אוקיי, אבל מצופה ממך, ברק, לשמור גם על עניינים בהקשר הזה. ולהגיד זה רמטכ"ל עם עמוד שדרה, הוא יודע לעמוד על הרגליים האחוריות.
9: אדון יוסי יהושע, אני הקראתי פוסט של ראש ממשלה לשעבר, של שר ביטחון לשעבר, של רמטכ"ל לשעבר, של ראש אמ"ן לשעבר. לא הקראתי פוסט של אני לא יודע מי. ואם האיש הזה אומר, חבר'ה, שימו עין, שימו, בוא, אתה יודע מה, הוא יותר צדק מאשר טעה. בינתיים הטעות הכי גדולה היה על מי שהיה כאן בהגה בשבעה באוקטובר. בינתיים הטעות הכי גדולה,
10: אבל למה אתה קורא שיש לו דעה אחרת?
9: הערכת המצב הייתה של בנימין נתניהו שהיה ראש ממשלה בטבח. איך אומרים? במעשים ראינו את המעשים.
8: אוקיי, אבל ברק, מה תחשוב רק דקה על ראש אמ"ן בינדר ומפקד חיל האוויר והרמטכ"ל וסגנו ואלוף פיקוד צפון, כשהם קוראים את אהוד ברק, מה הם חושבים?
9: לא רק אהוד ברק, אגב, לא רק אהוד ברק.
8: אז אמר, אז גם, אוי, גם נמרוד שפר אמר, אוי אוי אוי.
9: לא רק זה, גם אנשים מתוך הצבא היום אומרים את זה. יש לי הפתעות לך, גם אנשים מתוך הצבא.
10: יוסי, אתה לא תשכנע את ברק, אני רוצה לשאול אותך, אבל יוסי, אתה...
9: אני יכול להגיד
10: את זה. רגע, יוסי, יוסי, אני רוצה לשאול אותך. אתה הרי מדבר, רגע, אתה מדבר.
9: אהוד ברק,
10: יוסי!
9: לא, נתניהו הביא עלינו את השבעה באוקטובר, יותר מזה. יוסי, נתניהו הביא לנו את השבעה באוקטובר. נתניהו הרגיע אותנו שהכל בסדר, נסע לגולן והרכיב משקפיים ורודים.
10: די,
9: על מה אתה מדבר? איך אתה יכול להגיד?
10: אנחנו מדברים על אהוד ברק.
8: אני לא מדבר עכשיו על נתניהו.
9: אתה מדבר על טעויות? ראש וראשון הטועים היה נתניהו ראש ממשלה בשבעה באוקטובר.
8: מעולה, אבל זה לא הדיון עכשיו. הדיון עכשיו הוא מעל האשמות כלפי הצבא.
10: אז תן לי לשאול אותך, בעניין הזה, יוסי, אתה מדבר עם אנשי הצבא, אתה מקושר ואתה יודע, הייתה הצדקה לפי הערכתך המקצועית כפרשן צבאי, הייתה הצדקה לתקוף את שדה התעופה בטורקיה?
8: אני אגיד לך משהו. תראה, לא נחשפתי לכל המודיעין.
10: כן, ברור לי.
8: הוא קצת צניעות, אבל אני סומך על אותם אנשים שנמצאים על ההגה, אוקיי? כל הרביעייה שהזכרתי, אולי חמישייה גם עם אלוף פיקוד צפון, פקד חיל אוויר, ראש אמ"ן, סגן ברמטכ"ל, שיודעים לקבל החלטות ענייניות ומקצועיות ולא מוטות. אני יודע שיש לכולם, לכל החמישייה, יש עמוד שדרה חזק מאוד, והם יודעים לעמוד בסוגיית החרדים, ובסוגיית יהודה ושומרון, וההנחיות שמקבלים מדרג מדיני, אוקיי, כאלה ואחרות, בהחלטות על מינויים,
9: והם עומדים ומתאמצים. אתה מדבר על חרדים? למה אין מעצר ריקים חרדים? אם אתה מדבר על... מעבר לדיבורים, למה הם לא... למה משטרה צבאית והצבא לא עושר עריקים חרדים? לא, אתה אומר שהם יודעים לעמוד...
10: אז תן לנו
9: לעמוד! למה לא
10: עושר? אבל הוא יענה, אולי נבין.
8: אני אענה לך, רק דקה. אחד לגבי חרדים, הצבא עושה את המקסימום.
9: איזה מקסימום? לא עוצרים עריקים. אבל לא עוצרים עריקים, איזה מקסימום?
8: ברק, אתה יודע כמה שוטרים יש? בקושי יש משטרה צבאית.
9: הבנתי.
8: הם יכולים לרדוף אחרי כולם. המשימה הזו באמת, ברק, היא על משטרה כחולה.
9: משטרה כחולה לא רוצה לעשות את זה.
8: אגב.
9: לא רוצה לעשות את זה. הם אמרו אתמול, לא עושים את זה.
8: אבל ברק, יש השפעה.
9: אבל אתה שמעת שהם אמרו שהם לא עושים את זה? אז איפה בא לידי ביטוי הרצון של הצבא לגייס?
10: אני לא יודע מי אמרו היה היום.
8: יש השפעה חיובית. יש השפעה חיובית אפילו למה שנעשה עכשיו. הגענו למספר, תיארתי לכם, קפצנו מ-2800 בשנה ל-4,300
9: עדיין בטל ב-60 וזה בגלל היועצת המשפטית ובגץ.
10: אלה שאתה תומך בהם אומרים שזה לא רציני, אלה שאתה תומך בהם.
9: יוסי, יש 90 אלף עריקים, על מה אתה מדבר? אתה מדבר איתי על זה בטל ב-60, זה בטל ב-60 מה שאתה אומר.
8: מה אתה טוען? מה אתה טוען ברק?
9: אני טוען שהצבא, לא, אתה נתת דוגמת הצבא. לא, אני אגיד לך מה, אתה בא ואומר, הנה תראו איזה עמוד שדרה יש להם בנושא גיוס חרדים. אני אומר, איפה הם בנושא גיוס חרדים? לא מגייסים חרדים, לא עוצרים עריקים חרדים. יש 90,000, יש 90,000 עריקים. הצבא אומר שיש שי טייב אמר שיש 90,000, איפה הם?
10: ברק, היום הרעיון מתנהל ללא...
8: בדיוק, ברק, אתה גם לא
10: מכיר,
8: אני מנסה להסביר גם את סוגיית המשתמטים. אין צורך, והצבא לא רוצה חרדי בן 24-5-6, והוא לא מתכוון לריב עליו. אין לו מה לעשות איתו, גם אתה לא רוצה אותו בצבא.
9: נכון.
8: הצבא רוצה אותם קשירים בגילי 18, לכל היותר 21-22. בנוסף, גם אמר אתכם בשבוע, בפגישה, בשיחה הקודמת, שאנחנו רוצים אותם יותר לוחמים.
9: כן, אז יפה, כשאתה מדבר על 4,200, כמה מהם לוחמים? כמה מהם לוחמים?
8: יוסי, אבל...
9: רגע, כמה מהם לוחמים? אוקיי, 900. יפה, 900.
10: אז עכשיו, רגע, בוא, אתה יודע, גם אני בתוכנית. תן לי להגיד משהו. האמת, כן, זה קפיצות מנושא לנושא. אתה הרי לא תשכנע ממש את ברק סרי בכל נושא גיוס החרדים, כשאנחנו שומעים מה יאיר גולן אומר, כשאנחנו שומעים מה
9: יורם,
10: כי אתה תומך, בצד שלא יגייס 10% מהחרדים. בצד הזה אתה תומך. זה הכל הרי פופוליזם, זה הכל ענייני בחירות. שמענו את יאיר גולן, שמענו את יורם כהן, ואתה מחליט להתעקש. אבל בסדר.
9: שיוסי, רגע, אבל שיוסי בא ואומר, הנה, תראה איזה עמוד שדרה בנושא הגיוס. אני אומר, אין גיוס, איזה גיוס.
10: יוסי, אנחנו גלשנו לנושא שלא התכוונו לגלוש אליו. אני רוצה לשאול אותך, מה עכשיו שונה... מה שונה הרטוריקה של טורקיה לעומת העבר? הביטויים נגד ישראל.
8: אני למשל חושב, הזכרת...
10: הביטויים נגד הצבא. בוא נדבר על דברים יותר רציניים.
8: יפה, תקשיב, הזכרת הרטוריקה, אני חושב...
9: אתה יודע מה, יוסי, רגע, יוסי.
10: רגע, רגע, הציוד
9: של שר הביטחון... לא, בוא, אנחנו רוצים להמשיך איתך, מכיוון... אבל יוסי, יוסי...
8: הציוד של שר הביטחון עכשיו היה מיותר.
10: יוסי, נמשיך בשעה הבאה, אנחנו רוצים אותך, אתה מעניין אותנו.
9: רגע, נקריא רק את הציוד של שר הביטחון, כדי שאנשים ידמו על מה אתה מדבר. אז שר הביטחון ישראל כץ, רגע, נציג את זה, מצייץ ככה. ארדואן גורר את טורקיה להרפתקאות מסוכנות בסוריה, ישראל לא תאפשר לאף גורם להם על ביטחונה, עדיף לארדואן שימשיך לנאום נאומי סרק פנטזיונרים נגד ישראל בפרלמנט הטורקי, ולא יעמיד מבחן את תחושתה של ישראל להגן על עצמם.
8: מיותר.
10: יוסי, נמשיך לשעה הבאה ברשותך.
9: זה נושא חשוב מאוד, אני רוצה שתישאר אחרי השעה 10, נמשיך לדבר על הנושא הבאמת באמת חשוב הזה, טורקיה, אז ניפרד לך בשלב זה, תמתין לנו, אנחנו נחזור אליך. אנחנו סיימנו את השעה הראשונה. אוקיי, פרסומות וחוזרים.
11: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. בחסות קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
13: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
14: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
15: את היחידה שמי.
16: מועצה מקומית מגדל שמחה להזמינכם לסגור את הקיץ ובגדול. לילה אחד, שני מופעים מהגדולים בארץ. איציק קלה ומאור אדרי על במה אחת. פארק אנון, חמישי 20 באוגוסט, פתיחת שערים, 7:30 בערב. והמחיר רק 25 שקלים. בואו לחגוג איתנו לילה אחד, חוויה ענקית. לרכישת כרטיסים, היכנסו לדף הפייסבוק של מועצה מקומית מגדל או חייגו 052-744-2638.
17: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
19: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדה טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
20: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
21: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
22: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
23: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
24: כל רגע, רדיו שנוגע.
25: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.
9: טוב, אלי, אנחנו נמשיך אחרי חדשות השעה עשר, את הרעיון עם יוסי יהושע על באמת המצב המתוח מול טורקיה. נדבר גם עם עמי דרור על ספר חדש שהוא כתב, על אבי, עם אבי קלו לשעבר רמ"ח שבויים ונעדרים באמן, ועוד הרבה הרבה נושאים. יישארו עמנו.

0: 1-2
1: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה
0: 1-2
2: בחסות, קיץ של מבצעים לועטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: כל

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
2: שלושה ימי פתיחה מטורפים בימים שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל. פארק הצפון, נסרת, צמוד לדבח. בשלושת ימי הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מקרר 4 דלתות אלקטרה מפואר ב-1990 שקלים. מסך גיימינג אייסר 144 הרס ב-249 שקלים. נינג'ה גריל ב-699 שקלים. מכונת גלידה וברד ב-299. שואב אבק ב-119 שקלים. מדפסת קנון צבעונית ב-99 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים בשלושת ימי הפתיחה. שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל. פארק הצפון, נסרת, צמוד לדבח.
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
4: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה. המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026. למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: חדשות 12 השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי שימה החדשות. בעקבות התקיפה הישראלית בשדה התעופה בסוריה, מרחק קצר מהגבול הטורקי, בטורקיה האשימו את ישראל ברצון להעביר את האזור. שר הביטחון ישראל כץ לאג לארדואן ואמר, גורר את טורקיה להרפתקאות מסוכנות בסוריה, כך לדבריו. שר חוץ הסורי, אסד אל-שייבני, אמר לשליחנו לוושינגטון ברק רביד, כי ממשלתו אינה פועלת עם טורקיה, כדי לבסס נוכחות צבאית בבסיס חיל האוויר הסורי, אשר הותקף. אך ישראל בכל זאת ביצע את התקיפה. גורמים אמריקנים וישראלים אמרו כי ישראל מסרה לממשל טראמפ, שהתקיפה נועדה למנוע את עצמות צבאית טורקית בבסיס. חבר הכנסת יולי אדלשטיין ממפלגת האחדות הצדיק את התנגדותו לחוק הפטור מגיוס שהובילה להדחתו מוועדת החוץ והביטחון. בריאיון לברק סרי ואלי אוחנה ב-103 FM אמר כי הוא עומד מאחורי ההחלטה ב-100%.
8: אני עומד ב-100% אחרי מה שעשיתי, וזה היה הכל עוד במסגרת פשרות, שאני למחרת הבחירות יכול להניח הצעת חוק מוכנה, מגובה על ידי כל הגורמים המשפטיים, כתובה לילה ולילה, ולכן עם הדבר הזה אנחנו יכולים גם להצליח בגיוס, כי מילואימניקים פחות מעוניינים בכל הדמגוגיה, הם רוצים שיריד להם את הנטל.
7: שגריר ישראל באוסטרליה זומן לשיחת נזיפה אצל שרת החוץ האוסטרלית במחאה נגד ההחלטה שלא לנקוט בהליכים פליליים בנוגע לתקרית שבה נהרגה אזרחית אוסטרלית באירוע שהתרחש באפריל בשנת 2024. אז ירה כוח צהל אל עבר שיירה של ארגון המטבח העולמי, שסיפק סיוע הומניטרי ברצועה. שבעה מעובדי הארגון נהרגו, אחת מהם אזרחית אוסטרליה. בצהל הודיעו שהשיירה סטתה מהנתיב המקובל, וזוהתה בטעות כשייכת לחמאס. משרד החוץ הודיע שהתקיימו שיחות בין שר החוץ גדעון סער לשר החוץ של קולומביה, והוחלט של שתי המדינות יודיעו על פטור הדדי מויזות החל מתחילת ספטמבר. כזכור, ההחלטה על חובת ויזה למדינה התקבלה בממשלה הקודמת של קולומביה לדרישת ישראל, וכעת ההחלטה תקל על ישראלים ותיירים רבים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023, ב-86,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות, תורגש הכבדה נוספת בעומס החום, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים, עדיין בינוניות כבד בהרים. מחר תורגש התחממות נוספת, זה יהיה היום החם של השבוע. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני.
10: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב שוב אלי אוחנה, בוקר טוב מאזינות ומאזינים, היינו באמצע רעיון עם יוסי יהושע, כתב פרשן צבאי ידיעות אחרונות וויינט ו-24, יוסי יהושע שוב בוקר טוב.
1: אהלן.
0: ונחזור, ציטטנו את שר הביטחון ישראל קאט שצייץ הבוקר על ציוץ מקנטר את טורקיה, את נסיעה, וצריכים לחזור. ההודעה הרשמית של ישראל על ביצוע תקיפה אווירית בבסיס חיל האוויר בצפון מערב סוריה, מרחק 72 קילומטר בלבד מהגבול הטורקי, הציתה גל תקשורתי נגד ישראל בטורקיה, לא שזה היה חסר לפני.
2: בדיוק, זה מה ששאלתי אותך.
0: אבל אלי, גם נזיפה אמריקאית בישראל, שזה פחות סימפטי. בוא תספר לנו על התקיפה ועל מה שקורה.
1: הייתי שם לב גם ברק בהקשר של האמירות האמריקאיות, שמעתי את ברק רביד מדבר עם טראמפ, כשטראמפ רוצה לבקר אותנו, מבקר אותנו, והייתי פחות, אני פחות מתרגש מהאמירות של השליח תום ברק לגבינו, כי איך נאמר, הוא פחות ידידותי, אני אומר את זה וזה לישראל.
2: בלשון המטה.
1: נכון, אם טראמפ היה כועס, יש לו את הדרכים שלו להבהיר לנו עד כמה הוא כועס וכמה הוא לא מרוצה. נכון לעכשיו הוא לא עושה את זה, הוא מבין את האתגר הישראלי שם. אגב, האתגר הזה הוא לא כדי לפגוע בחיל האוויר הסורי שלכאורה משתקם, אלא להבהיר לטורקים שלא יכניסו לשם מערכות מתקדמות שלהם. זה יכול להתחיל מההגנה ולאחר מכן כמובן להתקפה, אבל בהגנה זה ישפיע עלינו בעיקר בזירה האיראנית. זאת אומרת, כשאתה תמריא והנקבים שחיל האוויר פעל ברובן כבר נחשפו דרך איפה הגיעו לאיראן, לא צריך שהם יתגלו ויבואו אתגר אל מול הטורקים. וכן, טורקיה זה אתגר משמעותי מאוד עבור מדינת ישראל, וכאן אני רוצה להתחבר לסוגיות, גם בסוגיה הימית אנחנו יודעים מה גודל הצי שלהם, והם יכולים לייצר שם פרובוקציות מולנו. והדבר האחרון זה סוגיה של בניין הכוח. אני דיברתי אצלכם פה לפני מספר שבועות וגם חודשים, צהל לא מקבל את הכסף להתעצמות. אנחנו נשאל את עצמנו עוד תקופה מסוימת, מדוע לא קנו חימושים להתקפה, מדוע לא קנו מערכות בעיקר מיינתים להגנה, מדוע יש בריחה של מיטב הקצינים, כל אחד יש לו מכיר קצין טוב בצבא שפורש ועובר
0: לשוק הפרטי או לציבור,
1: כי אין תקציב. כי ראש הממשלה הוא לא יכול להגיד, להפיל את זה על האוצר, וראש הממשלה יגיד, רגע, הנחיתי את האוצר והאוצר לא מעביר את הכסף להתעצמות. נתניהו הכריז לפני למעלה משנה על תקציב עתק של 350 מיליארד שקל להתעצמות.
0: יוסי, תשפר מיקום, אתה נשמע מקוטל.
1: עכשיו זה בסדר, שקל לא הגיע, שקל לא הגיע להתעצמות, הוא הגיע לשוטף,
0: כן.
1: אוקיי? ורוב הכסף נבלע על מילואים.
0: תסביר לצופים, למאזינים והמאזינים שפחות מעורים, מה המשמעות שיכולה להיות לזה בשנים הקרובות?
1: תראו, אנחנו, אי אפשר, גם ככתב צבאי, באיזונים, בין זכות הציבור לדעת לביטחון המדינה, איך אתה מנהג את זה, והיה לי את זה ערב השבעה באוקטובר, שידעתי בדיוק כמה מיירטים חסרים למדינת ישראל, ולמה באמת לא יצאנו למלחמה מול חיזבאללה, כי לא היה לנו בכלל תמירים. מיירטים של הכיפת ברזל, לא מדבר על דברים נוספים, היינו צריכים להצטייף.
0: זאת אומרת, זו הסיבה שלא פתחנו במה? במעלומה המפורסמת ההיא ב-11 באוקטובר 23?
2: יוסי, אבל מי ששומע אותך עכשיו, עלו להיות מודאג.
0: הוא רוצה.
1: אני אומר לך, תראה, אני אומר לך, מנכ"ל משרד הביטחון אמר את זה בשפה, הלך עד הקצה עם הסוגיה הזאת של ההתעצמות. ולפני שבוע אמרו, רגע, אישרנו באופן זריז מיליארד שקל. מה הספיק למיליארד שקל? זה היה, אני לא יכול להסביר למה זה היה, זה היה לתפוס סלוטים מסוימים של דברים מאוד מאוד חיוניים, כי אם לא היינו מאבדים גם אותם. אבל אנחנו מדברים על עשרות מיליארדים. תראו מה יש סביבנו. תראו, אנחנו מדברים על הטורקים, איזה מעצמה. אנחנו צריכים לבנות הכוח הימי, וכמובן לחזק את האווירי עוד יותר, ואת ההגנה. ואנחנו צריכים, כמובן, לבנון שלא נעלמה, וסוריה שמתחילה איזשהו הליך של שיקום, אנחנו לא יודעים מה יקרה שם, והיושים עם 26 גדודים, ועזה עם 40 מוצבים בפנים. ורק, אני אתן לכם נתון אחד, רק על מילואים, הוצאנו, מדינת ישראל הוציאה מעל 100 מיליארד שקל מהשבעה באוקטובר, אוקיי? וזה כשאין לך חיילי חובה.
2: אבל יוסי, תסביר לנו מה זה אומר, כל הנתונים שאמרת. מה זה אומר?
1: זה אומר שהיו חייבים מזמן להעביר את הכסף לצהל, למלא את המחסנים, כדי שלא נגיע לשבעה באוקטובר. אנחנו היינו בתפיסה בשבעה באוקטובר, התכוננו למלחמה, אתם יודעים של כמה זמן? של שלושה שבועות לזירה מסוימת, ומקסימום שלושה שבועות לזירה הבאה, צפון ועזה. זאת אומרת, היינו אמורים לסיים את כלל, את שתי הזירות, בחודש וחצי לכל היותר. זה כמות החימושים שהיו לנו, אוקיי? ואנחנו מבזבזים באופן תדיר, תראו רק את התקיפות האחרונות, עכשיו בסוריה ובלבנון ובעזה, וכמובן מה שהיה באיראן, וצריך למלא את המחסמים. עכשיו, כל העולם נלחם.
2: רגע, עושים את זה אבל עכשיו במקביל?
1: לא, אני אומר שלא.
2: בזמן שאנחנו מדברים?
1: ממש לא. או לא אני אומר את זה, מנכ״ל משרד הביטחון צועק את זה. אוקיי, עכשיו ראש הממשלה לא יכול להגיד הנחיתי את האוצר, והכסף לא עבר. וכל שנייה ילדי האוצר, פקידי האוצר, יגידו, רגע, הפנסיות, הפנסיות, הבנו סיפור הפנסיות, הבנו, נגיד הפער ביניכם לזה זה 2 מיליארד שקל, נגיד. אי אפשר להמשיך לרכוב על
0: הסיפור. כן, אבל אתה יודע, קל להשתלח באנשי האוצר. תראה, שאלה אחרונה, אני חייב לשאול אותך.
1: לא, לא, לא, קל. יש להם אחריות אדירה למה שקרה כאן.
0: אחריות אדירה בסוף זה ראש ממשלה ושר ביטחון.
1: מסכים, התחלתי עם זה, לא? מה אמרתי? ראש ממשלה לא יכול להסתתר מאחורי האוצר. אבל כשהאוצר וגם עיתונות כלכלית חוותה בצבא עד השבעה באוקטובר, והשאירו אותו עם תקציב של 70 מיליארד שקל שדי ברור שלא הספיק לכלום. לכלום, אוקיי? ואני לא רוצה לדבר על כמה צבא הפך להיות בינוני, כי אנשי הקבע הטובים בורחים ועוזבים, גם בגלל תחושת הכישלון שהייתה מאז השבעה באוקטובר, ובגלל האומץ,
0: שזה הכי, מכל מה שאתה אומר זה הכי בעייתי.
1: ויש להם הצעות מפתות בחוץ, בשוק הפרטי.
2: אני אגיד לך, יוסי, מכל השיחות שדיברנו איתך בתקופה האחרונה, זו השיחה הכי מטרידה. אתה מתאר תמונת מצב, אתה מתאר תמונת מצב מאוד מאוד קשה.
1: נכון, נכון, אם זה הצבא מתמודד. אם זה הצבא מתמודד.
0: טוב, אז בתור מי שמגן על בתור מי שמגן על הצבא, רק שאלה אחרונה, אני חייב, אתה יודע, דיברת על יהודה ושומרון. תגיד לי, למה הצבא לא מעיף את הפורעים האלה שם בקוסרה, ומביא שם את גדוד 51 של גולני, ומביא כאן עולם שלם? מה הם מפחדים לקחת אותם, לעלות אותם על מסעי ולשלוח אותם?
1: קודם כל, זה לא פחד. שתיים, בוא נתחיל מזה. צהל נכשל במשימה הזו שם. צהל נכשל במשימה. הוא היה צריך לנהל אותה יותר טוב. אוקיי? לא היה צריך להגיע למצב הזה. אוקיי? פה זה ברמת החטיבה, וזה ברמת האוגדה והפיקוד. שתיים, לגבי גדוד 51 ששאלת, לא נכון, ואת זה גם מודה אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, היה להטיל את גדוד 51 שירד מלבנון ועשה קו בעזה והרג מחבלים להתמודד מול יהודים. הוא לא יודע, אין לו את הכלים האלה.
2: אבל אם הבנו נכון, זה עבר למשטרה, לא?
0: למה לא גומרים, יוסי, למה לא גומרים את האירוע הזה? אפשר לגמור אותו בחמש דקות, מה הבעיה?
1: לא,
0: מה, שיקולים פוליטיים, לחמילים פוליטיים?
1: ברק,
0: אני שואל, תענה.
2: אתה שואל לא
1: עונה. אני עונה, אני עונה, שנייה. מרמת השרון או מתל אביב שאני נמצא עכשיו, אפשר בחמש דקות. כדי לפתור את זה מאוד מאוד מורכב. שטח הפנים של יהודה ושומרון, רק תטיילו בו, גדל בעשרות אחוזים, במאות חוות, בעשרות יישובים שאתם שומעים כל יומיים שמקימים נכון, בצפון השומרון. נכון. עכשיו, מאיפה אני מביא את הסדק להגן על זה?
2: רגע, איך נגע שהמשטרה תתקר על זה, אבל יוסי...
0: מדברים על מקום אחד, על קוסרה.
2: אז יופי, תענה לי על זה, אם המשטרה מתערבת או לא.
1: אין למשטרה מספיק כוחות כדי לטפל בזה, גם לא למגב, מחוז שם ביתה תקינה. אוקיי? ואגב, להחזיק שוטר זה פי 10 מאשר להביא חייל בסדיר, בעלויות גם. אז אם אתה רוצה, אתה אומר, תגיד למשטרה, קחו תקנים עכשיו, 2,000 תקנים נוספים, ותטפלו באירוע הזה. אבל אז יגיד לך, שר המשטרה, השר לביטחון פנים, אני לא בטוח שנשלח את זה לאיוש, גם מסיבות פוליטיות, ויגיד, נשלח את זה למחוז דרום. אוקיי? יש כאן הרבה שיקולים פוליטיים שמתערבים.
0: יפה, זה מה שרציתי לשמוע. שיקולים פוליטיים. יכלו לגמור את זה, אתה יודע מה? לא 5 דקות, 50 דקות, אוקיי.
1: לא, ברק, לא 5 דקות, ממש לא. אני אומר, צריך היה להגדיל את המשטרה בלי קשר, באופן משמעותי, כולל מג"ב, ועם סמכויות.
0: ותראה מה אתה עושה במקום, מביא את גדוד 51, באמצע מלחמה, מביא אותה שם לקוסרה, להתעסק עם ילדים שפורים.
1: כשאתה מוריד את גדוד 51, אתה צריך להביא גדוד מילואים.
0: נכון.
1: מישהו צריך להחליף אותו.
0: נכון, נכון. יוסי יהושע, תודה רבה רבה שהיית לנו. ואנחנו נמשיך, אתה יודע, התחלנו לדבר מקודם על הפריימריז בליכוד.
2: תן לי רגע, לפני שאתה מתחיל, אני רוצה לשאול אותך שאלה. בבקשה. שבאמת מסקרנת אותי כבר תקופה די ארוכה, אבל עכשיו אנחנו אחרי הפריימריז. מה אתה אומר על דוד ביטן?
0: אני מאוד מעריך אותו, למרות שהוא...
2: אז בוא, אז
0: אני אומר לך, רגע.
2: אז לא, אמרת לי, אתה מעריך אותו ברמה האישית.
0: ברמה האישית, תראה, ברמה האישית, הוא כמובן לא עשה לי כלום, אתה יודע, אנחנו אפילו מנסים להביא אותו לאיזו תוכנית, גם זה הוא עושה פה.
2: לא, אבל אני רוצה לשאול אותך.
0: אין ממנו כלום.
2: אז בוא...
0: למרות שהוא...
2: אז בוא תסביר לי את הניגוד הזה, המאוד מאוד לא ברור, שלך ושל המחנה שאתה תומך בו. שהרי בסופו, אני לא יודע, אני מאחל לדוד ביטן שיגמור את כל הסיפור שלו הפלילי בצורה הכי טובה ושיצא זכאי.
0: המשפט שלו,
2: לא, רגע, המשפט שלו, רגע, המשפט שלו נמשך כבר לא מעט זמן. וכשאני שומע גם את אמנון אברמוביץ', ואני שומע אותך, ואני שומע אחרים מהמחנה שלך, שמפרגנים לו בצורה בלתי רגילה, למרות האשמות, ואגב, באמת, אני לא יודע עשה או לא עשה, אני לא שופט ואני לא מחליט, ואני גם לא תובע. אבל כשאני שומע...
0: ברור, הבנתי, איך זה מתיישר?
2: איך זה מתיישר עם הערכים שלכם, עם השחיתות, עם הדברים שאתם מנגנים עליהם כבר שנים על גבי שנים, ופתאום הפכתם את דוד ביטן לגיבור שלכם. איך זה... בוא תסביר לי.
0: אז קודם כל אני אתן לך דוגמה מהרמה אישית. אני עבדתי במשך 6 שנים עם אדם שישב בבית סוהר, והיה נגדו כתב אישום, והוא הלך לבית סוהר, והוא השתחרר, ושיקם את עצמו, וחזר. אז זה, אתה יודע, לגבי העניינים האלה. אנחנו מראיינים כאן באופן תדיר את אהוד אולמרט, שהורשע, וישב בבית סוהר, ו...
2: לא, אם זה היה תלוי בי, אתה יודע. עכשיו,
0: אני, לגבי דוד ביטן עושה הבחנה, האישומים נגדו הם אחרי אישומים קשים. אבל בד בבד עם זה, אתה מדבר כאן על ההתנהלות הפוליטית. כשנדבר על הסוגיה המשפטית של ביטן, תאמין לי, אני אגיד לך מה דעתי. מדברים כאן...
2: אז אני שואל פוליטית. אותך על הסוגיה המשפטית, מה דעתך? עזוב, אתה מתחמק.
0: לא, אמרתי לך. מה,
2: התשובה תראה, שלך, תראה, תראה. ברק, לא מתאים לך.
0: תראה,
2: לא מתאים לך, תראה איך אתה מתחמק.
0: אבל עבדתי בן רשע שם בבית סוהר.
2: איך אתה מלבין את זה?
0: אבל לא מלבין
2: איך אתה מנקה את זה? הבן אדם, ואני מאחל לו שיצא זכאי. אבל... אתה יודע למה אתם מתייחסים אליו ככה?
0: לא.
2: אתה יודע למה?
0: למה? כי הוא נגד
2: נתניהו. כי הוא לעומתי לממשלה.
0: אני...
2: הוא היה בוועדת הכלכלה, עצר כל מיני דברים שהממשלה רצתה לקדם.
0: אז תן לי, הבנתי אותך, תחזור על זה עוד פעם חמישית.
2: הוא נגד נתניהו, ואתם נותנים לו הגנה בלתי מוסברת. פשוט, איזה צביעות, אלוהים, איזה צביעות.
0: אני, אתה אומר שאתה לא מדבר עם שרים וחברי הליכוד. אני מדבר איתם תדיר, ודיברתי איתם ביתר סט בתקופה האחרונה, לפני הפריימריז, ובעיקר אחרי הפריימריז. ואני אומר לך שכמות הלכלוכים, ההשמצות, הטינופים, הרטינות שלהם, גם כאלה שנבחרו, בטח כאלה שלא נבחרו, נגד בנימין נתניהו, היא מטורפת. גם צייצתי זה כמה פעמים, שאם הוא היה שומע מה מדברים עליו, הוא היה נחרד. איזה מילים, איזה התבטאויות. רגע, תן לי,
2: תענה לי לשאלה, ברק, זה לא קשור. זה לא קשור.
0: אז רגע, לכן כשדוד ביטן, היחיד, שאומר את דעתו, אתה יודע מה, גם לא את כל דעתו, וגם כן, אמרתי לא את כל דעתו, אתה יודע, כשהוא רוצה לתקוף את נתניהו, והוא אומר חיים קץ השם, אז הוא עושה הנחות לנתניהו. שהיחיד מכל הפחדנים העלובים האלה, פחדנים עלובים, שבדלת עמוד, כולל לי, ובטח לנשים שלהם, ולילדים שלהם, בדלת עמוד, הם בוכים ומקטרים, ברגע שאחד בא ואומר, ואמר את זה לפני הפריימריז, נתניהו פועל בצורה לא טובה בשריונים, נתניהו עושה עוול למתפקדים שהתפקדו שנים, ועכשיו רוצים לבחור ולא נותן להם, נתניהו עושה עוול לאנשים שרצו להיבחר במחוזות, שנים, פקדו אנשים, תחזקו אנשים, שילמו כספים, ועכשיו הוא מעיף אותם למקומות לא ריאליים, עושה להם עוול, נתניהו פוגע בתנועה, בכל הדברים האלה, כשהוא אומר דבר כזה בפומבי, לפני הפריימריז, באופן שמסכן אותו, וזה סיכן אותו ופגע בו, כי נתניהו הלך לו על הראש בכל הכוח, בכל הכוח, אני יודע אנשים, אמרו לי ראשי ערים, פוקדים גדולים שאמרו להם, תורידו את דוד ביטן מרשימות, ולכן זה אומץ, לא יעזור כלום, בד בבד עם זה שהוא נאשם באישומים קשים מאוד, עוד פעם, הוא נאשם באישומים קשים מאוד, אבל בפוליטית הוא גילה אומץ, מה לעשות, אלי?
2: אתה,
0: מה לעשות?
2: תרשה לי,
0: אבל רגע, זה
2: תרשה
0: דעתי,
2: לי, גילה, בסדר, זו דעתך,
0: אומץ.
2: אבל אני אגיד את דעתי, תרשה
0: לא
2: לי, תרשה לי,
0: אני שואל אותך לא גילה אומץ,
2: לי.
0: לא, אבל תענה לי,
2: רגע,
0: לא גילה אומץ,
2: לך...
0: שהוא אומר את מה שהרבה חושבים בחברים.
2: אני לא רוצה להתבטא בחריפות, להגיד לך אומץ, האומץ הזה שווה, אתה יודע למה, אבל אני אגיד לך משהו.
0: למה? לפני פריימריז, הוא סיכן את עצמו.
2: ברק.
0: לצאת תגדות ממשלה, כמו נתניהו, לפני פריימריז, זה לא אומץ.
2: אתה יודע מה אני נהנה מכל השיחה הזאת? אתה יודע מה אני נהנה? רגע, תן לי לענות לך. אתה יודע מה אני נהנה מכל התשובה שלך?
0: איזה תשובה מתפתלת, איזה תשובה מתחמקת, איזה תשובה על בן אדם שהוגש נגדו כתב אישום חמור מאוד, על שחיתות, על שוחד. לפי הדיווחים, יש הקלטות כאלה ואחרות, והלוואי שהוא יצא זכאי. כבר שנים המשפט שלו נמשך, משום מה,
3: מזכיר לך שגם נגד נתניהו.
0: לא אתה.
3: אני מזכיר לך שגם נגד נתניהו.
0: אבל היא הנותנת. אבל היא הנותנת.
3: אז אל תשווה, אל תשווה.
0: היא הנותנת. אצל נתניהו בינתיים הורידו את סעיף השוחד מהפרק.
3: לא הורידו כלום, שקר.
0: הורידו.
3: נתניהו עם שלושה כתבי אישום על מרמה והפרת אמונים. אם זה הולכים לבית סוהר.
0: אחר כך תגיד לי לא הורידו.
3: הוא בלחץ מזה ויותר מכולכם.
0: אחר כך תגיד לי לא הורידו. ואני יושב ושומע גם את אמנון אברמוביץ' וגם עוד אחרים מהמחנה שאתה כל כך תומך בו. כמה אתם יכולים להיות עם דאבל סטנדרט? כמה אתם יכולים להיות שבועים? לדבר על שחיתויות, לדבר על מינהל תקין, לדבר על כל הדברים האלה. ואז בא דוד ביטן, שהוא לעומתי לממשלה, שהפרקליטיות משום מה שומרת עליו מכל משמר.
3: מה שומרת? יש לו משפט חמור.
0: שומרת עליו מכל משמר.
3: איך אפשר לשמור? יש משפט.
0: בינתיים
3: מה שומרים עליו?
0: לא מזרזים את הדיונים.
3: מה לא מזרזים? מתקיימים את דיונים בכתקופת,
0: ואתה יושב כאן ויחד עם החברים שלך ומגן על מישהו שאתם מטיפים נגדו לאורך שנים. אוי, כמה אני נהנה לשמוע אותך מתפתל.
3: קודם כל לגבי ביטן, אותה הגנה שאתה מדבר לא קיימת, לא יודע מאיפה המצאת. יש לי דו משפט, יש עכשיו פגרה. איפה המשפט? יש פגרה, גם נגד נתניהו לא מתקיים משפט כי יש פגרה. יש נגדו כתב אישום חמור, המשפט מתנהל, תעקוב, תיכנס לעין השביעית שמסקרים בעדיקות המשפט שלו, תשמע, תקרא, תראה שהמשפט הזה מתנהל כמו שמתנהל נגד כל נאשמים בשוחד. אני אומר פעם, אני מדבר בשמי, עושה הפרדה בין האישומים הקשים שיש נכון לבין האומץ הציבורי הפוליטי שהוא גילה. כשהשרים והח"כים בוכים בלילות על הקרית נגד נתניהו, על מה שעשה לליכוד, על זה שהוא הפך אותה למפלגה שכמעט בכל יש חצי פריימרס, חצי ועדה מסדרת, על זה שהוא נוהג בתנועה הזאת כמו דיקטטור, על זה שהוא הרס את התנועה וישיר אדם אחורך נוהג, כל הדברים האלה זה ציטוטים של שרים וח"כים בליכוד לי באוזניי. ומצד שני בא בן אדם, דוד ביטן, דיבר גם לפני הפריימריס באופן שמסכן אותו, והביע את דעתו כאיש ליכוד ותיק עשרות שנים על זה שנתניהו עושה פוגרום בליכוד מכל בחינה שהיא, מבחינה דמוקרטית, דברים שלא היו. אתה יודע, אתה מדבר על שריונים, אתה יודע כמה שריונים היו פעם שעברת? היו שריונים, היו שלושה שריונים במקומות
2: ריאליים.
3: שיקלי, סעדה וגוטליב. שיקלי, סעדה וגוטליב, זה מה שהיה.
2: זה הייתה החלטה שלו.
3: אוקיי, בסדר, לא גוטליב, ושיקלי, סעדה
2: וסילמן.
3: זה מה שהיה. והוא בא ומוחל, למה כל כך הרבה שריונים? למה להגיד לחברי כנסת והשרים שבמצעדו 3.5, זה מה שהוא אומר, לא אני אומר. ביושר ובנאמנות לפנתניהו, הגנו עליו מעל כל במה, למה לעשות להם את זה? אז אני רואה בזה אומץ ציבורי, לא בגלל שהוא מאתגר, לא מאתגר, אני רואה בזה אומץ, וזה ניגוד מוחלט לכל הפחדנים כאמור, שאומרים את זה מתחת לקרית.
0: גם אם הוא היה אומר דברים טובים על נתניהו, אתה היית עכשיו נותן לי את כל הנאום הזה? הרי זה ברור לך, לחלוטין, אתה עכשיו נותן, רגע, תן לי לענות, תן נאום חוצב להבות בגלל שביטן הוא לעומתי כלפי נתניהו, הוא לעומתי כלפי הסיעה שלו, הוא עצר חוקים כאלה ואחרים שהליכוד רצה לקדם, לא יודע אם הוא צדק או לא, אני מדבר ברמה העקרונית, ואתה יושב כאן ואומר כמה אומץ ציבורי יש לו. ברק,
3: אני אתן לך דוגמה אחרת,
0: כך יצא ממני מחבר, ותוותר על המילים שאמרת, כי אתה לא יוצא, אתה לא יוצא טוב, אתה יוצא עם יותר מדי
3: בוא ניתן לך דוגמה.
0: דעות מנוגדות.
3: בוא ניתן לך
0: אני
3: דוגמה.
0: אני אומר את זה בלשון המעטה.
3: בסדר, תגיד מה שאתה רוצה. אני אתן לך דוגמה אחרת, אלי כהן. עכשיו, אני אתן לך דוגמה, אלי כהן. אלי כהן, לטעמי, ואני קצת מכיר אותו, קצת הרבה, האיש אולי הכי חרוץ שאני מכיר בקרב הפוליטיקאים. שר שעשה את העבודה שלו. אגב, גם לא יש, הנה, גם לא יש הזה המלצה לכתב אישום, אני שם את זה בצד. האיש הזה הוא איש חרוץ. האיש הזה הוא אדם שעובד. האיש הזה לא ביקש שריון ולא שום דבר. הנה, אני מפרגן לו גם על להיותו שר, שר שעשה עבודה במשרדים שהוא היה בצורה עניינית, גם על פריימרי סופר מכובד, לא השמיץ, לא פרסם כל מיני סרטוני זווה, פרסם סרטונים על העבודה שלו. הנה, קח דוגמה, אתה אומר, הנה, בן אדם, אני מפרגן לו, כי אתה בא ואומר... גם לאלי כהן יש המלצה לכתב אישום, ואני מפרגן.
2: לא, מה אתה משנה?
3: הוא לא קרא תיגר נגד נתניהו, והוא לא מאתגר את נתניהו.
2: תגיד לי, אם ביטן היה מדבר טוב על נתניהו, אתה היית אומר את מה שאמרת? היית חותך לו, היית חותך לו את הראש. חותך לו את הראש היית.
3: אני נותן לך דוגמה מאלי כהן. הנה, אלי כהן לא תקף את נתניהו במילה.
2: הנושא הוא לא אלי כהן.
3: לא, אבל אני נותן לך דוגמה הפוכה.
2: הנושא הוא דוד ביטן, שפתאום הפך להיות יקירכם.
3: אז אני נותן לך דוגמה הפוכה.
2: וזה נורא מטריד אותי, האיש הזה אחרי הבחירות במידה ובהנחה שהימין ישלוט, הוא מאוד מטריד אותי. אני אומר את זה כי תומך ליכוד. מאוד מטריד אותי.
3: אתה יודע מה אתה צריך לעשות? אתה יודע מה? אל תצביע ליכוד כדי שהוא לא ייכנס.
2: כן, ברור, ברור.
3: שלא יגיעו ל-23 מנדטים.
2: ברור.
3: אז תקשיב, אני אומר לך עוד פעם, זה שטויות מה שאתם אומרים. אני נגיד, אמרת לך דוגמה, אלי כהן, לא שריון כמו ישראל כץ, חיים כץ והוא, איך קוראים לו, שר. באמת, איש שהתמודד הגיע לפני
2: כל אני מסכים איתך לגבי אלי כהן, אבל זה לא סותר את מה שאמרתי לגבי ביטן, זה לא סותר למה שאמרתי לגבי ביטן,
3: סותר לגמרי. אבי קלו לשעבר אמר שבועים ונהדרים באמן, בוקר טוב.
4: בוקר אור חברים.
3: אחרי 44 שנים צהל יתר את עצמותיו של יהודה כץ הנהדר האחרון מקרב סולטן יעקב, בוא תספר לנו שאנשים יבינו במה זה כרוך איתור נהדרים וכל כך הרבה שנים באופן שכבר מי יודע מה נשאר כבר מהגופה, על המאמצים, על המודיעין, על הכסף, על המעמד שמושקע בחיפושים כאלה.
4: ברק יום בהחלט מרגש, כמובן תופס את כולנו בהפתעה ובהתרגשות הזו של העניין הנשגב הזה של השבת באמת נהדרים משדה הקרב, החלל האחרון הנהדר מלחמת לבנון הראשונה, אנחנו מדברים על 44 שנים כמו שציינת ברק, ובאמת ההתפעמות הזו היא ביטוי לא רק כמובן לשרשרת הדורות של העיסוק בעניין הזה, אלא גם באמת למחויבות העמוקה של מערכת הביטחון ושל צהל כמובן להשבת הלוחמים בדרך לא דרך. To make a long story short, ברק, כי לשאלה שלך אפשר לפתוח סמינר של שבועיים בערך, אני אגיד שהתפנית המרכזית בפרשה הזו התחוללה לפני כעשור בערך, אחרי באמת שנים של מאמצים רבים של מערכת הביטחון, לנסות ולשפוך אור על גורלם של הנהדרים. לפני עשור בערך הוקם צוות בין סוכנותי רחב בקהילת המודיעין, שבעצם הגיד את כל השחקנים לשולחן אחד, הביא את כל היכולות למרכז השולחן, ובעצם חולל תהליך ארוך ועמוק, שבסופו של דבר הצלחנו באמצעות גם אופרטור שלנו בשטח, העניין הזה של להניח רגל מסיימת בזירה עוינת, במקרה הזה בלב דמשק, בעידן של משטר אסד, היה אתגר עצום בפני עצמו מעבר לאתגר המודיעיני, ואת העניין הזה ביצענו יחד עם כוחות המיוחדים של צבא רוסיה בשעתו, בגיבוי של הנשיא פוטין, והדבר הזה הביא בסופו של דבר לפריצת הדרך הראשונה, שהייתה מעין אפקט דומינו. אם התחלנו בזכריה באומל ב-2019, מבצע שהייתה לי הזכות להוביל, לאחר מכן, 5 שנים לאחר מכן, המוסד השיב את צביקה פלדמן ב-2025, כן נגזרת לאיתור של באומל באותו בית קברות מיוחס בדמשק, ועכשיו למעשה במיקום אחר הותר יהודה כץ, שבעצם הגיע מזירה אחרת בשדה הקרב, ולכן גם המיקום שלו באיתור שלו היה שונה. זה תהליך מפואר שעוד רבות
3: זמן יתואר. אתה יכול אולי לפרט לנו את אופן איתור העצמות של רס"ל יהודה כץ, זכרונו לברכה?
4: אנחנו עדיין נתונים פה לאילוצי צנזורה, אני אומר בצער, אני כמובן מכיר את הפרטים, אבל אני לא יכול להתייחס באופן ישיר. אני כן יכול להגיד אבל ברק לציבור, שמדובר, כפי שציינתי קודם, באירוע אחר, בזירת הקרב, 3 קילומטר דרומית, באותו יום קשה, היום האחרון של מלחמת לבנון הראשונה, ב-11 ביוני 82. ובעצם מה שהנגזרת של הדבר הזה, והיא חשובה להבנת הפרספקטיבה ההיסטורית, היא שמכיוון שמדובר בזירה אחרת, אז גם המעורבים, ההקשר הגיאוגרפי, המקום אליו הובלו למשל כל ציוד השלל הצהלי שנבזז בעקבות הקרב הקשה ובסולטן יעקב, הביא לכך שהנסיבות שבהם יהודה כץ נשלף במשדה הקרב היו שונות מאלה של זכריה באומל.
2: תתאר לנו את התחושות שאתה יודע שבסופו של דבר אתם עובדים כל כך קשה וזה עבודת נמלים, כל מיני פרטים כאלה ואחרים ועוברות כל כך הרבה שנים, התחושות שהנה גילינו גילינו את הגופה והחזרנו את הגופה לקבורה בישראל.
4: כן, אלי, שאלה באמת שנוגעת בלב העניין. קודם כל צריך לומר, זה מסע סיזיפי, זה מסע לפעמים אפל וקשה, ואתה יודע, הציבור בישראל נחשף לדבר הזה רק ברגע שבאמת אפשר להביא את הבשורה לעם ישראל, וקודם כל כמובן למשפחה, אבל...
0: אפרופו משפחה, אתה יודע, בוא נגיד גם שהוריו, הוריו נפטרו שבורי לב, לא זכו לראות את החזרת העצמות ארצה.
4: נכון, זה נכון. מביאה באומל אגב, זכתה. בעניין הזה...
0: לא, הוריו של יהודה קצה, אני מתכוון.
4: נכון, נכון, כן, כן, אני אומר, אני מבין לחלוטין. אני מבין לחלוטין, וזה כן חלק באמת הטרגדיה שיש לפעמים.
2: לא, מספר לנו על התחושות, הנה, גילינו והחזרנו גופה לקבורה בישראל אחרי כל כך הרבה שנים, שרק מדינת ישראל, מכל מדינות העולם עושה את זה.
4: כן, אני חושב שזו תחושת באמת התרוממות נפש והתעלות משמעותית למול הרבה מאוד משימות מודיעין אחרות חשובות, כמובן לא פחות, שאנחנו מדברים עליהם, רק עכשיו דיברתם עליהם בתוכנית על משימות אחרות ואתגרים אחרים, אבל יש משהו במשימה הזו של השבועים ונעדרים שיש בה את הממד באמת הערכי, הייתי אומר גם הרגשי, העמוק, כל מי שאני מכיר שנגע בפרשה הזו לאורך שנים, והקרדיט באירוע הזה נתון כמובן למבצעים בעת הזו, באותו מרות סליחים, אנשים שמפעמת בהם באמת הלחלוכית הזו והלב הנפגש למול ההתרגשות העצומה שיש במהלך כזה שיש בו חיבור אולי הכי עמוק להיותנו, אתה יודע, קודם כל יהודים ואחר כך ישראלים במציאות הכל כך ייחודית ומורכבת שלנו, וזה כמו שאתה אומר אלי, עושה אותנו אולי כל כך שונים משאר
0: החברים. תגיד לי, מה הערכה שלכם? אתה אומר שהוא נמצא בגזרה אחרת, 3 קילומטר... מהגופות אחרות שאותו...
4: לא, 3 קילומטר בשדה הקרב, שם היה האירוע שלו. זה לא מה ששם הוא נמצא, זה רק מה שהזירה שבו התרחש האירוע של יהודה קץ היה שונה מהזירה של באומל ופלדמן.
0: אז מה, שינו את הגופה, לקחו אותה, קברו אותה במקום אחר, מה ההסבר שלכם? בלי כמובן להפר את אורות הצנזורה.
4: כן, אז תחשוב, בוא ניקח המשגה לצערנו אולי טרגית לא פחות מימינו אנו, הרי אנחנו יודעים שבעולם החטופים, לכל חטוף או לכל זירה הייתה נגזרת אחרת, מי נחטף מנחל עוז ומי מכפר עזה וממקומות אחרים מבארי וכיוצא בזה, ולכן שרשרת הייתי אומר הפיקוד או הטיפול במרכאות של האויב במאפיינים האלה, בוודאי במציאות של כאוס, היא שונה בכל מקרה ומקרה. במקרה הזה באומל ופלדמן היו באותו טנק, והנסיבות שבהם גם הם נתפסו ונלכדו, כשכבר אינם בחיים, היו בנסיבות מאוד מסוימות.
0: צריכים לציין שב-11 ביוני באותו קרב, סולטן יעקב ב-1982, צהל, איך נגיד זה בעדינו, די נטע 6 לוחמים בשטח, 3 מהם נשארו נהדרים במשך עשרות שנים, כאמור, 1 מהם הוא יהודה קץ. אתה יודע, לצעירים שבינינו שלא זוכרים את אותו לילה וקרב מר ונמהר, שמהלכו נפלו 20 לוחמים שלנו.
4: כן. קצת אולי בדמיון לשביעי באוקטובר, על אף ההשוואה המצמררת, זה באמת שגם שם, ברגע שהכאוס החל והיה את הברבור העמוק הזה בניווט של אותו גדוד שריון, לתוך לב שטח השמדה, אז מרגע שהובן שצהל פה מצוי בשטח בנחיתות, אז גם הספסוף והמון הגיעו למרחב, בזזו את הטנקים, בזזו את הציוד הצהלי, וגם חלק מגופות הנהדרים, 3 מהן, עבדו במסלולים שונים ומשונים, והיום למעשה נחתם הגולל באיתור של המסלול השלישי, זה של יהודה קץ, ובעצם להשבת צידה וארצה בהתרגשות גדולה לצד הכאב כמובן.
0: היום, היום אם אנחנו מדברים, יש שני נהדרים, כמובן רון ארד וגיא חבר. אלה שני הנהדרים היחידים שיש שם לצד, נכון?
4: כמובן יש גם את מה שנקרא נהדרים שמקום קבורתם לא נודע.
0: כן, אבל נדבר על נהדרים שאנחנו ככה... כן. עסוקים במציאתם, גיא חבר ורון ארד, שעדיין כן, יש תקווה להחזיר את השרידי גופתם, שרידי העצמות לקבורה בישראל.
4: אכן, אז לגבי רון ארד כמובן התעלומה שכרוכה במרחב שבין סוריה, לבנון ואיראן, לאורך השנים קהילת המודיעין סברה עשרות בשנים שרון מוחזק באיראן, העניין הזה הופרך בשנים האחרונות, ומרכז הכובד, כפי שאפשר לראות גם לפי פרסומים זרים, הוא כרגע נמצא בלבנון, יש התפתחויות מסוימות גם בפרשה הזו.
0: בלבנון.
4: לא על כולן ניתן לדבר.
0: אפשר, אבל שהוא לא, בניגוד למה של פורסם בשנים האחרונות, הוא לא התגלגל באופן כזה או אחר לטהרן.
4: לא, זו הייתה הנחת יסוד של קהילת המודיעין, ובוא נגיד, גם פה הייתה התברברות בניווט במונחים צבאיים.
0: זאת אומרת שהיום עיקר המאמץ הוא לבנון.
4: כן, עשרות בשנים התעסקו באיראן, והמיקוד הוא... המיקוד הוא לבנוני.
0: וגיא חבר?
4: גיא, לאורך השנים היו השארות מסוימות, בעיקר גם של המשפחה, המוכרת לי גם אישית, שגיא נהדר בסוריה. מערכת הביטחון שללה את הכיוון הזה בכיוונים שונים ושונים, והערכה היא שהוא נהדר בסביבת הבסיס, הבסיס הרם של התותחנים שכבר פורק מאז ליד חדנס, מאוגוסט 97, ושם מיקוד החיפוש בעניינו.
3: בארץ, בתחומי ישראל?
4: בתחומי ישראל, כן, בתחומי ישראל.
3: אבי קלו, לשעבר רמ"ח שבויים ונעדרים.
2: תמשיכו בעבודת הקודש, כן.
3: תודה רבה לך על כל מה שאתה עושה, ועשית.
4: תודה חברים, תודה.
3: תודה לכם, פרסומות.
5: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. בחסות, קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב-6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה.

0: כולם ישמעו, 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
1: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
2: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
4: נו לך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
5: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב-6 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב-4 שקלים ו-90. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב-14 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: שלושה ימי פתיחה מטורפים בימים שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל. פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח. בשלושת ימי הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מכונת כביסה הובר ענקית 14 קילוגרם ב-1,890. קורקינט חשמלי שיקוך קדמי ב-888 שקלים. מקפיא גלידות שוכב רק ב-1,190. מכונת אספרסו קפסולות רק ב-169 שקלים. מיקסר ידני ב-29 שקלים. קומקום נירוסטה ב-19 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים בשלושת ימי הפתיחה. שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל. פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח.
9: רדיו כל רגע, החדשות.
10: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. כתבי אישום יוגשו היום כנגד שלושה נאשמים ברצח סעדה סעדה בן ה-56 ומרואן אבו שאין בן ה-52 לפני כחודשיים בבוקטה שבגולן. בחקירה התברר שחוליית החיסול מארגון פשע מהצפון סחרה צימר יום לפני הרצח, והמתנגשים רכשו שני רכבים ממגרש מכוניות באוספיה. הרצח הראה לאחר שאבו שאין לא הסכים לשלם פרוטקשן. הקטל בכבישים, גבר כבן 60 נהרג אמש בתאונת דרכים בין שני כלי רכב סמוך למחלף חיפה. בתאונה נפצעו גם קשה גבר כבן 30 וצעיר בן 25. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. בתאונה אחרת, רוכב אופנוע בן 22 נפצע קשה אתמול במהלך רכיבה ברחוב עצל בחיפה. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בעיר להמשך קבלת טיפול רפואי. עסקת סמים שהסתבכה, כתבי אישום הוגשו כנגד חמישה חשודים מקצרין ומקריית שמונה לאחר שעסקת סמים שהם ביצעו בעיר קריית שמונה הובילה למסע אלימות, דריסה, תקיפה אלימה עם גרזן ועלות וכן ניסיונות של שיבוש חקירה. כתבי האישום מייחסים להם עבירות של חבלה בכוונה מחמירה, סחר והספקת סמים, סיוע לחבלה בכוונה מחמירה, הדחה בחקירה, שיבוש מהלכי משפט, איומים והחזקת סמים שלא לצריכה עצמית. נסיים בתחזית מזג האוויר.
11: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
10: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום בשבת, ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו, כל רגע.

0: אתם בעניינים.
1: ועזרתי את ההתחלה, בתקופה של אל גלנט, אני הייתי פעיל זוטר
2: לחלוטין. לא, אני מדבר על הצעדה לירושלים.
1: על הצעדה, כן, כן, כן. אבל, ואחרי זה היה כמובן את כל החמ"ל האזרחי, ההתגייסות אחרי השביעי באוקטובר, וכל המהלך של, של המחאה להחזרת החטופים, וכמובן האירוע הכי גדול, שזה בעצם החזרת החטוף האחרון, שאלה הדברים שבעצם היו בליבה, יש שם בעצם כמה סוגים של מחאות ש... שאיפשהו התחברו
3: כן, ביחד. אבל, אבל, אבל תגיד לי, אתה יודע, אני אומר באמת היו רגעי סי, ואתה יודע שאף אחד לא יקל בזה ראש, אנשים יוצאים בהמוניהם, חורף, קיץ, גשם, גלים החוצה, לפעמים חוטפים מכות, זה לא נעים, צועדים קילומטרים, אבל אתה יודע, יש תהייה, לא נגיד טענה, כי אף אחד לא יכול לבוא בטענות, תהייה, איך זה שאותן הפגנות ענק שהיו באמת בשנים האחרונות אנחנו כבר לא רואים כאלה. אבל כשאני אומר ענק, זה אתה יודע על מדבר, אל גלנט, זה הפגנת ענק, מאות אלפים, זה הפגנות ענק.
1: זה נורא, נורא קל להסביר את זה, כי אנחנו עכשיו עברנו בעצם למאבק פוליטי. המחאה לא הייתה מחאה פוליטית, היא הייתה מחאה עקרונית.
3: נו, אז מה בא פוליטי? יש 60% מהציבור, אם לא יותר מזה, אפילו 70% שלא רוצים את נתניהו. אז זה פוליטי, מה הבעיה?
1: אבל עכשיו אנחנו באירוע של בחירות. עכשיו זה אירוע של המפלגות בעצם צריכות להחליף את הממשלה הזאת.
2: אבל אבי, אתה אומר זה לא מחאה פוליטית. הרי אתה, ברור לחלוטין שבסוף בסוף הכל פוליטי. ההפגנות היו מסיבות פוליטיות, המחאה הייתה מסיבות פוליטיות.
1: אני לא מסכים איתך.
2: בעקבות החלטות פוליטיות. הרי בעקבות מה הייתה המחאה?
1: לא, הייתה, אם אתה מתייחס להפיכה המשטרית כהחלטה פוליטית, כמובן שאפשר להתייחס
2: לכך. הרפורמה המשפטית.
1: אבל זה לא מזוהה מפלגתית. בעצם הציבור שיצא לרחוב,
3: הוא היה ציבור... כן, הוא לא היה מונהג על ידי פוליטיקאים.
2: לא, זה אני מסכים איתך, אבל
3: נתנו לפוליטיקאים להתקרב.
2: אבל אבי, כשאתה מסתכל עכשיו, אם זה בדמוקרטים, אם זה אצל בנט, אם זה אצל מקומות אחרים... לא מעט מראשי המחאה נכנסים לתוך הפוליטיקה, אז אי אפשר, אי אפשר לנתק את זה, זה מהאג'נדות ומהמחשבות ומהתפיסות עולם.
1: אנחנו, אני חושב שאחד הדברים הכי יפים שקרו במחאה, ודרך אגב יש פה כמה סוגים של מחאה, זה שאנשים שבעצם הבינו שהם לא יכולים רק לעשות לביתם, והם צריכים לדאוג למדינת ישראל. אנחנו רואים את זה גם משפחות אוקטובר, דרך אגב אנחנו רואים את זה משני הצידים של שני צידי המתרס. אנחנו רואים את זה רק משפחות אוקטובר, אנחנו רואים את זה עם משפחות החטופים, אנחנו רואים את זה עם אנשים שהנגיגו את המחאה נגד ההפיכה המשטרית, וזה מעולה. אנחנו בסופו של דבר, האינטרס שלנו, של כולנו, ש-120 חברי הכנסת שלנו, יהיו אנשים ראויים שכל בוקר קמים למען מדינת ישראל הציונית.
2: למה לא התמודדת בסוף אגב? אתה היית אמור להתמודד בדמוקרטים ופרשת.
1: אני חשבתי על זה באמת אחרי שבועיים, פשוט הבנתי שזה לא בשבילי, אני יכול לתת לך את שלל הסיבות.
3: למה, מעניין?
2: שתי סיבות.
1: אני חושב שקודם כל יש את ההבנה שיש צורך מאנשים שלא יהיו בתוך המערכת הפוליטית. ברגע שאתה חלק ממפלגה, אתה מאוד מוגבל במה שאתה יכול לומר ולעשות, וזה מאוד הפריע לי. והצד השני הוא דווקא הצד האישי. המון העשייה שלי באפריקה בנושא חינוך ותזונה, והבנתי שבעצם אני חייב להפסיק את כל הדבר הזה. אז היה פה גם שיקול אישי.
3: אתה גם עובד באפריקה, בואנה, תקשיב, אתה פעיל באפריקה בנושא חינוך, זה לא ידעתי עליך.
1: לא, יש לי מיליוני תלמידים בכל העולם. זאת אומרת, אתה יודע, מכירים אותי פה בישראל כאיש...
3: נכון, אתה מזוהה רק כמחאה, רק כאפגן. נו, אז מה אתה רואה שאתה אמרת?
1: תעבור לעמי דרור באנגלית. עמי דרור באנגלית זה טיפוס אחר לגמרי. אני סלב בתחום החינוך, במיוחד בסין ובהודו, אתה לא מאמין. אבל זה באמת,
2: אז הוא... רגע, אז אתה רוצה להגיד לי שאתה מדבר סינית אולי?
1: אני יודע קצת, אני גרתי כמה שנים בשנחאי, אז אני מדבר צידי.
3: אז מה, אתה על הקו ישראל, סין, ישראל, מדינות אפריקה?
1: בשנים האחרונות לא הייתי על הקו בכלל, בגלל שהתעסקתי במה שקורה בישראל, אבל אני נמצא בערך כמה פעמים בשנה, יש לי בית ספר בסיירה ליון שהקמתי, אז אנחנו, אני נמצא באפריקה.
3: מה מלמדים שם? מה אתם מלמדים שם?
1: בית ספר רגיל, זה כפר בשם פונקה. שפשוט לא היה שם בית ספר, ואני וחברים פשוט הקמנו בית ספר, ויש שם עכשיו כמעט 1,000 תלמידים שגם מקבלים אוכל כל יום.
3: אבל כלכלי, זה מה...
2: מי מממן את זה?
3: מי מממן?
1: יש שם, קודם כל תורמים, אבל הקמנו גם, אם אנחנו מדברים גם איזה סוג של חברה בשם פונקה, שנמצאת בסמוך לבית ספר, והיא נותנת כל מיני שירותי אאוטסורסינג, כמו שמקבלים בהודו ובפיליפינים, נותן שירותים גם לחברות ישראליות, והשירותי האוטסורסינג האלה, יש שם בערך 50 עובדים, ובעצם הרווחים האלה מממנים את ה...
2: אתה יודע, הנושא הזה הוא מאוד מעניין ומרתק, אבל אתה יודע, לא לשם זה התכנסנו. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה בהיבט הפוליטי. אתה אמנם לא מתחרה, לא התחרית ברשימה של הדמוקרטים, אמרת שאתה תומך בדמוקרטים, אבל אתה מאמין שבנט צריך להיות ראש הממשלה. אני צודק במה שאני אומר?
1: אמרתי את זה בזמנו, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו, לדעתי עכשיו אייזנקוט צריך להיות ראש הממשלה. אני בכלל מאמין שאסור לנו להסתכל בראייה של מפלגה, אנחנו חייבים להסתכל בראייה של גוש. ולטעמי, מי שהוא הכי גדול בגוש, הוא צריך להביא את הגוש, וזה גם, זה לא עניין של ימין ושמאל, כי אם אני מסתכל על הגוש הזה...
2: כבר ראינו שבנט הקים ממשלה עם 6 מנדטים, אז בוא, זה לא...
1: לא, אני אומר את דעתי, זאת אומרת, מה שעשה, אני חושב שזה לא תקין, אני חושב שמי שמוביל את הגוש, ראש המפלגה הכי גדולה בגוש צריך להוביל, אבל אני חושב שגם חשוב שכולנו נבין שזה גוש, שהוא לא, הוא בעצם גוש ציוני, יש לך ימין מאוד מאוד קיצוני אפילו, אני אגיד שהוא ליברמן, ובעצם רוב המפלגות שם ימין, המפלגה היחידה שבעצם שמאל עם מפלגת הדמוקרטים, ועדיין אנחנו מדברים על מדינה שצריכה סוג של החייה, צריכה להעביר כמה חוקים בסיסיים כמו חוק הנאשם, חוק יסוד חקיקה, סוג של הפיכה, סוג של אפילו...
2: אתה יודע מה אבי, סליחה שאני קוטע אותך, הפירוש שלי לדברים שלך זה לא משנה אם ליברמן חושב הפוך לגמרי ממפלגות אחרות, העיקר בואו נעיף את ביבי.
3: 100%?
1: לא, ממש לא.
3: אני חושב שכן, יש כאן התגייסות.
2: ברק קפץ על זה.
3: אני אומר שיש כאן התגייסות.
2: לא, מה אתה אומר,
3: אבי? ימין, שמאל. להזיז את נתניהו, מה הבעיה?
2: בואו
3: נשמע
2: את אבי.
3: הם רואים בו סיכון, הם רואים בו סכנה.
1: השיקול, נתניהו כמובן סכנה, אבל זה לא עניין. אנחנו ראינו עכשיו ממשלה שבעצם קידמה את נמות ולא נתגייס. אנחנו צריכים ממשלה שהיא קודם כל ציונית. תשים לב שהסיסמה של הליכוד זה מפלגה לאומית רחבה, זה לא מפלגה ציונית רחבה. אני רוצה מפלגות ציוניות. מבחינתי, גם מפלגה חרדית שמקבלת על עצמה את העקרונות הציוניים של שירות בצבא וכו', היא לגיטימית. כל מפלגה שמקבלת על עצמה את הציונות כתפיסת עולם, היא לגיטימית. מפלגות שפעלו בעצם להשרשת השתמטות, במיוחד בזמן מלחמה, הן לא לגיטימיות. נתניהו, לטובת העניין, לא לגיטימי מסיבה אחת, הוא אחראי לשביעי באוקטובר, הוא היה ראש הממשלה, הוא נושא באחריות העל, ולכן צריך להחליף אותו.
3: דעתך על נתניהו אנחנו יודעים, מה דעתך על תפקוד מפלגות האופוזיציה?
1: אני חושב שזה משתפר, אני חושב שבדמוקרטים אני רואה הרבה יותר משמעת, הרבה יותר עבודה מסודרת, אני חושב שאייזנקוט עושה קמפיין מעולה, אני מאוד אוהב לראות את מה שבנט עושה, שבנט עבר עכשיו לדבר רק עם הצעירים, מסתובב עם הטישרטים בכל מיני מקומות ומדבר עם חבר'ה צעירים שזה נורא חשוב.
2: השאלה כמה זה יעזור, כי אנחנו רואים את המגמות.
3: מה המגמות? המגמות הם נגד הממשלה הזאת.
2: לא, נדבר במחנה השני בין אייזנקוט לבנט. אנחנו רואים את המגמות, התחזקות של אייזנקוט, לא מעט התחלצות של בנט.
3: הוא עצה את הדימום, הוא עצה את הדימום בנט.
1: מי שמצליח, מי שיש לו את המשלגה הכי גדולה, שהיא ראש ממשלה, זה בכלל לא העניין. אני מדבר על הרחל.
2: לא העניין לך, אבי. לך זה לא העניין. לנפשות הפועלות שם, זה עניין גדול.
3: זה לא מעניין אותי.
2: אותו לא, אני מאמין לו שזה לא מעניין אותו. אבל אני מדבר על הנפשות הפועלות.
1: אני מבין, אבל זה לא פרסונלי. תאמין לי שבנט שהוא קם בבוקר, אתה יודע, אני לא מצביע לבנט, אבל בנט שהוא קם בבוקר, הוא רוצה מדינת ישראל שפויה, תפקודית, ציונית. אותו דבר רוצה אייזנקוט, אותו דבר רוצה ליברמן, ואותו דבר רוצה יאיר גולן. כל החבר'ה האלה הם הכי לגיטימיים. מי שיש לו את הרוב, אנחנו חיים בדמוקרטיה, שיהיה ראש ממשלה. כל האחרים צריכים להתיישר לפי הדבר הזה. יש קואליציה שצריכה לאזן את הדרישות, את הצרכים, את האמונות. וכל זמן שהמטרה שלנו בעצם לקדם מדינה ציונית, דמוקרטית, ודמוקרטית, אני בעד. ברור שזה לא שהממשלה הבאה לא תיישם את כל האמונות שלי. זה ברור לגמרי.
3: תגיד לי, אבל אני רוצה... שאלה ממש אחרונה לגבי הפריימריז בליכוד. מי נעצבת על ליבך שהוא לא הצליח להתברג מקום גבוה או נפלט מרשימה, ועל מי אתה מאושר שהנה נפלטה מרשימה ולא נראה אותו יותר?
1: הדעה שלי שכל מי שהיו שותפים לממשלת נמות ולא נתגייס, לא צריכים לצאת להיות בפוליטיקה. לכן אף אחד מהם לא משמח אותי שיצא ולא משמח אותי שנשאר. אני רוצה להיות דור חדש. דרך אגב, יש אנשי ליכוד מדהימים. יש אנשי ימין מדהימים. הלוואי שנזכה לראות מפלגת ליכוד שהיא ברשות אנשים או בהשתתפות אנשים שהם כולם ציונים שדואגים למדינת ישראל. זה הכי שמח אותי. דרך אגב, זה גם מפלגה הכי לגיטימית בקואליציה. אבל את האנשים שאחראים לשביעי באוקטובר ולמות ולא נתגייס, הם לא צריכים להיות שם.
3: תודה, אלי, אלי עמידרור הוא אשקלוני במקור.
2: אוקיי.
3: איך מקבלים אותך באשקלון?
2: אשקלון היא ימנית, לא?
1: אשקלון היא ימנית, דרך אגב, אין לי בעיה עם ימין, זה מה שאני מסביר.
2: לא, בסדר, אנחנו עכשיו...
1: תשמע, יש כמובן אנשים באשקלון, יש אנשים של אשקלון.
2: אבל עדיין, לא אומרים עם גבה כשאומרים, איך נהיית ככה, עמי?
1: אני אספר לך סיפור על אלי. אלי, אתה תאהב את הסיפור הזה. פעם אחת שהייתי המאבטח של דוד לוי, אני חושב ששיחקת ביתר ירושלים, הגיע לשחק בבית שאן. אז שאלו את, דוד לוי, הוא בא לבוא את הכדור ראשון, שאלו את דוד לוי, מה, איך הוא מרגיש בסיטואציה הזאת? אז הוא אמר, הלב עם ביתר והנשמה, עם בית שיען. אתה יכול, אין סתירה. אני חושב שכשאתה מדבר עם אנשים בגובה העיניים, ואתה מדבר על דברים כמו ציונות, ולדאוג באמת למדינת ישראל, לדאוג לחיילים, לדאוג למשרתים, לדאוג למי שנושאים בנטל, המשוכה הזאת, הקיר הזה של ימין ושמאל, מתפורר ביני לבין חיילי, אין הבדלים.
3: עמי, דרור הרחבי מסיים.
2: זה אני מסכים איתך.
3: בית שען, סרט מלחמה, אתה זוכר איזה עמי דרור, פעיל חברתי. תודה רבה, ובהצלחה עם הספר. פרסומות.
0: עכשיו ברק זרי ואלי אוחנה. בחסות, קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון. חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שאן ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
7: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה חוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: טוב, אז ליאיר ניצני יש מחר יום הולדת, הוא בן 68, יאיר ניצני טיסלם, ולכבוד היום הולדת
2: של ניצני. יאיר ניצני המיתולוגי.
3: בוקר של כיף, ושיהיה לך מזל טוב, יאיר.
2: מזל טוב, יאיר.
3: טיסלם.

0: בוקר טוב ליאיר ניצני, מחר בן 68, ושאתה בן 68, אז מה זה מעיד עלינו? בוקר טוב ומזל טוב.
1: בוקר אור, מה שלומכם?
2: אנחנו בסדר, 68, אנחנו בצעדי ענק מתקרבים לגיל שלך.
0: תראה, אנחנו התחלנו את החגיגות את יום ההולדת הבוקר, לקראת הבוקר של מחר.
2: בוקר של כיף.
1: שתיים, האמת. שתיים אני. אבל בסדר, העיקר אנחנו באזור.
0: איך מרגישים, אתה יודע, בגיל צעיר אמנם, אבל בכל זאת, איך מרגישים בגיל הזה? פיזית, בכלל, יצירתית?
1: קודם כל, יש כל פעם איזה כאב חדש, שלא היה קודם.
2: נכון, נכון.
1: שצריך להתמודד איתו. קטנים, אבל בסוף זה מסתבר. הזקנה זה כאבים קטנים
0: שמסתברים. לא, בוא, אל תגיד זקנה, אנחנו לא זקנים, אנחנו מבוגרים. אנחנו בשלים, בשלים.
2: ההתבגרות, ההתבגרות.
0: אנשים בוגרים.
1: נכון, מצד שני, אתה יודע, אנחנו בשיא האקשן, הטיסלם מופיעים חודש, יש לנו איזה 8 הופעות.
0: וואו.
1: אני מופיע לבד עוד איזה 4, ועם דני בסן עוד איזה 5, אז אני כמעט כל ערב מופיע ומשעשעים את הציבור.
2: אבל עזוב, קצת יותר רצינות, זה באמת מבחינה פיזית, איך עומדים בזה? תשמע, זה להופיע כל כך הרבה, בגיל שלך, בוא, עם כל הכבוד, 68, ואני לא רחוק מהגיל שלך, זה כבר לא צעיר.
0: אלי, אתה יודע, ניצני, שיחקתי עם אלי כאן איזה כמה פסים בחוץ, תאמין לי, הכי פס שני הוא נפל, תאמין לי.
2: ממש, אז לא, אני באמת שואל את זה.
1: אני אגיד לך, תראה, האמת היא שזה מאמץ פיזי לא קטן, כי אנחנו עומדים בהופעות שלנו. אנחנו לא יושבים, אנחנו לא פה, זה רוק'נ'רול, זה קסף, זה סאונד, זה תאורה, זה קהל, זה אנרגיות, זה רצים מצד לצד.
3: בחסות, קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
6: שלושה ימי פתיחה מטורפים בימים שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל. פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח. בשלושת ימי הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מקרר 4 דלתות אלקטרה מפואר ב-1990 שקלים. מסך גיימינג אייסר 144 הרץ ב-249 שקלים. נינג'ה גריל ב-699 שקלים. מכונת גלידה וברד ב-299. שואב אבק ב-119 שקלים. מדפסת קנון צבעונית ב-99 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים בשלושת ימי הפתיחה. שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל. פארק הצפון, נצרת. צמוד לדבח.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: מועצה מקומית מגדל שמחה להזמינכם לסגור את הקיץ ובגדול. לילה אחד, שני מופעים מהגדולים בארץ. איציקה לאומאור אדרי על במה אחת. פארק אנון, חמישי 20 באוגוסט, פתיחת שערים 7:30 בערב. והמחיר רק 25 שקלים. בואו לחגוג איתנו לילה אחד חוויה ענקית. לרכישת כרטיסים, היכנסו לדף הפייסבוק של מועצה מקומית מגדל או חייגו 052-744-2638.
9: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן כפוף לתקנון.
11: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: ספטמבר, בין הזמנים של פינוק בקראון פלאזה חיפה. רוצים לקחת רגע לעצמכם לפני החגים? באמצע השבוע מיום ראשון עד חמישי, חופשה בקראון פלאזה חיפה ב-345 שקלים בלבד לאדם ללילה, בהזמנה לזוג. החבילה כוללת לינה בחדר זוגי, ארוחת בוקר מפנקת, שימוש במתקני המלון והספא, וגם 20% הנחה על טיפולי הספא. נוף מרהיב מהכרמל, ספא, בריכה וכל מה שצריך בשביל לקחת פסק זמן מהשגרה. חופשה, נוף ופינוק במקום אחד. קראון פלאזה חיפה. להזמנות ישירות 04-835-2352 ובאתר המלון. המבצע בתוקף במהלך ספטמבר 2026, בימים ראשון עד חמישי, למעט ערבי חג, חגים ומועדים. על בסיס מקום פנוי ובכפוף לתנאי המבצע, אין כפל מבצעים.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
15: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. בעקבות התקיפה הישראלית בשדה התעופה בסוריה, שר החוץ הסורי אסד השייבני אמר לשליחנו לוושינגטון ברק רביד כי ממשלתו אינה פועלת עם טורקיה כדי לבסס נוכחות צבאית בבסיס חיל האוויר הסורי אשר הותקף, אך ישראל בכל זאת ביצע את התקיפה. בנוסף הוא אישר כי קציני צבא טורקיים ביקרו בבסיס כמה ימים לפני האירוע והדגיש כי הביקור היה חלק משיתוף הפעולה הצבאי המתמשך בתחומים שונים, והאימונים היו על כך שהם החליפו מידע וניסיון. גורמים אמריקנים וישראלים אמרו כי ישראל מסרה לממשל טראמפ שהתקיפה נועדה למנוע את עצמות צבאית טורקית בבסיס. חבר הכנסת יולי אדלשטיין ממפלגת האחדות הצדיק את התנגדותו לחוק הפטור מגיוס שהובילה להדחתו מוועדת החוץ והביטחון. בריאיון לברק סרי ואלי אוחנה ב-103 FM אמר כי הוא עומד מאחורי החלטה ב-100%.
16: אני עומד ב-100% אחרי מה שעשיתי, וזה היה הכל עוד במסגרת פשרות, שאני למחרת הבחירות יכול להניח הצעת חוק מוכנה, מגובה על ידי כל הגורמים המשפטיים, כתובה לילה ולילה, ולכן עם הדבר הזה אנחנו יכולים גם להצליח בגיוס, כי מילואימניקים פחות מעוניינים בכל הדמגוגיה, הם רוצים שיריד להם את הנטל.
15: בשורה להטסים לקולומביה. ישראל והמדינה מדרום אמריקה החליטו על פטור הדדי מאשרת כניסה. מדווחת כתפתנו קרן בצלל.
17: ישראל וקולומביה יחזירו את הפטור ההדדי מאשרות כניסה, ויזות, כך סיכמו שר החוץ גדעון סער ושר החוץ של קולומביה אומר בולנאו אסקובר. המהלך ייכנס לתוקפו כבר ב-1 בספטמבר ומהווה נדבך נוסף בשיפור היחסים המהיר בין ירושלים לבוגוטה, תחת הנהגתו של נשיא קולומביה החדש, אבלארדו דלה אספריאלה.
15: לוחמי מג"ב עצרו נער בן 18 מהפזורה הבדואית בחשד שהסליק אקדח בשטח פתוח סמוך לרעת. החשוד הותר במהלך פעילות יזומה שכללה הפעלת רחפן לאחר שתועד לוקח חפץ חשוד מרכב ונמלט מהמקום. בחיפוש הותר האקדח שהיה עטוף ומוסלק בשטח, בית המשפט העריך את מעצרו עד יום שני. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: מחשמלית ועד בנזין, מהייבריד ועד פלאגין, יש לנו הכל. ועכשיו, BYD קומפורט שנת 2023 ב-86,900 שקלים.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
21: שלום לכם, במרבית שעות היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות, תורגש הכבדה נוספת בעומס החום, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים, עדיין בינוניית כבד בהרים. מחר תורגש התחממות נוספת, זה יהיה היום החם של השבוע. עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני.
19: 790 שקלים וזהו? כן, סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו.
20: לובינסקי טרייד אנד ליז.
19: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
15: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. באולפן, קרן בן חיים, סוזי קונינסקי.
1: איזה יום מדהים היום.
2: קודם כל, סוזי, את נראית לי שזופה במיוחד. איפה היית?
1: חזרתי מאתונה, הייתי בגלקסידי, הייתי במטאורה. אחרי חודש
2: של
1: מאתגר.
2: למה? תספרי לנו.
1: הבן שלי קול התחתן, מחתונה לשבת חתן, משבת חתן לארוחות, ממתנות למתנות.
2: אני חייבת לציין שאני הייתי אורחת באירוע הזה, וזה היה אירוע מדהים, ואת היית נראית מיליון דולר.
1: איזה כיף לי.
2: מהממת.
1: איזה כיף לי להיות מדויקת. מה, אני שחצנית או מדויקת?
2: את מדויקת, השחצנות שלך כל כך מדויקת.
1: אוקיי, תודה, תודה, תודה. תגידי לי, ואיפה את היית? אני ראיתי באינסטגרם, ראיתי כל מיני תמונות, יכול להיות?
2: אני הייתי בטיול, ילדים, זה לא אותו דבר.
1: כמו שאני מכירה אותך, בין לבין, בין לשם, בין לכאן. איפה רקדת?
2: במסיבה.
1: ומה עשית עם הילדים?
2: יש שם כל מיני פתרונות גם לילדים.
1: את רוצה להגיד לי שראש העיר, ראש עיריית מגדל העמק רקד?
2: לא, הוא יושב. אני רוקדת.
1: היה כיף, הייתה חופשה מרעננת.
2: היה כיף, כיף. הילדים עכשיו, את יודעת, בחופש הגדול, יצאנו ככה לזמן איכות איתם, שבוע, בקפריסין, מדהים, פארק מים, כל הטיולים.
1: אני אלחש עכשיו. האם ראש עיריית מגדל העמק יכול להתקשר לראש עיריית כרמיאל, מר משה קוניצקי, ולהגיד לו שמותר לו לצאת לחופש? כי אני יצאתי עם חברות.
2: עכשיו, לא מזמן ידעתם בגרמניה, לא?
1: נסעתי לקנות סמלה ו...
2: אחד עם הקוניק.
1: סליחה, נסעתי לקנות סמלה והייתי במופע של קריס נורמן וסוזי קוואטרו.
2: אז אנחנו...
1: את עושה צחוק, מתנה להם הולדת משנה שעברה, סוף סוף הגיע המועד. אני מדברת על חופשה.
2: אני אזמין את קונינסקי...
1: לשיחה.
2: כן.
1: לחופשה או לשיחה?
2: עלינו, יאללה. טוב, היום אני רוצה לספר לך שיש לנו אורחת... היום מאוד מיוחדת.
1: כן.
2: האורחת שלנו חיה 57 שנים, כשהיא יודעת שהיא קצת שונה, אבל היא לא באמת יודעת למה.
1: שונות זה לא משהו רע.
2: כן. כן. מיכל הללי אדלסבורג, היא הייתה עורכת דין, מסעדנית, רעיה ואימא לשתי ילדות, ובגיל 57 היא מגלה, תקשיבי טוב, שהיא אוטיסטית.
1: מה בעצם את רוצה להגיד לי? שהיא מוחקת את כל העבר ומסתכלת מה צופה פני העתיד? או שמחפשת סיבה למסיבה למצוא מה לא היה תקין אצלה?
2: את זה נשאל אותה.
1: אוקיי.
2: היא כאן, מיכל הללי אדלסבורג, ברוכה הבאה. מה שלומך?
3: ברוכים הנמצאים.
1: מי את?
3: שאלי מה את רוצה לדעת בדיוק.
1: איך זה להתעורר בוקר אחד?
3: 62, אז ככה ש...
2: אז אני אגיד לך משהו.
1: איך זה להתעורר בוקר אחד ולהגיד... פוס הצור, אני אוטיסטית.
3: זה בדיוק לא קרה כך. איך אומרים אצלנו האנשים האוטיסטיות באבחון מאוחר, אדם לא קם בוקר אחד ומחליט שהוא אוטיסט.
2: אוקיי.
3: הוא לא אוטיסט.
2: אז באיזה גיל בעצם התחלת להרגיש שיש בך איזו שונות מסוימת שאת לא מצליחה להבין מה היא?
3: אז זהו, שאני בילדות... אוקיי, בילדות אני חושבת ששם זה היה המצב והזמן שבו הרגשתי שונה.
2: מה לצוות? שתפי אותי באיזשהו זיכרון.
3: לא מזמינים אותי למסיבות.
2: למה לא?
3: בכיתה, למה לא מזמינים?
1: בסדר, אולי כי את לא מעניינת, זה היה היסטוריה, זה היה מזמן.
3: אני הייתי גם
2: לא מעניינת.
1: לא, אולי
2: הייתי גבוהה, אוטסיידרית.
3: הייתי גבוהה. רזה מאוד. ולא, הילדים בכיתה לא רצו לשחק איתי, לא רצו להזמין אותי למסיבות. הייתי אאוטסיידרית מוחלטת בבית הספר.
2: אוקיי.
3: איפה ששיחקתי זה היה בשכונה. אתה נולד כזה, הילדות היא, יש בה סממנים אוטיסטיים שרואים אותם.
1: חולמת כל היום?
3: לדוגמה, אני נופלת, כואב לכל הילדים, כולם מדממים, אני קמה, נפצעת, לא כואב לי.
1: אני הייתי קוראת לזה גיבורה, איך את היית קוראת לזה?
3: לא, לא בוכה. הסממנים הם לא אחד, הם כמה. הם 5, 7, 8 סממנים. זה מכלול של סממנים. ומה הם מכלול הסממנים?
2: לא מאבחנים, לא בבדיקה.
3: אתה רוצה לדוגמה לשחק עם ילדים קטנים ממך וגדולים ממך, זה מאפיין מאוד מאוד נשיות. למה? כי אנחנו אחרים. אנחנו אחרים.
2: בוחרים... לא מצאת שיח משותף עם ילדים בגיל שלך?
3: לא.
2: אז אוקיי, יש לך משפחה, אני מניחה.
3: באופן, נכון, באופן
2: יש טבעי בעצם, אתה... יש מסגרת חינוכית.
3: אז זה להסממנים.
2: אף אחד...
3: הסממנים זה נופלים כואב, נפצע, לא זה. אוהבות טבע באופן מיוחד. משחקים ילדים קטנים וגדולים. כל סוף שבוע שההורים שלי רוצים לנסוע לאיזשהו מקום או מסע, אני מתחילה לבכות, מעצבן אותי לעבור ולא להיכנס ולהיות בתוך עולמי, אלא לצאת החוץ.
1: מה העולם שלך?
3: דבר נוסף שהוא סממן אוטיסטי, שלא שמים אליו לב, כי חושבים שאנחנו סתם עושות את זה. זה, לדוגמה, במקרה שלי, הייתי מורטת את הגבות שלי, מורטת את הריסים שלי, מורטת את השיער שלי, עד שנהיה פה קרחת. כל הסממנים האלה יחד צריכים להראות על איזושהי בעיה שכרגע מתעלמים ממנה.
2: למה התעלמת מהבעיה הזאת?
3: אני לא התעלמתי.
1: היא לא התעלמה, הרופאים אמרו, הילדה קצת חולה.
3: אני הייתי ילדה רגילה, בגיל שנתיים דיברתי את כל השפה העברית על בוריה. הרבה מאוד אנשים אוטיסטים בתפקוד, כמובן תפקוד גבוה, שהם פשוט מכסים על האוטיזם שלהם ולא רואים את זה, הם מדברים מהר מאוד, יש לזה אפילו...
2: אז אוקיי, אבל עדיין את אומרת שחווית איזה שהן מגבלות וקשיים.
3: נכון מאוד.
2: להבדיל מילדים אחרים, אבל אף אחד לא ראה את זה, לא חשד.
1: לא, חשבו שזה חרם, חשבו...
3: אני חושבת שאמא שלי ידעה שאני אחרת, אבל היא לא ידעה להגיד למה אני אחרת. זאת אומרת, היא לא יודעת... אז אוקיי, אז אני תולשת גבות, אז אני משחקת עם הילדים, אני קצת ווירדית, בדיוק, מטפסת על העצים, כמו שאת אומרת, כולם מטפסים על העצים,
1: אני לא רואה, עד עכשיו,
3: לא כואב לי אף פעם, אז היא בוכה בכל שבוע.
1: מיכל, עד עכשיו היא לא אמרה שום דבר שהוא יוצא דופן, חוץ מהמריטת גבות, כנראה שמשהו, אני לא יודעת, נפשי אולי.
2: אני רוצה להבין.
1: אבל נפלה, מדברת מהר, לומדת טוב, תלמידה טובה, חברה טובה.
3: לא,
1: סתם
3: ככה.
1: תסבירי לי מה זה לא לומד. מה זה לא לומדת טוב?
3: מה זה לא לומדת טוב? אם את רוצה לקחת, נגיד לדוגמה, את לימודי עריכת הדין שלי?
1: לא, אני רוצה לדבר איתך מאלף עד ו'.
3: אני למדתי עריכת דין.
1: אני עוד לא בעריכת דין, את בעריכת דין? אני רוצה לדעת מה היה לך מאלף עד ו'.
3: אז רגע דקה.
1: מאלף עד ו'.
3: עריכת דין, זה היה נורא והיום בשבילי ללמוד. איפשהו בסוף השנה הרביעית, לא עברתי את המבחן בדיני חוזים.
1: לא נורא. עוברים מבחן שני, עוברים מבחן שלישי, אני מכירה
2: המון. לא אמרתי לא עברת את מבחני הלשכה.
1: ברור שהיא עברה את מבחני הלשכה, היא עורך הדין, קיבלה את הרישיון.
2: לא עברתי את דיני חוזים.
3: ואז מה שקרה...
1: היו לך הקלות במבחני הלשכה אגב?
2: לא הייתה מאובחנת עדיין, איך היו לה הקלות?
1: כי היא חכמה.
3: אחר כך היו לי הקלות של הפרעות קשב וריכוז.
2: מה ההבדל בין הפרעות קשב וריכוז?
3: אבל בגלל שלא עברתי נגיד את המבחן בדיני חוזים, עזבתי את הבית ספר, סוג של סילקותי, אמרו לי, תתחילי את כל הלימודים מההתחלה, כי את לא עברת את המבחן בדיני החוזים. לא הצלחתי לעבור אותו בדיני חוזים.
1: היית שולחת את ירסלם שם בית ספר לכל המרצים.
3: ואז למדתי בשנה שלמה את כל הלימודים באנגלית, וסיימתי. המוח מוצא כבישים לעקוף את עצמו. ולמעשה סיימתי את כל לימודי המשפטים באנגלית.
2: באנגלית?
3: שנה אחת
2: איפה? באנגלית.
3: בשלוחה של האוניברסיטת, whatever, אני לא זוכרת את שמה.
1: זה היה מזמן, את מבינה? היא עורכת דין, ולא סתם עורכת דין, היא הייתה איזה 8-10 שנים עורכת דין, מצליחה. מעריכת דין לעסקים.
3: אני לא עורכת דין מאוד מאוד.
2: אז אני רוצה לקחת אותך רגע ל...
3: לא סבלתי כל כך את המקצוע.
2: אני רוצה.
3: אגם, אני חושבת שאני אולי עורכת דין הבודדה בעולם, אני חושבת, אם תמצאו עוד אחת כזה, תגידו לי, אני אתן לה את האוסקר של האוטיזם. היחידה בעולם שלמעשה לא קראתי מעולם פסיקה, לא יכולתי לקרוא פסיקה ולא חקיקה של מדינת ישראל.
2: אז איך את מצליחה לעשות סיכומים? איך את עושה הוכחות? איך את... סליחה, מה?
3: למדתי את זה באמצעות דימוי.
2: איך את עומדת מול שופט עם כללי האתיקה הנוקשים שכל מה שמצופה ממך כעורך הדין?
3: וואי,
2: היה לי
3: מאוד קשה, בגלל זה, בגלל שלא הייתי ממש טובה בזה.
2: אז פרשת? לא היית טובה בזה?
3: לא. לא הייתי טובה. הייתי מאוד לא טובה.
1: גם מסעדנית גרועית?
3: אני חושבת שהייתי גם מסעדנית טובה.
2: והיום אחרי האבחון.
3: העולמות הלבנים עם האורות נאון הרגו אותי.
2: רגע,
3: הריח של הפלוצים גם באוויר. השופט שיושב ככה למעלה ומחליט. זה היה לי נורא קשה ולא קראתי, לא פסיקה ולא חקיקה, אבל כן, הייתי טובה יותר בלגשר בין אנשים.
2: לגירושים.
3: בזה הייתי
1: מולה. איך עברת את מבחני הלשכה?
3: פעם שנייה עברתי את זה.
1: אוקיי, אני מכירה אנשים שעברו במבחן ה-14.
3: כשלמדתי לכל הפסיקה וכל החקיקה של מדינת ישראל, חיברתי דימויים. עשיתי כל מיני סיפורים אירוטיים, סיפורים הזויים, כדי שאני אוכל לזכור משהו בפסיקה.
2: הייתי עושה, את יודעת מה הייתי עושה? הייתי עושה קיצורים. בשביל לזכור נגיד
1: כמה... דבר, אני הייתי עושה צ'קליסט, ריבוע ועוד ריבוע ועוד ריבוע, נגמר הסיפור.
3: אצלי הראש עובד עם דימויים, אני חושבת שיש הרבה מאוד אנשים אוטיסטים שהראש שלהם עובד חזותית עם דימויים. למעשה, אתה חושב שכולם כאלה. אני לא חשבתי שיש בי משהו אחר.
2: תראה, אני רוצה רגע לקחת אותך לרגע האבחון. האם זה... מה היה, מה גרם לך פתאום לקום בגיל 57? ללכת לעשות אבחון.
1: הטבות, קריירה חדשה, הרצאות.
2: זה נכון?
1: היא עומדת בפרונט ואומרת, אני אוטיסטית. בואי, בואי, אם את שואלת אותי. רגע, אני רוצה להגיד לך משהו.
2: נו.
1: ותקשיבי, קרן.
2: היא לא נראית.
1: לבוא ולהגיד, אני אוטיסטית מצליחה, מי צריך את זה בכלל?
2: למה לא?
1: כי אני רואה את זה. דעות. אבל אני רואה את זה דבר אחר. אני כנגד כל הסיכויים. אני אומרת, הבחורה, מיכל כאן, רגע, מיכל כאן, אני יושבת, ואני אגיד לך מה. הצליחה בבית ספר, הצליחה בלימודים, כנגד כל הסיכויים. השמיים מזמן לא הגבול עבורה.
2: רגע, את מסתכלת.
1: והיא באה כאן, קריירה, אני לדעתי, זה בסדר האבחון. אבל את איזשהו מודל, איזשהו מודל וקריירה חדשה.
2: תודה, תעצרי רגע.
1: אני אעצור.
2: בואי ניתן לה לענות בבקשה.
3: מה השאלה?
1: מה השאלה?
2: אני רוצה לדעת מה גרם לך בגיל 57 לקום ולעשות את האבחון.
1: סוזי אומרת קריירה חדשה.
3: קריירה חדשה בגיל 57?
1: ברור.
3: לא. אני חושבת שהרגשתי שהחיים של כולם מורכבים וקשים, בטח החיים במדינת ישראל. אבל אצלי החיים לא עשו היגיון. משהו בחיים שלי לא היה הגיוני. הלימודי משפטים, איך שלמדתי, איך שעקפתי את זה, המסעדנות, ההתפרקות, הסיפור הזה גם של המסעדה שנזכרה, גם המשפחה השורשית שלי התחילה להתפרק. משהו שם לא עשה לי היגיון. איך יכול להיות אדם כמוני, אחראי, אמפתי.
1: מוצלח.
2: הלכת לפסיכולוג.
1: מוצלח, את גם מאוד יפה.
2: הלכת לפסיכולוג, לאיש תקשורת, למי? הרי לא עושה
3: את זה. לא, זה לא קשור לפסיכולוג או איש תקשורת. למי הלכת? הרגשתי באיזשהו שלב מרגישים התחושה שהחיים יותר מדי. זה גם אחד מהדברים.
1: יותר מדי גדולים עלייך?
3: אוטיסטיות לא אומרות.
1: יותר מדי גדולים עלייך החיים?
3: אומרות. אני מרגיש יותר מדי. ומשהו יותר מדי ממני, זאת אומרת, זה לא בקטע של השלם עולה על סך חלקיו, אלא השלם עולה על גדותיו, משהו נשפך כמו איזה חלב רותח.
1: מתאמצת בשביל כל דבר?
3: כל הוא מאמץ גדול מאוד, האנרגיה גדולה מאוד, משהו גם יותר מדי, אני גם בשלנית מצוינת, הייתי מסדנית, הייתי עורך הדין.
2: אולי לקחת על עצמי יותר מדי.
3: זה לא.
2: על משהו שאת לא מסוגל.
3: המוח מבין שיש פה משהו... משהו בתרכובת של החיים לא הגיוני. המוח מבין את זה. המוח מנגן כל הזמן משהו בתודעה. התודעה יודעת, כבר בגיל קטן מאוד, היא יודעת שאני אחרת. אני יודעת שאני אחרת. זה כל הזמן, הזיכרון הוא שלי, כל הזיכרונות שאני זכרתי, הרי לא זכרתי את השמות שלכם, כל הזיכרונות שלי הם זיכרונות של תודעה, ממש תודעה, שלא מבינה את עצמה. אני לא מבינה מי אני. מצד אחד, דקה.
1: אני לפני הבחירות, אני עשתה טוק-טוק בדלת לפסיכיאטר, תעשה לי אבחון. מה האבחון? תכתבי. היא יודעת לכתוב, מה האבחון? כן, סליחה.
3: מצד אחד, אני הרגשתי אדם מאוד חזק, כל החיים שלי, מאוד חזק. עם המון עוצמה, אף פעם לא חיפשתי משמעות לחיים. מצד שני, כל פעם הייתה מנגנת לי השורה בשיר, יש לי כל הזמן שורות שמנגנות לי בשיר, כי אנחנו לומדות משורות, מסצנות, מסדרות. קשה מאוד להבין אנשים, ונראה לכם שאני מדברת רגיל, אבל אני לא. אוקיי, יש איזשהו קושי בלהבין ולדבר עם אנשים. אז השורה שנגנה לי בראש,
1: מדברת רגיל.
3: זה אומרים שאני אינני אני השיר של קוני למל. כל הזמן מנגן בראש. אתה מבין שמצד אחד יש
2: בעיה.
3: יש אדם חזק, אני מרגישה אדם חזק, מאוד מחובר לעצמי, אני יודעת, זה גם מאוד מאוד אופייני לאנשים אוטיסטיות, בטח לא מזוהות. יש איזשהו סנטר מאוד חזק. אתה יודע מה אתה עושה?
2: בפרט או גם לגברים?
3: אני מאמינה שגם לגברים, אבל אצל נשים כן, נשים אוטיסטיות, הם, יש להם עקרונות שמובילים אותם בחיים.
1: הלכת לרופא.
3: הם לא מתגמדות.
1: הלכת לרופא, כן.
3: באמת, אז זאת אומרת, אבל יש
1: איזושהי תחושה
3: שאתה לא יודע מי אתה. זה מין איזושהי מצד אחד סנטר, מצד שני אתה לא יודע מי אתה.
1: למה לדעת?
2: אז בעצם, כשגילית, כשאת יושבת מול המאבחן, ואומר לך, את אוטיסטית, בעצם אבן נגולה לא. מהלב, כי את מבינה את הבעיה.
1: אבל מה הבעיה? אני עדיין לא מבינה. קרן יפתי, אני עדיין לא מבינה איפה הבעיה. יש לה בעיות בחיים, היא לא יודעת מי את. תהני ממה שקיים. תחלמי על מה שקיים.
3: אבל מה שקיים...
1: תזרמי מה שקיים.
3: אבל מה שקיים הוא לא נכון.
1: לא נכון למי?
3: את חיה בזהות לא נכונה.
1: אז מה? מציאות מדומה כיפי.
3: אולי לך זה לא. את יודעת מה? אולי לך. לך זה בסדר להיות אדם לא נכון או לא מדויק.
1: מי אומר לא נכון לא מדויק?
2: אני הייתה בגיל 7 מאובחנת, אולי הייתה מקבלת את הכלים, והייתה יודעת להתמודד עם סיטואציות
1: שבזמנו. והייתה בתוך סטיגמה של אוטיסטית, ולא הייתה מגייסת לצבא, ולא הייתה מקבלת למשפטים באותה תקופה, ולא הייתה עוברת, שלא נדבר בכלל על הפסיכומטרי.
2: לדעת בגיל 7 או לדעת בגיל 57?
3: קודם כל, אני חושבת שזאת שאלה מצוינת.
1: ברור, כל מה שאנחנו שואלות מצוין כאן.
3: עדיין האוטיזם, עדיין האוטיזם, ודיברנו על זה ככה לפני שנפגשנו פה, עדיין האוטיזם ממותג חרה.
1: נכון.
3: סובל מיחסי ציבור מאוד לא טוב.
1: נכון.
3: לכן, ברגע שילד קם או ילדה ואומרים אני אוטיסט, אז החברה שופטת אותו בצורה.
1: נכון.
3: ויכול להיות שיוקיעו אותם ויקיעו אותם מהחברה, ויכול להיות שהם יהיו, את יודעת, אם הם
2: איזשהו מקום. אבל יכול להיות שהם יגדלו במסגרת חינוכית מתאימה.
3: לא, לא בהכרח, לא בהכרח. היום,
2: את לוקחת איזשהו טיפול רפואי?
3: מה השאלה?
2: כדורים?
3: אני לוקחת ויוונס כמה פעמים בשבוע.
2: לא. מבקשת לא?
3: לא.
2: לא. אוקיי. אז איך את, אז היום את שלמה עם מי שאת?
3: מאוד.
2: אבל לא היו נקודות שבירה של למה זה קרה לי, איך לא ידעתי.
3: לא.
2: לא?
3: כן. בארבע שנים האלה.
1: מה קרה לה? לא קרה לה כלום. מצליחנית, למדה, השכלה גבוהה.
2: אבל היה קשה, היה לה. היא לא הייתה עורכת דין טובה, היה לה קשה ללמוד.
1: בסדר, יש מיליארד עורכי דין שהם פחות טובים. יש מיליארד רקדנים שהם פחות
3: שומעים. אני חושבת שאנשים כמוני...
2: את ללימודים.
3: מה זה נראה לך?
1: את מבינה שמעית בכיתה מקדמת?
3: אוטיזם זה לא משהו נחמד. איזה כיף. וואלה, אני עכשיו מחפשת קריירה של אוטיזם. אם אני הייתי באמת הדמות הזאת שאת חושבת, או שואלת בשביל לשאול, אז למה לבחור בקריירה... בקריירה כזאת, כמו שלי, בלדבר על אוטיזם.
1: אני אסביר לך למה, כי את עומדת על במה, ואת מלכת העולם, ואת מסבירה לכולם איך כנגד כל הסיכויים, למרות ההפרעה או האוטיזם, את הצלחת בענק. בסופו של יום את עשית
3: קריירה. תודה רבה שאת אומרת לי שהצלחתי בענק.
1: כן, את...
3: אבל זאת לא התחושה שלי.
1: כי אני לא חושבת אם קרן הייתה עולה לבמה, ומדברת על ההיא והוא, אם זה היה עובד. פה את רואה, בחורה יפה, מצליחה.
3: אם אני יפה, זה אומר שאני מצליחה.
1: אני שומעת את
3: זה.
1: אבל אני שומעת, אני שומעת את השפה שלך.
3: המסעדה.
1: את הטון דיבור שלך, את שפת הגוף שלך.
3: אני לא חושבת שאת רוצה להקשיב לי באמת.
2: זה נראה שאת שבויה.
3: את שבויה בקונספציה. ואת לא רוצה להקשיב. את לא שואלת אותי מה הם הקשיים שלי, מה היה לי קשה.
1: אם אימא שלך הייתה...
3: את שואלת אותי את השאלות שהן שאלות של המעטפת. ולא שאלות, אם את רוצה באמת לשאול...
1: אם בכיתה ד' היו אומרים לאימא שלך... הילדה שלי אוטיסטית.
3: כמו מאות אנשים ששואלים אותי ברמה יום יום.
1: נכון.
3: הם אומרים לי, את אוטיסטית מזויפת, או את אוטיסטית לא אמיתית.
1: לא, לא. אני...
3: אז את קונשויה.
1: אבל איך היית... היה יותר נכון עם אמא ש... עם מנהל בית ספר,
3: אתה קורא לי? כן, ולמה אמרתי קודם לפני שנפגשנו שאני אוטיסטית? למה אמרתי?
1: רגע.
3: נראית לי אוטיסטית. למה אמרת לי את זה קודם?
1: יש משהו במבט שלך, משהו זוהר במבט שלך, והרגל, והרגל, שזה איזושהי הפרעה קטנה. נכון, אבל מה יותר נכון? שהמנהלת בית ספר הייתה קוראת לאמא שלך בכיתה ד' והיו אומרים, הבת שלי אוטיסטית והיא הולכת לכיתה מקדמת. או הבת שלי, הבת שלך מאוד מאוד חכמה, והיא תהיה בכיתה רגילה.
2: אבל היא לא הייתה.
1: תחזירי אחורה רגע, מה יותר נכון היה לך?
3: תראי, אוטיזם, זה מה שצריך לדעת אותו. כי אם אני יודעת שאני אוטיסטית, יש לזה משמעויות פיזיות, נפשיות, פסיכולוגיות, שהן לא רק משמעות עבורי. זה משמעות עבור כל הסביבה שלי.
2: את לא יודעת איזה מטען רגשי, הבנות שלי, בגלל שהיא לא הייתה מודעת לשוני הזה.
1: אני רואה מצליחנית שהיא שרדה את החיים. החיים, אף אחד לא הבטיח לנו כשנולדנו. גן של שושנים.
2: טובות בעריכת דין.
3: תודה רבה.
2: זו שהיא הייתה צריכה להיות שם.
3: את יודעת שהייתי ילדה, הייתי חולמנית. לא, יכול להיות. אני גם חושבת שאולי, אולי התפקיד שלי זה לבוא עכשיו ולדבר על אוטיזם נשי לא מזוהה. אולי זה התפקיד שלי בחיים.
1: אז תדברי על אוטיזם לא מזוהה.
2: אוקיי, את לקחת את, את לקחת את, את, את הגילוי הזה למסע, נכון. לשליחות.
3: נכון.
2: כאילו כתבת ספר, נכון. ואת מרצה את הספר אוקטיפוס.
3: אוקטופוס מימיקוס.
2: אוקטופוס מימיקוס.
3: מימיקוס.
2: מימיקוס.
3: אני חושבת ש...
1: היא בחרה גם שם מאוד קשה שקשה לנו עם השיניים.
2: אוקטופוס זה תמנון, נכון? נכון. תפרי לנו
3: ככה. תמנון חקיין.
2: חקיין.
3: תראי, אחד מהדברים שנורא נורא קשה זה באמת להסביר אותנו, האנשים האוטיסטים, מי אנחנו? איזה מין תודעה יש לנו? אני נראית מבחוץ, אדם שלם.
2: נכון.
3: איך את אומרת?
1: מושלמת.
3: שאני נראית נהדר.
1: מושלמת.
3: והחיים שלי הוא נהדרים. אבל קשה להסביר. אדם שנראה כמו כולם, אני נראית כמוכם, אני מדברת כמוכם, אבל אני לא כמוכם.
1: מה קורה לך בראש עכשיו?
3: אדם שנראה כמוכם, מדבר כמוכם, אבל הוא יוצא דופן לחלוטין, קשה להסביר את זה. ושאלתי כל הזמן את עצמי, איך אפשר להסביר אדם כמוני? כי אני באמת מתקשה עד היום להסביר את זה. אני מנסה להנגיש, אי אפשר על רגל אחת להסביר. צריך המון רצון. צריך המון רצון. כמו שרואים את הציור הזה, ציור של, את רואה אותו, אם את רואה את הציורים האלה שהם נראים חד ממד, ואת צריכה לראות את זה, תלת ממד, את מצליחה לראות את זה?
1: אני מצליחה לראות הכל.
3: תלת ממד?
2: איפה את?
3: אז בציור של תלת ממד שלא כל עין רואה, אז גם אני, סוג של תודעה שקשה לראות אותה. אם אני אומרת שאני משהו אחר...
2: אנחנו נמשיך לדבר על הספר שלך מיד אחרי הפרסומות.
1: אני בהלם תרבות, אני אגיד לך, אני ממש בהלם תרבות, אז אנחנו נצא לפרסומות, נדבר קצת בינינו.
2: אני לא בהלם, אני דווקא,
1: ממש בהלם.
2: אני דווקא רואה תקווה ואומץ, ואנחנו נדבר על זה אחר
1: כך. אנחנו נדבר.
0: הגברת הראשונה, קרן בן חיים, סוזי קונינסקי.
4: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
5: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
8: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
9: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
0: רדיו כל רגע, החדשות.
10: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. כתבי אישום יוגשו היום כנגד שלושה נאשמים ברצח סעדה סעדה בן ה-56 ומרואן אבו שאין בן ה-52 לפני כחודשיים בבוקטה שבגולן. בחקירה התברר שחוליית החיסול מארגון פשע מהצפון סחרה צימר יום לפני הרצח, והמתנגשים רכשו שני רכבים ממגרש מכוניות באוספיה. הרצח הראה לאחר שאבו שאין לא הסכים לשלם פרוטקשן. הקטל בכבישים, גבר כבן 60 נהרג אמש בתאונת דרכים בין שני כלי רכב סמוך למחלף חיפה. בתאונה נפצעו גם קשה גבר כבן 30 וצעיר בן 25. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. בתאונה אחרת, רוכב אופנוע בן 22 נפצע קשה אתמול במהלך רכיבה ברחוב אצל בחיפה. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בעיר להמשך קבלת טיפול רפואי. עסקת סמים שהסתבכה, כתבי אישום הוגשו כנגד 5 חשודים מקצרין ומקריית שמונה, לאחר שעסקת סמים שהם ביצעו בעיר קריית שמונה הובילה למסע אלימות, דריסה, תקיפה אלימה עם גרזן ועלות, וכן ניסיונות של שיבוש חקירה. כתבי האישום מייחסים להם עבירות של חבלה בכוונה מחמירה, סחר והספקת סמים, סיוע לחבלה בכוונה מחמירה, הדחה בחקירה, שיבוש מהלכי משפט, איומים והחזקת סמים שלא לצריכה עצמית. נסיים בתחזית מזג האוויר.
0: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
10: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום בשבת, ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
0: כל רגע, אתם בעניינים. הגברת הראשונה. הנשים של ראשי הערים מדברות על הכל. באולפן, קרן בן חיים, סוזי קונינסקי.
2: סוזי, אנחנו היום עם מיכל הללי אדלסבורג, והתחלנו, עצרנו, שהיא הפכה את הגילוי שלה בגיל 57, והיא הבחנה כאוטיסטית, והיא לקחה את הגילוי הזה, והפכה את זה למסע אישי, שבו את בעצם הלכת וכתבת ספר מימיקוס, אוקטיפוס מימיקוס.
3: אוקטיפוס מימיקוס, כן.
2: הוא מדבר על ילדות שלך, על הזוגיות, על אהבה, על משפחה.
3: זה מבוסס מסע חיי, כן. זה לא אוטוביוגרפיה, אבל זה בהחלט מבוסס מסע חיי.
2: מה זאת אומרת?
3: הספר הוא גם כתוב בצורה קצת אחרת. הוא מקטעים מקטעים של החיים שלי, כמו פאזלים קטנים קטנים.
2: את כתבת את הספר?
3: כן. אני
1: כתבת. מתי כתבת הספר?
3: זה התחיל קצת לפני האבחון, והמשיך 3 שנים, חקרתי הרבה מאוד, זה ריתק אותי קונסה של חשיבה אוטיסטית נשית לא מזוהה.
1: קרן, לפני שאנחנו נמשיך ככה גילוי נאות, לי קשה להבין מה זה הפרעות קשב וריכוז והאוטיזם, ולראות בחורה כל כך מבריקה.
2: אני אדייק אותך,
3: את רואה אותה.
2: תודה.
1: וכנראה שבתוך המוח, בתוך העונות, הכל שם מתבלגן.
3: אני לא יודעת אם הכל מתבלגן, אבל הכל אוטיסטי, זה משהו אחר. אני לא יודעת אם זה הכל מתבלגן.
2: יכול להיות שהספר יעשה לה סדר?
3: אני חושבת שכן. אני חושבת שהיא תלמד על תודעה אחרת.
1: אז
3: הרבה מאוד אנשים...
1: קוראי לנו על הפרקים.
2: כוכבת הספר היא נורית.
3: מי שמפקפק, כאילו, והרבה אנשים אומרים לי, רגע, את נראית, אז זה מבלבל אותי, את נראית כמונו, את דברת כמונו, אני מתבלבל. אז תקרא את הספר, באמת, תקרא את הספר. ואז אנשים קוראים את הספר ואומרים, וואלה, סליחה. לוקח את דבריי בחזרה, את אוטיסטית מוחלטת.
2: את בעצם...
3: אין שום דבר, אני אוטיסטית ברמח עבריי ושסה גידיי.
1: ספרי לנו על
3: הפרקים. כאילו אין, לא יודעת, אין
1: גאה בגוף שלי. לקרוא
3: לספר. על הקשקשים, על ה... אין שום דבר בשביל אוטיסטי.
2: תראה, את מדברת על זה...
3: כמעט.
2: את מד... בואי, תהי איתנו גם.
3: אני איתך.
2: מדברת על זה אפילו בתור, כאילו זה בגאווה.
3: נכון.
2: כי את רוצה לשדר איזשהו מסר
3: לא, אני לא חושבת.
2: בקונספציות?
3: לא, אני מדברת על זה בגאווה, כי לראשונה, בגיל 57, באבחון, הבנתי מי אני. לא יכולתי להבין.
2: לא שזה בושה.
3: היום, אם תוציא ממני אוטיזם, נגיד שעכשיו עמד, תגידי לי, את לא אוטיסטית, את מתחזה, את לא אוטיסטית, תוציאו ממני היום אוטיזם.
2: ו?
3: אני אהיה כמו... פרופלור שמסתובב בלי גוף של מטוס.
1: ומה אני להיות פרופלור?
3: אני לא אבין מי אני, באמת אני לא אבין. אין לי הסבר למי שאני בלי אוטיזם.
1: ספרי לנו על הפרקים בספר שלך.
2: תראי, בספר שלה...
1: אני רוצה שהיא תגרה אותי לקרוא את הספר.
2: אז אני אגרה אותך.
1: לרכוש את הספר.
2: קודם כל, בספר שלה היא מספרת, היא מדברת בגלוי על המיניות. וזה משהו שהרבה נשים נוהגות דווקא להסתיר, ואת בכל זאת בחרת לשתף. בואי תספרי לנו מה...
3: על מיניות, על אהבה.
2: כן,
3: כן, כן. אין שם קטעי פורנוגרפיה, אבל יש שם באמת אחד מהדברים שאפשר להבין באמת את המוח האוטיסטי שלי, זה באמת הדרך שבה אני חושבת שזאת חשיבה בתבניות. אז לדוגמה, אם יצאתי לדוגמה ועשיתי שם חישוב עם מעל 150 גברים דייטים היו לי במהלך חיי,
1: כמה?
3: אז חילקתי מעל 150.
1: מה עשיתי 150 גברים?
3: עם כולם. היה לי ככה, אז חילקתי את זה, עשיתי נוסחאות, פשוט היה לי באמת את ה...
1: יצאת לדייטים, שילמו עלייך לארוחה טובה?
3: לא,
1: מה עושים בדייטים?
3: יוצאים לדייטים, יוצאים לדייטים. ואז מצאתי...
2: את גרת בתל
3: אביב. הם לא נתנו לי לדבר, הבנות פה. ואז עשיתי בעצם... מאחר ואני מאחר... אני מנסה את כל חיי... אני מסדרת בתבניות ובנוסחאות. אם יצאתי עם 150 אנשים, לא זוכרת את כולם. חלק מהגברים אני זוכרת. הם נרשמו, לדוגמה, 18 אהבות בולמיה. 4, 5 אהבות קרש. רגע, אני מספרת לך על הנוסחאות.
1: אני ארשום למה, אני לא הבנתי. אהבות בולמיות, כן?
3: שתי אהבות אינטלקט.
1: מה?
3: שתי אהבות אינטלקט, אינטלקט, לא משנה, אהבות רוח. אלה נגיד חלק מהנוסחות ש...
2: מגזיקה אותם?
3: בדיוק. לתוך תבניות, בטח. אין לי דרך, אני חייבת להבין את הראש. אף פעם לא הצלחתי להבין את הראש שלי. עד שהגיע בעצם...
1: ספרי לי על הדייטים שלך, ספרי לי, אני...
3: אין דרך להבין את הראש שלי. אז לדוגמה...
2: את חובת שופה ומיניות.
3: לדוגמה, אני לא זוכרת כמו שכולם זוכרים.
2: את חובה שוקה ומיניות באופן

0: שערה. אבל כן, מה זה לדוגמה, נגיד, הייתי חייבת לקטלג את זה, כי ראיתי שאני גם זוכרת את הגברים בחיי בצורה אחרת. אז היה לי ברור שאני חייבת...
1: 150 גברים האלה, סתם,
0: זה יכול להיות,
1: זה מספר. אולי זה יותר להביע את הכמות הגדולה שכן.
0: נכון.
1: אבל אולי זה בגלל שלא הצלחת לשמר קשר, או היה לך קשה, היית מאבדת עניין, מה?
0: אז זהו, נגיד אחרי הגירושים לדוגמה, היו לי הרבה מאוד פעמים שרגשתי שאני מתאהבת מהר, והרגש חולף לא מהר. אז לכן רשמתי...
1: בעוצמה, בעצימות גבוהה?
0: כזה קראתי לזה אבוד בולמיה. כי בעצם זה כמו אישה שאוכלת ומקיאה את האוכל. יכולתי להיות מאוהבת מאוד שעתיים וגם שבועיים. זאת אומרת, ראיתי שאני מתאהבת יחסית מהר, זה היה לי באמת מוזר הדבר הזה. למה אני מתאהבת ולמה גם הרגש עובר מהר?
1: הרי פתאום לא בא לך עליו? כאילו באופן פתאומי כזה, מה?
0: כן, יכול להיות, לפעמים, כן, לפעמים פעם...
2: הרכיב המשפחיים ופתאום ראתה שהוא מכוער.
0: לא, הייתי לדוגמה, הגעתי...
2: מה, איך מתאהבים ופתאום לא מתאהבים? תסבירי לי, מה עבר לך בראש?
0: אז זה האישיות שלי.
1: קוטבית קצת? מה זה?
0: לא, לא קוטבית, לא. זה בדיוק העניין שלפעמים גם מבלבלים בין דו-קוטביות או הפרעת אישיות גבולית לאוטיזם. לא, אין לזה קשר. המוח שלי חושב וזוכר בצורה אחרת, בצורה של תבניות. אז כמה לקחתי באמת את הגברים בחיי וחילקתי אותם כל מיני נוסחאות ותבניות.
1: יש הבדל בזוגיות שלך היום ולפני האבחון? את היום עובדת עליה?
0: לא, לא, האמת היא שאת את תומר, אני איתו כבר, קודם כל היה לנו 3 שנים הזוגיות הפלטונית.
1: מה זה אומר?
0: שאולי, כן, אני לא נמשכתי אליו פיזית.
1: הרגל כזה? מה? את איתו מכוח ההרגל?
0: לא, לא, הוא היה חבר מאוד טוב שלי. מאוד טוב שלי. באיזשהו מקום גם הרגשתי שזה נכון יהיה להפוך את האהבה הפלטונית הזאת איתו לאהבה כמו שיש אהבה רומנטית בדיוק, כי הוא אדם מדהים.
2: מה עושה אותו מדהים?
0: ולא הבנתי.
2: מבין אותך?
0: הכל.
2: מבין אותך?
1: צריך להכיל, צריך להכיל אותך.
0: כן.
2: אתם מדברים עליו?
0: אז אמרתי לו לדוגמה, גם פה השתמשתי בתבניות או בנוסחות, אמרתי לו, תקשיב, אתה רוצה שאני אתאהב, אני מרגישה שאני עומדת להתאהב בך, גם הראש עוד פעם חושב בתבניות, אם פעם רציתי לראות אותו פעם בחודש כידיד או חבר, פתאום אני מרגישה שאני רוצה לראות אותו פעמיים בחודש. עוד פעם, המוח כל הזמן חושב בתבניות, אין לי דרך אחרת לחשוב.
1: אז אין פה ספונטניות.
0: מאוד ספונטנית מצד אחד, מאוד מכניסה את הדברים לתבניות מצד שני. אין בן אדם יותר ספונטני ממני, נכנס למעלית, יכולה לדבר עם אנשים על חיי הסקס שלהם, אני לא מכירה אותם בכלל. הכי ספונטני בעולם.
2: חוצפנית, והיא לא מבינה מה היא אומרת. ואם היא הייתה נופלת אליי, לא, לא, לא, במעלית איתי, והייתה מדברת על חיי הסקס, אני אומרת לה, סליחה גברת, מי את? ירדת מהפסים? מה היית עונה לי?
0: שאולי כן. יש מצב, ירדתי מהפסים. לא, אז אני לקחתי את זה כאנקדוטה, אני לא מתנפלת על אנשים ככה, אני בכל זאת משתמשת באיזשהו common sense שלי.
2: יש לך חברים בחברות?
0: אבל אני מדברת עם אנשים בצורה מאוד פתוחה, נטולת פילטר.
2: יש לך חברים
0: וזה בחברות? אחד מהדברים ש... נגיד, תחשבו עליי שאני עכשיו מדברת בפתיחות, נטולת פילטר כזה, מדברת על הכל. אם הייתן רואות אותי, הייתם רואות אדם שהוא פתוח, מדבר אמת, מדבר בפתיחות על הכל. אני לא רואה את זה בצורה כזאת, אני חושבת שזאת אישיות אוטיסטית. זאת אומרת שהרבה מתכונות האופי שלי, שאתם חושבות שזה איקס, נגיד כמו פתיחות וכנות ואמת, אני רואה את זה ויודעת את זה שזאת האישיות האוטיסטית שלי. אוקיי? אז הרבה אפיונים שלי, שאתם רואים פה, הם אפיונים שלמעשה, הם אפיונים של אוטיזם.
1: זה נשמע כאילו היום כל חיסרון, נקרא לזה.
0: חיסרון? למה חיסרון?
1: לא, כל בעיה,
2: כל מה שלא נורמטיבי.
1: כזו, אז יש לך איזה סל לזרוק אותו?
0: לא, זה לא סל לזרוק אותו.
1: אז את האוטיסטית שבי.
0: לא, זה מאוד לא. אני ישבתי שנים רבות. לחקור אוטיזם נשי לא מזוהה, קראתי מדע ופסיכולוגיה, כי הבנתי שיש פה מוח אחר לגמרי. מוח אחר לגמרי, ואני ראיתי שיש מבנה, פאטרן חוזר, אצל הרבה מאוד נשים אוטיסטיות, גם שלא יודעות שהן אוטיסטיות, מהארץ ובחול. יש הרבה נשים שהן...

0: לא יודעת.
1: זה רע או טוב להיות אוטיסט?
0: אם תשימו 100 נשים אוטיסטיות, אפילו 1,000 נשים אוטיסטיות, מזוהות או לא מזוהות, בחדר אחד, מכל העולם.
2: מה יקרה?
0: ותשאלו אותם מה הן מרגישות, איזה אפיוני אישיות יש להם. מי הן? הם יגידו אותו דבר. כולם יגידו דברים מאוד דומים. מאוד מאוד מאוד דומים.
1: זה לא אינדיבידואלי? להיות אוטיסטית היום. רע לך, את עומדת על הבמה, את אומרת, אני אוטיסטית, זה רע לך אותו. זה נכון או לא נכון לך?
0: זה הדבר הכי נכון והכי מדויק בעולם. אין דבר יותר מדויק מזה, וזה בדיוק האבסורד, שהאוטיזם במהות שלו, הוא שואף לדיוק. ואם אני מתנהלת כל חיי בצורה לא מדויקת לתודעה, לזיכרון, לכל מי שאני, זה דיסוננס מוחלט. אחד מהדברים שאני גם אומרת בהרצאה, בהרצאה זה תחושה של ורטיגו, שאתה מרגיש משהו, אתם מכירים את הוורטיגו של הטייס?
1: לא. לא.
0: שאתה טס בלילה בלי מכשירים והגוף... והמוח אומר לפנות לכיוון אחד, אבל אתה מרגיש שאתה צריך לפנות לכיוון אחר, ואז אפשר להתרסק. אז זאת התחושה, התחושה שחייתי בחיי כל הזמן, זה תחושה של איזשהו סחרור אינסופי.
2: זה מרגיש ככה.
0: אינסופי. אתה חי בדיסוננס אינסופי.
2: אני מרגישה שהגילוי הזה עשה לטוב.
1: שקט בנפש.
2: יצאה מהארון. שהייתה...
0: זה לגמרי יצאה.
1: את יודעת מה מעניין אותי? איזה אימא היא הייתה? אמא שמכה את עצמה, וואי, אולי אני לא בסדר, כן בסדר, אני מדווה דרך, לא מדווה דרך, או אמא זורמת. תשאלי. איזה אמא?
0: אני הייתי אמא...
2: את אמא לשתי ילדות, נאמר.
0: אני הייתי הרשות אמא מדהימה.
2: איך התגברת על הקשיים האלה של חוויית ההורות? ויש קשיים.
1: כי יש לה מלא מחשבות במוח.
0: אני לא יודעת אם זה הרבה מחשבות, אבל זה הרבה מאוד, זה לא מחשבות במוח. היית
2: אוטלית, אכלת להיות אוטלית.
0: מאוד מאוד. כן? כן, כן. הייתי עם הלוויה.
2: ובכל זאת, את צריכה ללכת למסיבות.
0: זה כמו, תראו, זה כמו... בסדר, תקשיבי, זה לכן...
1: זה כמו מה?
0: זה כמו... זה כמו להגן על חיות קטנות. הרבה מאוד אפשר לשמוע מהנשים האוטיסטיות, הן מגוננות על החיות מאוד מחוברות ליקום ולטבע. אז בשבילי הילדות שלי זה...
1: רות החיים?
0: כן, לטפתי אותם, כמה שיכולתי.
2: שהיום אחרי האבחון שאת יודעת...
0: אף אחד לא נגע בילדות שלי, זה ברמה...
2: האם היום אחרי האבחון...
0: אבל אני מתקשה, כן, יש בהחלט קשיים כאימא לנשים בוגרות. יש.
2: אחרי האבחון,
1: כי את יותר ילדה מהן?
0: שאלה מעולה, ויש משהו מאוד ילדותי, ואפילו אינפנטילי, הייתי אומרת, כן, במהות הזאת. כן, ולמעשה, אותם קשיים שיש לי עם אנשים מבוגרים, אני מניחה שיש גם קשיים עם בנות בוגרות. כן, זה קושי אחר, זה הסתגלות אחרת.
1: הבנות שלך
0: מביישות
1: בך?
0: אני מקווה שלא. אני חושבת שהם...
2: איך
0: המשפחה קיבלה את זה? זה לא קל, זה לא קל בהתחלה, כי כשאתה... אני יוצאתי מהארון לגמרי, התחושה היא יציאה מהארון, ממש. כאילו בגיל 13 היה יום אחד, זה מבחינתי יום אחד בעיר שהחלטתי להיכנס לתוך הארון, החלטתי להיות כמו כולם, זאת החלטה שלוקחים, ועדיין אני תמיד שמרתי על ה-DNA הזה, תמיד, לא רק, זה לא, אין מצוינות, אני לא, הקטע הוא לא מצוינות.
1: הקטע הוא זה להשתלם.
2: הקטע הוא זה להשתלם.
0: לא, תמיד מחוברת לכנות, לאמת, לצדק, תמיד, זה מה שמוביל אותי כל הזמן, מחוברת לדבר הזה, ולא יודעת, אגב, לא יודעת, אף פעם לא ידעתי שאני אוטיסטית, אף פעם לא הרגשתי שונה, הרגשתי מיוחדת. מאוד מיוחדת. תמיד אמרו לי, וואו, אתה אדם מיוחד. לא אמרו לי, את שונה. זה לא אמרו לי. זה לא משהו שמשפט... אז אמרתי, אוקיי, אז אני בן אדם מיוחד. איזה יופי.
2: יש הרבה שהם מאובחנים על הרצף, ויש בהם אפילו איזשהו על גבול הגאונות. כל אחד לוקח לו את התחום עניין מאוד אומנותיים. אגב, הרבה אנחנו פוגשים אותם, זמרים, שחקנים, רובי וויליאמס עכשיו בגיל
1: 52. נכון, 52.
2: גם אובחן כאוטיסט. אנטוני אופקינס בגיל 70.
1: אני לא רוצה להגיד טרנד, כי אחרי השיחה כאן, אני מבינה שהיא חושבת כאן, מה שאנחנו חושבות זה שונה ממה שיש לה בתוך תאי המוח, בעונה הימנית המצחית. שונה.
0: אני שונה?
1: את שונה.
0: איזה כיף, אז בואי תגידי לי במה אני שונה.
2: אני לא רואה בשונה.
1: את שונה, אני חושבת שהמון דברים מבולבלים לך בראש, וזה שאת אומרת אני אוטיסטית, אז רגע לקהל, לכיתה, לחברה, רגע להבין, לעטוף, ולא להגיד, אוי, היא לא מעניינת, או אוי, היא עושה לי בלגן בעיניים. זה רגע לחבק, זה רגע לאהוב, אבל זה גם רגע להבין שכל אוטיסט יכול להיות בכיתה רגילה, בבית ספר רגיל, באוניברסיטה רגילה.
2: אבל זה מה שהיא עושה, היא לקחה את זה כשליחות.
1: ולא להתבחין.
2: היא לקחה את זה כשליחות. לבוא ולהגיד לנשים שלא מאובחנות, שלא זה אפשר לפרוץ כל תקרת זכוכית, אפשר להיות אחרת, אבל טובה בכל מה שאת עושה, וזה שאני לא רואה, אני אגיד לך את האמת, אני לא רואה בך שוני. יש בכל בן אדם שוני. מבחינתי גם היא שונה, אבל זה שהיא לא מאובחנת בנת כאן, זה...
1: ברור שאני שונה, כי אני שואפת למצוינות, אני ספורטאית, סוללת דרך בול פגיעה למטרה.
0: אני לא חושבת שיש הרבה אוטיסטים שהם גם שואפים למצוינות. אין בזה... אתה נולד, אוטיסטים זה היסטוריה, זאת מערכת הפעלה. אתה נולד כזה. אתה נולד אוטיסט.
1: אפשר לשנות את מערכת הפעלה?
2: ש...
1: לא. העונות עושות בלגן במור.
0: אני מתארת לא. מערכת ההפעלה זו מערכת שהיא בעצם שלטת על כל כולי. היא קובעת את מערכת היחסים שלי, את תכונות האופי שלי, את איך שאני חושבת, את מערכת היחסים שלי עם אנשים, את איך שאני מרגישה. זאת מערכת הפעלה אחרת לגמרי. עם אופרציה אחרת לגמרי במוח. ולכן אני מרגישה שזה הדבר האמיתי הראשון שלי בחיים. הראשון. אני מבחינתי מרגישה...
2: שנולדת מחדש.
0: שנולדתי ממש מחדש. זה ממש ככה.
1: את עולה לבמה, 1,000 נשים, את מרצה מול 1,000 נשים.
0: לא נצא להרצות
1: מול... מה המשפט? 100. מה המשפט הראשון?
0: המשפט הראשון. אני נראית כמוכם, אני נשמעת כמוכם, אני לא כמוכם. זה המשפט הראשון.
2: איפה את מרצה?
0: אני מרצה בחוגי בית, הרציתי בישרוטל, אני מרצה בפני ארגונים.
1: שר החינוך, מחינוך, להראות, אני מצליחנית, לא מאובחנת, ותסתכלו עליי, אתם יכולים להיות הכל בחיים.
2: נכון, לתת את זה כדוגמה לילדים קטנים שחושבים שיש בהם שוני מאוד.
0: במיוחד נשים, נשים, במיוחד יש גם גברים, גברים גם פונים אליי מאחורי הקלעים, אבל זה המון נשים. 10-15% גברים אומרים, אני מרגיש מה שאת מרגישה ואומרת בסושל, אבל זה הרבה הרבה נשים, כן, נשים... כמוני, אנחנו זזות מתחת לרדאר, שקופות, מחביאות את המוגבלות שלנו.
1: למה?
0: למה מחביאות את המוגבלות?
1: שסוזי לא תגיד לכם, את לא נראית אוטיסטית?
0: סוזי, אנחנו לא צריכים אותך בשביל שתגידי לנו.
1: שקרן תגיד, שהיא תגיד.
2: אנחנו... אולי פחד מלא, לא יודעת, לא להיות...
1: אבל כשיוצאים מהארון, יוצאים מהארון. היא באה ומניחה את זה ומנגישה את זה לכולם.
0: המוגבלות היא נסתרת, אתה לא מרגיש אותה. במקרה שלי, אני כן פונות אליי נשים, בנות 40-35, אני כבר...
2: מתביישות בזה?
0: לא, הן אומרות, אני כבר... כן, גם מתביישות, אבל הן אומרות כבר, אני יודעת שאני אוטיסטית, אבל יש הרבה נשים כמוני שלא ידעו כל חייה.
1: יש לך את המיקרופון, מה תגידי לנשים שמרגישות שונות, או מבולבלות, או אני לא יודעת מה, שיודעות שהן אוטיסטיות, לא מאובחנות.
0: תראו, הרבה נשים אוטיסטיות שפונות אליי ושואלות אותי, אומרות לי, בכלל, למה אני צריכה לדעת את זה? למה זה מעניין לדעת? למה את צריכה להגיד את זה? למה את צריכה להגיד את זה מול העולם? לשאיר את זה ביני לבין עצמי, מה אני צריכה את זה? למה אני צריכה שהילד שלי ידע בכלל שהוא אוטיסט? זה יבלבל אותו, זה יעשה לו לא טוב. שואלים אותי את זה הרבה מאוד פעמים. ואני אומרת שהן צודקות, אני לא יכול, אני חושבת שמבחינתי להגיד לאדם שהוא אוטיסט, להגיד על אדם שהוא אוטיסט זה כמו להגיד על ילד, להודיע לילד שהוא מאומץ, שהוא נולד למשפחה מאומצת, זה נורא נורא חשוב, זה באמת קריטי.
1: בואי נשנה את השם. בואי נקרא לזה בשם אחר, בשם יותר מחבק, יותר אוהב.
2: קודם כל אומרים על הרצף בתפקוד גבוה.
1: אבל גם על הרצף, אבל היא לא רוצה להיות על הרצף.
2: היא בתפקוד גבוה.
1: האקדמית, הייתה דוגמנית, בעלת מסעדות.
0: הכל שטויות, הכל שטויות. אתה לא יודע מי אתה באמת.
2: התחלתי להגיד משהו בקודם. כל מה שבאות ושואלות אותך, למה אני צריכה להגיד, למה אני זה, את ענית בקודם ואמרת שעצם ההבחון גרם לך להיוולד מחדש. נכון. ואם יש אישה שמתביישת בזה, אז זו התשובה שאת צריכה לתת לה. את תיוולדי מחדש. את תביני ותכירי את עצמך מחדש.
0: תראי, אני אגיד לך, אני אגיד לך.
1: אולי בן זוג שלה לא יקבל אותה ויתגרש ממנה, כי הוא לא רוצה לחיות עם.
0: אני חושבת ש...
2: הבעיה היא לא כשיש בן זוג, הבעיה היא כשאין בן זוג.
0: אני חושבת
1: התגרשת?
0: התהליך הוא תהליך...
1: התגרשת בגלל
0: שגילים? אני כבר מעל 4 שנים אחרי ההבחון. ואני חושבת שאני בעצמי גם עוברת תהליך. התהליך הוא כל הזמן לומדים עוד ועוד דברים. גם יש מה שנקרא מסקינג, בטח שמעתם על הדבר הזה של מיסוך.
2: מיסוך.
0: בדיוק, אז אני לומדת בתהליך הזה, איפה אני ממסכת, איפה אני מסתירה, ואיפה אני באמת. וזה תהליך קצת של להסיר את הדברים שנדבקו בי כל השנים. באמת תהליך של גילוי, קצת כמו פסיפס. אבל
2: מיסוך זה להיות להשתלב
0: לא, לא,
2: אתה... להטות על עצמך מסכה ולחכות...
0: בדיוק. לחכות כאילו אני בן אדם רגיל. אז מה, איפה אני רגילה ואיפה אני לא רגילה?
1: נשמעת בן אדם רגיל. היא כנראה ראתה בטלוויזיה, אנשים מדברים בשקט. ראתה את התוכנית 8,000.
0: אנחנו, אחד מה...
1: איזה שדרנית.
0: אחד מהדברים שאנחנו באמת לומדים, וקוראת את זה אצל הרבה מאוד נשים אוטיסטיות, בעיקר כאלה גם לא מזוהות, זה שאנחנו לומדות הרבה מאוד מסדרות, מסרטים. אצלי בראש יש שירים, משפט של שיר שמסביר לי את התודעה. אם אני נמצאת במקום מסוים וקורא איזו סיטואציה חברתית, לפעמים יכול לצוץ שיר, ממש שורה של שיר. אגב, הרבה מאוד תופעות שהיו לפני האבחון, פסקו אחרי האבחון.
1: כמו, תני לנו דוגמה.
0: השורות של השירים. שורות של שירים שהיו מנגנות. אני לדוגמה, פסקים באמת.
1: אולי זה דבר שהוא פחות טוב?
0: לא, לא, לא הייתה לי דרך להסביר את עצמי. אני לא, אלא בצורה של סצנות, שורות של שירים, נגיד, בכל פעם שהייתי מגיעה לאיזשהו מצב של, נגיד, תחושה של אני מרגישה כמו מוקיון. אוקיי, או...
1: איזה שיר היית שומעת?
0: I started a joke. של הבי-ג'יז. זה היה רק השורה הזאת עולה.
1: שמח.
0: או בכל פעם, נגיד, שהחופש שלי, הייתי מרגישה שאני נכבלת, והחופש עומד בסימן שאלה, השומעת את השיר, רק שורה של השיר של הוטל קליפורניה.
2: מיכל.
0: You can check in, you can never leave. זה השירים מסבירים לך מי אתה. אחרי זה לא הגיוני. לא הגיוני שסצנות של סדרות, טלוויזיה, שורה מספר, שורות של שירים.
1: ראיתי סרט, ראיתי אודיסאה, ראיתי נהניתי, אכלתי פופקורן.
0: אני גם לא זוכרת, אבל אני זוכרת פנים, אני זוכרת סצנות. האיש עלה על הנושא הזה של גאונות, אני לא קוראת לעצמי גאונה, אבל עוד פעם, ושוב זה דבר חוזר, נשים כמוני, שלא יודעות איך לנהל קשרים חברתיים כמו כולם, הן קוראות הבאות של פנים, אז זה מה שעשיתי, למדתי, המוח לומד אלפי נוסחאות.
2: שפה.
0: בדיוק, איך הפנים זזות, המבנה של העיניים, איך בן אדם מתלבש, איך הוא, אתה קורא את זה, המוח לומד אלפי אלפי אלפי.
2: מחכה.
0: בדיוק, אז תארו לעצמך, אני באירוע חברתי, אני מניחה שכן, גם חיקוי. אני מצאת באירוע חברתי, נגיד אם אני מזמינה אליי אנשים ואני אוהבת להזמין אליי אנשים, אז מבחינתי אני יודעת בכל רגע נתון מה כל אחד מרגיש, מה הוא אומר, המוח חושב כמו סראונד, אם מישהו... זה קשה מאוד, זה באמת האנרגיה שאני משקיעה מאוד מהר.
1: הולכת לישון תשושה.
2: מהר מאוד אפשר לקחה מטישים.
0: לכן אני, בדיוק, לכן גם כן הורדתי. באופן טבעי הורדתי עוד הרבה לפני שידעתי שאני אוטיסטית. התחלתי להוריד בכמויות של האירועים, כי האירוע עם בן אדם מצריך מני פוקוס מטורף. מטורף, מטורף, מטורף. מה בן אדם אומר, מה הוא חושב, מה הוא אומר באות הפנים שלו, מה הוא מרגיש, אני גם מרגישה מה שאנשים מרגישים. אם בן אדם מרגיש
1: רע... מעניין שיחשבו. הגילוי שלך...
2: מיכל, בואי, נעשה, אנחנו ככה כבר לקראת הסוף. אבל יש שאלה שהייתי רוצה לשאול אותך, מה, אם הייתי יכולה לפגוש את מיכל גיל 7 או 13, מה היית אומרת לה?
0: אני לא יודעת, אני פשוט לא... לא מתחברת לכזאת שאלה. באמת שלא. קרן.
1: אני אגיד לך.
0: את יודעת למה? כי זה מיותר בעיניי. זה תמיד היה מיותר בעיניי לדבר על העבר. העבר הוא עבר. הוא איננו. הוא מת.
2: מרגישה שהתבזבזו לך הרבה שנים טוב?
0: אני, והיה לי איזשהו
1: שלב. מה פתאום? היא למדה.
0: היה לי, לא.
1: היא למדה. היא בנתה עוד נטבח על נטבח.
0: אני חייתי, אני מרגשתי שחייתי את החיים שלי בטעות. באמת, טעות. זה כמו כאילו בילד שהוחלף בלידתו. והייתה לי ילדות מאושרת, הכל היה בסדר. אז כאילו, גדלתי במקום הלא נכון, עם הצורה הלא נכונה, עם המחשבה הלא נכונה, עם החינוך הלא נכון, שום דבר הוא לא נכון פה. עדיין, having said that, מה שנקרא, באותה נשימה, אין בי שום צער, אף פעם לא היה, ובטח לא עכשיו, בשביל מה היה לי לבזבז הזמן על הצער?
1: אני דווקא רוצה לסכם את זה.
0: וזה לא שלא היה לי דקה, זה לא שלא היה לי איזושהי תחושה של רחמים, והייתה לי איזה, היה לי איזשהו קטע שאחרי האופוריה, בכיתי, מה אני צריכה את זה? עד היום יש לי נקודות כאלה, מה אני צריכה את השטויות הזה? מה זה? מה זה טוב?
1: את שגרה, את שגרה בתחום ספציפי.
0: אין לי דרך אחרת.
1: שחווית על בשרך.
2: העיסוק הזה, וזה מרפא
1: שלה. אני את מיכל רואה אחרת. אני רואה בחורה.
0: זה מעבר לריפוי. אין לי דרך אחרת, אין לי דרך אחרת. לא רק להתמודד, לחיות. זה הדרך שלי לחיות. זה חזק ממני, באמת חזק ממני.
1: אני רוצה להגיד לך, מיכל, אני אגיד לך איך אני רואה אותך במשקפיים שלי. מצליחנית, יצאת לחיים החדשים שלך בגיל 57 עם ארגז כלי משובח, ועבורך השמיים מזמן כבר לא הגבול. תמשיכי לעשות את מה שאת יודעת לעשות נכון, השגרירה נהדרת, וגם אם תעזרי לעוד אחת ועוד אחת להבין את
2: המסר. אפשר עשר?
1: כן, ברור.
2: עוד הרבה יותר.
1: אני אומרת, אני בטוחה שתצליחי לפתוח לעוד נשים את המוח ולהבין שהן לא שונות, הן דומות,
2: הן מיוחדות.
1: וכדאי להן לחיות את החיים שלהן בדיוק כמו שהן רוצות לחיות.
2: אז קודם כל, מיכל, תודה לך.
1: את מדהימה.
2: תודה לך שאת פה, ששיתפת אותנו על העבר המרתק שלך ועל העתיד שלך, על ההווה, על העתיד. את מעוררת השראה.
0: תודה.
2: ואני...
1: חוץ מה-150 גברים שהיא הייתה.
0: חלקם זה גם אודיו כזה, היי, מה העניינים? אני לא אוהב אוכל. אתה לא אוהב אוכל, תודה רבה.
2: בתל אביב זה 150 גברים, זה בהחלט.
1: זה סביר?
2: זה סביר.
0: לא, זה כולל גם לפני הניסוי.
1: בתור מי אל אחד זה?
0: לפני הניסויים זה היה בערך 70, החלקם היה...
1: מה?
0: אני יוצאת אתם.
1: 70?
0: זה לא מה שאני... עם כולם, לא, הלו, בנו.
2: לא, אני מבינה.
1: מה, שיבי?
0: זה לא, היום הצטייטים, זה עבודה. תקשיבי, סוזי.
2: מה רע בלצאת ולהתלבש?
1: כמה אנחנו אוהבות את המרויינת שלנו? אני רוצה לשאול אותך, כמה אנחנו אוהבות את מיכל?
2: יאיף. אני מאוהבת בה מהרגע הראשון שפגשתי בה. אמרתי לה, אחת מפרקתי מודל השראה, נותנת תקווה ואומץ לכל כך הרבה נשים וילדים שרואים אותך ושומעים אותך, והלוואי ובאמת הם יבינו שאוטיזם זה לא תקרת זכוכית.
0: לא, זה גם, יש לזה שם, אבל סוזי הציע אולי לקרוא לזה בשם אחר. זה באמת...
1: אנחנו נחשוב בספר הבא שלך.
0: תודה רבה.
2: תודה לך.
1: תודה.
3: הגברת הראשונה. קרן בן חיים, סוזי קונינסקי. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
4: שלושה ימי פתיחה מטורפים בימים שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל, פארק הצפון, נסרת, צמוד לדבח. בשלושת ימי הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, קירה עם 5 להבות אלקטרה ב-555 שקלים. מכונת כביסה אלקטרה 9 קילוגרם ב-899. בקרר משרדי ב-355 שקלים. שואף דייסון סייקלון ב-1590. מגץ קיטור אלקטרה ב-199 שקלים, טוסטר ב-29 שקלים, ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים בשלושת ימי הפתיחה, שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל, פארק הצפון, נסרת, צמוד לדבח. כל רגע,
3: רדיו שנוגע. התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
5: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
3: מיד לאחר החדשות.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בלשכת ראש הממשלה נתניהו מחישים כי אושרה כניסה של הכוח הבינלאומי לרצועת עזה. מטעם הלשכה נמסר, בניגוד לדיווחים, הדרג המדיני לא אישר כניסה של הכוח הבינלאומי לרצועת עזה. ישראל הבהירה שלא יהיה שיקום כלשהו ברצועה, לפני פירוק מלא של החמאס מנשקו, כך לשון ההודעה. טרגדיה בבית החולים סורוקה. אישה בהיריון נפטרה מסיבוך נדיר, העובר חולץ ללא רוח חיים. איתי גלון, כתבנו בדרום, מוסיף פרטים.
8: אישה בשנות ה-40 לחייה פונתה לבית החולים סורוקה בשבוע ה-34 להריונה. זהו הריונה השביעי, והיא פונתה על רקע כאבי בטן. בעקבות התדרדרות במצבה, כתוצאה מסיבוך נדיר, היא הובלה גם לחדר הניתוח, חולץ עובר ללא רוח חיים, והאישה הועברה במצב קשה למחלקת טיפול נמרץ. בסופו של דבר, שם היא נפטרה.
7: בשורה לטסים לקולומביה. ישראל והמדינה מדרום אמריקה סיכמו על פטור הדדי מאשרות כניסה. מדווחת כתבתנו קרן בצלאל.
9: ישראל וקולומביה יחזירו את הפטור ההדדי מאשרות כניסה, ויזות, כך סיכמו שר החוץ גדעון סער ושר החוץ של קולומביה עומר בולנאו אסקובר. המהלך ייכנס לתוקפו כבר ב-1 בספטמבר, ומהווה נדבך נוסף בשיפור היחסים המהיר בין ירושלים לבוגוטה, תחת הנהגתו של נשיא קולומביה החדש, אבלארדו דלה אספריאלה.
7: לוחמי מג"ב עצרו נער בן 18 מהפזורה הבדואית, בחשד שהסליק אקדח בשטח פתוח סמוך לרעת. החשוד הותר במהלך פעילות יזומה שכללה הפעלת רחפן לאחר שתועד לוקח חפץ חשוד מרכב ונמלט מהמקום. בחיפוש הותר האקדח שהיה עטוף ומוסלק בשטח. בית המשפט העריך את מעצרו עד יום שני. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס,
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, היום חם יותר, התחממות מורגשת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום כבר כבד במרבית האזורים. מחר תורגש עוד עלייה בטמפרטורות, זה היום החם של השבוע. עומס החום כבד עד קיצוני, לך כמובן לאורך מישור החוף וגם בשפלה. הטמפרטורות צפויות לרדת אמנם ביום שבת, אבל בגלל עלייה באחוזי הלחות, לא כל כך נרגיש את השינוי בעומס החום.
11: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
12: לובינסקי טרייד אנד ליס,
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: 68 ימים לבחירות, ואחרי שעברנו את החיסול הפוליטי בליכוד של כל מיני שרים וחברי כנסת, נותרו עוד כשלושה שבועות לסגירת הרשימות. שלושה שבועות שעוד נשמע על מפלגות שקמות ונופלות, איחודים ופרדות. אתמול שמעתי שאופר וינטר הצטרף למרוץ, ברכות, הוא אומר את אותם הדברים כמו סמוטריץ', ההבדל היחיד הוא פרסונלי. להו קוראים אופר ולא קוראים בצלל. ממש כמו שאין הבדל בין טרופר לגנץ. וביניהם גם לארדן ויולי. כולם אומרים את אותו דבר, מפזרים את אותן סיסמאות, רק האגו הוא שמונע מהם להסתדר בשורה. יהיו, וכך אני מקווה באופן אישי, מפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה, והרבה בעלי האגו נפוח ימצאו עצמם מחפשים עבודה חדשה. כולם מדברים על אחדות, אבל מקימים עוד מפלגה. ומפלגות, אפשר כך לזהות לפי שמן, מפלגות מפלגות אותנו לעוד ועוד ועוד קבוצות בחברה. ומה המצע של כל מפלגה? הרי כולן אומרות את אותו הדבר. ביטחון, כלכלה וחינוך, בריאות ותחבורה, כולן מבטיחות לנו את אותו הדבר. הבחירות הקרובות הן בכל זאת הקריטיות ביותר מזה עשורים. החליפות האלו מנסים לקשקש אותנו לדעת ולנסות לשכנע אותנו לסדר להם כיסא ופרנסה בזמן שהמדינה מתפוררת.
1: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
0: שלום לכם, צהריים טובים, 5 דקות אחרי חצות היום, מדברים ברדיו 96FM, 91.5FM. אלו התדרים שלנו, אנחנו זמינים עבורכם גם ביישומון באפליקציה, רדיו כל רגע בעברית, גם באתר האינטרנט שלנו, 96FM.co.il. כמובן גם ברשתות החברתיות, ואתם כותבים לנו כאן בוואטסאפ, גם הגברת הראשונה נמצאת אצלנו באתר האינטרנט. מי שפספס את כל המשדר יכול כמובן למצוא אותו שם. נגיד תודה לפלג צ'ובינסקי שעורך אותנו, מפיקה אותנו נטע לוינסון, בחדר החדשות יובל יונה, לפיקוח הטכני יניב שוורץ. אתם, מאזינות ומאזינים, יכולים לקחת חלק במשדר 052-596-96-052-500-9696. היום הזה שכל ההורים פחדו ממנו, ימי תארגנות, אין יותר מסגרות, אפילו לא מסגרות בלתי פורמליות, הכל בהדממה, הילדים עכשיו נמצאים אצל ההורים, אצל סבא וסבתא, צריך כמובן לשמר את מקום העבודה, אז מוצאים כל מיני סידורים, זה גם הזמן שבו החופשות הן הכי יקרות שיש. 10 הימים האחרונים באוגוסט, ככה זה שהביקוש עולה על ההיצע, והרבה מאוד ישראלים שטסים לחול. ככה לשבוע האחרון של החופש הגדול. אנחנו נדבר גם על תקיפת ישראל בסוריה, והאם היא נועדה לשמור על מתח מלחמתי באזור, כמו שגורס אהוד ברק ועוד רבים אחרים. נדבר עם חברת הכנסת לשעבר, קסניה סבטלובה, שכתבה טור בארץ, על כך שגם בעלי בריתנו הגדולים ביותר, ארצות הברית, מבינים שהתקיפה הזו באידלי, בשדה תעופה, שכביכול הטורקים רצו להתבסס שם, הייתה מיותרת. נדבר איתה, נדבר גם על בחירות עם רפי בן שטרית מישראל ביתנו. מצא עצמו ככה מתווכח עם לא אחר מאשר אבישי בן חיים, על התיאוריה של ישראל הראשונה והשנייה, הגמוניה. עושה רושם שרפי בן שטרית אמר את מילתו האחרונה, אבישי בן חיים לא מצא תשובות. נדבר על פיענוח הרצח הכפול בבוקטה שבגולן, רצח שהדהד למרחקים, כיוון שאנחנו מדברים על נרצח אחד וחברו נרצח שסירב לשלם פרוטקשן. אנחנו מדברים כאן הרבה מאוד פעמים על כך שאסור לשלם פרוטקשן, אסור להיכנע, הוא לא נכנע, אבל בסופו של דבר סגרו איתו עניין, ואנחנו נדבר על כך עם סגן ניצב עוזי ידע, ראש מפלג תשאול ביחידה המרכזית של מחוז הצפון. האם כשאתה אומר לא לפרוטקשן אתה דן את עצמך למוות? מחקר חדש גילה שהתזונה של תושבי הכרמל הקדומים בין היתר הייתה נחשים. הם אכלו נחשים. ועוד לפני שידעו מה זה כשרות כמובן, כן? אנחנו נדבר מגרמניה עם דוקטור מעיין לב מבית הספר לארכיאולוגיה ותרבויות ימיות. מאוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת קיל. בשעה הבאה נדבר על הגברת דנה כץ מאפולה, אשתו של חבר הכנסת אופיר כץ, יושב ראש הקואליציה. שבוע מאוד מאוד משמח עבורו, אבל אתם יודעים, עם התפקידים ועם הדרג מגיעים גם התחקירים. נהיה בתבריה, נהיה באושעיה עם חילוץ מחונף, ועוד ועוד ועוד. נטע לוינסון, פלג צ'ובינסקי, יובל יונה, יניב שוורץ, כאן באולפן ירין דורון, יוצאים לדרך.

0: 052-596-96, תוך כדי שאנחנו מדברים, הטורקים מגיבים. משרד ההגנה הטורקי לא רק מגיב, הוא גם מזהיר, אומר לא נכחנו במקום. מציעים שישראל יפסיקו את התקיפות הפזיזות האלו. זה אחרי שישראל התעקשה שטורקיה מתבססת בשדה התעופה באידליב. אני רוצה לעסוק בנושא הזה ובהרחבה. נגיד שלום לחברת הכנסת לשעבר, מנכלית עמותת רופס לשיתוף פעולה אזורי, עמיתת מחקר במכון צ'טהאם האוס בלונדון, קסניה סבטלובה. שלום, צהריים טובים לך.
1: שלום, שלום, צהריים טובים.
0: ואת כותבת טור בארץ, טור פרשנות, שלא רק בדמשק ואנקרה משוכנעים שהתקיפה בסוריה לא הייתה הכרחית, אפילו בוושינגטון לא בטוחים כך.
1: כן, וזה מה שצריך באמת להדיג אותנו בישראל, כי כאשר בעלי הברית שלנו הכי גדולים, הכי משמעותיים, מטילים ספק בכדאיות של המבצע הזה, ובכלל מטילים ספק בהתנהלות ביטחונית של ישראל, אז אומר דרשני, ואני חושבת שצריך לעסוק בזה בהרחבה.
0: אני חייב לשאול, את יודעת, כהדיות, נגיד וראש הממשלה, על פי אפילו, אתה יודעת, ראש הממשלה שעבר, אהוד ברק, כתב פוסט על כך שהוא חושש שזה מריח ריח של בחירות ואג'נדה פרטית של נתניהו לתקוף ולחמם את האזור. יש את צהל. צהל עובד לפי מודיעין, צהל עובד לפי מטרות. ייתכן וצהל לא היה תוקף אילו הכל מומצא?
1: אנחנו לא טוענים ואף אחד לא טוען שהכל מומצא. הרי יש נוכחות טורקית על אדמת סוריה, ואני כתבתי במאמר, היא מתחילה כבר ב-2016, והיא גם גוברת ב-2020 עם איזשהו מבצע צבאי שהם מקיימים שם. יש בסיסים צבאיים טורקיים ממש, שהם נמצאים בסמוך לאותו שדה התעופה. כלומר, העניין הזה אינו חדש, ובאמת יש שם מטרות טורקיות, וצהל בסופו של דבר, נכון, יש לו את המודיעין ויש לו את הידע, אבל את ההחלטות לגבי האם כדאי לתקוף או שאולי אפשר גם לפתור את העניין הזה באמצעים מדיניים, אז ההחלטות האלה מתקבלות לא בצהל, אלא בממשלת ישראל.
0: אבל את יודעת, בכל זאת, אם מגיע מודיעין על כך שהטורקים זוממים משהו, או שהם רואים את זה כבסיס קדמי לאסוף מודיעין על ישראל, יכול להיות שאת יודעת, מקבלי ההחלטות ראו את זה, שמעו את זה?
1: שום בסיס קדמי לאסוף מידע על ישראל בצפון סוריה, שזה מקום מרוחק מאיתנו, כן. מרוחק מהגבול איתנו, לא יכול להיות ולא ייתכן. ואנחנו גם יודעים שישראל אפילו נמנעה מלתקוף גם שיירות איראניות שהן היו צפונה ככה מדמשק, ובטח לא באזורים שהם ככה יותר מרוחקים מהגבול, אלא התמקדה באמת, כן, באזור של רמת הגולן הסורי, וגם כל האזור של דמשק וכמובן חומס, שם פעלנו בעיקר, כן, כי זה באמת מקומות שהם יותר קרובים אלינו, ובאמת צהל ניסה לפגוע ופגע בהצלחה במאמצים איראנים לאסוף מודיעין עלינו, אבל לא זה העניין. ושוב פעם, אני אומרת לך שיש,
0: את אומרת, יש מתיחות, יש מתיחות בין טורקיה לישראל, יש דרכים דיפלומטיות שקטות לייצב את הסיפור הזה, ומישהו כאן בחר בדרך רועשת, לא רק תקיפה, אלא גם התבטאויות שמגיעות אחר כך. שר הביטחון שלנו, ישראל כץ, אומר, ארדואן גורר את טורקיה להרפתקאות מסוכנות בסוריה. ראינו את התגובה הטורקית ממש עכשיו. תקיפות ישראליות בזיזות. מה להערכתך הולך לקרות עכשיו בינינו לבין הטורקים?
1: תשמע, אני לא רואה איזושהי התפתחות עכשיו דרמטית, בטח לא לפני הבחירות. ולמה הטורקים וגם הסורים, למה הם שניהם מזכירים את העניין הפוליטי, שלדעתם התקיפה הזאת קשורה גם לעבירת הבחירות שיש בארץ? כלומר, זו אינדיקציה לכך שאנחנו נחכה ונראה מה יהיה אחרי הבחירות, ומי יהיה בהנהגת המדינה, וכיצד ההנהגה החדשה תפעל, ואולי תבחר בדרך אחרת. וזה שהסורים, כן, שבעצם על אותם תוקפים, הרי, כן, נכון שפוגעים בטורקים, אבל במאמצים של הטורקים, אבל כל זה קורה על אדמתם. הם אומרים, אנחנו עדיין מעוניינים בהסדר עם ישראל. אנחנו מעוניינים באותו הסדר ביטחוני.
0: יש גם את הסברה שמדברת על ציר תקיפה באיראן שעובר מעל שמי סוריה, וברגע שהטורקים יישבו שם, הם בעצם יכולים לחבל בציר הזה. ואולי ישראל מכינה את השטח למשהו באיראן בכלל.
1: תראה, לטובת כל המאזינים שלנו, אני פשוט מזכירה שיש בסיסים מתקדמים מאוד, טורקיים, על אדמת טורקיה בצפון, אדמת סוריה, בצפון סוריה, באזור אידליב ובאזור חלב, אז הדברים האלה קיימים, ואילו ישראל חשבה שזה מה שעומד להפריע לנו בעתיד לתקוף את המטרות האיראניות, היינו כבר רואים פעילות כזאת או אחרת שהייתה יכולה להתקיים גם במהלך המלחמה דרך אגב.
0: כן, אבל את יודעת, יותר קל להוציא איזה טיל סורר משטח סוריה ולהגיד זה סורים, זה את יודעת, להאשים, להסוות את זה, מאשר טיל שיוצא מטורקיה.
1: פה לוקחים אחריות, ישראל גאה בזה, ישראל בעצם רוצה להעביר מסר מהדהד, שהנה אנחנו כאן, והשאלה היא, האם המסר הזה הוא רק נועד לאוזניים טורקיות או סוריות, או שהמסר הזה גם נועד לאוזניים ישראליות, אולי בהקשר של הבחירות, הנה תראו אותנו, אנחנו לא לוקחים פה סיכונים, אנחנו לא נעשה את מה שאנחנו עשינו עד השביעי לעשירי, בעצם כן, הדברים האלה לא נאמרים, אבל זה הקונטקסט שעכשיו אנחנו...
0: 68 ימים לבחירות, את אומרת, אולי מדברים עכשיו על דברים כמו סוריה, כמו טורקיה, כמו דברים שלא מדברים על עזה ולא מדברים על כישלונות אחרים.
1: גם אם נתעלם מהקונטקסט הפוליטי, כן, ופשוט נדבר, כן, הייתה התקיפה הזאת ועכשיו מה בעצם, כן, אז הרי הנוכחות הטורקית בסוריה לא תפסק בעקבות התקיפה הזאת, וזה דבר מגוחך ונאיבי, אם מישהו חושב שתקיפה כזאת או אחרת יכולה לעצור את השיתוף הפעולה הזה, שהוא הרי התחיל הרבה לפני שהשארה הגיעה לארמון הנשיאות בדמשק. זה מתחיל הרבה לפני, טורקים השקיעו בו, זה בעצם פרויקט שלהם.
0: אגב, עניינים אישיים מול אסד, נכון? רצו בהפלת אסד לא פחות ממה שאנחנו אולי רצינו.
1: כמובן, כן, הם ראו בו אויב מר, גם מבחינה אידיאולוגית, כמובן בגלל שגם הוא שתף פעולה עם האיראנים, והפך את סוריה לבסיס קדמי של האיראנים במזרח תיכון, כן? אז על זה הם לא יוכלו לסלוח לו. והם השקיעו באשרה, והם בסופו של דבר הביאו אותו לאן שהוא רצו להביא אותו, והפילו את המשטר, ועכשיו כמובן שטורקיה רוצה ליהנות מהפירות. עכשיו, לטורקים צריך לזכור, להם יש גם אינטרסים שלהם. הם קודם כל רוצים למנוע את ההקמה של איזושהי אוטונומיה קורדית בשטחה של סוריה, והאמת היא שהם כבר די הצליחו בכך. וזה אולי חלק מהקונטקסט של הדברים, למה הם רוצים כל כך לסייע עכשיו לסורים לשקם את האמצעים שלהם גם בתחום של התעופה. זה לא מדובר באיזושהי מלחמה שהולכת...
0: רק נזכיר שבתווך טורקיה וגם ישראל הם בעלות בריתה של ארצות הברית, כן? ואנחנו בעלות ברית שנלחמות אחת בשנייה, מעניין איך בוושינגטון באמת רואים את זה.
1: בוושינגטון מתייחסים בסקפטיות מאוד גדולה לכל העניין הזה של נאטו, כן, וככה נראה שלא מאמינים בכלל במסגרות על האלה הגדולות, וגם ישראל גם כלו חלק מזה, אבל אנחנו שמענו את הלשון המאוד תקיפה של השליח שלהם לענייני סוריה, השגריר טום ברק, שהוא גם מקורב מאוד לארדואן, והוא משמש ממש כמתווך בין ארדואן לבין...
0: היה גם בלבנון כמובן, כן.
1: כן, כן, כן, כן, והוא אומר, טוב, תפסיקו, don't, פשוט כן. אומר לנו בצורה מאוד פשוטה. ועכשיו, אני אומרת, אתה יודע, כן. אפשר להיות צודקים ואפשר להיות חכמים. נניח שיש לישראל את כל הסיבות לחשוש מהתחזקות של טורקיה בסוריה. גם אני חוששת מכך. אני לא סומכת על טורקיה, אני לא חושבת שזו מדינה שחפצה בטובתנו, שאפשר באמת גם להגיע אותה לאיזושהי...
0: את אומרת, יש דרכים יותר שקטות, יותר נכונות.
1: אפשר לפעול דרך וושינגטון, קודם כל. אפשר לפעול דרך המדינות הערביות, שיש להם עכשיו השפעה מאוד גדולה גם על הסורים. כן? אפשר לפעול דרך סורים. וזה שרומן גופמן מדבר ככה זה לפיתוח של רויטרס מספר ימים, לפני התקיפה, הוא מדבר לכאורה עם שר החוץ הסורי שייבני. זה לא מעומת עדיין על ידי הטורקים, על ידי הסורים או הטורקים, אבל נניח שזה מה שקורה.
0: יש ערוצים פתוחים, אפשר לעשות את זה כך. טוב, אנחנו נמשיך ונסתכל.
1: זה מגדל לא ביטחוני, זה מגדל בתחום של ענייני חוץ שמדינת ישראל לא יודעת לנהל.
0: טוב, אוי, נפלה לנו מהקו. קסניה, אנחנו נודה לה בשלב הזה, ונגיד, היא אמרה מחדל של משרד החוץ. גם גדעון סער צייץ והזהיר. טוב, אנחנו רוצים לעבור לרפי בן שטרית, ישראל ביתנו, בית שען, 68 ימים לבחירות, וכל יומיים צצה לנו מפלגה חדשה, הפעם תורו של אופר וינטר. שלום לך, רפי.
2: שלום לך ולמאזינים.
0: נגיד, ישראל ביתנו, שככה, נכון, נמצאת מאוזנת בסקרים, ואתם מסתכלים ימינה ושמאלה ורואים כל הזמן ערב רב של מפלגות.
2: כן, אנחנו קמים כל בוקר למשלגות שצצות פה כפטריות אחר הגשם באמצע אוגוסט. בסדר, תשמע, אנחנו במדינה דמוקרטית, מותר לאנשים להקים מפלגות, לרוץ, וכל אחד יציג את התוכניות שלו ואת העמדות שלו, והציבור, אנחנו עדיין מדינה דמוקרטית.
0: מתי יושב ראש המפלגה אביגדור ליברמן הולך לפרסם את הרשימה שלו? ואת המספרים, אתה יודע, ראינו פריימריז בליכוד, אנחנו יודעים בדיוק מי הודח, מי פותר ומי צריך את קולות הימאים.
2: כן, יש את קולות הימאים, יש כאלה שצריכים גם את קולות התנינים, ודי לחכימה.
0: לא, לא, זה לא יעזור לה. במקרה שלה זה אפילו לא יעזור לה.
2: כן, כן. תשמע, בשישה בספטמבר, ישראל ביתנו...
0: יום לפני בעצם, נכון?
2: יום לפני הגשת הרשימות, נכון, יום לפני הגשת הרשימות, ישראל ביתנו בעצם תציג את הרשימה שלה באירוע השקה של קמפיין הבחירות, שמתקיים באקספו בתל אביב, שם כולם ידעו את המיקומים של...
0: אנחנו נדע בשישה בספטמבר, אתה כבר יודע?
2: אני לא יודע, אני מוזמן לוועדה מתמדת, ועדה מסדרת, אותה ועדה שבעצם קובעת את המדרג ברשימה, את המיקומים ברשימה. ממתין בסבלנות, אנחנו...
0: לא, אתה יודע, הרבה מאוד תומכים שלך, גם ברשתות, שעוקבים אחריך ורואים אותך מתעקש על ועדת חקירה ממלכתית, רואים אותך אפילו מדבר על הגמוניה ועל מזרחיות, רוצים לדעת, האם אתה חלק מהמפלגה או שאתה יודע, השתמשו בך?
2: אני חלק מהמפלגה, אני במקום ריאלי במפלגה, אני אהיה בכנסת הבאה, בעזרת השם, אנחנו נדע את המיקומים הסופיים בשישה בספטמבר, אני בישראל ביתנו על מלא, אני עובד לטובת העמדות של המפלגה, נלחם בחוגי בית, בכנסים, בתקשורת, בכל מקום, בסוף יש פה עניין של נושאים, אני לא הנושא, הנושאים החשובים כרגע הם באמת הנושאים שישראל ביתנו מציבה על סדר היום, קודם כל הכרעה והכנעת החמאס והחיזבאללה באופן ברור ומוחלט, לא עוד שבבים, לא עוד שקט יענה בשקט ושקט יענה בכסף ולא עוד כל מיני...
0: זה הדבר הראשון שישראל ביתנו תוביל, כי אני שומע מאביגדור ליברמן, אני שומע גיוס לכולה, ממך אני שומע ועדת חקירה ממלכתית, אגב, הכל חשוב.
2: לא, הכל חשוב, אנחנו, אם תאפשר לי אז אני אציג...
0: בבקשה.
2: כמובן, נושא הכנעת והכרעת החמאס והחיזבאללה, דבר שני, זה חוק גיוס. זה אומר שכולם מתגייסים. כל נער ונערה בגיל 18 מגיעים לבקום. הצבא יחליט מי לשירות קרבי, מי לשירות צבאי, מי לשירות אזרחי. כולם מתגייסים עיקרון יסוד. אחרי 78 שנים, אחרי 7 באוקטובר, ברור לגמרי, צה"ל מניף את כל הדגלים האדומים, חסרים פה קרוב ל-20 אלף.
0: מגזר ערבי מתגייס?
2: כולם, בלי יוצא מן הכלל, כל אזרח מתגייס. יש מסלול של שירות אזרחי, יש מסלול של שירות צבאי, וצהל הוא זה שהחליט על פי משרד הביטחון, על פי הצרכים.
0: והטיקט שלכם אומר, לא התגייסת, לא קיבלת. כלום.
2: ברור לגמרי. כל ההטבות, הנחות, ארנונה, מעונות, מחיר למשתכן, כל הדברים האלה הם נגזרת של שירות. מי שלא מתגייס, לא מקבל. כולם מתגייסים, אין פטורים, אין הנחות, אין ויתורים, ואין קשקושים. אנחנו במצב שלא יכולים להרשות לעצמנו להקטין את הצבא או להפוך את הצבא לאיזשהו צבא של שכירי חרב. אין מיוחסים ואין סקטורים ואין מגזרים ואין ביטורים. כולם מתגייסים.
0: כולם תורמים למדינה. אמרנו את זה, ועדת חקירה ממלכתית.
2: כמובן. דקה וחצי אחר הקמת הממשלה החדשה, ממשלת התיקון, תוקם פה ועדת חקירה ממלכתית כהגדרתה בחוק. בלי טריקים, בלי שטיקים, בלי התייעצויות. שמעתי כל מיני מפלגות שמדברים על אולי נעשה התייעצויות עם יושב ראש הכנסת או עם שופט. מי שמקים את ועדת החקירה הממלכתית, מודיע על הקמתה, זה ממשלת ישראל, קובע את הרכבה נשיא בית המשפט העליון, ויבחרו אנשים שהגיע הזמן, תדע, אנחנו כבר 3 שנים אחרי האירוע הזה, לא הוקמה פה שום ועדה. כלום. ממשלה הזאת מסמסה.
0: זה יהיה מגובה בהסכמים הקואליציוניים, מה שאתה אומר עכשיו?
2: יהיה חלק מקווי היסוד של הממשלה החדשה. זה אגב, הסכמה מלאה של כל מפלגות גוש התיקון בוועדת חקירה ממלכתית, קום תקום, דקה וחצי אחר הקמת הממשלה החדשה. דבר נוסף, אנחנו נקדם חוקה לישראל. הגיע הזמן להסדיר אחת ולתמיד את היחסים בין הרשויות, שופטת, מבצעת, מחוקקת. יהיה פה חוק של הגבלת קדנציות, שתי קדנציות בלבד לראש ממשלה ולראש רשות מקומית. דבר נוסף, נושא של ראש ממשלה תחת כתבי אישום לא יכול לכהן. היום המצב האבסורדי הוא שראש ממשלה לא יכול להיות שר, סתם לצורך העניין.
0: אתה לא צריך לשכנע אותי, בנימין נתניהו שכנע אותנו על אולמרט, אדם ששקוע עד צוואר בענייניו הפליליים, לא יכול, אתה יודע, לכהן אפילו לא דקה, אנחנו שמענו וזוכרים.
2: אנחנו באמת, אנחנו 3 שנים אחרי טבע חשיבה באוקטובר, הסן הגדול ביותר בתולדות המדינה, המחדל הקולוסלי הזה, הרב מערכתי, לא נחקר בשום ועדה, לא כזאת ולא אחרת. והממשלה החדשה תיגש לטפל בנושאים החשובים, הכאובים, שנמצאים על סדר יומה. מדינת ישראל, אחרי הממשלה הזאת, נמצאת במציאות מדינית, ביטחונית, אסטרטגית, חברתית, כלכלית, איומה ונורא. חייבים להחליף את הממשלה.
0: אבל אתה יודע, רפי, אני רוצה לשאול אותך בבית, בבית שען, איזה תגובות אתה מקבל? אתה יודע, הייתי, יצא לי להסתובב בעיר, ממש ביום הפריימריז, אפילו יום אחרי. אגב, שמעתי הרבה מאוד תומכים של אבי דיכטר, שככה משוכנעים שהוא הולך להיות משוריין הבא אצל נתניהו, אבל הכל שאני שמעתי ולא פגשתי את כולם, פגשתי מתי מעט, הוא כל ליכודי. אתה מצליח לשמוע קולות נוספים?
2: תראה, אם הגעת לסניף הליכוד ביום הפריימרי...
0: לא, לא, לא הייתי בסניף הליכוד, הסתובבתי, אתה יודע, באזור הכיכר, איפה שהאוכל הטעים.
2: אוקיי, יש הרבה אוכל טעים בבית שען. אני שומע הרבה מאוד קולות אחרים. התוצאה בבית שען תהיה תוצאה טובה מאוד לגוש התיקון. אני רק רוצה להזכיר, הקואליציה הזאת, קואליציה טבע חשיבה באוקטובר, שהביאה אותנו למחדל ולאסון הגדול ביותר בתולדותינו, זכתה בבחירות הקודמות האחרונות ל-92% תמיכה. זה יהיה הרבה הרבה הרבה פחות. אני לא אומר שישראל ביתנו תהיה המפלגה הגדולה בבית שען, או לא יודע מה, מפלגת ישר של אייזנקוט, אבל אני כן אומר שיש שינוי ושינוי משמעותי. אגב, לא רק בבית שען. כל מחוזו, כל מה שנקרא מעוזי הליכוד המסורתיים, הפריפריה הצפונית והדרומית, יהיו אחוזי הצבעה טובים מאוד, גבוהים מאוד, למפלגות גוש התיקון. הציבור קצה נפשו מממשלת ההשתמטות, השחיתות.
0: אנחנו עוד 68 ימים.
2: שהביאה עלינו את טבח השבעה באוקטובר. הציבור מאס.
0: אופ, נפל לנו עוד פעם מהקו, אנחנו נבדוק את הקווים שלנו בפרסמות, אבל רפי אני רוצה להיפרד כמו שצריך. עוד 68 ימים לבחירות, אנחנו נדע את כל התשובות האלה כמובן בהמשך. בשישה בספטמבר, יום לפני הגשת הרשימות לוועדת הבחירות, ככה יש מהשבעה עד העשרה בספטמבר להגיש רשימות. בשישה בספטמבר צפויים בישראל ביתנו להכריז על השמות, על הרשימות ועל המספור. רפי, נפלת מהקו, אז אני רוצה להיפרד ממך כמו שצריך, להגיד עוד 68 ימים לבחירות, שישה בספטמבר, אתה מקום ריאלי, ישראל ביתנו, ואנחנו כמובן נלווה אותך ואת יתר המתמודדים מהצפון. תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
0: תודה רפי. בהמשך נעסוק במועמד אחר, לכנסת הבאה, שכנראה יהיה שם, יותר נכון, נעסוק באשתו של חברי הכנסת, אופיר כץ מהליכוד, תושב אפולה, שהצליח מאוד מאוד בפריימריז האחרונים בליכוד, וגם אשתו מצליחה מאוד להתברג בתפקיד מסוים בקקל, נדבר על כך בהרחבה בהמשך. פרסומות חדשות, כבר חוזרים.
3: מדברים ברדיו. בחסות?
4: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
5: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: את היחידה שמבינה את כל סודות הנשמה.
3: מועצה מקומית מגדל שמחה להזמינכם לסגור את הקיץ ובגדול. לילה אחד, שני מופעים מהגדולים בארץ. איציקה לאומאור אדרי על במה אחת. פארק אנון, 5-20 באוגוסט, פתיחת שערים, 7:30 בערב. והמחיר רק 25 שקלים. בואו לחגוג איתנו לילה אחד חוויה ענקית. לרכישת כרטיסים, היכנסו לדף הפייסבוק של מועצה מקומית מגדל או חייגו 052-744-2638.
6: שלושה ימי פתיחה מטורפים בימים שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח. בשלושת ימי הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, קירה עם 5 להבות אלקטרה ב-555 שקלים. מכונת כביסה אלקטרה 9 קילוגרם ב-899. בקרר משרדי ב-355 שקלים. שואף דייסון סייקלון ב-1590. מגץ קיטור אלקטרה ב-199 שקלים, טוסטר ב-29 שקלים, ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים בשלושת ימי הפתיחה, שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
4: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
9: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: רדיו כל רגע, החדשות.
10: שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. שני פועלים כבני 30 נפצעו בינוני וקל הבוקר במהלך עבודתם בכפר קנה. הם פונו למרכז הרפואי צפון להמשך קבלת טיפול רפואי. אישה כבת 30 נפצעה בינוני הבוקר בתאונת דרכים בין שני כלי רכב במושבה יבניאל. היא פונתה למרכז הרפואי צפון עם חבלה בביתנה.

0: חקירה עלה כי העסק פעל ללא רישיון. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום בשבת, ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
2: כל רגע, אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
3: ב-19 ביוני, סמוך לשעה 12 בצהריים, התקבל דיווח במוקד המשטרה על ירי לעבר רכב ביישוב בוקוטה שברמת הגולן. ברכב היו שניים, מרואן אבו שאין בן 52, תושב בוקוטה, וסעדה סעדה בן 56 מחורפש. שניהם הוצאו להורג ממש מטווח אפס. פה נפתחה החקירה, ואנחנו רוצים לומר שלום לסגן ניצב עוזי הדר, ראש מפלג תשאול בימר צפון, שלום לך.
4: שלום, צהריים טובים.
3: בעצם רצח מזעזע, אתם מבינים שיש פה חיסול מקצועי, ואתם מתחילים בחקירה, ואז, נכון, באירוע אחר בירקה, כמה ימים אחר כך, יש קצה חוט.
4: קודם כל, באירוע ב-19 ליוני נרצחים שני אזרחים, אזרחים תמימים, הם לא עבריינים, הרצח מבוצע בחצר הבית של אבו שאין בכפר בוקוטה.
3: כשאבו שאין מוכר לכם, לא מוכר לכם כעבריין, אבל מוכר לכם כמתלונן.
4: כן, הוא נסחט על ידי כנופיית פשע של שנקראת אבו נימר. הוא נסחט, ובמהלך החקירה של משטרת ישראל, היחידה ילפ כנרת, הוגשו שם כתבי אישום כנגד 10 נאשמים. ואחד הנאשמים שם הוא אחיו של אחד החשודים.
3: כלומר, נעשה סדר, הנרצח, אחד הנרצחים ששעה ברכב, הוא בעצם אדם שנשחט על ידי אותה כנופיה, אבו נימר, והם כבר מובלים למעצר לקראת, נכון, בעצם לקראת התחלת של המשפט שלהם, ואותו אבו שאין הוא בעצם אחד העדים.
4: בדיוק, הוא הקורבן סחיטה.
3: והעד המרכזי, נגיד את זה כך, והם, כמו בהרבה מאוד ארגוני פשיעה, כדי לנסות להוביל את המשפט למבוי סתום, הם רוצים להוריד את העד.
4: כן, זה משהו שאנחנו מבינים את זה תוך כדי מהר מאוד. במהלך הימים הראשונים, כמובן, המחוז הצפוני, ימר צפון, כלל הכוחות שסייעו כאן, אנחנו מבינים את הדמויות העיקריות שהיוו את הכוח המוציא לפועל של האירוע רצח, ומתחילים לעבוד על החשודים, כאשר ממש תוך ימים ספורים מזהים חשוד שמגיע לכפר ירקה, ומבצע ירי לעבר אדם בתוך חנות, פוגע בו, פוצע אותו קשה. כוחות משטרה שהיו שלנו, של ימר עמקי, של ימר צפון, שהיו ממש ממש קרובים, הגיבו, נטרלו את החשוד, עצרו אותו, ומאותו רגע אנחנו מנהלים שני תיקים, אחד זה ניסיון.
3: בעצם הוא מגיע רעול פנים, השוטרים תופסים אותו כשהאקדח בידו, מצליחים להסיר את רעלת הפנים, ואז הם מבינים, זה הבן אדם שאנחנו מחפשים ברצח הכפול.
4: נכון. קודם כל, הוא דמות מוכרת מהעולם הזה של אמלח וירי, אז השוטרים מכירים אותו. במהלך האירוע הזה אנחנו כבר נכנסים לחקירה גלויה של אירוע רצח הכפול. אז כמו שאמרנו, אירוע שהיה אחד הקורבנות כאן במקרה הזה, אבו שאין, קורבן סחיטה בתיק אחר. 10 נאשמים היו שם, המשפט דרך אגב עדיין מתנהל, וכאמור ב-19 לשישי מגיע בחור תושב חורפש, אדם שלא קשור לסכסוכים ובטח ובטח לא לאירועים הללו, הוא חוקר פרטי, במסגרת העבודה שלו הגיע לדבר עם אבו שאין על תאונת דרכים שהייתה לפני כמה זמן, ותוך כדי שהשניים, שני הקורבנות, נכנסים לחניית הבית של אבו שאין.

0: מגיע רכב רנו, רכב סיאט, עם שלושה חשודים.
1: חוליית החיסול.
0: חוליית חיסול, יורד חשוד מרכזי מהרכב, מבצע ירי לעבר מטווח קצר מאוד.
1: מוציא אותם להורג.
0: הורג את שני האנשים, את הנהג ואת הנוסע שהיה לידו, קופץ חזרה לרכב ונמלט מהמקום. למעשה אנחנו מבינים במסגרת החקירה שמדובר פה בתכנון מאוד מאוד קפדני.
1: אתה יודע, אני מנסה להבין, הבן אדם הזה שלוחץ על ההדק וסוחט ההדק ורוצח שני אנשים, מבחינתו יום עבודה. סיים את היום עבודה, קיבל משימה אחרת כבר לעוד כמה ימים בירקה, ומבחינתו זה העבודה שלו.
0: נכון.
1: מקבל יד, מקבל אנשים, וקוטע, מסיים את חייהם.
0: לגמרי. גם ההכנה של של האירוע רצח הזה היא הכנה מאוד מאוד מדוקדקת. אנחנו רואים שהם התכוננו, הסתובבו ברמת הגולן, בבוקטה, במסעדה, תכננו את המסלול שלהם, הבינו, חיכו לשעת כושר, קנו שני כלי רכב באותו היום הרצח, ב-19 לחודש, ישנו לילה קודם בצימרים, מה שנקרא, התכוננו בצורה הכי רצינית שאפשר, על מנת להרוג את הקורבן. למעשה הם הרגו שני קורבנות, אנשים באמת תמימים, לאף אחד לא מגיע למות כמובן, אבל במקרה שלנו, זה, יש פה אירוע מאוד מאוד משמעותי מבחינת המשטרה. א', הוא עד תביעה בתיק, עד תביעה והוא קורבן. אז משטרת ישראל פה הפעילה את כל היכולות שלה, כמו שעושים דרך אגב בהרבה מאוד תיקים. אבל כאן יתר על המידה, על מנת...
1: אגב, כשהוא לא יוכל להעיד, זה משהו שיכול להרער את התיק נגדם? תיק הסחיטה?
0: לא כל לא, כי הכל מוקלט והכל מצולם בימים האלה.
1: כלומר, השופטים בהיעדרו התייחסו לחקירה שלו?
0: הם יצטרכו לנהל את האירוע הזה כשהוא לא בין החיים. בסופו של דבר...
1: אתם יודעים גם להוכיח מי הוביל למותו, כן? זה הנאשמים בסחיטה.
0: תשמע, קודם כל, הנאשמים, אני לא, אלה שנאשמו בסחיטה, זה לא אלה שהיו מעורבים פה. יש פה מניע. אח של אחד הנאשמים
1: אתה
0: פה.
1: אתה מדבר על קשר נסיבתי כן, מאוד כן, מאוד כן. חזק, נגיד את זה כך.
0: קשר משפחתי, אח, זה אותה כנופיה, מתפרנסים מאותו דבר. בוא נגיד שזה אותה...
1: אם אני לא שופט ובאמת קטונתי, אני חושב שהשופטים צריכים להבין את הקשר. זה אני.
0: יש פה, צריך להיות פה מסר מאוד מאוד חשוב, גם משטרת ישראל, גם פרקליטות מחוז צפון, נתנו לזה קשב רב, זו חקירה שהייתה מאוד מאוד מורכבת, השקיעו בה באמת הרבה מאוד מאמצים. אני מדבר גם על אירוע הרצח, שזה מאוד מאוד, זה אירוע שמאוד קשה לחקור אותו, וגם על אירוע הסחיטה, ששם גם הוגשו כתבי אישום. ובאירוע הרצח באמת הצלחנו לבסס את היסודות העבירה ואת העובדות הנדרשות, ולמרות שזה היה מאוד מאוד קשה, בסופו של דבר התוצאה המיוחלת הגיעה.
1: ויש כאן עוד מסר, אתה יודע, אותו אבו שאין, כמו שאנחנו, ואתם, אומרים כל הזמן לא להיכנע לסחיטה באיומים, לא לשלם פרוטקשן. הבן אדם הזה, לא רק שהוא לא נכנע, הוא גם הלך ופעל נגדם, שילם על זה בחייו, ויש פה סיפור, אתה יודע, שלם מאוד של מלחמה ופרוטקשן. אנחנו לא רוצים שיהיו עוד אבו שאינים.
0: אחד משמעי, גם המשטרה בכל פלטפורמה אפשרית, וגם המפקדים הבכירים בארגון, במיוחד במחוז, אנחנו נאבקים פה בתופעה מאוד מאוד לא טובה, תופעה קשה, משפיעה, פרוטקשן והסחיטה, וזה לא משנה על רקע מה זה. אז המשטרה באמת משקיעה את כל מה שניתן, ומנסה לאתר עוד קורבנות שיבואו ויספרו את האירוע, לא רק שיספרו במאחרי דלתיים סגורות, אלא שיספרו באמת מה עשו להם ומי ביקש מהם ולמי הם שילמו את הכסף. למעשה אנחנו מצליחים להגיע להרבה מאוד מקרים ביחס לשנים קודמות, למצב שאנחנו יוצרים קשר עם אנשים ומצליחים להשפיע על האנשים כן להעיד, כי בסופו של דבר הלחץ יעשה את שלו. ברגע שיהיו הרבה מתלוננים, לעבריינים לא תהיה
1: הם
0: ברירה,
1: צריכים להרגיש גם מוגנים. סגן ניצב עוזי הדר, הם צריכים להרגיש מוגנים, אתה יודע, שלא יפתיע אותם פתאום ביום בהיר רוצח שכיר ויקטול אותם מטווח אפס. רק ככה, כשהם ירגישו מוגנים וחזקים, אנחנו נצליח לשלוח את המנוולים האלה לכלא לשנים רבות, וכמובן לשתף פעולה.
0: זה נכון.
1: עוד פעם, כן, יש לנו תקלה קטנה בקווי הטלפון, אנחנו כמובן עובדים על זה כל הזמן, וגם כאן אנחנו, אלו, אנחנו נודה לו, כן. סגני ניצב עוזי אדר, ראש מפלג תישול ביחידה המרכזית של מחוז צפון, אנחנו מטעמי זמנים נודה לך בשלב הזה, כאמור, פוענח הרצח הכפול בבוקטה שברמת הגולן, תוסיפו לזה גם ניסיון רצח בירקה, המשטרה פועלת. תודה רבה לך.
0: תודה רבה ויום טוב.
2: מדברים ברדיו
3: בחסות?
4: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
2: יום ראשון הקרוב, זה קורה. היציא הצפוני עם שלומי ברטלר חוזרת ובגדול. ימי ראשון עד חמישי, 18:00. כי ספורט מקומי זה רק בכל רגע.
5: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
6: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
7: אלדן, נותנים את הנשמה.
6: כפוף לתקנון.
8: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
11: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה, המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026, למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
2: מדברים ברדיו.
1: אנחנו עכשיו רוצים, בזמן שנותר לנו, לנסות להבין מה אכלו תושבי הכרמל הקדומים לפני בערך 15,000 שנים. שלום לדוקטור מעיין לוי מבית הספר לארכיאולוגיה ולתרבויות ימיות באוניברסיטת חיפה ואוניברסיטת קיל בגרמניה, משם אנחנו משוחחים איתה. שלום לך דוקטור לב.
12: שלום גם לך.
1: קודם כל, מספרי לנו ככה בכמה מילים על התושב, תושב הכרמל הקדום.
12: אז בוא נתחיל מזה שבמשך מאות אלפי שנים, בני אדם בעצם היו נוודים והם זזו במרחב של כל האזור של הלבנט שלנו. מה שקורה בערך לפני 15 אלף שנה, בני אדם מפסיקים לנדוד ומתחילים לעשות ישיבת קבע. להם אנחנו קוראים תנטופים, וברגע שהם...
1: מה בעצם השתנה? מה, הם גידלו שהם יודעים לגדל בעצמם גידולים? להיות רועי צאן? מה השתנה? טוב, גם יש לנו פה איזה תקלה גם כאן. את שומעת אותי? כן, לא, אני שומע אותך.
12: כן, עכשיו.
1: אני שואל, מה השתנה? מה גורם להם להפסיק לנדוד?
12: אז השאלה מעולה. אין לנו כל כך תשובה לזה היום. מה שכן, אנחנו יודעים שהסביבה הייתה כנראה כל כך טובה, שאפשרה להם לשבת במקום אחד לאורך זמן. והם לא צריכים כל הזמן ללכת אחרי עדרים של בעלי חיים, לדוגמה. אבל מה שמיוחד בזה, בגלל שהם בפעם הראשונה יושבים קבע, הם חייבים לנצל את הסביבה שלהם, בצורה הרבה הרבה יותר אינטנסיבית ממה שראינו עד היום. וזה, בגלל זה, הם מתחילים בעצם לאכול את הנחשים ואת הלטאות באתר.
1: שזה בעצם המחקר החדש שגילה את התזונה שלהם, וגילה שנחשים ולטאות זה בעצם המאכל המועדף, או לפחות המאכל שהצליחו כמובן לתפוס בצורה מספקת.
12: כן, זה עניין מאוד מעניין. בעצם במשך 3,000 שנה, הם ממשיכים לאכול נחשים ולטאות את אותם שלושה מינים עיקריים, והם עושים את זה שוב ושוב ושוב לאורך 3,000 שנה. זאת אומרת, יש פה משהו שגרם להם בסביבה, הם כנראה היו מספיק זמינים, היה מספיק קל לתפוס אותם, אז הם ממשיכים את המנהג הזה לאורך כל השהות באתר בעצם.
1: אתם מגלים בטרסת מערת הנחל, נכון? תמקמי אותנו רגע.
12: נכון. אז אנחנו נמצאים בנחל מערות בקרמל, שבכללי זה אתר מאוד מאוד מומלץ ללכת לבקר בו, אחד האתרים הכי יפים שיש לנו בארץ. ואנחנו נמצאים בטרסת תל וואד, שזה יישוב נטופי, בערך מ-15,000 שנים לפני היום עד 12,000.
1: כשמה התגליות הגדולות ביותר שגילו באזור הזה?
12: אז בעצם יש לנו את ראשית ישיבת הקבע, אנחנו בפעם הראשונה רואים מבני אבן שלא היו קיימים לפני זה, אנחנו רואים שינוי כמעט מוחלט באיך אנשים, מה הם עשו, מה הם אכלו, איך הכלכלה שלהם נראתה. אז בעצם כל האתר הזה הוא מאוד מאוד ייחודי בכלל בארכיאולוגיה של ארץ ישראל, אבל בכללי גם...
1: יש כתובות על המערה, ציורים, דברים כאלה שנשמרו במשך כל אותם שנים?
12: לא, לצערי לא, אבל כן יש לנו כל מיני פרטי אומנות קטנים, יש לנו עצמות שמעובדות, יש כל מיני תליונים מעצם ומאבן שהם מאוד ייחודים.
1: עכשיו, אתם גיליתם בין היתר על התזונה בעקבות ריבוי עצמות של לטאות ונחשים. קחי אותי רגע לבדיקה שאתם עושים כדי לשערך מתי זה קרה.
12: אז ברגע שהתחלנו את המחקר הזה, הבנו שיש פה משהו מוזר. בעצם אנחנו פתאום מתחילים למצוא אלפי עצמות של לטאות ונחשים, שזה משהו שאני אישית לא ראיתי באף אתר לפני, אז כבר הבנו שיש פה משהו מיוחד.
1: אולי היה איזה דוב, את יודעת, שהטיל את אימתו והתגורר במערה.
12: זה יכול להיות מאוד מעניין, לצערנו פחות. מה שאנחנו יודעים, כשאתה מסתכל על העצמות עם מיקרוסקופ, אתה בעצם יכול להבין מה הביא אותם לאתר. זאת אומרת, אם חיה אכלה אותם, אנחנו נראה על עצמות ממש סימני עיכול. לעומת זאת, שזה בני אדם, אחד הדברים הייחודיים שאנחנו מוצאים פה, ובעצם אנחנו הראשונים בעולם שמוצאים את זה, זה ממש סימני חיתוך של כלי צור על העצמות של הנחש. זאת אומרת, זה אין עדות יותר בולטת, נגיד.
1: כלומר, חתכו אותו בכלים המזדמנים, ואת זה אפשר עדיין לראות ממש על העצמות.
12: כן, ממש. ואפשר לראות את זה אפילו בלי מיקרוסקופ. יש עצמות שהן חתוכות בצורה כל כך אינטנסיבית, שאתה אפילו יכול לראות את זה בעין. אפילו לא צריך את המיקרוסקופ.
1: כמה זמן עצמות יכולות ככה להישמר בטבע?
12: אז הן יכולות להיות מאות אלפי שנים. אני יכולה להגיד שאני אישית עבדתי על אתרים גם של מיליון שנה.
1: וואו.
12: אז זה מאוד משתנה.
1: כלומר...
12: כן, השימור משתנה כמובן.
1: כן, את יודעת, אולי בעתיד, את יודעת, אנשים יבואו ויגיעו לכל מיני מקומות שבהם יש מסודר ממש בשורות מסודרים עצמות בני אדם, ויצטרכו מישהו להסביר ששם הם נתמנו בסוף חייהם. זה ישמר הרבה מאוד זמן.
12: זה נשמע הרבה זמן. לצערנו, הזמן כן מביא את אותותיו. השימור של העצמות יהיה פחות טוב, אנחנו נראה שהן כבר לא היו מסודרות. זאת אומרת, אני לא אמצא נחש שלם באתר, נכון? אני אמצא חלקים של החוליה פה, חלקים של החוליה שם. זאת אומרת, אנחנו לא נמצא את זה בדיוק בדרך שהנטופים השאירו את זה, לפני 15,000 שנה, אבל בכללי, האתר של אלוואד, יש לו שימור עצמות מאוד מרשים, ואנחנו יכולים לשחזר את ההיסטוריה הקדומה, את האוכל, את הסביבה הקדומה בצורה מאוד יוצאת אופן.
1: בכלל, אזור הכרמל, הגליל המערבי, נכון? היה אזור מאוד מאוד פורה. קרוב לים, עם הרבה מאוד מסתור ואוכל.
12: כן, תחשוב שזה הסוג של גן עדן. בעצם יש להם כל מה שהם רוצים. האקלים, זאת אומרת, הטמפרטורה והמשקעים היו יחסית יציבים, עם שינויים קלים פה ושם. אז בעצם היה להם סביבה שהייתה נהדרת בעצם לחיות בה. למשך רוב הפרה-היסטוריה.
1: מי היה האויב שלהם בתקופה הזו?
12: מה הגדרה לאויב?
1: מישהו שיכול לסכן אותם, מסכן את חייהם.
12: קשה לי להגיד, אנחנו יודעים שיש כל מיני טורפים שחיים בתקופה הזאת. אם אנחנו מדברים על נחשים, אז יש לנו נוכחות של צפעים, לדוגמה. אבל אני חושבת שבשלב הזה, וגם לפני זה, הבני האדם הקדמון היו מספיק חכמים כדי לדעת איך להימנע מזה. הם ידעו איך להגן על עצמם, הם ידעו עם איזה מינים הם מסתבכים, נגיד את זה ככה, ואיזה מינים הם יותר קלים לתפיסה או יותר קל לצוד.
1: מרתק, וכמו שאמרת, האזור הזה, מערת הנחל, כמובן, אתם מוזמנים ללכת ולטייל וללמוד שם עוד הרבה מאוד. אני רוצה להודות לך, דוקטור מעיין לב, מבית הספר לארכיאולוגיה ולתרבויות ימיות באוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת קיל בגרמניה. תודה רבה ששוחחת איתנו.
12: תודה גם לך.
1: תודה רבה. לטעות ונחשים, כל מי שככה מתכנן לחזור לדיאטה הזו, רק תדעו שזה לא קשר. אנחנו כאן מסיימים, נגיד תודה רבה לנטע לוינסון, פלג צ'ובינסקי, יובל, יונה, יניב שוורץ, נהיה מיד עם השעה הבאה, אל תלכו לשום מקום.
4: בחסות, עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
8: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
13: הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
14: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
15: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003.
16: אלדן, נותנים את הנשמה.
15: כפוף לתקנון.
17: שלושה ימי פתיחה מטורפים בימים שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח. בשלושת ימי הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מקרר 4 דלתות אלקטרה מפואר ב-1,990 שקלים. מסך גיימינג אייסר 144 הרס ב-249 שקלים. נינג'ה גריל ב-699 שקלים. מכונת גלידה וברק ב-299. שואב אבק ב-119 שקלים. מדפסת קנון צבעונית ב-99 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים בשלושת ימי הפתיחה. שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל. פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח.
18: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב-6 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב-4 שקלים ו-90. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב-14 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
20: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי שימה החדשות. עומס חריג בנמל התעופה בן גוריון בעקבות קשיים תפעוליים, ביניהם קושי בפריקה והמסע של מטוסים ומחסור בעמדות חנייה. במקביל, בשל העומסים, הצוותים קיבלו הוראה לעצור מיידית את הליכי הצ'ק אין לטיסות הקרובות. ההנחיה ניתנה לאחר שתעלת המיון בנמל הגיעה לתפוסה מלאה ואינה מסוגלת לקלוט מזוודות נוספות. ברקע משבר כוח אדם חריף שמכביד על פעילות השדה. היום צפויים לעבור למעלה מ-100,000 נוסעים, וכבר עכשיו נרשמים עיכובים משמעותיים ברחבי הטרמינל. בלשכת ראש הממשלה נתניהו מחישים כי אושרה כניסה של הכוח הבינלאומי לרצועת עזה. מטעם הלשכה נמסר, בניגוד לדיווחים, הדרג המדיני לא אישר כניסה של הכוח הבינלאומי לרצועת עזה. ישראל הבהירה שלא יש שיקום כלשהו ברצועה לפני פירוק מלא של החמאס מנשקו, כך לשון ההודעה. טרגדיה בבית החולים סורוקה, אישה בהיריון נפטרה מסיבוך נדיר, העובר חולץ ללא רוח חיים. איתי גלון, כתבנו בדרום, מוסיף פרטים.
0: אישה בשנות ה-40 לחייה פונתה לבית החולים סורוקה בשבוע ה-34 להריונה. זהו הריונה השביעי, והיא פונתה על רקע כאבי בטן. בעקבות התדרדרות במצבה, כתוצאה מסיבוך נדיר, היא הובלה גם לחדר הניתוח. חולץ עובר ללא רוח חיים, והאישה הועברה במצב קשה למחלקת טיפול נמרץ. בסופו של דבר, שם היא נפטרה.
20: בשורה לטסים לקולומביה. ישראל והמדינה מדרום אמריקה סיכמו על פטור הדדי מאשרות כניסה. מדווחת כתבתנו קרן בצלאל.
21: ישראל וקולומביה יחזירו את הפטור ההדדי מאשרות כניסה, ויזות, כך סיכמו שר החוץ גדעון סער ושר החוץ של קולומביה עומר בולנאו אסקובר. המהלך ייכנס לתוקפו כבר ב-1 בספטמבר, ומהווה נדבך נוסף בשיפור היחסים המהיר בין ירושלים לבוגוטה, תחת הנהגתו של נשיא קולומביה החדש, אבלארדו דלה אספריאלה.
20: עכשיו תחזית מזג האוויר, מילנית אדלר.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
23: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
24: לובינסקי טרייד אנד ליס,
23: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
25: שלום לכם, היום חם יותר, התחממות מורגשת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום כבר כבד במרבית האזורים. מחר תורגש עוד עלייה בטמפרטורות, זה היום החם של השבוע. עומס החום כבד עד קיצוני, לך כמובן לאורך מישור החוף וגם בשפלה. הטמפרטורות צפויות לרדת אמנם ביום שבת, אבל בגלל עלייה באחוזי הלחות, לא כל כך נרגיש את השינוי בעומס החום.
23: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
24: לובינסקי טרייד אנד ליס,
23: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
26: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ לשיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
20: את החדשות הביאה הבוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
1: מדברים ברדיו, שעה שנייה, 4 דקות אחרי השעה 1 בצהריים. אנחנו איתכם לעוד שעה אקטואלית צפונית עם פלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, יובל יון, יניב שוורץ, כאן באולפן ירין דורון. יחד איתכם, גם באתר האינטרנט, גם באפליקציה, גם בוואטסאפ, 052-596-96. דרמה בנתב"ג, שביתת פתע, כל הצ'ק אין, כל עמדות הצ'ק אין נסגרו עקב תקלה טכנית, כך אומרים. מתקשים לפרוק ולהעמיס מטוסים, וזה קורה כשיש כ-100,000 איש רוצים לנחות ולהמריא בנתב"ג. כמו שפתחתי ואמרתי, ה-20 באוגוסט זה יום שמסמל את השיא של החופש הגדול, יותר נכון, הסוף של החופש הגדול, זה השיא בעצם בטיסות, בחופשים, במלונות, ודווקא עכשיו החליטו לפתוח שם בשביתה, תקלה, תקראו לזה איך שאתם רוצים, אבל מי שחשב ששרת התחבורה בדרך לשם כדי לפתור את הבעיה, תחשבו שוב, היא נופשת לה במרקש, במרוקו, אצל, כנראה, היא תעבור שם אצל גם מיודענו. השגריר במרוקו. תהני מירי. את זקוקה לזה. טוב, אנחנו נעדכן אתכם כשיהיו התפתחויות באזור נתב"ג. אם אתם בדרך לשם, אז קחו בחשבון שיהיו עיכובים, אין דרך אחרת להגדיר את זה. תהנו לכם בפקקים. רואים פקקים ועיכובים בנתב"ג. קיצור, אתם יודעים, עד שתגיעו למטוס אתם כבר תהיו מרוקנים מעצבים. יכולים לטוס בשלווה ושקט, בלי כדורי שינה, כשכל הכעס כבר יצא בדרך. טוב, אנחנו בשעה הזאת נדבר על דנה כץ מאפולה. אני נחשפתי אליה לראשונה השבוע, לאחר התחקיר של המבקר בחדשות 12. בעלה הוא אופיר כץ מאפולה, יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת מהליכוד, גרף הצלחה פנומנלית בפריימריז האחרונים. נכנס לסירייה, אם אני ככה משקלל את השריונים. מסתבר שאת יכולה, כל אחת מכם שעכשיו עוסקת באיפור, תחשבו בגדול, אתם יכולות להגיע גם עד לתפקיד של מתאמת מנהלית בקקל. וכמובן, אני לא מזלזל במאפרות, כי מאפרות עושות עבודה נפלאה, במיוחד בחודשי הקיץ, העמוסי אירועים, חתונות, בר מצווה וכולי. והיום כל מאפרת גם יודעת, נכון? לעשות שיער, נכון? זה חלק מהזה, שיער, גבות, חבילה, יש חבילה שלמה. החבילה של דנה כץ מאפולה כוללת גם תאום מנהלי בקקל. נספר לכם על נער בן 16 מטבריה שלעולם לא הוציא רישיון נהיגה, אבל הוא החליט שהוא עושה סיבוב דווין בעיר עם עוד נער ונערה ברכב, להראות להם שהוא יודע להפעיל את המכונה הזו. הוא נתקל במחסום משטרתי, מתחיל לברוח בדרך, דורס שוטרת, וכל הסיפור הזה קורה ממש לא מזמן. אנחנו נביא לכם אותו, וגם נדבר על חילוץ מדהים שהיה בהושעיה, חילוץ עם כנפיים. מדברים ברדיו, אנחנו יוצאים לדרך.

0: ככה זה עובד. לאופיר כץ, יושב ראש הקואליציה, תושב אפולה, יש הרבה מאוד הצלחות. האחרונה שבהן היא בחירתו בעשירייה הראשונה בליכוד בפריימריז, שכוללת כמובן גם שריונים של נתניהו. כץ הוא עבד נאמן לנתניהו, עושה דברו, ועל כך גם לולו מתפקדי הליכוד. אבל יש הצלחה אחת גדולה יותר מכל הצלחה מדינית. ההצלחה בבית. בחדשות 12, בתוכנית המבקר, חשפו את הג'וב החדש של רעייתו דנה, ממאפרת למתאמת מנהלית. האם השלטון של הליכוד וההתברגות החזקה ברשימה של מפלגת השלטון, זו השיטה למתן פרנסה לקרוביהם? שלום ליוסי מזרחי, ראש דסק המבקר, חדשות 12, שלום לך.
1: אהלן, צהריים טובים.
0: את דנה כץ אני לא הכרתי, כמובן את אופיר כץ כולנו כאן מכירים בעמק, התחיל כמובן בסניף הליכוד, נבחר ברשימה המחוזית, התברג, נהיה יושב ראש קואליציה מאוד מאוד מוכר, אפילו ניהל ועדות, ואתם בעצם מספרים שעם הכוח בא התיאבון.
1: כן, יכול להיות, חושב שהתיאבון היה כבר קיים עוד קודם, הביא אותו לרדוף אחרי הכוח, אבל חלק מתחקיר קקל שלנו הראה בין היתר שורה של מינויים. אנחנו מדברים על 300 ומשהו עובדים חדשים שהצטרפו לקקל, ללא כל צורך דרך אגב, בחמש השנים האחרונות. ואז הלכנו לראות למה צריך את זה, ומי אלו האנשים שנכנסו פנימה, ושם אתה פוגש בתוך אותם 300 אנשים די מוכרים, בין היתר אח של ארנון בר דוד מההסתדרות, אשתו של רועי יעקב, ממלא מקום יושב ראש ההסתדרות, היו עוד רבים וטובים, יותר או פחות, וגם דנה כץ. הלכנו לחפור אחורה, לראות מאיפה הגיע דנה כץ לקקל, מה היא עשתה קודם, והמיטב שמצאנו עוסקת באיפור קבוע לנשות העיר אפולה והאזור. ב-2018, אם אני לא טועה, 19 או משהו כזה, היא התחילה לעבוד בקקל שנה אחת עם חברת כוח אדם. אחרי שנה מתכנסת ועדה, כולם מצביעים בהסכמה, ודנה כץ למיטב הבנתנו עוברת להיות עובדת קבועה בקקל, עם שכר גבוה, תנאים, הטבות, שלא מביישות אף חברה ממשלתית אחרת.
0: צריך לומר, התחקיר שלכם התחיל ביערות קקל, אפילו עשיתם והגעתם למאגר סודי של דירות בתל אביב, מאגר שבקקל גם כן ניסו להבין ואולי אפילו להתבייש, כי אתה יודע, אני ראיתי מה גרם התחקיר שלכם בקקל, עושה רושם ששם מבינים את הברוך.
1: כן, הבינו, אבל יכול להיות שזה באיחור רב מדי. תשמע, קקל לי בכותרות כבר שנים ארוכות, ולרוב זה בהקשרים שליליים. לקחת כסף שבסופו של דבר נובע מהאדמה שתרמו כל מיני ציונים נלווים במאה הקודמת, ופשוט להשתמש בו לצרכים אישיים, פוליטיים, ליכודיים, מקומבנים ומקושרים למיניהם. זה פשוט נורא.
0: אגב, יושב ראש הליכוד, יושב ראש קקל הקודם, לא הגיע מהליכוד, הוא היום ראש המועצה האזורית גלבוע, דני עטר.
1: כן, זה לא רק ליכודי, אבל החלוקה במסגרת הדירקטורים של ההסתדרות הציונית היא פוליטית, כך שהמפלגות הגדולות יותר זוכות לייצוג יתר, והרבה שנים זה היה הליכוד, זה לא רק הליכוד, כל השיטה שם היא פסולה לחלוטין. בעניין מאגר הדירות, מתברר, אני אומר לך, שיש עובדים בקקל ותיקים שפשוט לא ידעו שיש דבר כזה, שיש דירות מוזלות שמיועדות בין היתר לבנים, לבני עובדים או לבני חבר ועד העובדים, שאפשר להשכיר בתל אביב, לזכור בתל אביב במחירים מאוד נוחים. לדוגמה, 3,800 שקלים לדירת חדר וחצי, עד שניים בדיזינגוף, ממש במרכז העיר, במקום 6,000 שקל בערך.
0: עכשיו, אתה יודע, כשבאים ומתבקשים להעביר תגובה, גם פה רואה מי שרואה את האפשרות לעשות למקורבים. נכון? יועץ תקשורת לחודש אחד בעלות של 25,000 שקלים?
1: זהו, זה גילינו תוך כדי, סיימנו עבודה מאומצת של תקופה ארוכה, של כמה אנשים, כל הצוות שלנו, ואת המבקר, ופנינו לתגובה, לתגובת ההנהלה, הוועד, ולאנשים הספציפיים שהוזכרו. ההנהלה, אחרי יום יומיים שלחה תגובה מסודרת, והוועד, אנחנו רואים שמחליפים וואטסאפים ביניהם בקבוצה פנימית, ושם נאמר, אנחנו צריכים לעשות כמה דברים כרגע, בגלל שאלה מדסק המבקר פנו אלינו, בין היתר לקחת איש יחסי ציבור ב-25,000 שקל לחודש הראשון, אחר כך ריטיינר של 15,000 שקל להמשך, ונדמה לי שמתעסקים הרבה עם יחסי ציבור, ופחות במהות. לא צריך פשוט להיכנס לזה, ג'ובים, כימבונים, תקציבי עתק שהולכים למקומות אחרים, פשוט לא, לנהוג בשוויון, שקיפות, זה יותר קל.
0: אגב, יוסי, אתה יודע להסביר לי מה זה מתאמת מנהלית?
1: זה סוג של מזכירה בחירה או משהו כזה בהגדרות של קק"ל.
0: היום כבר מתביישים להגיד מזכירה? אני לא מבין.
1: כן, זה יכול להיות מזכיר, מזכירה, פקיד, פקידה, אבל ההגדרה היא כזאת, וזה בדרך כלל מדובר במי שמשמש מזכיר או מזכירה של מנהל אזור, מנהל מרחב או משהו כזה, שצריך כישורים שונים. אני לא בטוח שכישורי האיפור הם רלוונטיים לתפקיד הזה.
0: טוב, צריך הרבה מייקאפ כדי להסתיר את מה שקורה בקק"ל. יוסי מזרחי, ראש דסק המבקר, חדשות 12, תודה רבה לך.
1: תודה לכם.
0: תודה רבה. אנחנו עם עדכון מנתב"ג, אנחנו מבינים שיש טיסה אחת מצרפת שהייתה בדרך לנתב"ג, חזרה לגבותיה בעקבות הכאוס שקורה עכשיו שם. עובדי רשות שדות התעופה פתחו בשפיטת פתע, כך אפשר לומר. הנמל עלול להיסגר בקרוב, כך אומרים לנו בנתב"ג, ותחשבו על משפחות שארזו ועל ילדים שכל כך חיכו לחופשה הזאת בחוץ לארץ. ביזיון אחד גדול, ואולי צריך עוד חברה שמפעילה שדה תעופה בינלאומי בארץ, כזו שתתחרה עם רשות שדות התעופה, שלא יחזיקו אותנו בביצים. טוב, אנחנו עכשיו עוברים לטבריה ומשוחח על תושב העיר, בן 16 בלבד, ללא רישיון נהיגה. הוא החליט שהוא עושה סיבוב בעיר, תוך כדי שהוא כמובן מסיע נערים בתוך הרכב שלו, מסכן את עצמו, מסכן אותם, ובסוף גם סיכן שוטרת. שלום לפקד אדם זועבי, קצין החקירות בתחנת טבריה, שלום לך.
2: שלום לך אדוני ולכל המאזינים.
0: מתי זה קורה?
2: זה קורה ב-18 לחודש, 18 לשמיני, בסמוך לחצות.
0: ממש לפני יומיים, לא מזמן.
2: נכון.
0: הוא לוקח רכב של מי?
2: הוא לוקח את הרכב של אבא שלו, כמובן ללא ידיעתו של אביו, ביחד עם החברים.
0: למה רגע, למה זה כמובן? אני רוצה לקפור בכמובן הזה. אבא שלא יודע שהנער שלו לוקח רכב, זה אבא לא אחראי, נקודה. אגב, רק על זה צריך להיחקר, על החוסר אחריות. ויש הורים שעוצמים עיניים.
2: נכון, אני לא ממהר להאשים את האבא, אתה יודע, הנוער של היום, בני הנוער, לפי הנסיבות העניין, האבא לא מודע לזה שהוא לקח לו את המפתחות, ובמצב הזה אנחנו נוטים להאמין לאבא.
0: האבא כעס כששמע את זה?
2: ברור שכעס, כעס גם מהתוצאה שהייתה, שבנו גם סיכן את חייו, סיכן את חיי חברים שלו, גרם נזק גם לרכוש, ויותר...
0: אז בעצם הוא לוקח את הרכב מהאבא, בלי ידיעתו, ואז מזמין גם עוד נערים לעלות איתו לרכב, לסיבוב.
2: נכון, מדובר בנערים שהם חברים שלו, שיחד איתו בילו באותו לילה, הוא החליט ויזם לנסוע, לטייל איתם ברכב של אבא שלו, ברחבי העיר. רק הוא היה לו ביש מזל גדול שנתקל במחסום של שוטרי תחנת טבריה, שעבדו בהבטחת עבודות כבישים בעיר. הוא נלחץ, החליט לברוח ולהימלט, לסכן את
0: חייו. בזמן הזה השוטרים במחסום מזהים התנהגות חשודה ומחליטים מה?
2: בהתחלה הם הבחינו ברכב חשוד, איך שנתקל בהם, הוא החליט ממש איך שציינתי להימלט, נלחץ, החליט לנסוע ריברס בצורה שסיכנה גם את הולכי הרגל במקום, וכמעט גם פגע ברכבים שחנו בקרבת מקום, הורו לו לעצור, הוא לא נענה לבקשתם, ובזמן שהוא ניסה לברוח, הוא דרס את השוטרת, לכן תחילה אנחנו לפי הדיווחים ונסיבות האירוע, הכוחות של התחנה, אנחנו נערכנו לאירוע פח"עי.
0: כלומר, אתם מקבלים בעצם דיווח מאותה שוטרת, דרסו אותי רכב חשוד, אין לכם מושג שמדובר בבן 16 שניסה לעשות דווין על חברים שלו, גנב את הרכב מאבא שלו, ועשה כל טעות אפשרית בדרך.
2: אין לנו, לפי נסיבות האירוע, זה לא חשבנו לרגע שמדובר בקטין תושב העיר, אלא חשבנו שאיך שציינתי מדובר באירוע פח"עי, והשוטרת היא הייתה כתובת באירוע הזה.
0: מתי אתם מבינים מי באוטו?
2: למזלנו אחרי דקות ספורות שוטרי התחנה התחילו בסריקות יסודיות ברחבי העיר, עד שנתקלנו ברכב הזה, שגם אחרי כל מה שהיה הוא גם ביצע תאונת דרכים וגרם נזק לרכבו של אחד התושבים בקרבת מקום.
0: הוא נמצא בתור הרכב?
2: הוא נתפס, כן, בסמוך לרכב שלו. יחד עם אותו רכב שפגע בו.
0: וכמובן בדיקות אלכוהול ובדיקות אחרות שנעשו לנער.
2: נכון, נעשו כלל הבדיקות, הוא מיד נעצר אותו קטין, אחרי שניסה גם תחילה להימלט, אבל...
0: אגב, גם הנושאים שהיו איתו עברו עבירה, אם אינני טועה. גם אותם נערים שהיו ולא נהגו ברכב, היו בשעת העבירה, בשעת העבירות.
2: אני לא רוצה להתעמק יותר מדי, כי התיק עדיין בשלב של חקירה.
0: אבל אני חושב שהם צריכים גם כן לקבל עונש קטן, כדי שיבינו שלעלות על רכב של מישהו שאתה יודע שאין לו רישיון.
2: גם הם, איך שציינת, גם הם בתמונה, אנחנו גם זימנו אותם לחקירה, אמרתי, החקירה עדיין לא הסתיימה, ולכן אני לא ארחיב גם לגביהם.
0: תגיד, אני שואל שאלה שלא בטוח שיש לך תשובה, אבל אדם כזה, נער כזה, שעשה טעות ועוד טעות ועוד טעות, ויכול מאוד להיות שהוא למד את הלקח כבר, הנער הזה לא יוכל להוציא רישיון, נכון? בתקופה הקרובה, כמו שבני נכון. נוער מוציאים.
2: לא, גם בתקופה הקרובה, מה שגם משחק לרעתו, מדובר בקטין שלצערי הרב גם מוכר לנו, מאירועים קודמים, גם יש לו עבר תעבורתי ופלילי,
0: זה לא פעם ראשונה שהוא עולה על רכב בלי רישיון?
2: ובמזל לא קרה אסון.
0: טוב, תקשיב, אם זה לא פעם ראשונה שאותו בחור עולה בלי רישיון על כלי רכב, אני חושב ש... שוב, זה לא רק אתם, אבל גם בית המשפט צריך לעשות עם זה סדר. כי מבליגים, מרחמים, משקמים, ובסוף הוא עובר את אותה עבירה, והפעם גם כמעט דרס למוות שוטרת.
2: במקרה הספציפי הזה, אנחנו יודעים שגם בית משפט ראה את זה בחומרה, עובדה שאתמול מעצרו אורך עד 21 לחודש, עד מחר, ומחר גם אנחנו נעלה להערכה נוספת בעניינו, וגם פרקליטות מחוז צפון גם בתמונה בתיק הזה.
0: אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב. הנער הסורר הזה שסיכן את חבריו, סיכן את עצמו, סיכן שוטרת ועוברי אורח, צריך לשלם את המחיר. וגם כדאי שהציבור ידע. ומילה אחרונה לאותו אבא שאמר לא ידעתי, אז תדע. פשוט תדע. תודה רבה לך, פקד אדם זועבי, קצין החקירות בתחנת דברה. תודה רבה לך.
2: אני מודה לך מאוד ולכל המאזינים.
0: תודה רבה. תכף נכנס לאולפן פלג צ'ובינסקי עם עדכונים מנתב"ג שעלול להיסגר בקרוב, ככה אומרים בנמל התעופה. ביזיון גדול שקורה עכשיו שם, וזה קורה כשעשרות אלפי טסים רוצים לטוס למחוז חפצם, הזמינו כבר מלונות, הזמינו טיסות, שילמו הכל, ועכשיו כנראה הכל הולך לאבדון בגלל שביטה של רשות שדות התעופה. פלג צ'ובינסקי, שלום לך.
3: שלום, צהריים טובים.
0: זה קורה ממש מעכשיו לעכשיו, בהתחלה עוד ניסו להגיד תקלה בתקלה, היום כבר עכשיו כבר אומרים אנחנו שובטים.
3: לגמרי שביטה, אז הכאוס חוגג, נגיד שבזמן שהשרה גם נמצאת בחופשה
0: עם משרדה, עם בכירי משרדה, משרדה, כן.
3: משרדה
0: חוגגים את הפריימריז
3: במרקש.
0: כן,
3: כן,
0: אז יוסי בן דוד כמובן.
3: כן, כן, כמובן. 100,000 נוסעים, 600 טיסות, המון המון המון בלגן כרגע בנתב"ג. אנחנו כמובן מדברים קצת עם נוסעים שמדברים איתנו על תורים ארוכים, אנשים שלא יודעים מה לעשות, לקחת את הילדים, לא לקחת את הילדים, חזרה הביתה, המון אנשים שמתלבטים, ואתה יודע, אנחנו, אני באמת אומר, כאילו, אנחנו מבינים גם שזה קשור לכל מטוסי התדלוק שתוקעים את טרמינל אחד.
0: אני לא יודע למה זה קשור לאדם אחד שנתן הוראה ולאנשים שמבצעים את ההוראה, ואתה יודע מה, אני כולי תקווה שאם יש אנשים שמפסידים טיסה, מפסידים כסף, שיתבעו את הצורה לרשות שדות התעופה. הגיע הזמן שאנשים יתחילו לתבוע גופים שעושים דווקא. אני לא יודע עד כמה זה אפשרי, ואני לא מומחה בדינים כאלה, אבל שוב, נגיד, עובדי רשות שדות התעופה פתחו בשביטה, אין יותר צ'קין, עד הודעה חדשה, כמו שאמרנו, טיסת אייר פרנס אחת, שהייתה בדרכה לישראל, הסתובבה, בוחנים אפשרות למנוע נחיתות בנתב"ג, שימו לב, הם לוקחים ממש את החוק, ואנחנו לא מדברים על איראן, זה לא קשור לאיראן, זה לא קשור למתקפת סייבר, זה לא קשור לטילים, זה גם לא קשור למתדלקים. זה קשור לאובדן שליטה ולקשור כוחנות מטורפת של הבחירים שם, שמחליטים להחזיק כנראה את המדינה בביצים.
3: ונגיד שזה קיץ ראשון, אני חושב מזה 3 שנים, אחרי מלחמה, שהקיץ פתוח ואנשים נוסעים ונסעו עד עכשיו וטסו וחזרו והכל בסדר, והנה אנחנו מגיעים לשבוע האחרון של אוגוסט, השבוע העמוס ביותר, שאנחנו יודעים שזה המון אנשים בוחרים לטוס כי אין מסגרות והכל.
0: פנחס עידן, לדעתי, זה השם. אני לא יודע אם עדיין הוא האיש, אבל...
3: הוא האיש.
0: הוא האיש, וטוב, זאת הסיטואציה. כן. ואנחנו רואים תמונות מנתב"ג, נתאר לכם אותן, מאזינים ומאזינות, עשרות אלפי, אנחנו רואים אלפים שמגיעים כאן, צריך לקחת בחשבון, יש גם חבר'ה שתקועים בדיוטי פרי. טיסות שעדיין לא יצאו, אין המראות, אין נחיתות, כאוס לחלוטין, אובדן שליטה בנמל התעופה בן גוריון. וכמו שאומרים לנו משם, הנמל עלול להיסגר. אז אם אתם ככה מתכננים טיסה, אני לא יודע מה להמליץ לכם, אל תשארו בבית כמובן, אבל טיסו בנוחת, אין לכם מה למהר. פלג צ'ובינסקי, תודה רבה לך. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, חדשות עם יובל יונה, ואחריהם נדבר על דברים עם סוף טוב. כבר חוזרים.
4: מדברים ברדיו.
5: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
6: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע. עם יואב זמיר.
7: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
6: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
11: החיים לא יעצרו בשבילכם. אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
14: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
15: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
7: רדיו כל רגע, החדשות.
16: שלום. שלום רב לכם, באולפן יובל יונה, עם עדכון החדשות. תושב קריית חיים בן 22 נעצר בחשד למעורבות באירוע דקירה אמש בקריית ביאליק. באירוע נפצע בינוני תושב המקום. המשטרה התראה את החשוד בקריית מוצקין וביצעו לעברו מערב. בחיפוש נמצאו רימוני אלם, סכינים, אפוד מגן ושני רובי דייג, לצד ראיות הקושרות אותו על פי החשד לאירוע. מעצרו הוא ערך עד יום שני. אישה כבת 30 נפצעה בינוני הבוקר בתאונת דרכים בין שני כלי רכב במושבה יבניאל. היא פונתה למרכז הרפואי צפון עם חבלה בביתנה. פצוע נוסף פונה במצב קל. צו סגירה מנהלי למשך 21 ימים הוצא לבית עסק באבו סנן. לפי המשטרה, המקום שימש מוקד לפעילות פלילית. בפשיטה על המקום נתפסו אקדח, טעון, מחסניות ורובי שער מסוג קלצ'ניקוב. בנוסף, מהחקירה עלה כי העסק פעל ללא רישיון. נסיים בתחזית מזג האוויר.
17: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
16: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, מחר תורגש הכבדה נוספת בעומסי החום בשבת, ללא שינוי ניכר במזג האוויר. עד כאן, מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
18: כל רגע, אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
0: זה הזמן לומר, כן בהחלט, אנחנו רוצים לעבור לחילוץ עם כנפיים. נגיד שלום לרב רשף יחיעם לוגסי, מפקד משמרת נוף הגליל בכבאות והצלה צפון. שלום לך.
19: שלום רב,
0: צהריים
19: טובים לכל המאזינים.
0: הבוקר מתקבלת הודעה ב-102 על אירוע לא ייחודי שמתרחש במושב הושעיה.
19: כן, אז ככה, בשעת בוקר מוקדמת, ככה בסביבות השבע ממש ממש במקביל לכניסתנו למשמרת, התקבל דיווח על אוף לילי דורס, שהוא באמת הוא נדיר מסוג אורח, סוג של ינשוף, שהוא באמת די נדיר, שהוא לחוד על גג של בית פרטי ביישוב הושעיה.
0: בעצם הוא הסתבך ברשת שמגנה מפני יונים.
19: כן, איזושהי רשת שהונחה שם בכדי למנוע כניסה של יונים לתחום שם של הגג, ובעצם הוא נלטט שם. עכשיו, אני רוצה
0: קח אותי רגע, רב רשף לוגסי, רגע, אתם מקבלים קריאות הרבה בתקופה הזאת, אנחנו מדברים על אוגוסט, על גלי חום, על שריפות פה ושם, אתם מקבלים בבוקר את הדיווח הזה. מה התכונה אצלכם בתחנה?
19: אז כן, נכון, אנחנו, מה שנקרא בעונה החמה, זה באמת מתעסקים פה עם שריפות בשטחים פתוחים וביערות. יחד עם זאת, בקשר ישיר לאותו אוף לילי שנפקד שם, אז פה באמת החדות של בעל הבית והערנות שלו, שהוא גילה את זה בזמן כזה לפני שהחום עולה, בעצם היה קריטי. אחרת, אם זה היה יותר מאוחר פה, אז
0: צריך להוריד בפניו את הכובע, גם גילה עירנות, גם גילה אזרחות, מתקשר, עושה את העבודה.
19: גילה עירנות, התקשר, צילם מספר סרטוני וידאו, ממש נתן לנו תמונת מצב שלא מבשת שהוא מפקד צוות במערך הכבאות, באמת, היה בקשר מתמיד עם משלט 102 שלנו.
0: פתח לכם את הבית, הכווין אתכם, אפילו נתן לכם אישור, אמר הרשת לא חשובה, תצילו אותו.
19: נכון,
0: אבל אתם קופצים כאילו מדובר בשריפיים לחודים, או שאתה יודע, הם לוקחים את מסיימים את הקפה?
19: אנחנו מקבלים את הפעמון ויוצאים באותה נחישות, באותה תצורה לכל אירוע, אם זה חשש לחיי אדם, בעלי חיים, אנחנו מטפלים בחילוט של בעלי חיים, וכן, הגענו כאן בזמן טוב, הודות לאותו בעל בית שראה את זה, וכמובן, המשלט 102 שלנו שעשה עבודה מצוינת ופעל במקביל להוצאת צוות רטג, שבאמת הגיעו בזמן מהיר, ממש במקביל לצוות שלנו, וביחד בשיתוף פעולה, הצוות פעל בנחישות והגיע אל העוף הדורס, פעל בצורה כירורגית, מקצועית וזהירה בכדי לא להסב נזק.
0: אנחנו גם נעלה תמונות לאתר שלנו, ואתם מוזמנים כמובן, מאזינות ומאזינים, להיכנס ולראות באמת את חיית הלילה הזו, אוף דורס יפהפה, יפהפה, שנלכד וחולץ על ידכם. אני רוצה להודות לך, רב רשף יחיאם לוגסי, מפקד משמרת בנוף הגליל, כבאות והצלה צפון.
19: אני כן. מודה לכם ורוצה לנצל את ההזדמנות הזאת, באמת, אם רואים איזשהו בעל חיים שנקלע למצוקה, להתקשר למוקד 102, שעושים עבודה נהדרת פה גם עם החבירה לרטג וכל הגופים החברים, וגם החי בולנס פה שנכנס לתמונה שלאחר החילוץ, הוא עבר להמשך...
0: אמרת חי בולנס ולא יכלת להרים לנו להנחתה, הרב רשף יחיאם לוגסי, תודה רבה לך.
19: תודה לכם וצהריים טובים.
0: איתנו באולפן נמצא עמית אלמוג, הוא מתנדב חי בולנס, תושב בית קשת, ואתה כאן, כי אתה מתגורר כאן, וגם האוח כאן.
20: נכון, כולם פה.
0: כולם פה, קודם כל מצבו של האוח.
20: אז מצבו ממש בסדר, מזל באמת, כל מה שאמרתם נכון פה, קודם כל באמת שפו לכיבוי אש שבאו ועוזרים לנו, זאת לא הפעם הראשונה, הם באמת אלופים, אין מילים. האוח אצלי עכשיו, עבר בדיקה, מצבו ממש ממש טוב, והוא בערב חוזר לטבע.
0: רגע,

0: אליי הביתה לטיפול ראשוני, לתת עזרה ראשונה, ניתחת.
1: כל חיה?
0: שמה, היו באמת דברים מוזרים, היו אצלי גיריות, היו אצלי שואלים, עברה גורת זאבים, ציפורים מכל גודל אפשרי.
1: בזים.
0: דורסים, גדולים.
1: הדברים הכי יפים.
0: וואו, מה הכי משוגע שהיו חיוויים, חיוויים. וואו. זה, אתה רואה אותם פה מסתובבים, עלינו תופסים נחשים. זה עית מאוד מאוד גדול, חסידות וסכנאים, לא מעט כל שנה.
1: אבל גם האורח הזה, זה משהו מטורף.
0: האורח הוא הנשוף הכי גדול בישראל. הוא אחד
1: ינשוף מצויץ. עשיתי, בדקתי.
0: אז איפה בדקת? עוד פעם, אני עושה בלגנים.
1: כן, עושה בלגנים.
0: אורח איתי, הוא נחשב לינשוף בין הגדולים בעולם. אנחנו מדברים על, לדעתי, הוא המקום שלישי או רביעי בעולם בגודל. הוא באמת, באמת יצור מפואר. אחר כך תסתכל גם...
1: מה מצבו בטבע?
0: הוא לא רע, יחסית רואים אותו פה, והוא יחסית נמצא במצב...
1: זה נכון, זה האוף דורס שעושה את הקול הזה של בלילה, כל כמה שניות, נותן איזה אחד?
0: זה סעיר, זה משהו אחר.
1: אוקיי, זה לא...
0: הוא הכי קטן בשביל בארץ.
1: אוקיי, והוא ניזון מנחשים, יחברים, ממה?
0: זהו, שהוא כבר ניזון מדברים הרבה יותר גדולים, הוא יודע לאכול גורי שואלים, הוא יודע לאכול ציפורים או דורסי לילה אחרים, הוא אוכל תנשמות, הוא יכול לתפוס הקו איתי, שזה אית אחר בכינון שלהם, ראינו אותם. הוא יודע לאכול קיפודים, הוא מאוד אוהב לאכול קיפודים. זה אני יודע, כי אנחנו מוצאים את הקיפודים, מתים מתחת ללב שהם מקננים, לכינונים שלהם. והוא בחור רציני. תשמע, יש לו תופרים בגודל שכמעט כף יד של בן אדם. זה משהו עצום. וזה כבר איכשהו הרביעי בחודש האחרון שמגיע אליי. זאת עונה שיש בה, בגלל, זה המון המון, גם הוא בוגר דווקא, אבל הגיעו אליי הרבה גוזלים צעירים יותר, שהם בעצם רק התחילו עכשיו פרחונים, הם רק עזבו את הכינון, ובעצם הם מקפצים
1: בשיעורי,
0: להם...
1: בשיעורי תעופה הם לא התמידו.
0: פחות, פחות.
1: רגע, ומה קרה לאותו אורח באושעיה? בסופו של דבר, מה...
0: אושעיה,
1: מה...
0: אני קיבלתי אותו עם רשת ברגליים, הוא היה לחוד, נתקע בעצם ברשת יונים, אני בדיוק בשיח עם בעל הבית שם כדי להוריד את הרשת הזאת, כי בעצם הוא מנסה, הוא... נפגעו שם עוד ציפורים, לא רק האורח הזה, ובעצם אני הורדתי לו את הרשת בזהירות,
1: כשאיך עושים את זה, זה הרדמה? זה,
0: לא,
1: זה,
0: לא, לא.
1: אתה קושר לו את המקור, מה...
0: לא, אז עשיתי את זה מאוד, זה מאוד צריך זהירות, צריך לדעת איך לעשות את זה, אני כבר שנים, ממש מגיל 5-6, מה שאני זוכר את עצמי, עוסק בזה. זה משהו שאני ממש מתעסק בו המון המון שנים, בשמירת טבע בכלל ובציפורים. אז צריך לדעת איך לעבוד, צריך לדעת ממה להיזהר, בעיקר מהתופרים. המקור הוא מקור חזק, אבל...
1: זה ממש פותחן שימורים, זאת אומרת, אתה יכול עם זה לפתוח פחית של טונה.
0: אני אגיד לך ככה, נסגרו עליי פעם תופרים, לאו דווקא שלוח, אבל זה כואב, זה כמו, לא יודע מה, זה 5 זריקות שאתה מקבל בבת אחת ביד, וזה לא מרפא, זה גם עם כוח עוצמתי, זו חיה מאוד מאוד חזקה, אז ממש נזרים מהתופרים עצמם.
1: אז רק הרשת, אין לו כנף שבורה או דברים כאלה?
0: לא.
1: וסיפרת ואמרת, הלילה זה קורה, נכון?
0: הלילה זה קורה, בעל הבית יודע, אני חוזר עם הילדים שלו, יהיה בערב, לעת ערב שחרור, מרגש.
1: שזה ממש קורה מאיפה שתפסתם, שמה?
0: כן, המטרה היא בעצם להחזיר לאורח יש טריטוריה. זאת אומרת שהוא חייב לחזור למקום שבו הוא היה, אני חושב שזאת נקבה, היא גדולה, לכן אני חושב שזאת נקבה, והיא צריכה לחזור לטפל עוד, בעצם יש לה כבר פרחונים שהם עדיין מטופלים. אז היא צריכה לחזור עוד חזרה לשטח שלה, לטריטוריה שלה, וזה מה שנעשה.
1: היא תדע להיזהר מגגות כאלה בעתיד לדעתך? זאת אומרת, זה זיכרון של חיה, זה חיה חכמה?
0: שאלה טובה, זה חיה מאוד חכמה, אבל זאת, אני מניח שכן, אני מניח שיש למידה. בכל מקרה אנחנו נעזור לבחור שם להוריד את הרשת ולפתור את הבעיה.
1: לשכנע אותו.
0: לגמרי.
1: החוויה הזאת היא חוויה נהדרת.
0: הוא סובל מיונים, אבל בדרך אנחנו נפגעים פעמים.
1: והזכרת את זה שעשר שנים אתה כבר עם החייבולנס הזה. הרעיון הוא באמת לתת טיפול ראשוני, נכון? כמו שאמבולנס מבצע איתנו, ואחר כך או לשחרר לטבע או לבית חולים לחיות?
0: נכון, אני אגיד על זה איזה מילה. זה גם חשוב שמי ששומע ידע, שיש מקום שאתה יכול להתקשר ברגע שאתה מוצא חיית בר פצועה. וזה כוכבית 3639, מוקד 24/7 של רטג, רשות הטבע והגנים, והם בעצם מעבירים אלינו קריאות, אנחנו מקבלים קריאות מכל הארץ, מאילת עד קריית שמונה, עד מטולה, יש לנו 400...
1: וגם במשטרה ובמכבי אש מכירים את המספר הזה, אם אני ככה, הם מתקשר אליהם ומבקש את חייבולנס, יודעים להפנות אותי?
0: כן, הם יוצרים איתנו קשר. הם יוצרים איתנו קשר במקרים שיש באמת בעלי חיים שהם מקבלים הודעות עליהם, ואנחנו ממש אוספים בעלי חיים מכל הארץ, 400 מתנדבים. כבר 10 שנים אנחנו עובדים, בדיוק עכשיו אנחנו חוגגים 10 שנים להקמתנו. אני הייתי אחד מהמקימים. וזה באמת ארגון מאוד
1: מוכן. אני מכיר אחד בשם שלום

0: ברטלר שתמיד מצטלם עם כל מיני חיות יפהפיות ונדירות, ואתה יודע, הוא מדבר על החבר הזה שיש לו. זה אתה.
1: אני החבר.
0: אתה זה החבר.
1: אתה יודע, הוא אוהב את זה, הוא מקבל ככה את כל הרעש מסביב, אני מביא לו את
0: כל... בדיוק, הוא יודע לקחת את הקרדיט בסוף.
1: אני לא אבטח עליו פה, הוא שכן וזה, אני אוהב...
0: אתה יודע הרי מה יקרה, בסוף אתם תלך לשחרר את האורח, הוא יתעד הכל ויגיד שחררתי את האורח. אתה יודע איך זה.
1: אני לא לוקח חלק בחג פה. אחרי זה אני משלם על זה מחיר, אני מכיר את שלומי טוב.
0: עמית אלמוג, המון המון תודה. סיפור עם סוף טוב, ואני מקווה, אתה יודע, אני מצד אחד שמח שחיות מגיעות אליך, כי אני יודע שבסוף הן חוזרות לטבע וחוזרות בריאות, כמה שפחות חיות שיגיעו אליך.
1: אמן.
0: או שאני לא יודע כבר מה אומרים, אולי עדיף שכן יגיעו אליך ולא נמצא אותם בצדי הדרך.
1: כן, לא, שלא יגיעו, עזוב, יותר טוב שלא יגיעו, שנדע, באמת, נשמור על הטבע שלנו, כוכבית 3639, משם אנחנו נמשיך עם החיות.
0: האורח היפהפה הזה, היפהפייה הזו, תשוחרר עוד הערב באושעיה, ושוב נגיד כל הכבוד גם לקבא וגם לאותו תושב באושעיה שזיהה והזמין וגם ייפטר מהרשת. אנחנו ממליצים גם. תודה רבה לך, עמית.
1: בכיף, בכיף.
0: תודה רבה. פרסמות.
2: מדברים ברדיו. בחסות?
3: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את מהמבצע.
2: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 19:00. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
4: שלושה ימי פתיחה מטורפים בימים שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל, פארק הצפון, נסרת, צמוד לטבח. בשלושת ימי הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מקרר ארבע דלתות אלקטרה מפואר ב-1990 שקלים. מסך גיימינג אייסר 144 הרס ב-249 שקלים. נינג'ה גריל ב-699 שקלים. מכונת גלידה וברד ב-299. שואב אבק ב-119 שקלים. מדפסת קנון צבעונית ב-99 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים בשלושת ימי הפתיחה. שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל. פארק הצפון, נסרת, צמוד לטבח.
2: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
5: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את מהמבצע.
2: מדברים ברדיו. היציאה הצפוני. תמונת מצב.
0: טוב, תמונת מצב מנתב"ג. אנחנו מדברים על יום שבו אין טילים בליסטיים מאיראן, אין אזעקות, ברוך השם, אבל נתב"ג הולך להיסגר ממש בעוד 14 דקות. בשעה 2 אין יותר שדה תעופה לאומי לישראל. השרה רגב מדברת ואומרת, ממרוקו מדובר בשביתה איטלקית, כל עובד יוזמן לשימוע. ממש, העובדים עושה דברו של פנחס עידן, החליטו פשוט לסגור את נתב"ג. אני לא בטוח שיש להם יותר מה לחפש בעבודה. כשאני מסתכל על התמונות ורואה וחושב על הציבור, שחלקם אולי יכול להבין אותם, וחלקם בני משפחתם אי אפשר להבין את זה.
6: תשמע, אני חושב שדווקא, אני לא יודע מאיפה יביאו עובדים. זאת אומרת, גם ככה עובדי שדות התעופה.
0: זה לא מעניין אותי עכשיו.
6: עכשיו, לא, עכשיו בטוח זה לא מעניין אותך, אבל אני אומר, כאילו, על האיום של מירי רגב, בוא, אולי גם לשם נביא עובדים.
0: ברור לי שהצעירה שעכשיו מפעילה דסק צ'קין, ואמרו לה לסגור, לא יכולה להפעיל לבד. זה גם לא יעזור. היא תפעיל לבד ותיקח מזוודות, אין מי שיפרוק את המזוודות, וגם בתור אחד שמכיר בחור מאוד מאוד חמוד ונהדר שפורק מזוודות ומעמיס מזוודות, וגם הוא לא יכול לעשות כלום אם אין את הנהג שמסיע את המזוודות למטוס, או מטוס שפותח את...
6: זה סרט נע שמכונה שאי אפשר.
0: וברגע שיש פה את הכאוס הזה, הכל גמור וסגור, וואו. וואו, ואני אחזור שוב על הכותרת. זה לא בגלל תקיפה איראנית, הנדבג נסגר בתקופות האחרונות, אנחנו יודעים, לא היו טיסות, לא היו נחיתות, לא הומראות.
7: השבוע היו איזה מיני כאוסים קטנים, אבל לא בסדר גודל
0: כזה. בסדר, כי יש עומסים, אנחנו מדברים על חודשי הקיץ, והחופש הגדול, וכמו שאמרנו, אין מסגרות לילדים, זה הזמן לקחת אותם לחופשות, בושה וחרפה.
6: ממש, ממש, וזה רק מדגיש את הצורך בשדה תעופה נוסף, כמו שאמרת, שיחלק את העומס.
0: אתה יודע, אם רשות שדות התעופה ופנחס עידן היו אחראים גם עליו, גם שם הייתה שביתה, אל תתבלבל.
6: כן, אולי... לא, אין ספק, אבל זה רק...
0: אנחנו זוכרים שיש נמלים, נמלים על חופי הים שהם בבעלות פרטית.
6: נכון.
0: וזה כדי לקחת קצת, אתה יודע, מעובדי הנמל את הכוח לשבות ולסגור את, אתה יודע, את הכניסה של מוצרים לישראל. יש עכשיו חברות פרטיות, אולי צריך חברה פרטית, לך תדע. טוב חברים, אנחנו מדברים על ספורט, ובספורט 180 מעלות מכאוס לסדר מופתי של קבוצה.
7: שאגב, זה גם נגזרת של הכאוס הזה, אוהדים שבדרכם היום לצורך העניין לאיטליה לראות את הפועל תל אביב, לא יגיעו למשחק.
0: את מדברת על אוהדים שבאים לעודד, אבל יש אוהדים שרוצים לחזור, והם הרוויחו אולי.
6: עוד כמה ימים בחוד.
7: אבל אוהדים של הפועל תל אביב לצורך העניין, שקנו למשחק היום בברגמו, קנו, סגרו טיסות, מלון, רוצים לראות את ה... אתה יודע, הקבוצה שלהם, אני לא מעניין שהיא תעבור, אבל ברגע היסטורי...
0: אנחנו, אתה יודע, כל מה שעולה לי בראש עכשיו זה איזה עורך דין טוב לדיני נזיקין ותביעות ייצוגיות וכאלה.
7: עזוב, בסוף האוהד שחלם לחוות את זה עם הפועל תל אביב, זה מה שמשנה לו, שאת זה הוא הפסיד.
6: אני לא, בהקשר הזה זה לא... אני כאילו סורי על זה, אבל בהקשר הזה זה לא שונה ממשפחה שרוצה לטוס, ממי או וואטאבר.
7: לא, אבל אנחנו בפינת הספורט, אז אני משנה
6: לך את 2-1 על סבחה זרית, מנצחת ניצחון גדול.
0: חוץ.
6: ניצחון בית.
7: זה ניצחון בית,
6: ברומניה, אוקיי. בית ברומניה, לצערנו.
0: שזה ניצחון נהדר, רגל וחצי, אבל החצי רגל שעדיין לא שמה, קשה מאוד.
6: מאוד מאוד קשה.
7: ואני צריך להזכיר שסבח בסיבוב הקודם הפסידה 2-1 במשחק הראשון שלה, אז זה...
6: אבל באר שבע זה לא הקבוצה.
7: ניצחון אדיר.
6: כן, בכל אופן.
7: מקדמה משמעותית.
6: מקדמה משמעותית, ליגת אלופות ממש מעבר לפינה.
7: אני רוצה לציין שהם סיימו את המשחק עם גנח, בלי זלזל באף אחד, אבל גנח, מלאדה וקנן על המגרש, כשהם 90 דקות מצ'מפיונס, זה מטורף.
6: כן.
7: דרן קושו חוסש מדהימה.
6: ממש, ממש, ממש. נפרגן פה לקבוצה הדרומית הזאת, ושתביא צ'מפיונס למדינת ישראל, זה חיובי וזה נפלא.
0: לא, הם לא יביאו למדינת ישראל, אולי לרומניה הם יביאו, אולי לבולגריה, לא, זה קצת,
6: קבוצה ישראלית בצ'מפיונס,
0: זה טעם
6: נפגן. גם, הלוואי והמשחק היה מתנהל אתמול בטרנר, זה גם
0: מאוד,
6: היה נגמר.
0: איך אומרים, אוהדי בר שבע גם רוצים לדעת אם לשבור חסכונות, וכנראה שהרבה מאוד אוהדי בר שבע הולכים לשבור חסכונות אם הקבוצה תשחק בצ'מפיונס ליג.
6: חד משמעית, הערב.
7: יצליחו להגיע לשם עם כל מה שקורה, אבל בסדר.
6: בסדר, אז אני מקווה שזה יפתר עד אז. הערב שתי התל אביביות בפלייאוף הקונפרנס ליג, מכבי תל אביב נגד לוגאנו, משוכה קשה, אבל אמורה לעבור בגדול מכבי תל אביב, קבוצה אירופית לכל דבר ועניין.
0: אם אני מסתכל על המפגש האחרון שלה,
7: אני לא בטוחה שהם כל כך אמורים לעבור אותם.
6: מכבי תל אביב על הנייר.
7: עם מי? מכבי
6: תל אביב על הנייר צריכה לעבור את לוגאנו. אם היא לא תעבור, זה כישלון אדיר.
0: יכול להיות, אבל צסקה סופיה לא קבוצה ששמעתי עליה מי יודע מה, ועשתה בית ספר.
6: ובמשחק השני
7: הם גם חייב... אם הם היו צריכים לעבור משהו זה את צסקה סופיה, ואני לא בטוחה.
6: אני מקווה בשבילם שהם למדו, אני לא יודע.
7: לדעתי זו משיחה יותר קשה מהבולגרים.
6: אני לא יודע, אבל...
0: בוא נדבר, עזוב את היריבות הזה, הם מרשימים אותך מכבי תל אביב?
6: מכבי תל אביב במשחק השני.
0: גם נגד נתניה, מרשימו אותך?
6: במשחק השני נגד צסקה סופיה, כן, הרשימו אותי.
0: אני חושב שאפשר לומר על הפועל תל אביב שמרשימים, נכון? ואפשר לומר על באר שבע.
7: השאלה הגדולה עם מכבי תל אביב, מי ישחק? רועי רביבו ישחק היום?
6: אמור לשחק.
7: משמעותי, אמור לשחק?
6: כן.
7: אסנטה?
6: אמור לשחק.
7: אבו פרחי כבר ישחק, לא ישחק?
6: אמור לשחק. אבו פרחי? הם שלושה, כמה שאני מבין.
0: חבר'ה, מתי המשחק? תשע?
6: כן.
0: אנחנו נדע הכל בתשע וחצי.
6: לגמרי, לגמרי.
0: כותב לי כאן מאזין אגב שלי בוי עם קינגס קנגווה.
7: בצדק, בצדק, לאכול את הלב, ישחק בה, אתה יודע, הכל במזרח אירופה בלי זלזל באיזה קונפרנס ויראה את הקבוצה שלו. לא,
6: קנגווה משחק בפנתנייקוס, הוא גם מרוויח בהתאם, הכל בסדר, תדאגו לו.
7: תאמין לי שהוא אוכל את הלב.
0: יודע, לנסוע לסנסירו, ואז לבקר באליאנס ארנה, ואולי איזה מפגש קטן במטרופוליטנו.
6: לא, אין ספק, אין ספק, עזוב. אז מעבר למכבי תל אביב, גם הפועל תל אביב משחקת היום, הפועל תל אביב משחקת נגד אטלנטה בברגמו.
7: איפה שהתחילה הקורונה.
6: נכון, נכון. עם מאוריציו סארי על הקווים של אטלנטה, הפועל תל אביב מגיעה בפורמה טובה, צריך לומר, משוכה סופר קשה, היא בניגוד למכבי תל אביב, לא פייבוריטית נכון. בלשון המעטה, אבל ניסים קורים, והפועל תל אביב כן. עם הקהל ש... אני מקווה שרובם כבר הגיעו וכבר מאתמול בברגמו.
7: גם צריך לראות באיזו גישה תגיע אטלנטה, האיטלקיות והקונפרנס, בדרך כלל קצת קוץ בביפ. עבורן נראה באיזו גישה.
0: קונפרנס ליג, צריך לומר, זה ליגה לא הכי טובה. לא הכי חזקה, וכשאת זוכה בו, את מקבלת כרטיס לליגה האירופית.
7: נכון, לשלב הליגה.
0: כן, ואז את יכולה גם לג'עג'ע בליגה.
6: טוב, אני רוצה כן, בכמה דקות המומותות שנשארו לנו, לגעת בהתפתחות בפרשת האירועים של עירוני טבריה. אתמול מודיעה ההתאחדות שמספר שחקנים הגיעו להסדר בעניינם, הגיעו לעסקת טיעון, שזה אומר שהם בעצם מודים בטענות.
0: אני רוצה פלג שנייה.
7: בחפוף לשיתוף פעולה.
0: שנייה, אני רוצה רגע להצטרף לחצות 12, יושב ראש ועד... עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן משוחח, אוקיי, זה בסדר, זו תגובה שהוא מעביר לכתב, תמשיך פלג, סליחה, כן. אנחנו נביא את הדברים אחר כך.
6: כן, אז גיא חדידה, דוד קלטינס, עוד שני שחקנים, אני חושב, מגיעים להסדר טיעון בעניינם, מודים במה שמיוחס להם, וככה הם סגרו על
0: זה. יוכלו לשחק כדורגל?
6: כן. עוד 8 חודשים.
7: לא, אבל נוקה להם.
6: אוקיי.
7: אז עוד 8 חודשים, מתוכם בחפוף לשיתוף פעולה. זאת אומרת שהם הולכים בשפה עדינה או לא עדינה
0: עדי.
7: לפתוח
0: כן,
7: על,
0: עדים,
7: על,
0: הם העדים.
7: טבריה שעוד יותר הסתבכו. ניקו להם 5 חודשים, זאת אומרת שנשארו 3, כשהספירה מתחילה מהחמישי ליולי. עוד חודש וחצי הם חוזרים לשחק, שורה התחתונה.
6: ובינתיים...
0: איזה מתמטיקה מדהימה, 8 חודשים, עוד חודש וחצי
6: חוזרים. זה העיקר תשתפו פעולה.
7: כן, ממש ככה, בחפוף.
0: אם אני ז'קי בן זקן... מה קורה בעניין הזה?
6: ג'קי בן זקן התחיל את העונה שלו בלאומית, הסיפור הזה נגמר.
7: פתח את העונה עם הפסד.
0: אז טבריה תישאר
6: עם כנראה עם מינוס הרבה נקודות.
0: הרבה נקודות.
7: וזה, שוב, זה בחפוף לשיתוף פעולה, נראה מה הם יעידו שם וזה ילך ויסתבך. כן, ויש לנו זמן לציין של ליגת
0: העל. אני רוצה רגע לעשות הפסקה רגע מפינת הספורט, להצטרף לפנחס עידן, יוזם השביתה בחצות 12, הנה הדברים.
8: פנחס, שרת התחבורה מוציאה עכשיו הודעה מאוד חריפה וכותבת לפנות לבית הדין לעבודה כנגד ועד העובדים על מנת לאלץ אותם לעצור את השביתה הבריונית והלא חוקית. מי שקיבל את החלטת פנחס לקחת את עשרות אלפי אזרחי ישראל כבני ערובה ישלם מחיר כבד.
9: אני ביקשתי ללכת לבית הדין. אני ביקשתי שהשופט יחליט אם הצבל בחום הזה יכול לעבוד מ-3 בבוקר, שבעצם
8: בשתיים הוא צריך להתעורר. מה השתנה עכשיו, פנחס?
9: איך?
8: מה השתנה היום?
9: השתנה היום.
0: נגיד על רקע הדברים של פנחס עידן, 100,000 נוסעים אמורים לעבור היום בנתב"ג, 600 טיסות, כרגע אין המראות, אין טיסות, שדה התעופה סגור ומסוגר.
6: ואנחנו 5 דקות לפני הדדליין.
9: רגע,
10: אז מה זאת אומרת השרה? מתי דיברתם לאחרונה, פנחס?
9: עם מי?
10: עם השרה.
9: אני דיברתי על זה שעה, אני לא עושה חשבון לאף אחד, לא ירגו את האנשים, לא יתעללו לעבודת פרך בחום הזה, אין להם בושה, אין בושה להנהלה, הם טוענים שלא חסר אנשים, נכון? בוא תבוא.
7: מר עידן? כן, כן.
0: שביתה, אנחנו צריכים לסיים, אבל כמובן נגיד שהשביתה נמשכת, אנחנו נעדכן כל הזמן. שביתה שמבקשת יותר כסף לעובדים,
6: או יותר עובדים.
0: בושה וחרפה. פלג צ'ובינסקי, נטע לוינסון, יובל יונה, יניב שוורץ, תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, שיהיה סופש רגוע, נקווה סופש עם טיסות למי שצריך. להתראות, ביי ביי.
3: בחסות? עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
11: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
12: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנות, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
13: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
4: סנטר. שלושה ימי פתיחה מטורפים, בימים שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל, פארק הצפון, נסרת, צמוד לדבח. בשלושת ימי הפתיחה ינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מכונת כביסה הובר ענקית 14 קילוגרם ב-1,890. קורקינט חשמלי, שיקוך קדמי, ב-888 שקלים. מקפיא גלידות שוכב רק ב-1,190. מכונת אספרסו קפסולות רק ב-169 שקלים. מיקסר ידני ב-29 שקלים. קומקום נירוסטה ב-19 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים בשלושת ימי הפתיחה. שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל. פארק הצפון, נסרת. צמוד לדבח.
3: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
15: ספטמבר, בין הזמנים של פינוק בקראון פלאזה חיפה. רוצים לקחת רגע לעצמכם לפני החגים? באמצע השבוע מיום ראשון עד חמישי חופשה בקראון פלאזה חיפה ב-345 שקלים בלבד לאדם ללילה בהזמנה לזוג. החבילה כוללת לינה בחדר זוגי, ארוחת בוקר מפנקת, שימוש במתקני המלון והספא וגם 20% הנחה על טיפולי הספא. נוף מרהיב מהכרמל, ספא, בריכה וכל מה שצריך בשביל לקחת פסק זמן מהשגרה. חופשה, נוף ופינוק במקום אחד. קראון פלאזה חיפה. להזמנות ישירות 04-835-2352 ובאתר המלון. המבצע בתוקף במהלך ספטמבר 2026, בימים ראשון עד חמישי, למעט ערבי חג, חגים ומועדים. על בסיס מקום פנוי ובכפוף לתנאי המבצע, אין כפל מבצעים.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
17: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. כאוס בנמל התעופה בן גוריון, בשיא חופשות הקיץ ובמקביל לעומסים הכבדים, עובדי רשות שדות התעופה פתחו בשביתת פתע שבעקבותיה נרשמים שיבושים המשפיעים על הפעילות התפעולית ועל השירות לנוסעים. בנמל התעופה בחנו את משמעות השיבושים, והחל משעה זו תופחת הפעילות האווירית עד לעצירה מלאה של הנחיתות, אמרות יצאו בהדרגה על פי לוח טיסות מעודכן. איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות טוענים בתגובה כי לא יצא כל הנחיה לעצירת העבודה, וכי מקור העומסים הוא במצוקת כוח אדם ובהיעדר הערכות לעומסי הקיץ. פנחס עידן, יושב ראש העובדים בנמל התעופה בן גוריון, אומר לעדי זריפי ותמיר סטיימן במשדר 12 בצהריים, כי צריך עוד כוח אדם ואין מקום להידברות, דיברנו והתרענו, כך פנחס עידן. שרת התחבורה מירי רגב מגיבה לאירועים ואומרת כי מדובר בשביתה איטלקית וכי כל עובד יזומן לשימוע. שישה בני אדם נפגעו קל בשריפה במתחם הספירל באילת. הדלקה פרצה באזור ששימש לאחסון מזגנים וגרמה לאשן רב שחדר לחנויות הסמוכות. צוותי הכיבוי וההצלה השתלטו על האש ופעלו לשחרור האשן. ששת הנפגעים פונו לקבלת טיפול רפואי. לראשונה באירופה, אובר משיקה שירות נסיעות בכלי רכב אוטונומי בקרואטיה. מאובר נמסר כי בשלב הראשון ישעה במכונית מפעיל מורשה שפקח על נסיעתה עד למעבר להפעלה אוטונומית מלאה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס,
19: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
21: שלום לכם, היום חם יותר, התחממות מורגשת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום כבר כבד במרבית האזורים. מחר תורגש עוד עלייה בטמפרטורות, זה היום החם של השבוע. עומס החום כבד עד קיצוני, לך כמובן לאורך מישור החוף וגם בשפלה. הטמפרטורות צפויות לרדת אמנם ביום שבת, אבל בגלל עלייה באחוזי הלחות, לא כל כך נרגיש את השינוי בעומס החום.
19: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
20: לובינסקי טרייד אנד ליס,
19: כוכבית 3,008, כפוף לתקנון.
22: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
17: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
23: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
24: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
25: עזוב אותך, אל תיקחו אותנו ברצינות.
26: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבעו טלפונים מלכותיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

נופשים כרגע במרוקו. מרה כיף, כיף במדינה הזאת. אבל אנחנו נשיר לנו סינגו, הללויה.

דוקטור אלבן עם סינגל אלויה פתח את התוכנית האחרונה השבוע חמישי אגדה. צהריים טובים לכם, יום חמישי שמח לכם. אמנם עצרו את הנחיתות ואת ההמראות בשדה התעופה, אבל הדיילת שלנו לירון ברזיב בכל זאת המריאה את התוכנית שלנו מעלה מעלה. תודה ללירון ברזיב שתפגוש אותנו בסיום התוכנית עם הנחיתה. באולפן רון שלום, שגם אמור לטוס הערב, אין לי מושג אם אני אצליח, אם אני אשאר באולפן, אם אני אשאר בארץ. אנחנו ביום האהוב עלינו בשבוע, הלא הוא יום חמישי.

תודה רבה ללהקת סקסטייל, הפרגון הגדול עם הג'ינגל הזה. אתם פרגנתם לנו, תכף אנחנו נפרגן לכם, להקת סקסטייל היקרה. יום חמישי זה יום שאנחנו מארחים בו גיבורי תרבות. בשבוע שעבר היו כאן כוכבות החינוכית נירה רבינוביץ' קישקשתה, שרי צוריאל, הלו היא קיפי מרחוב סומסום, וציפי מור, רגע עם דודלי.

0: היום אנחנו עם טוויסט בעלילה, כי היום אנחנו נארח את, אני אגיד לכם את זה מיד לאחר פרסומת זהב אחת, והפרסומת הזאת גם יכולה להשאיר אתכם בארץ, במקום לחפש הרפתקאות עכשיו בחול, ולחפש תורים בשדה התעופה, ושביתות איטלקיות. תקשיבו לאשר סוויטה, יש לו הצעה בשבילכם.
1: שלום, מדבר אשר סוויטה, מנכ"ל בעלים ומנהל הלובי במלון הנופש רויאל גרבץ בעין יהב החדשה. בואו לגרבץ אצלנו בחופשת הקיץ, במקום לנסוע לגרבץ בברלין, בתאילנד או ברודוס. חופשה טובה מתחילה בגרבוץ באוטו בדרך למלון. אין צורך לעבור סיוד בנמלי תעופה עד להתחלת הגרבוץ. להזמנות, אשר סוויטה, באיתורית מנוי 5455. מבטיח לחזור. אכינו את חופשת הקיץ שלכם מעתה. למזמינים חופשה עד לסוף חודש אוגוסט, עץ ריח במתנה לאוטו.
0: אז גם תחסכו את התורים בנמלי התעופה כמו שאשר סוויטה מבטיח, וגם תקבלו ממנו עץ ריח במתנה. אז אמרנו טוויסט בעלילה, אכן טוויסט בעלילה, כי היום גבירותיי ורבותיי, אנחנו שמחים לארח באולפננו הצנוע את ירד.

0: אורחים ומפיקים את התוכנית הזאת, מאיר הפרץ ועבדכם הנאמן, עורכת המוזיקה. כתוב לי פה איש יפיוף, בואו לא נציין שמות. תחקיר, רונן שבתאי, בצוות שלנו, פרלה דנוך, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן, צוות האולטרה שיושב ומאזין בבית, יואב כהן, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, ואורי אליהו, קצין הקשר שלנו, בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון, על הסאונד, האיש החביב ביותר, שימי חביב. אחראים על השידור ברדיו צפון, בני הלפרין, פלג בן צבי, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים, עידן אביטל, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, וכאן איתנו באולפן, איפה יציק? איפה יציק?
1: איציק,

0: בגללה.
1: קוריזמו.
2: שלום.
3: או, יופי שהגעת, איציק.
2: כן, היה עכשיו פקקים בגלל נדבג.
3: כן, הכל מתנקז לאזור שלך. כן. מאיפה הגעת? מפתח תקווה, נכון?
2: עיר האורות הקבועים.
3: עיר האורות הקבועים. 103 FM אמרנו איציק אהרון לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, ובתדרים הנקלטים, שלום לכם. אנחנו גם בלייב בטיק טוק של 103, עוד מעט יאיר מקפלן יגיע לאולפן, נהיה גם בלייב בפייסבוק. מה עוד? מה? היום אנחנו נכריז על הזוכה השבועי שלנו במשחק האיטלקי שלנו.
4: E adesso il gioco che tutti aspettavamo, che no lo.
3: עוד מעט נכריז על הזוכה, בינתיים קצת מוזיקה. הדר יפת וטליסמן, חייל של אהבה.

0: של אכזבה. השיר הזה נמשך ונמשך ונמשך, הוא אצלנו בפלייליסט, אבל אנחנו כל השבוע שיחקנו איתכם את המשחק שלנו כנולו, המשחק האיטלקי, והבטחנו לכם פרס למי שיעשה 10 מ-10, ויש לנו מאזין אחד שעשה 10 מ-10. שלום לרפאל.
1: שלום, שלום רון, מה קורה?
0: מה העניינים, רפאל מפסגת זאב, נכון?
1: כן, אמת.
0: בוא אני עושה איתך, אני עושה איתך דיל עכשיו, אוקיי?
1: הכל או כלום?
0: לא, לא כדאי לך הכל או כלום. לא, אבל אני עושה איתך דיל כזה, תשמע. היו לך 10 שאלות שהיית צריך לענות עליהן, כן או לא, נכון? אוקיי. ידעת את כולה, ידעת את כל השאלות.
1: אוקיי.
0: אם אתה זוכר 5 שאלות ממה ששאלתי אותך, אתה מקבל עוד פרס.
1: יאללה.
0: דבר אליי.
1: היה עם אשתו של
0: גדעון
1: סער ושולה, אמרנו לא.
0: אוקיי.
1: היה... כן, זה מילה חיובית. היה לא, זה מילה שלילית.
0: יפה, 3.
1: היה 7, זה ערן זהבי.
0: 4.
1: תן לי כמה שניות.
0: תן לי כמה שניות. נו, עוד אחד, עוד אחד, ואתה מקבל עוד פרס.
1: וואי, זה
0: בלקאוט,
1: נו.
0: איי, לא נורא, לא נורא. טוב, נשמע, גם ככה אתה מקבל חבילה יפה של פרסים, אני אזכיר לך במה אתה זוכה היום. אתה הזוכה הראשון שעשה 10 מ-10 בקנולו הארכיון. אתה מקבל מאיתנו ככה, שים לב. מכונת אספרסו חדשנית פיקולה מודל אקס של אספרסו קלאב צ'אונה קאמרה מטרימוניאלה, מותג הקפה הישיר הגדול בישראל. נגיד תודה ענקית לאספרסו קלאב. אתה מקבל מנוי ל3 חודשים לאייקון פיטנס, מועדוני הכושר בפריסה ארצית מבית הולמס פלייס. יש לך מנוי ל3 חודשים. אתה מקבל טיליון מגן דוד של שי משנקין, שלום זיסמן 1, קניון דימול רמת גן. אתה מקבל מגהץ עדים נייד, מתנת דיל הדילים, אתר לכלי עבודה חכמים. ואתה מקבל מאיתנו נעלי און קלאוד בשווי 800 שקלים, מתנת חנות הנעליים דנילו, שמרכזת את מיטב המותגים לכל המשפחה בדיזינגוף 127 תל אביב.
1: איי, זה, אין עליך.
0: מה אומר?
1: אני רוצה להתפקד.
0: זה לארון ארון. עוד מעט הוא יגיע, אני אגיד לו שיקח אותך בחשבון.
1: ישריה.
0: רפאל,
1: תודה רבה לך.
0: היה לנו כיף לשחק איתך, שיהיה לך אחלה סופש. ואל תטוס היום, אל תטוס היום.
1: לא, אל תדאג, איפה, לא מתקרב.
0: אל תתקרב לנדבג, אני כבר עשיתי את
1: הטעות. אין לי ויזה לצאת מירושלים, אתה רוצה.
0: מצוין, תישאר בירושלים. אני עשיתי את הטעות הזאת, ויש לי טיסה הערב, ואלוהים יודע מה יהיה.
1: תהיה בהצלחה, אחי.
0: יאללה.
1: יאללה, תודה רבה לכם.
0: ביי, להתראות. אילי בוטנר והלהקה. עכשיו לא חוזרת.

בסך הכל רציתי איזה סוף שבוע כזה קצר, לטוס חמישי אחר הצהריים, לחזור בראשון בבוקר כדי להספיק להיות בתוכנית של יום ראשון, אבל מה שקורה עכשיו בנמל התעופה בן גוריון זה שיש שביתה איטלקית, אני לא יודע איך יש שביתה איטלקית אם אין פה איטלקים בכלל, כאוס רציני מאוד בנמל התעופה, שרת התחבורה נמצאת במרוקו, נופשת, היא וכל הצוות שלה, ואני רוצה לפנות לנוסעים ולהגיד להם שכולנו בסירה אחת, גם אני צריך להגיע לנמל התעופה, אבל יש לי תחושה ש...

כן, בינתיים אנחנו נשארים בארץ. קיבלתי גם הודעה מחברת התעופה שאני אמור לטוס איתה, אני אקרא לכם אותה, אולי זה אנחנו מבקשים להתקן, כי בעקבות השביתה השיבושים המשמעותיים בפעילות נתב"ג צפויים היום עיכובים בטיסות היוצאות והנכנסות. אנו עושים את מירב המאמצים לצמצם ככל האפשר את השפעת האירוע על לוח הטיסות ולהוציא את הטיסות בהקדם האפשרי, אולם מדובר באירוע חריג שאינו בשליטת החברה. בקיצור, צדקתי, אנחנו, כמו שאמרתי,

ומוסיפים בסוף, אנו מודעים לחוסר הנוחות ולחוסר הוודאות שהמצב יוצר ומתנצלים על כך, אבל בכל מקרה מה שקורה מהמצב

0: 20, את ה-20, יאללה, חיבאת לי אותה להנחתה, עם על המיין הנמרות, שלום, אתה נשאר בארץ, אה?
1: מה, אתה באת עכשיו, זה נדרוך לי על הבלות?
0: וואלה, לא ראיתי שיש לך הבלות, אתה יודע מה, בוא, בוא, צא, צא לפרסומות, אני חייב להסתלבט עליך, צא, צא, צא.
2: נו, לא, נו, דקה של זמן, ונצא לפרסומות, לאכול.
3: חמישי אגדה, עם רון שלום. חמישי אגדה. התוכנית בחסות? אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP, הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות, חייגו 050-90-90-050. מועצה מקומית מגדל שמחה להזמינכם לסגור את הקיץ ובגדול. לילה אחד, שני מופעים מהגדולים בארץ. איציק קלה ומאור אדרי על במה אחת. פארק אנון, חמישי 20 באוגוסט, פתיחת שערים, 7:30 בערב. והמחיר רק 25 שקלים. בואו לחגוג איתנו לילה אחד חוויה ענקית. לרכישת כרטיסים, היכנסו לדף הפייסבוק של מועצה מקומית מגדל או חייגו 052-744-2638.
4: הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
5: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. המבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
3: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: שלושה ימי פתיחה מטורפים בימים שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל. פארק הצפון, נסרת, צמוד לדבח. בשלושת ימי הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, קירה עם 5 להבות אלקטרה ב-555 שקלים. מכונת כביסה אלקטרה 9 קילוגרם ב-899. מקרר משרדי ב-355 שקלים. שואף דייסון סייקלון ב-1590. מגץ קיטור אלקטרה ב-199 שקלים. טוסטר ב-29 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים בשלושת ימי הפתיחה, שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
8: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאים.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

חמישי אגדה עם רון שלום, אבל השאירו אותי באולפן לבד. איפה איציק? איפה איציק? נו, באמת. אה, הנה איציק.

0: אחרי כמעט שנה שאנחנו משמיעים רק אינסרט קטע קצר מהשיר הזה בפתיחת התוכנית, כשאנחנו מחפשים את איציק.
1: לא, אני מרגיש שאנחנו זוג נשוי כל הזמן. איפה איציק? עוד מעט תשלח לי רשימת קניות כאלה, כאילו, די.
0: אז הנה מצאנו את איציק, מה קשור בשירה מאיציק. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, אני מזכיר לכם, אנחנו בחמישי אגדה, אני רוצה לומר שלום למוסיקאי סקרן, פלספן, קטנטן בגובה, גדול מהחיים באופי.
2: כבר גבעתי.
0: גבעת. ירמי קפלן איתנו, שלום.
2: ידעתי שכל השטויות שאני סיפרתי לך, אתה תנצל את זה נגדי אחר כך. רגע, אני מחבק את זה באהבה.
0: אתה הולך להתפלסף איתנו פה? אני רוצה להבין, כאילו, אני רוצה לדעת באיזה מצב רוח באת היום.
2: אני לא יודע. אני רואה, כשזה בא, זה בא. אתה
0: אומר, כאילו, אתה יודע איך זה מתחיל, אין
2: לך מושג. זה עולה, אין מה לעשות.
0: אני רוצה לומר לך, קודם כל, תודה רבה שהגעת לאולפן.
2: לומר תודה רבה שהזמנתם.
0: אנחנו שמחים לארח אותך, ועל זה אפשר לומר, here we are.
2: תגיד לי מתי אפשר לי...
0: מתי שאתה רוצה.
2: כמו שידוע לחלק מהאנשים, אבל לא לכולם, זה אח שלי ולא אני.
0: לא משנה, אבל זה היר ויאר, זה כל המשפחה, הנשמה שלי.
2: זה אבא שלי ואח שלי קשורים לתוכנית הזאת, אני קשור לנייבר, זה אני מוכן לקבל.
0: אנחנו...
2: את הגרסה שלי לאיה ופקאג', אני...
0: אני רוצה להגיד לך כזה דבר, אנחנו גדלנו על התוכנית הזאת, ואני גם יש לי טענות למשפחה שלך, כי האנגלית שלי על הפנים, בגלל שאני למדתי דרך התוכנית
2: הזאת. לא, אני רוצה להגיד לך, אתה בין הבודדים, יש רק 3% שלא למדו אנגלית בצורה נאותה מהתוכניות האלה.
0: רק 3%?
2: 97% מהאנשים זה כאילו, וואו, אני יודע אנגלית רק בזכות התוכניות באנגלית שהיו בטלוויזיה חינוכית, כן.
0: אני צוחק כמובן.
2: ברור שאתה צוחק, בן אדם.
0: תשמע.
2: אתה איש טוב, אתה מה, מה אתה מכר עליך?
0: אני לא איש טוב, אני לא איש טוב.
2: אני רואה לך שאתה איש טוב.
0: החלום שלך היה בעצם להיות יותר גבוה. זה כאילו, זה ליווה אותך, זה היה סוג של אישו בחיים שלך, מה?
2: ליווה אותי עד לצבא,
0: אז סידרנו...
2: סיימתי תיכון 1.63 מ'.
0: מה, סיימתי תיכון 1.60 מ'? כי אני לא חושב ש...
2: גבעתי בצבא.
0: גבעת בצבא?
2: 11 סנטימטר, 10 סנטימטר.
0: אוקיי, 10 סנטים, אז זה אומר שאתה עכשיו 1.73 מ'?
2: לא, נמחתי עוד איזה שקט. בן אדם, אני לא ילד.
0: אז תשמע.
2: אני בערך בגיל, לא, אני לא יודע, מתי נולדת?
0: טיפה צעיר לך, טיפה קצת, לא, כאילו לפני.
2: לפני.
0: אתה נראה...
2: לא, אתה נולדת טיפה אחריי.
0: כן, קצת אחריך, קצת אחריך. תשמע רגע, החלום שלך זה היה להיות גבוה, אז חשבנו להפתיע אותך וסידרנו לך מדרסים עם הגבה, תכניסו לי דוי, סתם,
2: יאללה, מה זה הבא לי טוב.
0: יש, אתה יודע שיש מדרסים כאלה?
2: אני יודע שיש כזה, לפעמים יש נעל התעמלות כזאת, נגיד ניו בלנס, שהיא גבוהה, סליחה.
0: הנה, יש לי כאלה, תשמע, אתה רוצה, יש לי כאלה.
2: זה מגביע באיזה 2 סנטימטר, כבר שאני שם אותם.
0: בלי לעשות פרסומת, אבל נעל של אוקה.
2: ואני עובד ליד יעל, הבת זוג שלי, אני אומר, או, ככה זה טוב.
0: אז אני מתאים את הנעל שאני נועל לאורח באולפן.
2: יפה.
0: אז רציתי להתנסה עליך, אז באתי עם האוקה, עם...
2: אתה איש רע, אתה איש רע.
0: אתה רואה, סתם אמרת שאני איש טוב. טוב. אני באמת שמח שאתה כאן. אנשים חיכו לך, רק שתהיה בעניינים.
2: חיכו לי ובסוף הלכו, ככה זה כרגיל, אני מאחר לכל מקום.
0: לא נכון, אבל אנשים באמת חיכו לך, ואנשים שמעו שירמי קפלן מגיע לאולפן, וכולם...

0: התגובה הייתה זהה, אני חושב. כולם, וואו, ירמי, וואו. ככה היה. אז אני רוצה רק לספר למאזינים שלנו.
1: אהבתי, אהבתי.
0: אמיתי. אני רוצה...
1: תגובה טובה.
0: אנחנו נשחק היום את המשחק, אנחנו חורגים ממנהגנו בימי חמישי, כי יום חמישי זה תוכנית של אגדות, ואנחנו מבחינתנו, אתה אגדה, תראה שם שלט, חמישי אגדה, כאילו...
1: לא, אני שמעתי ברדיו בדרך, פתחתי
0: מרגש,
1: רדיו.
0: מרגש, אה, חמישי אגדה, אל תגיד סתם, אבל...
1: שנודע לי שזה חמישי אגדה...
0: זה אגדה.
1: למרות שאני שומע לא מעט 103.
0: אנחנו משדרים בסינדיקציה בכמה תחנות במקביל, עכשיו שומעים אותך גם ברדיו צפון וברדיו התחנה וברדיו שלום ירושלים.
1: לכם בצפון, שלום לכם בירושלים, מה זה,
0: רדיו כל רגע, התחנה זה בצפון.
1: בצפון גם, כן. בצפון זה רדיו תחנה, אוקיי.
0: רדיו כל רגע זה חיימכט ובעמקים, יש לך את 103 זה פה, ורדיו ירושלים זה ירושלים, גזרת ירושלים. בואי נגע, בואי נגע ירושלים, וואלק, רגע, רגע, באתי להגיד לך, תשמע, אני בדרך כלל מאחר, מגיע מאוחר. איך שאמרו לי ירמי קפלן באולפן, אמרתי, וואלק, אני עוזב את הכל, באתי עכשיו מתי יהודה, הייתי באזור ירושלים. מה אין אני מגבר ורדינמי?
1: אני אהב.
0: וואלק, תשמע, תשמע, אני לא יודע אם אתה יודע, סיפרת לו רון?
2: לא, סיפרתי לו כלום, רק עכשיו הגיע.
0: הוא לא סיפר לך שאני רץ לבחירות עכשיו?
1: איך?
0: אני רץ לבחירות, כן. מפלגה פוליטית.
1: כבוד, כבוד, מה?
0: רגע, תשמע, אני אגיד לך מה
1: המצב. מה אתה הולך לשנות?
0: אז אני אגיד לך מה אני הולך לשנות, ואתה תאהב את זה.
1: אוקיי.
0: קודם כל, אני הולך לאפס את החשבונות בנק של כולם, אין יותר מינוס.
1: אז רגע, אני השנה דווקא הייתי בדאגתי להיות בפלוס.
0: לא נוגע לך בכסף.
1: אז לא, אז אני רוצה להיכנס עכשיו למינוס, לפני שאתה מאפס.
0: אז תיכנס למינוס, אבל אל תהיה חזיר. עכשיו, דבר שני, כולם מקבלים ממני בנקטים, יכולים למשוך כמה שרוצים מהבנקטים, אבל בלי להגזים. סבבה, אתה מסוגל כאילו לא להגזים?
1: אנחנו יהודים, מגזימים באקו.
0: לא, אז אני רואה את כל, יש לי כזה מחשב, אני רואה את כל מי שמגזים, אני עוצר לו את זה. עכשיו אני רוצה לשמיע לך, קודם כל לשמיע לך את הג'ינגל של המפלגה שלי.
1: אהבתי אגב את המצע שלך בינתיים.
0: לא שאלת אותי איך אנחנו נקראים, איך המפלגה נקראת.
1: אוקיי, אוקיי, איך אתם נקראים?
0: פול גז. אנחנו פול גז.
1: ולא בניוטרל.
0: לא בניוטרל. בגלל שהמדינה כבר בניוטרל הרבה שנים, אז אנחנו הולכים על פול גז.
1: אוקיי.
0: אני רוצה לשמיע לך את הג'ינגל, אחרי זה אני אשמיע לך את הג'ינגלים שהכינו לי, אני גם אגיד לך מי ברשימה, כי אני מאוד מאוד רוצה לצרף אותך. אהרון שלום, זה בסדר שאני מדבר איתו?
2: כן, אבל אל תחפור לו.
0: אני חופר לך?
1: ממש לא.
0: הוא לא חופר לך?
1: אני גם בעצמי רציתי להציע להצטרף, זה נשמע לי...
0: אתה רואה, אתה סתם כאן יושב לי מאחורה על הצ'רפאיה ונועם לי. טוב, בוא נשמע קודם כל את הג'ינגל, בבקשה.
3: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז בראשות אהרון, כי בינינו אין לנו כבר מה להפסיד.

0: הצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
1: ואם זה לא שכנע אותך, אז בוא תשמע את יובל רפאל. יובל רפאל, נשמע אותה.
2: הצביעו פול גז של אהרון אהרון.
1: אני רואה עליך, אתה עכשיו יותר משוכנע, אתה תכף תשמע את שי אמבר ובכלל תשתכנע.
3: אני רוצה לצאת מפה
4: נועז, זה הולך להיות פגז, זה הזמן לבחור פול גז ברשות אהרון אהרון.
1: אתה יודע למה אני משמיע לך את זה?
3: למה?
1: למה גם אתה הולך להכין יום ג'ינגל?
3: לא, אני רוצה, סבבה לגמרי, אני רוצה פשוט להכניס כבר בתיבה, אני רוצה להכניס את הפתקית בתיבה.
1: אני חולה על הוואלה, כי מי אין עליך, אתה גבר גברי, אתה יאללה, תן לו את מורטרד ונתקדם, יאללה, זהו, ואני משחרר אותו, משחרר אותו. בסדר, אחר.

0: הגז.
1: עכשיו אני יושב מול לעיר מקפלן האגדה, ואני אומר, עוד מעט יהיה לי ג'ינגל ממך, יאללה, אני מתרגש.
0: שי מילוך, וניתן להרון. אבל זה לא הרון הרון?
1: זה הרון הרון, כן.
0: כן, חלק מהם חושבים שזה הרון הרון.
1: לא, זה הרון הרון. הרון בהי, אני אין לי פוליפים, אנחנו אין לנו, אתה מבין? אני יושב פה, יענו על הצ'רפאיה מאחורה, אחרי הגב של רון שלום, ואני רואה אותך עד הסוף, מדי פעם אני אבוא, אני רוצה לדבר איתך גם בספורט.
0: אין
1: בעיה, אין בעיה. חולה מקווה שלא אכל לך את הראש, כן?
0: היי!
1: בית משוגעים, יאללה. טוב, מה אפשר לעשות עם ה...

0: השתחררת מכל הסיפור הזה של הגמדות?
1: כן, זה נכון.
0: כן?
1: השתחררתי. זה היה קשוח מאוד, אבל כשהשתחררתי זה היה כאילו העולם נפתח בפניך.
0: הלאה, אתה תשמע, אתה רוקיסט, ורוקיסטים אין להם בעיה, אתה יודע, תדמיתית לפחות, עם נשים וכאלה, ואצלך זה היה איזה משהו שחוזר בכל רעיון דיברת על הסיפור הזה.
1: האמת, זה המשיך עד באמת שעליתי לבמה עם גיטרה, רק אז זה השתנה באופן משמעותי.
0: כי הרגשת כאילו שאתה רוקיסט, שעכשיו יכול לעשות את הכל.
1: זה הבנות, תסתכלו עליי, כאילו שאני איזה רוקיסט, ומה, אני עשיתי מה שאני עושה.
0: מה נשאר מהסקסמים והרוקנרול?
1: תן לחשוב, רגע.
0: אנחנו תוכנית צהריים, אז אולי נדבר על זה בפרסומות.
1: סבבה, נדבר על זה בפרסומות.
0: אלא אם כן נשאר רק הרוקנרול.
1: נדבר על זה בפרסומות.
0: אז נדבר על זה בפרסומות.
1: עדיף לדבר בפרסומות.
0: ראיתי את התחקיר שלך, אתה די אוכל בריא כזה, דגים וירקות, נכון?
1: מאוד בריא.
0: אז בגלל שאתה אוכל בריא, זה חשוב מאוד לאכול בריא.
1: עם הסקסמים ורוקנרול, אתה צריך לעזור.
0: בדיוק. אז חשבנו שהכי בריא לך זה מדי פעם לאכול דברים טעימים.
1: לא.
0: טעימים.
1: אין קשר.
0: כמו למשל, איפה הפריקסה שלך עם מיקו שהגיע לכאן, במיוחד כי הוא חולה עליך, הפריקסה שלך עם מיקו, חיים, תקשיב, איזה גאון אתה, הוא שמע בפרומו שאנחנו מארחים את...
1: ירמי קפלן.
0: ירמי קפלן, זה שמך? כן, ירמי קפלן.
1: נכון, ירמי קפלן.
0: ג'רמי קפלן.
1: נכון, ג'רמי זה נכון.
0: זה שמך.
1: זה שם האמיתי.
0: חיים, מה העניינים? תודה לך, הגעת מרחוק?
2: מה זה? כבוד לי להגיע לפה. ידעתי
0: שקפלן
2: מגיע, אז
0: הבאתי עוד
2: חריף. אה, הבאת? חיזוקים, יש פה חיזוקים בחריף.
1: אם רוצים שאני אשיר, אז זה בלי חריף. האמת שאם רוצים שאני אשיר, זה בלי אוכל, כנראה.
0: הפריקסה שלך, מיקו, גם צריך להריח אותו פעם בחמישי אגדה, כי כשהכרתי אותו, היה לו סניף אחד. כמה סניפים היום? כן ירבו, כן ירבו. תודה ענקית.
2: מה זה, מכל הלב,
1: לברך
2: אותך.
0: בכל מקרה, שתדע שבתוך הפריקסה הזה יש גם ירקות.
1: ומה עוד?
0: טעים, יש דברים, טונה זה טעים. טונה זה בריא, זה חלבון.
1: גם חריף, לא?
0: בקיצור, היום אנחנו נאכל טוב.
1: אחרי השירה.
0: כן.
1: אחרי שנשיר, נאכל פריקסה.
0: יפה. רגע, עכשיו אומרים לי, מי? באמת? גיסנו? תשמע, גיסנו כל הזמן מתקשר אליי.
1: גיסנו של מי זה?
0: גיסנו.
1: אני רוצה לדעת מי הגיס בצד השני.
0: לא, גיסנו מתקשר אלינו כל הזמן, והוא תקוע ברמזור. כל הזמן יש לו אותו רמזור שהוא נתקע בו, ואנשים אוהבים להצטלם איתו, ואני... מה את אומרת? נדבר איתו? יש לנו זמן? אתה מחליט, נדבר איתו?
1: בטח.
0: אז תעלי אותו.
1: בן אדם גיס.
0: כן, גיס.
1: דברים עם משפחה, עוזרים למשפחה.
0: מה קורה, גיסנו?
3: מה קורה? תגיד לי אתה גיסנו.
0: אבל אתה צלצלת גיסנו. מה?
3: נכון, אבל אתה תגיד לי מה קורה.
0: מה קורה? מה אמור לקרות גיסנו? בחיית גיסנו, מה אמור לקרות?
3: מה אני שומע הדפוק הזה אצלך?
0: דבר יפה, מה יש לך?
3: מה אמרתי לא בסדר, שאלתי אם הדפוק הזה אצלך, ירמי קפלן.
0: למה אתה קורא לו דפוק? מה?
3: לא הבנת, גיסנו, השיר שלו, הדפוק הזה עושה לך. טוב, מה, אתה תקום בלום שלא שווה כלום? תסביר לו, ירמי.
1: לא, ברור, הוא התכוון לשיר, אתה לא יודע, הדפוק הזה.
3: וואלה, ירמי, הייתי אומר סטח יקר, אבל אין אחים, אצלי יש רק גיסים. בכל אופן, גיסנו.
0: מה, נו,
3: רגע, רוצים להצטלם איתו. רגע,
0: חברים. אל תדבר איתו.
3: לא לדחוף. יש מספיק גיסנו לכולם.
0: ירמי, אל תענה לו.
3: לא, אתה לא מצלם אותי מהצד הזה.
4: רגע, אבל
3: הרגע... לא, זה לא הצד הטוב שלו, חברים. אני בדיוק בטלפון עם ירמי קפלן. הדפוק הזה, נו. הדפוק הזה עושה לך.
0: וואי, וואי.
4: ירמי קפלן.
3: אל תענה לו. חברתם, תנו לי רגע לדבר עם רון שלום. רגע.
4: מי זה רון שלום?
3: הוא מהרדיו. שנייה. הלו, רון. הלו? בקיצור, רון שלום, זה הוא שכולם מכירים ואף אחד לא מכיר.
4: בואו תמונה.
3: זה של תן את ה-20, נו.
0: ניתק? ניתק, אה? איזה סטטוס, אה?
1: כולם מכירים ואף אחד לא מכיר.
0: סיפור חיי, הכל טוב.

0: איפה תלך? איפה תלך? שב רגע, יש לנו עוד 20 שניות. רגע, אני אתן להרוויח אותך רגע. אתה לא בא לכאן כל יום. אני חולה על השיר הזה, רק שתדע.
1: הכבוד הוא לי.
0: הכבוד הוא לי.
1: עוד בשמחה.
0: לא, הכבוד הוא לי שאתה יושב פה. אנחנו נצא לפרסומות חדשות. אני מקווה שזה יהיה קצר עם כל הכאוס בנדבק. תעשו בלנס. ושעה שנייה, חגיגה באולפן.
1: חגיגה באולפן, עם הרבה.
0: ירמי קפלן איתנו.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: חמישי אגדה עם רון שלום. חמישי אגדה, יום ראשון הקרוב זה קורה. היציא הצפוני עם שלומי ברטלר חוזרת ובגדול. ימי ראשון עד חמישי, 18:00. כי ספורט מקומי זה רק בכל רגע.
2: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
5: שלושה ימי פתיחה מטורפים בימים שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל. פארק הצפון, נסרת, צמוד לדבח. בשלושת ימי הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מכונת כביסה הובר ענקית 14 קילוגרם ב-1,890. קורקינט חשמלי שיקוך קדמי ב-888 שקלים. מקפיא גלידות שוכב רק ב-1,190. מכונת אספרסו קפסולות רק ב-169 שקלים. מיקסר ידני ב-29 שקלים. קומקום נירוסטה ב-19 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים בשלושת ימי הפתיחה. שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל. פארק הצפון, נסרת, צמוד לדבח.
6: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
7: המדים נשארים בבית, החופשה מתחילה בחיפה. בספטמבר ובאוקטובר, קראון פלאזה חיפה מזמין את כוחות הביטחון לקחת פסק זמן מהשגרה וליהנות מחופשה שמגיעה לכם באמת. החל מ-22% הנחה על האירוח במלון. לינה זוגית, ארוחת בוקר מפנקת, ספא, בריחה ונוף מרהיב מהכרמל. כל מה שצריך כדי לעצור לרגע, לנוח ולמלא מצברים. ההטבה מיועדת לחיילי סדיר ומילואים, אנשי קבע וכוחות הביטחון וגמלאי כוחות הביטחון בהצגת תעודה מתאימה. קצת חופש, הרבה חיפה ומחיר שעושה חשק לארוז. קראון פלאזה חיפה. המבצע בתוקף בתאריכים נבחרים במהלך ספטמבר ואוקטובר 2026. למעט ערבי חג, חגים ומועדים על בסיס מקום פנוי ובחפוף לתנאי המבצע. להזמנות ישירות 04-835-2352 במלון ובאתר המלון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
9: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הכאוס בנמל התעופה בן גוריון, לאחר שעובדי רשות שדות התעופה פתחו בשביתת פתע שבעקבותיה נרשמו שיבושים חריגים, הצדדים סיכמו לסיים את השביתה, ורשות שדות התעופה מעדכנת כי בשעה זו הנחיתות והמראות חוזרות בהדרגה. כתבנו לענייני תחבורה ותעופה דין פישר מציין כי בזמן שוועד העובדים והנהלת רשות שדות התעופה מחליפים האשמות, שרת התחבורה מירי רגב ובחירי משרדה שוהים בחופשה פרטית במרוקו. עם זאת מסרה השרה כי מי שקיבל את ההחלטה לקחת עשרות אלפי נוסעים כבני ערובה כלשונה ישלם מחיר כבד. צה"ל ושב"כ חושפים, חמאס מבצע חקירות ביטחוניות ועינויים בבית החולים נאצר שבחאן יונס. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא.
10: לפי דובר צה"ל, חמאס מזהה שחיקה בתמיכה בו בקרב תושבי רצועת עזה וחושש מאובדן אחיזתו באוכלוסייה, ולכן הוא מגביר את פעילות מנגנוני הביטחון שלו. הוא מנסה לכפות את שלטונו באמצעות הפחדה, חקירות ועינויים של התושבים. כעת בצה"ל חושפים מידע מודיעיני שמראה כי חמאס מנצל את בית החולים נאצר שבחאן יונס. הוא מבצע שם בקומה השנייה של מרפאות החוץ. את אותם העינויים וחקירות ביטחון הפנים והמודיעין הצבאי של חמאס.
9: שישה בני אדם נפגעו קל בשריפה במתחם הספירל באילת. הדלקה פרצה באזור ששימש לאחסון מזגנים וגרמה לאשן רב שחדר לחנויות הסמוכות. צוותי כבאות והצלה השתלטו על האש ופעלו לשחרור האשן. ששת הנפגעים פונו לקבלת טיפול רפואי. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12 נבין איך הפכו טיסות הקיץ לסיוט של עומסים, עיכובים וביטולים, ונבדוק איזו חברת תעופה שומרת על הלוז ואיפה נרשמו סיעי העיכובים של העונה. ואם נגמרו לכם הרעיונות לחופש, כתבנו תמיר סיימן יביא במוסף הטיולים שלנו את הטיול המשפחתי המושלם עם מים ופארק חבלים שאסור להחמיץ. וגם יגאל מוסקו בעקבות הקנגרו שמשגע את הגליל אחרי שברח מהכיס של אמו המאמצת.
11: אם אתם מטיילים בגליל ונתקלים במקרה בקנגרו שמנטר מולכם, תדעו שאתם לא הוזים. הוא ברח מהאישה שגידלה ונשאה אותו על גופה במשך 6 חודשים לאחר שנפל מהכיס של אמו הוואלאבית. הערב במהדורה המרכזית, להציל את וולי.
9: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס,
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, היום חם יותר, התחממות מורגשת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום כבר כבד במרבית האזורים. מחר תורגש עוד עלייה בטמפרטורות, זה היום החם של השבוע. עומס החום כבד עד קיצוני, לך כמובן לאורך מישור החוף וגם בשפלה. הטמפרטורות צפויות לרדת אמנם ביום שבת, אבל בגלל עלייה באחוזי הלחות, לא כל כך נרגיש את השינוי בעומס החום.
13: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייסטורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
14: לובינסקי טרייד אנד ליס,
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
9: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.
17: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.

0: דייל רוק. יש לך פטיש עם הזמר הזה, אייר?
1: אלטון, אלטון. תשמע, אני מכיר אותו מגיל... איך מכיר אותו? שמעתי מוזיקה של אלטון מגיל 10-11, כזה.
0: איך הוא גם מכיר אותך ושמע אותך?
1: הוא עושה, אתה יודע שעכשיו הוא עושה בגלל שהוא שומע על המופע? הוא עושה עכשיו בהופעות שלו הדפוק הזה, בהדרן עושה.
0: בוא נדבר על המופע. יש לנו ככה, אני לא יודע אם אתה יודע, אני אגיד לך, 22 באוגוסט בגרי במודיעין.
1: אוקיי, מעולה. מעולה, זה אני יודע, כי זה יום שישי, יום שבת, סליחה, יום שבת הזאת.
0: אוקיי, 20...
1: תגיעו, יום שבת הזאת במודיעין.
0: זה במודיעין. 28 באוגוסט, בזאפה בהרצליה, זה סולד אאוט.
1: זה כבר סולד אאוט.
0: אז אם יש לכם קשרים עם ג'רמי...
1: עם אמיר, עם ג'רמי, כן.
0: יכולים ככה מאחורי הקלעים אולי.
1: לחלוטין, אני מכניס אנשים מאחורי הקלעים.
0: 10 בספטמבר אתה בגרי ביהוד.
1: וואו, וזה בדיוק שבוע אחרי יום הולדת שלי, אז אני אעשה יום הולדת שני בגרי ביהוד.
0: יפה מאוד, יפה. תבוא, יש גם אוכל טוב שם באזור. ויש מופע לעיתים של, שלך שב-23 באוקטובר.
1: נכון, זה כבר לא אלטון, זה מופע שלי לעיתים. אני מארח את מוניקה סקס.
0: מוניקה סקס.
1: שאני אגב הפקתי להם את האלבום הראשון, אני המפיק המוזיקלית של פצעים ונשיקות. של האלבום הזה.
0: אז זה בגבעת ברנר, 23 באוקטובר. בוא נאמר ונספר למאזינים שלנו שאנחנו בשעה השנייה שלנו בחמישי אגדה, 2-4, אנחנו ברדיו צפון עם בני אלפרין ופלג בן צבי, רדיו התחנה עם אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים עם עידן אביטל, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, איתנו ב-103 FM מציק אהרון, אנחנו גם באפליקציות, בממירי הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, שידור לייב בפייסבוק יש, נכון? שידור לייב בפייסבוק יש. יש גם שידור בטיק טוק של 103 ובוואלה.
1: זה קורה בפייסבוק, לפעמים זה לא קורה טוב, לפעמים זה נתקע, לפעמים.
0: לא, לא, זה קורה. ורגע אחד, אני יודע שיש לך מבזק ספורט.
2: אוקיי, אני יושב פה מאחור, אתה לא מתייחס.
0: בסדר, עוד שנייה, עוד שנייה. חופר לי, יש לו מבזק ספורט, תכף.
1: אני מבין אותו, אני מבין אותו.
0: אני רוצה לספר למאזינים שהיום אנחנו משחקים את המשחק שלנו. אתה מוכן? אתה מוכן, ירמי?
1: אני אף פעם לא מוכן, אבל משתף פעולה תמיד.
0: אז בוא נספר לך שאנחנו משחקים את המשחק, מי מכיר את ירמי קפלן?
3: ועכשיו, מי מכיר את ירמי קפלן?
1: מי מכיר? גם אני עוד לא מכיר.
0: משחק מאוד מאוד פשוט, 5 שאלות לכל שאלה, 3 תשובות, 1 נכונה. ידעתם את כולם, חבילת פרסים עלינו. אם עניתם נכון, תשמעו את הדבר הזה.
3: כל הכבוד, אתם מכירים את ירמי קפלן.
0: אבל אם תיתו, זה מה שתשמעו.
3: בוז, בוז, בוז. אתם לא מכירים את ירמי קפלן.
1: הבוז עליך.
0: אז אם אתם חושבים שאתם מכירים את ירמי קפלן, ואתם רוצים לזכות בפרסים שלנו, ואתם יודעים שאנחנו מחלקים פרסים שווים, 0552-103-103, 0552-103-103. ועכשיו, אני משאיר אותך כמה דקות עם הבחור הזה, תתמודד.
1: אבל הוא מדבר על ספורט עכשיו, מבזק ספורט.
0: אתה לא בעניין ספורט?
1: אני בעניין ספורט, ההפך.
0: כן? אז בוא, דברו רק שנייה, בוא.
2: רגע, זה, קום.
1: אהרון, שב.
2: יאללה, קטה, תשמע, אני חולה עליך. אתה יודע בכלל מאיפה אני בארץ, אתה לא יודע, אתה?
1: אין לי מושג.
2: מתי יהודה, מה קרה לך? מתי יהודה, איפה זה, שער הגיא?
1: ליד ירושלים.
2: יאללה, קטה, אין עליך. אתה מגיע לשער הגיא? צומת שער הגיא, איפה צמיגי ליאור? יאללה, מצד ימין תרץ בהרטוב, נו, מה יש לך? אתה בהרטוב. פנית ימינה. בשער הגיא, יש מחלף חדש עכשיו. התחלת לנסוע, עברת את בית שמש, יש את המסילת רכבת של בית שמש, אולמי קילו דוד בית שמש מצד שמאל. Okay. עברת את צובה, זה קיבוץ, עברת את צריגים, אדרת, ישעי. אם הגעת לצומת נחשון, עברת, תעשה יוטרן, תסתובב, okay. תחזור יענו ליד זקריה, יש לך את עג'ור.
1: היי, בזקריה איבדת אותי.
2: עזוב אותך, נו, אתה חייב לבוא, בוא ניקח אותך לאכול קובות של חביבה.
1: יאללה, עכשיו אתה מדבר. נקבע איפשהו בצומת ברורה יותר.
2: אתה יודע מה נקבע באלוף שדה.
1: באלוף שדה נקבע, זה עניין. משם תיקח אותי, אני אחריך.
2: תזכור, אתה שלי אותי סתם, אתה יש לך מילה, אתה אמרו לי אנשים. טוב, אני עושה מבזק ספורט, ויש לי משימה בשבילך במבזק ספורט.
1: אוקיי.
2: סבבה, אתה תהיה מוכן, אתה זורם איתי.
1: מה שאתה אומר, אני משתדל.
2: יאללה. חסות?
4: חסות.
5: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות?
6: קבוצת יבנף. חמוצים שישראלים אוהבים.
2: זה רבי גינת, מעריץ.
7: מספר אחת.
2: קבל.
7: נאמבר וואן. ארון.
2: אלא כן, עליי.
7: ארון.
2: צניעות. מתחברים, אתה יודע, נים דרופינג, יש את ה... אתה יודע, אבל רפי גינת זה אח, מה קרה לך?
1: רפי גינת זה אח לשם להפיל על מישהו.
2: קרה לך, אתה חבל לך על הזמן. טוב, אנחנו מבזק הספורט של אהרון אהרון, בואו נספר לכם, אנחנו בצ'רלטון, ספורט אחת, שמעבירים את מבזק הספורט הזה, תעשה שלום לצ'רלטון, ספורט אחת.
1: צ'רלטון!
2: יוחנן הממתיק, יעקב בגלה, איגל קבב, זה הצוות שלנו. שתי משימות יש לי בשבילך, מה אתה רוצה להתחיל עם ה... עם השנייה. איך אתה יודע מה הראשון? אני יכול לחרטט אותך. אז אני חרטט אותך. המשימה השנייה זה ככה בשביל הספורט, לראות אם אתה יכול לעשות לי ג'ינגל למפלגה שלי שנקראת פול גז, לאלתר משהו כאן עם... בוא נציג את הנגנים. יש את אסף מידן.
1: תלעקה, תלעקה.
2: אסף מידן, שהוא גם רופא, גם גניקולוג.
1: נכון, גם טייס אמרנו.
2: גם טייס שעכשיו לא טס כי יש שביתה, אז הוא לא יכול לטוס. גם סופר.
1: גם סופר, נכון.
2: יש עוד משהו שאתה אסף, אנחנו לא יודעים? מה אתה עוד? אשכנזי. כולנו פה אשכנזים, כמו שאתה שומע.
1: נכון.
2: יפה מאוד. בא לכם לעשות ג'ינגל למפלגת פול גז, אני רוצה להכניס אתכם ככה ביום יום. פול גז, אני אגיד לך מה המפלגה שלנו.
1: איך זה הולך? כן, משהו פול גז, מה?
2: פול גז, המפלגה של הרון הרון. אנחנו הולכים לאפס את החשבונות בנק. כולם יהיו על אפס ואפשר למשוך כמה כסף שרוצים, ואנחנו לוקחים את מידת הנעליים שלכם וכדי להביא לכם קפקפים לים, כי זה מה שאנחנו רוצים, ללכת לים. אתה בהלם תרבות, תגיד לי אם אתה בהלם תרבות. ירמי, תרגיש בנוח להגיד לו אם אתה בהלם תרבות. אתה מתערב אתה גם כן, הוא לא בהלם. אתה בהלם תרבות?
1: חס וחלילה.
2: הוא כותב, הוא כותב, אני לא אפריע לו לכתוב. טוב, המשימה השנייה שתהיה לירמי, תהיה עוד מעט.
1: משימת ספורט, זאת משימת ספורט, צריך להיות באמת ספורטיבי בשביל לעשות את זה.
2: ירף, אתה תקבל עוד משימה, משימת ספורט, בינתיים כל הפריקסה שלך עם מיקרו מחכה לך פה על השולחן, עוד מעט אתה גם תשיר, יש לנו ג'ינגל?
1: מה, עכשיו? לא, צריך באיזה הפסקה ג'ינגל, אני אראה לך מה אני פתק. עושה לך דאוויני
2: קודם כל אתה קוסם, אתה הכל הכל, אתה מוכשר, אתה רוקיסט מספר אחת בארץ, עזב אותך, אני לא פרייר, אני יודע שאתה תותח על.
1: כן, אבל עדיין הולכים הביתה, מלחינים, עושים, בודקים, עושים סקיצה, ואז חוזרים עם התוצאה.
2: אללה, קיר מי אתה. טוב, אז בוא ניתן לך משימה שאתה חייב לעשות אותה עכשיו. איפה, תן לי בבקשה את האביזר העזר, בבקשה, תודה רבה, תודה רבה. יש פה כדור. אתה להטוטן שיכול להקפיץ על הראש בלי הפסקה, נכון?
1: לא, כבר לא.
2: כבר לא.
1: עשיתי להקפיץ על הראש בימים אלו, עברתי ניתוח באמת בחוניות.
2: אז אתה רוצה שנוותר על המשימה? גבירותיי ורבותיי, זה קורה פה בשידור לייב.
1: כאן פה ככה לגרור את
2: ה... ירמי קפלן, המלך הגברי, לוקח את הכדור. עם המשקפיים אתה נשאר?
1: למרות שאני לא אוהב לי משקפיים. שידעתי
2: להקפיץ
1: 400 פעם, וזה המספר.
2: לא מאמין לך, 400...
1: 35 פעם ידעתי להקפיץ, אבל זה היה
2: כשלא
1: היה לי משקפיים.
2: ואותה ורבותה, ירמי מתחיל את הקפצות על איזה מלך, איזה מלך, איזה מלך.
1: כבר שישייה.
2: בסדר, אולפן קטן, מצלמות.
1: לא נורא,
2: אני אבוא לי, בוא נשתקפיץ. וואי. ירמי מקפיץ על הראש, גבירותה ורבותה, תנו לו כפיים. תנו לו כפיים, אין עליך אתה.
1: מישהו
2: מכם מקפיץ
1: על הראש.
2: אופה. טוב, אני הייתי אהרון אהרון, אני לא אפריע לכם, אני אחזור לצ'רפאיה.
1: הייתי אבל לא רע, לדעתי הייתי לא רע, יחסית לגילי ולמצבי.
2: כפרה עליך, אני שניים לא עושה.
1: הפתעתי.
2: מה קרה לך, אתה מספר אחת בארץ. תודה רבה, אני הייתי אהרון אהרון, שמחתי לארח אותך במבזק הספורט, מר ירמי הגדול, האגדה. יאללה.
4: בחסות. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבי. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות,
6: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
7: אם כן, זה קרה.
8: מה קרה?

0: וברה או כולה זה פרח? לא הבנתי.
1: התחיל כולה וברה, היום זה כבר איזה 15 שנה, נראה 10 שנים כולה זה פרח.
0: כולה זה פרח, זה מה שאתה שר?
1: כן, אתה רוצה לשמוע את הסיפור כאן? זה נראה לך המקום?
0: פחות, אבל אני יכול לתאר לעצמי.
1: אוקיי.
0: אני יכול לתאר...
1: פרח טעים, פרח כזה ריחני.
0: כן, יום שישי כולם שולחים פרחים.
1: הכל טוב, נכון.
0: יש לנו חבר יוסי מזר פור יו, ואנחנו כל שישי שולחים פרחים.
1: יש רישיון לקבל פרחים.
0: גם, יש אנשים כאלה עם רישיון.
1: נכון.
0: אז כולה וברה בעצם זה שמות חיבה, נכון?
1: ברור, שמות חיבה במערכת יחסים, זה כדי כשאתה נכנס הביתה, או כשאשתך נכנסת הביתה, והיא רואה שרק פידחת, וכל דבר שהיא ביקשה ממך והבטחת שתעשה, לא עשית, כן? אז היא מתחילה להגיד לך, ברה, יא חמוד, אבל לא החזרת את הבגדים למקום, והבטחת שאתה תקפל כביסה, ולא עשית את זה, ולמה הכלים עדיין ביקרו? בחיית ברה, יא חמוד.
0: אני מכיר עוד תיאוריה שמשתמשים בשמות חיבה, זה כשלא זוכרים ממש את השם. אחרי שחזרתם מאיזה לילה של כולה ופרה,
1: כולה,
0: יש לנו כבר מאזינה? או שצריך לתת שוב את הטלפון? 05, יש מאזינה. שלום לבר. הלו? בר.
2: שלום.
0: אומרים לי שהיא בשדה תעופה, בכאוס שנמצא בשדה תעופה, אז לכן אני מדברת איתם.
1: אתה הולך לפגוש אותה אחרי זה.
0: היא נמצאת כרגע בכאוס.
1: כולם יודעים שאתה יוצא לחופשה?
0: כן, יודעים.
1: סיפרת? אוקיי.
0: אז היא בוואטסאפ, לכן שומעים אותה ככה. שלום לבר מיכנת.
2: שלום, אני מפתח תקווה.
0: פתח תקווה, יש לנו כאן חצי צוות מפתח תקווה, מאירה ורונן ואיציק.
1: רק שתדעי שאני מעריץ של פתח תקווה, זה העיר הכי מתפתחת בשנים האחרונות שאני ביקרתי בה, ממש.
0: האמת שכן.
1: כל מי שנכנס לפתח תקווה, אני אומר, וואו, מה עשו פה, ואיך עשו, ואיזה יופי.
0: האמת שכן, מאוד מאוד מתפתחת. מה את עושה בחיים, בר?
2: האמת היא שזו עיר פשוט נהדרת, אני מורה.
0: מורה. אוקיי.
2: מורה בישראל, זה מקצוע מאוד
0: חשוב. נשמעת גם דידקטית, והייתי מקשיב לך. בואי נאמר שאם הייתי תלמיד שלך, הייתי מקשיב לך בצמרון.
1: היום הבעיה במערכת החינוך שאין מספיק כמוה, צריך עוד כמוך.
0: צריך הרבה, באמת, כאילו...
2: כל כך מדויק.
0: טוב. בר, אנחנו נתחיל לשחק, יש לך 5 שאלות. אנחנו משחקים, את מכירה את אירימי? מכירה אותו טוב?
2: בוודאי, שנים של הערצה.
1: וואו, די, אל תגידי הערצה, אני אוהב כזה הערכה, אני אוהבת את המוזיקה שלו, אני אוהבת את הבן אדם.
0: למה, אתה רוקיסט?
1: עזוב, אני מבין, אבל הדבר הזה... הערצה זה לא מה שעושה לי.
2: הערצה, אני
1: חלמתי
2: להתחתן
1: איתך. וואו.
0: טוב, בוא נתחיל לספק.
1: אני מוכן אם את רוצה סתם, לרישום, אני מוכן להתחתן.
0: אנחנו נשמע את הג'ינגל, ומיד נתחיל לשחק, מוכנה בר?
2: נהדר.
0: אוקיי, נתחיל, בבקשה.
3: ועכשיו, מי מכיר את ירמי קפלן?
0: שאלה ראשונה, די קלה, איפה ירמי נולד? א', וושינגטון, ב', שיקגו, ג', טקסס.
2: כמובן שבשיקגו.
0: תשובה נכונה.
3: כל הכבוד, אתם מכירים את ירמי קפלן.
0: שאלה מספר 2, עם איזה שם הוא נולד? א', ג'רמי קפלן, ב', ג'רמי יעקב קפלן, ג', ג'רמי דוד קפלן.
2: ג'רמי דוד קפלן, כמובן.
0: וואו, וואו.
3: כל הכבוד. כל הכבוד. אתם מכירים את ירמי קפלן.
1: רק שתדעו, השם האמצעי שלי זה דיוויד, כן, דוד.
0: דיוויד.
1: על שם המלך הנודע.
0: אוקיי, אנחנו בשאלה מספר 3. איך קראו ללהקה הראשונה, שימי לב, שהוא שימש בה כמתופף? א', ליקוי חמה, ב', קשת בענן, ג', ירח כחול.
2: מובן
0: שליקוי
2: חמה, איזו שאלה.
0: תשובה נכונה?
1: תשובה נכונה! אני בשוק, ורק אתמול, אני ואח שלי, אהרון, פגשנו את...
0: נכון. קראת לי, אהרון קפלן.
1: אהרון היה פה באולפן פעם, אהרון קפלן, שישב אז עם דידי הררי, ואז בא אהרון, שזה אהרון. איזה כבוד לשניכם.
0: אין, אני חולה עליך.
1: אז אתמול ישבנו אני ואהרון עם רמי קליינשטיין, שזה היה כמעט כל הלהקה של ליקוי חמה.
0: יאללה.
1: ממש כך.
2: אחלה להקה שבעולם.
1: נכון, זכינו אפילו בפרס בעיר הנוער, יאללה.
0: שאלה מספר 4, באיזה תפקיד הוא השתתף בסדרה האלופה? א', גניקולוג, ב', פסיכיאטר, ג', רופא עיניים.
1: האם אני זוכר?
2: רופא עיניים.
0: וואו!
2: כל הכבוד.
1: אני מאמין לה.
3: אתם מכירים את ירמי קפלן.
0: שאלה, שאלה
1: אחרונה. בר, את כוכבת, בר, את כוכבת.
0: זה מעצבן אותי, אני רוצה...
1: הניסויים שלנו הולכים ומתקרבים.
0: וואי.
2: השאלה, איזה פרס אני מקבלת? איזה פרס?
0: אני לא אקפח אותך, בר. אני לא אקפח אותך. אוקיי, שאלה מספר 5, איך קראו לו... רגע, אולי שאלה אחרת. אוקיי, איך קראו לו בסרט... מבצע יונתן של מנחם גולן, אתה אפילו לא זוכר, או שאתה זוכר, אתה זוכר? אל תגיד.
1: לא, אני רק זוכר את הרפליקה שביקשתי ממחבל למה יש לו בקופסה של התמרים.
0: אוקיי, אז אני אתן את האופציות, אולי אתה תיזכר. א', דוד לוי, ב', אפרים לוי, ג', אתה מחרטט, הוא לא שיחק בסרט.
2: אפרים לוי.
0: אופה!
3: כל הכבוד.
1: גם אם הייתם אומרים לי את זה, אני לא זוכר, לא זוכר.
0: באתי לתת לך שאלת בונוס. בר, את ספורטיבית? את ספורטיבית?
2: אני ספורטיבית מתמיד.
0: יאללה, אז נעשה שאלת בונוס, הכל או כלום?
1: מה זה הכל או כלום?
2: קדימה.
0: או שהיא מקבלת את ה... כאילו, אין מה להפסיד בכלל.
1: בכל מקרה, רון יביא לך לשדה התעופה, כשהוא יגיע ויפגוש אותך שם.
0: אני אביא לך, כן, אני אביא לך קל השיער, אוקיי. שימי לב, עם מי הוא היה בזוגיות בתחילת דרכו? א', עם ציירת... ב' עם פסלת.
2: מה זאת אומרת? הוא היה בזוגיות איתי.
0: נו, ברצינות, בר. עם מי הוא היה בזוגיות?
2: איתי. אני קוראים לי בשמי השני, דנה ברגר.
0: לא נכון!
1: זאת דנה ברגר.
0: באמת, זאת דנה ברגר.
1: זאת דנה ברגר.
0: אני בשוק שלא מזהה.
2: קפלן.
1: יואו, עכשיו אני מזהה. עכשיו שיחקת אותה, היא המתוקה, שיחקת אותה. חברה שלי טובה, יאללה.
2: שמה שלי, אח שלי, I love you.
1: יאללה, I love you back, יא בייב.
0: דנה, דנה באמת נמצאת בזה תעופה, אבל לא בארץ. היא בכלל לא בארץ עכשיו, נכון דנה?
2: נכון, אני בקפריסין.
0: וואי, אני בדרך לקפריסין.
2: בקפריסין.
0: מה, יש שם קרייסס?
2: לאט, כמו שאומרים. לאט, לאט.
1: באסה של מקום להיות תקוע בשדה תעופה.
2: ביער הסודי בקפריסין, והיה נורא נורא כיף. ועכשיו אנחנו נשתקר לנו בשדה תעופה.
1: עכשיו פחות כיף.
0: קודם כל, כיף לשמוע אותך. אתם גם מופיעים מדי פעם ביחד, נכון?
1: לפני רגע הופענו ביום שבת שעברה, הופענו אני ודנה ביחד.
0: אתה ודנה ברגר, דנה ברגר.
1: הרחתי אותה, היה פצצה, דנה, מה זה היה פצצה?
2: מופיעים הרבה ביחד, וכיף לנו ביחד.
0: אנחנו גם נשמח לארח.
2: עוד לפנינו.
0: אז אנחנו נשמח גם לארח אותך פה באולפן. בואי אני רק אגיד, ספר למאזינים שלנו שיש לך, מה התאריך היום בכלל? 20, אז יש לך ב-18 בספטמבר מופע אקוסטי, נכון? אני לא טועה.
2: נכון, מופע אקוסטי, באמפי,
0: בעין הוד. שאת מארחת שם את ערן צור, ויש לך ב-24 בספטמבר במסגריה בחצרים. ב-28 בספטמבר, פסטיבל בנימינה, תעקבו, תחפשו דנה ברגר, כדאי לכם, שווה לכם.
1: שווה במיוחד.
2: יש פה הופעות. נשיקות,
1: ירמי, חיבוקים ונשוקים לך, דנה.
2: אני בתור מורה.
1: וואו, אדירה. לא הייתי מנחש בחיים.
2: ויש לי עיניים בגב.
0: דנה היא המלכה, תודה ענקית.
1: אכן היא מלכה.
0: ביי, להתראות. ביי. טוב, נצא לפרסומות, או שאתה רוצה לעשות עכשיו ביצוע אחד? בוא נעשה ביצוע אחד. נעשה ביצוע אחד. למה?
1: נגיד, נתחיל כזה... ולאט לאט נגביר.
0: מה שאתה רוצה.
1: רוקטמן.
0: רוקטמן, גבירותיי ורבותיי, ג'רמי קפלן איתנו באולפן יחד עם אסף מידן על הקלידים, ירמי קפלן על הגיטרה, מוזיקאי ענק שנמצא כאן ומתארגן עכשיו, בלנס כבר עשינו מקודם, ומה שנשאר לנו זה רק...
4: לא נגד בגיטרה עכשיו.
0: אתה בלי גיטרה, אתה תעשה מה שאתה רוצה.
4: נכון. אותם אוזניות? כן, אוקיי.
0: בבקשה.

0: שנתיים. אהרון זמר, אל תראו אותי ככה, ירמי קפלן.
1: אסף מידן.
0: אסף מידן, הרופא, הטייס, הוא גם נראה לי משית נוסעות מטוסים. נכון?
2: בחיל הים.
1: כל מה שיכול להיות ואשכנזי.
0: תשמע, רגע אחד לפני שאנחנו יוצאים לפרסומות, רוצה לשמוע מה פרשת השבוע שלנו? אתה רוצה לדמיין, לנחש, לנסות לנחש?
1: לא, אני יותר כזה מסתכל, בודק, ואז אני יודע.
0: ואז אתה יודע.
1: כן.
0: אז בוא תשמע.
3: ואתה, פרשת השבוע, מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציטון בלדי. והיום פרשת הדפוק הזה.
4: אני מחור, אני גמור. אבל רואה נכון, הדפוק הזה עושה לך רק טוב, הדפוק הזה עושה לך רק טוב, הסיפור מסתבך, חפוסים עפים, אני ממיין מה לפחמה לתיקונים, ואת אומרת שאני מזוכזוך עם עזמי, מנסה להרוס משהו טוב, כי אני חושב שזה יסיר אותי. יש מישהו מוסיף?
1: אמן.
4: עדינה! עדינה, איפה ירמי? יסקה הנודר.
3: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציטון בלדי.
0: טוב, אנחנו...
1: חציטון בלדי נודר.
0: אנחנו נצא לפרסומות, נחזור עם עוד שני ביצועים אנחנו רוצים לשמוע כאן באולפן, עם ברשותך, כן? וג'ינגל אחד שהבטחת לארון ארון.
1: נכון.
0: למפלגה שלו, מפלגת פול גז. יש לכם בדיוק 4 דקות לעבוד על זה, מיד חוזרים.
5: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
6: חמישי אגדה עם רון שלום. 2-4 חמישי אגדה. התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
9: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
10: 3 ימי פתיחה מטורפים, בימים שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח. בשלושת ימי הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, קיריים 5 להבות אלקטרה ב-555 שקלים. מכונת כביסה אלקטרה 9 קילוגרם ב-899. בקרר משרדי ב-355 שקלים. שואף דייסון סייקלון ב-1590. מגץ קיטור אלקטרה ב-199 שקלים.

0: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: אתם עדיין מאוהבים או שפשוט התרגלתם לחיות יחד? לפעמים צריך לעצור הכל כדי להיזכר למה בחרתם אחד בשנייה. ספא בן עמי, חוזרים להיות זוג.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
5: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
9: נכנסתי למסיבה שהוא ערך למלא אנשים עשירים, הייתי שליח. אמרת לך שהייתי שליח, עבדתי כשליח.
10: כן.
9: הבאתי להם למסיבה.
10: עבדת גם בחנות של בעלי חיים, נכון?
9: נכון, כל בעלי כלב ולחתול.
10: כן.
9: נכון.
10: לא, באמת, אבל טראמפ רוצה עכשיו? איך האנגלית שלך?
9: בסדר, כן, בסדר. אני מבין.
10: אתה מבין אנגלית? טוב, בכל זאת גדלת בבית.
9: אתה מכניס אותו, אתה מכניס אותו.
10: לא, הוא רוצה, הוא בטלפון, את רצינית? הבית הלבן? כן?
9: מרגש, זה מרגש.
10: Hello, President.
11: You have Elton John today, right? This is Elton John with the Rocket Man. I heard it before. It was wonderful.
9: Wow. It's not quite Elton John. It's an Elton John imposter. Elton John imposter.
11: Oh, I know you. You're Yimmy.
9: Oh, you remember me, sir. Oh, my God.
11: Oh, I know you. The delivery guy, right?
9: The delivery guy, yeah. All right.
11: Nice, very nice. I heard that your middle name is David after the king. You should be Yimmy Donald Trump, Donald J. Trump.
9: I'm going to change my name. I'm going to change my name to Yimmy Donald.
11: You should change your name. Yes, that's because I said so.
10: אל תגיד לו סתם, כי אתה תסתבך איתו. אל תבטיח לו סתם.
9: It's going to be Jeremy Donald Trump. It's going to be, instead of DJ, it's going to be J.D. Trump.
11: It's too many names. It's too many names. You know, you mentioned that you're from Chicago. We're trying to fix this. There's many problems. Many problems in Chicago. I have spoken to DOJ. They're working very hard day to night to fix this. There's a lot of crime, yes, very sad.
9: Is the DOJ have to do with the Donald of what? Donald Orange Juice?
11: The Department of J, the J from the Donald J. Trump, that's the J from my name.
9: Of course. Any J is from your name. Any J is from your name.
11: Right, there's also the DOD, Department of Donald, and the DOT, Department of Trump. So listen, no, gentlemen, listen, there's the helicopter here is the... We gotta go. We have to have a meeting with Barack Ravid. I'm very sorry.
10: Oh, Barack Ravid.
11: Thinking about the bad guy that does good for this poor woman, and have a good day.
10: Oh, thank you very much.
9: Yes, thank you very much. Send my regards.

0: Tell my regards to Rock Ravid.
1: Where's my honor? Thank you very much.
2: Bye bye.
0: You are the best. Bye-bye. Donald, you are the best.
1: Thank you, you too. I'm better than you. I'm very bad. Bye-bye.
0: Make
1: bye
0: America bye. Best again.
1: Yes. Barack Rabin is calling me. Bye-bye.
0: Make bye, America bye. Barack again.
2: איך יש לו זמן להתקשר אלינו עכשיו, בין כל הברדק הזה, אני לא מצליח להבין.
0: אני לא מבין איך הוא מתקשר אליי לפני שהוא מתקשר לברק רביד, זה מפתיע אותי.
3: זה לילה שם.
2: כן, אה?
0: כן. טוב. הוא עוד עסוק בלילה, לדעתי.
2: אני חייב שאנחנו נספיק לשמוע את שני שירים לפחות, יש לנו 10 דקות ברוטו, מה אנחנו... רגע, שנייה, מה? רגע, מה עם השיר הג'ינגל שלי? הבטחת לי ג'ינגל? אני לא מבטר, מה?
0: אתה רוצה שאנחנו נשאיר את זה עכשיו? שאני אשאיר את זה בלייב?
2: בטח בלייב, מה קרה לך? יאללה.

0: בסוף הולכים לים. שימו פתק, פול גז, ברשות הרון הרון.
1: יאללה, יאללה, מצחר אתכם עכשיו לביצועים שלכם, יאללה, איזה גבר הוא.
2: חיתנו משהו, אבל בסדר.
1: יאללה, איזה גבר הוא. אמרת לי שהוא כזה גבר, לא ידעתי עד כדי כך.
3: אמרתי לך מההתחלה,
1: שהוא
3: אין עליו.
1: יאללה, איזה גבר, יאללה. יאללה, עכשיו עושה ביצוע עלייך פה, אני יכול לצלם, אני יכול לצלם? ירמי, אני יכול לצלם, נכון? יאנו, אין בעיה, אני יכול לצלם. יאללה, כאיזה אח אתה.
2: אז נעשות לכם אלטון, ואז נעשה ירמי.
1: יאללה, אלטון ואז ירמי. יאללה. סע, אח שלי אתה, יאללה, חולה עליך אתה.

0: תגיד לי, אסף מידן,
1: אסף קיקידי מידן,
0: מאיפה הבאת את הקולות האלה? תגיד לי,
1: חשבתם שהוא סתם אשכנזי, בסוף הוא יצא אשכנזייה ברמה.
0: קיקידי, אשכרה, כאילו, מאיפה הבאת את זה? טוב, אני מופתע. טוב, יש לנו 4.5 דקות לשמוע את השיר האחרון שלנו בתוכנית. היה לנו כיף, אני כבר אסכם ואומר
1: שנהננו
0: בטירוף.
1: גם הרון, הרון.
0: אני גם אבוא לעשות, תוך כדי הביצוע שלכם, אני אבוא להצטלם איתכם, כי אני טס.
1: בוא, תצטלם, תשיר ותטוס.
0: מה נשמע?
1: יאללה. שתהיה לך טיסה נעימה.

0: וואו! כן, את כן. כל זה הוא עשה כשנקרא לו מיתר, ב... נקרא לו המיתר בגיטרה, אבל אף אחד לא יכול לשים לב.
1: לא מבטרים, לא משחררים, פשוט
0: הסוף.
1: ממשיכים.
0: יאיר מקפלן, אסף מידן, תשמע, התגלה כבעייתי אסף מידן הזה.
1: תורף.
0: איזה זמף.
1: מי ידע?
0: מי ידע? מי האמין? 22 באוגוסט גרי מודיעין, 28 באוגוסט זאפה הרצליה, סולד אאוט אמרנו, רק למי שיש קשר ככה להיכנס מאחורה, 10 בספטמבר גרי יהוד, מופע להיטים של ירמי ב-23 באוקטובר, עם מוניקה סקס.
1: מוניקה סקס.
0: בגבעת ברנר. 8 שניות נשארו, פרגן לנו. יאללה, קח.
1: אנשים, היה נהדר איתך, לא צוחק, היה נהדר.
0: אופה, נוחתי.
2: גבירותיי ורבותיי.
1: שיט, זהו, אתה חייב לטוס.
2: הגענו לפינל.
1: אנחנו נוחתים ואתה חייב לטוס.
2: כשמגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להזין לתוכנית 2-4. נשמח שתשובו להזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.
0: תודה רבה למאירה פרץ המפיקה, עורכת המוזיקה, איש יפיוף, תחקיר רונן שבתאי. תודה רבה לכל הצוות שלנו, פרלה דנוך, לירון ברזיל,
1: זה מה שיש לך להגיד בווידאו שלי,
0: כרמית ונטורה, אורי פרלק, אמיר חזן. תודה לצוות האולטרס, דני קרפל, יואב כהן, שלומי, צבעים אמיתיים,
1: הייתם קרישים,
0: אורי אליהו.
1: שבת שלום
0: לצוות הדיגיטל, אופק קולר והמרוקם, לכל התחנות, רדיו צפון, רדיו התחנה, רדיו ירושלים, רדיו כל רגע 103.
1: שלום,
0: שידור חוזר היום בלילה ב-10 ברדיו התחנה.
1: שלום, שלום,
0: שימי חביב הסאונדמן שלנו,
1: שבת שלום, שבת שלום, שלום ורון שלום, שבת
0: שלום, שבת שלום. נתראה בראשון בעזרת השם.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
4: שלושה ימי פתיחה מטורפים בימים שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל. פארק הצפון, נסרת, צמוד לדבח. בשלושת ימי הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מקרר ארבע דלתות אלקטרה מפואר ב-1990 שקלים. מסך גיימינג אייסר 144 הרס ב-249 שקלים. נינג'ה גריל ב-699 שקלים. מכונת גלידה וברד ב-299. שואב אבק ב-119 שקלים. מדפסת קנון צבעונית ב-99 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים בשלושת ימי הפתיחה. שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל. פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: את היחידה שלי.
5: מועצה מקומית מגדל שמחה להזמינכם לסגור את הקיץ ובגדול. לילה אחד, שני מופעים מהגדולים בארץ. איציקלה ומאור אדרי על במה אחת. פארק אנון, 5-20 באוגוסט, פתיחת שערים, 7:30 בערב. והמחיר רק 25 שקלים. בואו לחגוג איתנו לילה אחד חוויה ענקית. לרכישת כרטיסים, היכנסו לדף הפייסבוק של מועצה מקומית מגדל או חייגו 052-744-2638.
6: ספטמבר. בין הזמנים של פינוק בקראון פלאזה חיפה. רוצים לקחת רגע לעצמכם לפני החגים? באמצע השבוע מיום ראשון עד חמישי חופשה בקראון פלאזה חיפה ב-345 שקלים בלבד לאדם ללילה בהזמנה לזוג. החבילה כוללת לינה בחדר זוגי, ארוחת בוקר מפנקת, שימוש במתקני המלון והספא וגם 20% הנחה על טיפולי הספא. נוף מרהיב מהכרמל, ספא, בריכה וכל מה שצריך בשביל לקחת פסק זמן מהשגרה. חופשה, נוף ופינוק במקום אחד. קראון פלאזה חיפה. להזמנות ישירות 04-835-2352 ובאתר המלון. המבצע בתוקף במהלך ספטמבר 2026, בימים ראשון עד חמישי, למעט ערבי חג, חגים ומועדים. על בסיס מקום פנוי ובכפוף לתנאי המבצע, אין כפל מבצעים.
7: תוכנית הבאה ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים עם זיו המויאל. מיד לאחר החדשות.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
9: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הכאוס בנמל התעופה בן גוריון, לאחר שעובדי רשות שדות התעופה פתחו בשביתת פתע, שבעקבותיה נרשמו שיבושים חריגים, הצדדים סיכמו לסיים את השביתה, ורשות שדות התעופה מעדכנת כי הנחיתות והמראות חוזרות בהדרגה. למרות זאת, כתבתנו הילי קרן מעדכנת מנמל התעופה בן גוריון, כי עדיין נרשמים שיבושים בלוח הטיסות, והעובדים טרם חזרו לעבודתם. בתוך כך, חברות התעופה מעדכנות את הנוסעים, כי מרבית הטיסות ימריאו היום ללא מזוודות, כדי לגשר על הפערים. כתבנו לענייני תחבורה דין פישר מוסר כי בזמן שוועד העובדים והנהלת רשות שדות התעופה מחליפים האשמות, שרת התחבורה מירי רגב ובחירי משרדה שוהים בחופשה פרטית במרוקו. עם זאת, מסרה השרה כי מי שקיבל את ההחלטה לקחת עשרות אלפי נוסעים כבני ערובה כלשונה ישלים מחיר כבד. גם ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לשיבושים וכתב בחשבון האקס שלו, מי שיעמוד בדרך יעוף הביתה. צהל ושבק חושפים, חמאס מבצע חקירות ביטחוניות ועינויים בבית החולים נאצר שבחאן יונס. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
10: לפי דובר צהל, חמאס מזהה שחיקה בתמיכה בו בקרב תושבי רצועת עזה וחושש מאובדן אחיזתו באוכלוסייה, ולכן הוא מגביר את פעילות מנגנוני הביטחון שלו. הוא מנסה לכפות את שלטונו באמצעות הפחדה, חקירות ועינויים של התושבים. כעת בצהל חושפים מידע מודיעיני שמראה כי חמאס מנצל את בית החולים נאצר שבחאן יונס. הוא מבצע שם בקומה השנייה של מרפאות החוץ את אותם העינויים וחקירות ביטחון הפנים והמודיעין הצבאי של חמאס.
9: שלושה עובדים נפצעו בינוני וקשה בפיצוץ שאירע במפעל אקוסול בנאות חובב. משרד העבודה סגר את סביבת העבודה במפעל ובמפעל נוסף בצפון הארץ שסיפק את החומר לאחר שהותרו בו כשלים. חזי שוורצמן, ראש מנהל הבטיחות במשרד העבודה, מסר כי מדובר ברשלנות שתחקר עד תום. השקל נחלש מול המטבעות הזרים, הדולר היציג עולה ב-23 מאיות האחוז, ושערו נקבע על כ-2 שקלים ו-99 אגורות. האירו היציג עולה ב-88 מאיות האחוז, ונסגר על שער יציג של כ-3 שקלים וחצי. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס,
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, היום חם יותר, התחממות מורגשת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום כבר כבד במרבית האזורים. מחר תורגש עוד עלייה בטמפרטורות, זה היום החם של השבוע. עומס החום כבד עד קיצוני, לך כמובן לאורך מישור החוף וגם בשפלה. הטמפרטורות צפויות לרדת אמנם ביום שבת, אבל בגלל עלייה באחוזי הלחות, לא כל כך נרגיש את השינוי בעומס החום.
11: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
12: לובינסקי טרייד אנד ליס,
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
9: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: נכון מאוד, 4:07. שלום שלום, אנחנו המויאל בדרכים, מהדורת יום חמישי. מפגש אחר הצהריים היומי שלנו, כאן ברדיו שלכם, כל רגע 91.5 ו-96 FM, ראשון עד חמישי, 4 אחר הצהריים עד 6 בערב. אנחנו כאן ואני מקווה שגם אתם ואתם. מתחילים עד שיש עם המון המון מוזיקה טובה ועם יובל יונה שעורכת. יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אני זיו המויאל. ממש עוד מעט, לצד כל המסרים החשובים והמעניינים שיש לנו אליכם היום, הפינה השבועית שלנו בימי חמישי, פינה כל כך כל כך חשובה, חבל שהיא רק שבועית, עם שרית יצחק, יקירתי. וצריך גם להגיד ברדיו, האיש שמלווה אותה כל הזמן, יניב. מביא אותה לאולפן, נותן לה את השקט, מכיל אותה כדי שהיא תוכל לשבת כאן פעם בשבוע 10 דקות, לדבר איתכם בנושאים הכי חשובים בתחומי הורות ומשפחה, ונראה לי שהיום, ה-20 באוגוסט, איכשהו נתחיל איזושהי ספירה לאחור לקראת ה-1 בספטמבר עם המון המון המון טיפים חשובים, העובדות בשטח, איך מתמודדים עם האתגרים, מעניין מה יהיה הנושא היום. שרית יצחק, מדריכת הורים מוסמכת, מאמנת רגשית, ועוד מלא מלא דברים מדהימים שהיא עושה, נדבר עליהם כמובן כשתתחיל הפינה, זה יקרה עוד מעט. וואטסאפ פתוח לבקשות שירים והקדשות כמידי יום, וכמידי יום חמישי. שיש מצב רוח יותר גדול להקדיש ולברך, 052-500-9696, מוזמנים לבקש, לאחל, להקדיש למי שבא לכם, אנחנו כאן, 052-500-9696, זה מספר הוואטסאפ שלנו. בקשה של אתמול, שלא הספקתי, מי יגאל היקר?

0: 50 סנט. אחלה שיר לחמישי, קנדי שופ.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: 4:15, כמדי יום אנחנו מזכירים לכם ומזמינים אתכם ואתכן לשחק קצת פאדל. מי שיודע מה זה פאדל מעולה, יודע את היתרונות והמעלות של המשחק הזה, מי שלא, ענף ספורט שהוא להיט להיט להיט ענק בכמעט עשור האחרון, בלונג רן אני אגיד, כי בשנים האחרונות זה ממש ממש ממש חזק, גם בארץ גם בעולם, תחרויות, והרבה כסף ויוקרה ו... ענף מקצועני לכל דבר ועניין. זה הזמן שלי לקרוא לכם ולהזמין אתכם ואתכן להצטרף לרשת פאדל טיים בדבריה, על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. לא יודע, נשמע לי לשחק פאדל על שפת הכנרת, נשמע לי חלום, זה רק אני אולי. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים, ותוכנית עמית לחיילי וחיילות המילואים. מה אפשר לעשות בפאדל טיים? אימונים, אירועים פרטיים, להשתתף בתחרויות פאדל. אפשר כמובן להזמין מגרש בקלות דרך אפליקציית לזוז, LAZUZ, המועדון פתוח 24/7. תענוג של דבר, פאדל טיים, כל החברים שלי שם מחכים לכם, יש כל כך הרבה אנשים שבאים לשחק פאדל בפאדל טיים, שאל תיחסו אם יש פחות זמינות. עכשיו, כל מי שמתקשר למספר שאני אתן כאן עכשיו ויגיד פאדל טיים טבריה, יקבל או תקבל אימון פאדל חינם. 053-550-9744. מתקשרים, אומרים פאדל טיים טבריה, זיו שלח אותנו, מקבלים אימון פאדל חינם. 053-550-9744. עד הפרסומות, הלהיט התורן, בר צברי.

0: אומרת.
1: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050. יום ראשון הקרוב, זה קורה. היציא הצפוני עם שלומי ברטלר חוזרת ובגדול. ימי ראשון עד חמישי, 18:00. כי ספורט מקומי זה רק בכל רגע.
2: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט, בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
4: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב-6 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב-4 שקלים ו-90. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב-14 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: שלושה ימי פתיחה מטורפים בימים שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל. פארק הצפון, נסרת, צמוד לדבח. בשלושת ימי הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מקרר 4 דלתות אלקטרה מפואר ב-1,990 שקלים. מסך גיימינג אייסר 144 הרס ב-249 שקלים. נינג'ה גריל ב-699 שקלים. מכונת גלידה וברד ב-299. שואב אבק ב-119 שקלים. מדפסת קנון צבעונית ב-99 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים בשלושת ימי הפתיחה. שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל. פארק הצפון, נצרת. צמוד לדבח.
6: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצטלך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
7: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
9: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
10: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

0: איתי פה. כמה חיכיתי שהקיץ יבוא. בשם מי אתה מדבר, אביור, מה לעשה? יש אנשים שממש ממש לא מסכימים איתך.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: גבירותיי ורבותיי, 4:26.
2: שרית יצחק, הדרכת הורים עם תוצאות.
0: כמדי שבוע אנחנו כאן עם הפינה השבועית, שרית יצחק, מדריכת הורים מוסמכת, מאמנת רגשית, 052-8844-933, מדברים על הנושאים הכי חשובים בתחום ההורות והמשפחה, ואני לא צריך להסביר לכם את הנחיצות של הפינה הזאת באופן כללי, ואת הנחיצות והדחיפות של הפינה הזאת ממש ברגעים אלו שאני מדבר איתכם. פינה שבועית עם שרית יצחק, שמביאה איתה למעלה מ-20 שנות ניסיון בכל כך הרבה תחומים. התמנון של שרית יצחק מתחיל בליווי הורים לילדים עם קשיי השתלבות והסתגלות במסגרות החינוך, עם דגש על מיומנויות חברתיות רגשיות. כמובן, מייסדת שיטת 30 הימים, מדריכת הורים מטעם משרד החינוך, אגף שפ"י, מכון אדלר. אני מדלג איתכם פה על המון המון דברים חשובים כדי לספר לכם על סדנאות מוכנות לכיתה א', גם לילדים גם להורים. 20 שנות ניסיון בחינוך. אני אמשיך. מאמנת רגשית בשילוב כלים של CBT ו-NLP ו-12 הצעדים, מטפלת בחרדות, התמכרויות, הפרעות אכילה. גבירותיי ורבותיי, שרית יצחק מאמנת נשים ומתבגרים ומתבגרות להדליק את האור הפנימי שלהם ושלהן, להגשים את עצמם, עצמן במשימות חייהם, הורות, זוגיות, משפחה, קריירה והעצמה. עולם שלם, שרית יצחק, זכינו. מדריכת הורים מוסמכת, מאמנת רגשית, 052-8844-933. נשבע לך שמה שאמרתי עכשיו לא גנב לך ולו שתי שניות מהפינה ומהדברים שאת צריכה לשדר כאן. קודם כל, ברכות על בחירת השיר שלפני, אביור מלאסה המלך, שרית יצחק, מה נשמע?
3: צהריים טובים, זיו.
0: מה קורה?
3: ברוך השם.
0: החלטנו היום, את החלטת כמובן, שהפינה שלנו תדבר על חזרה לשגרה. ואני חושב ש-20 באוגוסט זה היום הנכון ביותר לעשות את זה. אנחנו ניקח את חזרה לשגרה, ואת החלטת שזה יהיה חלק א' היום, שבוע הבא, חלק ב' ממש כפסע לפני תחילת שנת הלימודים. הכנת לנו המון המון טיפים, כי הורים יודעים שהבוץ התובעני הזה של יולי-אוגוסט, הם צריכים לתלוש עכשיו, כן, לא פיזית, מטאפורית, לתלוש ילדים מיולי-אוגוסט, ואיכשהו להצעיד אותם לעבר מוכנות לשנת הלימודים, ועל זה את הולכת לדבר. אבל עוד לפני הטיפים, תני לנו איזה דקה שתיים, על כמה הבוץ הוא באמת תובעני, כמה לשכוח ביולי-אוגוסט מהכללים והחוקים מקשה בעצם על ההורים בסוף.
3: תראה, זיו, הכל יושב על גבולות. וזה מתחלק לכמה חלקים, כי הרבה הורים גם מגיעים ואומרים לי, וואלה, לא בא לי שהחופש ייגמר, כי הם לא צריכים להתמודד עם כלום. אין קופסאות וארוחות בוקר, הם יוצאים לעבודה, ישנים, אין להם הרבה ויכוחים של תקומו, תלמדו, למה לא קמתם, אין את זה. ויש פה עניין של נוחות. לעומת זאת, יש את ההורים שיותר זקוקים לשליטה, ועוד ועוד בשבוע האחרון פנו ואמרו לי, שרית, הילדים שלי החליפו את היום עם הלילה.
0: אוי.
3: הם לא זזים מהמסכים, הם מדלגים על ארוחות, איך הם יצליחו לחזור לשגרה? מה אני עושה? איך אפשר להחזיר אותם לכל האיזון הזה של לוח זמנים, ארוחות, לימודים? איך עושים את זה? אז קודם כל, כרגליזי, ואתה אוהב את זה מאוד, אני יודעת, אני מבינה אתכם, ואתם לא לבד. כי גם קודם כל לנו, המבוגרים, מאוד מאוד קשה לחזור לשגרה אחרי חופשה, וזה נורמלי. זה נורמלי. תוסיפו לזה את החששות הטבעיים מהמעברים. יש הורים שמעלים את הילדים מהפעוטון לגן עירייה.
0: כן.
3: ומהגן חובה לכיתה א', ומבית הספר היסודי לחטיבת הביניים והתיכון. אז איך באמת אפשר להחליף את כל המחשבות המלחיצות האלה בתוכנית פעולה?
0: מעניין. כולנו קשב, מה שנקרא.
3: אז הניצחון של הראשון לספטמבר מתחיל כבר כמה ימים קודם, מתחיל כבר עכשיו. חשוב להבין שאנחנו נכנסים לשגרה אחרי חופשה ארוכה, וזה כמו, המוח שלנו מרגיש כמו מחשב ישן שמנסה להריץ תוכנה מאוד מאוד כבדה. לכן אסור לחכות ליום האחרון, אלא להתחיל כבר, לא ממחר, סוף שבוע, מיום ראשון. אז לגבי השעות שינה והשעון הביולוגי, שזה באמת משהו שמאוד מלחיץ את ההורים.
0: כן, זה חשוב.
3: כל יום תקדימו, תלוי כמובן בשעות ובגילאים, בבשלות הרגשית, בצרכים, אבל כל יום להקדים את שעת השינה והקימה ב-15-20 דקות.
0: כבר מעכשיו.
3: בהדרגה. מיום ראשון.
0: מיום ראשון, סליחה.
3: ניתן להם את הסופש. בנוסף, שעת שקיעה דיגיטלית. מה זה אומר? כל יום לפני השינה, שעה לא נוגעים במסכים. קשה.
0: כן. רגע, שאלה. לא בטוח שזה הזמן לשאול אותה. אולי בהמשך תדברי על זה. על התנגדויות, הרי הורים רוצים שאתם תחזרו לשגרה. אנחנו הילדים לא רוצים לחזור לשגרה, אנחנו נביא התנגדויות.
3: כן, אז יש לזה כלי מאוד מאוד מאוד חינוכי, פרקטי, ובכלל מועיל ביחסים, אבל תכף נדבר עליו. לגבי ציוד, ציוד, תמיד רואים את התורים המטורפים האלה בכל הסטוקים, אז מי שעדיין לא קנה, תלבושות, ציוד, חבר'ה, זה הזמן, לא לחכות לדקה ה-90, זה לא משרה אווירה של רוגע בתוך הבית. והכי חשוב, וזה חשוב מאוד, קחו את הילדים איתכם, גם בכיתה א', קחו את הילדים איתכם שיהיו שותפים מלאים בבחירה של הציוד, בהכנה, בהתארגנות, כמובן בהתאם לגיל, אבל כן, בכל גיל אפשר, צבעים, מחברות בוגדניות, מדבקות עם שמות, תנו להם לבחור. אני רוצה לשתף אותך כמה פעמים הייתי כמחנכת. הילדים ישבו בכיתה, וביקשתי להוציא ציוד. ווואלה, הילד, אין לי קופסת אוכל, אין לי מחברת, אין לי קלמר. למה? כי אמא שלו לפני, יום לפני, ערב לפני, היא פשוט הכינה את הציוד לבד. והילד מגיע, והוא לא מוצא את הציוד, והוא מרגיש פחות שייך.
0: זאת אומרת, אם הם ילכו ויבצעו עם ההורים את הקניות, יבחרו את זה, יבחרו את זה, גם יחבר אותם חזרה לאירוע של היחה בספטמבר.
3: חד משמעית. אז באמת, כשהילד מארגן לעצמו את הציוד, ומרגיש שותף, הוא מוכן, הוא בשליטה, וזה משפיע על כל המעבר, ההסתגלות, העצמאות, ותחושת הביטחון שלו. דרך אגב, אם כבר אני ככה פותחת סוגריים לגבי המעבר לכיתה א', כן. הוא מאוד מאוד מאוד משמעותי, בעיקר להורים. אני זוכרת את השער לכיתה א', לאימהות עם הדמעות בעיניים, היה הרבה יותר קשה מהילדים עצמם, שעדיין לא קלטו איפה הם נמצאים.
0: אגב, חצי משפט על הסדנות מוכנות שאת עושה, גם לילדים וגם להורים. אז אולי שני משפטים, מה זה אומר סדנה מוכנות לילדים? גם כמה משפטים על מה זה סדנת מוכנות להורים.
3: מהמם, אז זהו, זה השבוע האחרון, באמת שבוע הבא בעזרת השם יש סדנה נוספת, ממוקדת קצרה.
0: יפה.
3: אני נותן דגש על המיומנויות החברתיות, הרגשיות והלימודיות, אבל באמת במקביל להורים, זה מאוד מאוד חשוב, אני ממליצה לכל הורה, שהבן שלו, הבת, עולים לכיתה א', לעצור ולהגיע למפגש הדרכה לפני. יש כאן מעבר משמעותי בתפיסה של ההורים. יש להיות הורה לילד ויש להיות הורה לתלמיד. בעצמאות, באחריות אישית, בהתבוננות שמסתכלים, בעצמה של תחושת המסוגלות. הם מרגישים את כל החששות באוויר וזה משפיע עליהם. ילדים בכיתה א' בבית הספר צריכים כבר להתמודד עם כללי התנהגות, עם תחיית סיפוקים, עם איפוק לאורך זמן. זה כבר לא מפגש בגן או בחצר, זה להיות במסגרת יום שלם. זה לחזור הביתה, זה לדעת שיש מטלות בבית, זו אחריות. וברגע שההורים לא באמת משחררים שם, ולא עושים את השינוי הזה רגע איתם, בינם לבין עצמם, אחר כך מתחילים לצוץ הקשיים.
0: וואו, מי שמדברת איתנו עכשיו היא שרית יצחק, אם נכנסתם באמצע השיחה, פינה שבועית עם שרית יצחק, שהיא מדריכת הורים מוסמכת ומאמנת רגשית, אנחנו בחלק א' של חזרה לשגרה, בשבוע בחלק ב' לקראת ה-1 בספטמבר, 052-8844-933, תמשיכי שלך.
3: כן, בדיוק תוך כדי שאתה מדבר, נזכרתי באיזה אירוע כזה שהיה לי פעם בשיעור תורה.
0: מה?
3: בית.
0: כן.
3: פניתי לילדים, באמת, כמובן מצביעים ומשתתפים, לא חלילה ככה, אבל פניתי לאחת התלמידות שתקריא תשובה ושאלה בתורה.
0: כן.
3: ואז היא ניסתה לקרוא והיא אומרת לי, שרית, אני לא מבינה את הכתב. אז אמרתי לה, את צריכה שאני אעזור לך? את, מה קרה? לא, אני פשוט נרדמתי אתמול, ואמא פתחה את המחברת והכינה לי את השיעורי בית בלילה. חבר'ה, אל תכינו, לא להכין, הכל בסדר. זה בדיוק החוסן, זה בדיוק ההתמודדות שאתם רוצים שהילדים שלכם יצליחו להתגבר על המכשולים שם.
0: ואיך זה בא לקדם בדיוק את העניין ואת הילד כשאתה מבצע בשבילו את המשימה, והוא בא בבוקר ורואה שמישהו עושה את זה בשבילו, אני מת לדעת.
3: זה רק מוריד את הביטחון. כי לבוא רגע למורה ולהגיד, אני לא הספקתי להכין, זה שלב התפתחותי ממש ממש משמעותי שההורים לא רואים את זה. וזה מחזיר אותנו כל הזמן לתוכניות הקודמות, שהילדים הם לא הכרטיס ביקור שלנו. תשחררו את זה. כן. תיתנו להם להתמודד. אל תהיו עסוקים תמיד לנקות להם את הדרך, שלא יהיה חלילה איזושהי אבנים. כי האבנים האלה, הם אלו שמעצימות, שמחזקות, וכולנו רוצים ילדים בסך הכל חזקים.
0: ועם כמה שאני הכי מסכים איתך בעולם, אני יכול להבין את המקום הזה שבו אם הילד שלך נצפה בכיתה, בהפסקה, מול מורה, מול לא יודע מול מי, שהוא נכשל במשהו, כשהוא לא היה הבסט של הבסט, אז ישר, מי ההורים שלך או שלך? ישר, אוקיי, אני מבין את זה, אבל בסדר, זה לא שלנו, בואו נתקדם לזה.
3: זה החלק, אין מה לעשות, זה כמו שכל ילד היום, אני ממליצה לו גם איכשהו להיות מלצר, איכשהו באחראים שלו, בשביל כן, לשבור צלחת. אין מה לעשות.
0: צרית יצחק, יש לנו דקה.
3: אוקיי, אז בשבוע הראשון, יש המון הורים שרוצים להשאיר טעם טוב ולהספיק ולדחוס הכל הכל הכל ועוד אטרקציות ובילויים כדי לנצל את החופשה, אז לא.
0: את ממליצה להוריד את הקצב.
3: בדיוק להפך. זה השבוע שיותר להירגע בבית, סדר יום, ארגון ארוחות מסודרות. גם הגוף שלנו זקוק להסתגלות הדרגתית.
0: ממש.
3: שמונעת את העייפות המצטברת, העצבנות, את החוסר שקט. מעבר לכל הלוגיסטיקה, גם מחשבות ומילים. המילים שלנו מאוד משפיעות על האנרגיות, על האווירה בבית. אל תגידו, איזה בס החופש נגמר? אלא, גם אם אתם באמת כיף לכם איפשהו שם, אלא איזה כיף, חוזרים לחברים חדשים ונלמד דברים מעניינים. בסופו של דבר צריך להבין שהחזרה לשגרה היא ממש לא עונש, היא עוגן, היא מסגרת של גבולות שמעניקה לילדים.

0: אתם עכשיו. שרית יצחק, מדריכת הורים מוסמכת, מאמנת רגשית, מייסדת שיטת 30 הימים. אנחנו מדברים גם כל שבוע על הנושאים הכי חשובים בתחומי הורות ומשפחה, בטח ובטח 10 ימים לפני 1 בספטמבר. המספר של שרית יצחק הוא 052-8844-933, נדמה לי שזה זמן טוב לפנות אליה, 052-8844-933.
1: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
0: שרית יצחק, זה היה מעניין, זה היה מרתק, אנחנו לומדים ממך כל כך הרבה בכל שבוע מחדש. מדוע בחרת את יש בך הכל של עקיבא היקר? מה יש בשיר הזה?
2: אני חושבת שבכל ילד, מתבגר, מבוגר, יש המון המון המון כוחות שהם תמונים בפנים, והוא צריך לדעת, לגלות, ובעזרתכם ההורים, תשחררו, תאמינו בילדים שלכם.
0: וואו, מילים זהב. שרית יצחק, תודה. יום חמישי שמח וסופה שניים שיהיה לך.
2: תודה, סופה שניים לכולם.
3: לספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך, הפכו אותך אחד כזה.

0: 055-3990-99.
1: היום ממשיך להיות חם ויבש ברחבי הצפון, והטמפרטורות מעט גבוהות מהרגיל בעונה. לתוך הלילה ובשעות אלה הרוחות הצפוניות התחזקו בערים ולאורך מישור החוף. מחר תורגש אכבדה נוספת במידות החום ותורגש ירידה מינורית בטמפרטורות. הופה! איך לא הכנת אותי לשיר הזה? מה זה?

0: עקיבא, יש בך הכל 4:43. עוד לפני השיר והפרסומות נהיה כאן עם התחזית.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85.

0: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
1: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
2: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
5: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
6: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
7: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
11: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.
12: כמובן, כמובן. לא התכוונתי לגנוב לך את ה... חזרנו, 4:51, עוד רגע נסיים שעה ראשונה של המויאל בדרכים, כאן ברדיו כל רגע. שני דברים שאני רוצה להזכיר לפני שנסיים. לא, אתם יודעים מה? אני רוצה לשמוע שיר. כן, בא לי. בוא נשמע את תומר אדם. כן, כן, כן. הופה!
13: יא חביבי!
12: יא חביבי!

0: סוגרים שעה ראשונה של המויאל בדרכים. יובל יונה, יניב שוורץ, זיו המויאל.
1: כדי לחייך.

בדיוק על מסך הטלוויזיה בחדשות 12, אהבה ניצחה הכל, שורד השבי אליה כהן מתחתן. עם בת זוגו כמובן זיווה בוד, שנאבקה להשיבו. סוגרים שעה.

0: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בארץ. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב התארח עורך הדין שוקי בלנגה, המתמחה בתביעות ביטוח, נזיקין וביטוח לאומי. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: שלושה ימי פתיחה מטורפים בימים שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח. בשלושת ימי הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מכונת כביסה הובר ענקית 14 קילוגרם ב-1890. קורקינט חשמלי, שיקוך קדמי ב-888 שקלים. מקפיא גלידות שוכב רק ב-1190. מכונת אספרסו קפסולות רק ב-169 שקלים. מיקסר ידני ב-29 שקלים. קומקום נירוסטה ב-19 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים בשלושת ימי הפתיחה. שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל. פארק הצפון, נצרת. צמוד לדבח.
2: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
3: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
5: חדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הכאוס בנמל התעופה בן גוריון, לאחר שעובדי רשות שדות התעופה פתחו בשביתת פתע שבעקבותיה נרשמו שיבושים חריגים, הצדדים סיכמו לסיים את השביתה ורשות שדות התעופה מעדכנת כי הנחיתות וההמראות חוזרות בהדרגה, עמדות הצ'קין חזרו לפעול, אך כמות הטיסות היוצאות והחוזרות מוגבלת מאוד כדי לאפשר למערכת להתאפס. בתוך כך חברות התעופה מעדכנות את הנוסעים כי מרבית הטיסות ימריאו היום ללא מזוודות כדי לגשר על הפער. כתבנו לענייני תחבורה ותעופה דין פישר מציין כי בזמן שוועד העובדים והנהלת רשות שדות התעופה מחליפים האשמות, שרת התחבורה מירי רגב ובחירי משרדה שוהים בחופשה פרטית במרוקו. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיע לנמל התעופה ותקף את הממשלה ואמר, ישראלים רבים הופקרו בגלל עניינים פוליטיים.
6: רק בכאוס בגלל ממשלה של כאוס. יש פה עשרות אלפי ישראלים שהופקרו פה על ידי ממשלה רק בגלל סיבות פוליטיות וליקודיות קטנות. מדינת ישראל לא מנוהלת בשום תחום. עכשיו יש פה ממשלה שנסחטת מכל הכיוונים על ידי עסקנים של ועדים, עסקנים ליקודניקים, עסקנים חרדים, ומי שמשלם תמיד את המחיר זה הציבור הישראלי.
5: שלושה עובדים נפצעו בינוני וקשה בפיצוץ שאירע במפעל אקוסול בנאות חובב. משרד העבודה סגר את סביבת העבודה במפעל ובמפעל נוסף בצפון הארץ שסיפק את החומר לאחר שהותרו בו כשלים. חזי שוורצמן, ראש מנהל הבטיחות במשרד העבודה, מסר כי מדובר ברשלנות שתחקר עד תום. השקל נחלש מול המטבעות הזרים, הדולר היציג עולה ב-23 מיות האחוז ושערו נקבע על כ-2 שקלים ו-99 אגורות. האירו היציג עולה ב-88 מיות האחוז ונסגר על שער יציג של כ-3.5 שקלים. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12 נבין איך הפכו טיסות הקיץ לסיוט של עומסים, עיכובים וביטולים, ונבדוק איזו חברת תעופה שומרת על לוחות הזמלים ואיפה נרשמו סיי העיכובים של העונה. ואם נגמרו לכם הרעיונות לחופש, כתבנו תמיר סטיימן יביא במוסף הטיולים שלנו את הטיול המשפחתי המושלם עם מים ופארק חבלים שאסור להחמיץ. וגם יגאל מוסקו בעקבות הקנגרו שמשגע את הגליל אחרי שברח מהכיס של אמו המאמצת.
7: אם אתם מטיילים בגליל ונתקלים במקרה בקנגרו שמנטר מולכם, תדעו שאתם לא הוזים. הוא ברח מהאישה שגידלה ונשאה אותו על גופה במשך 6 חודשים לאחר שנפל מהכיס של אמו הוואלבי. הערב במהדורה המרכזית, להציל את וולי.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: מחשמליות ועד בנזין, מאירופה ועד אסיה, יש לנו הכל. ועכשיו צ'רי טיגו 8 פרו 2022 מ-108,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז,
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, היום חם יותר, התחממות מורגשת בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום כבר כבד במרבית האזורים. מחר תורגש עוד עלייה בטמפרטורות, זה היום החם של השבוע. עומס החום כבד עד קיצוני, לך כמובן לאורך מישור החוף וגם בשפלה. הטמפרטורות צפויות לרדת אמנם ביום שבת, אבל בגלל עלייה באחוזי הלחות, לא כל כך מרגיש את השינוי בעומס החום.
9: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
10: לובינסקי טרייד אנד ליז,
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
5: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: תודה רבה לשרית חדד וללהיט התורן החדש. 5:07, שלום שלום לכם ולכן, ברוכים הנמצאים, ברוכות השבות. עד השעה 6, שעה שנייה של המויאל בדרכים, כאן ברדיו כל רגע, עם המון המון מוזיקה טובה, ובעיקר איתכם ואיתכן, מאזינות ומאזינים. וואטסאפ פתוח, 052-500-9696, 052-500-9696. המויאל בדרכים, מהדורת יום חמישי, ב-91.5 וגם ב-96 FM, באתר, באפליקציה, בכל מקום בעולם, גם בממירי הטלוויזיה, כאן בישראל. אפשר לשמוע אותנו בכל מקום ולהתעדכן בהכל, גם באמצעות המשתמשים שלנו, הפרופילים שלנו, ברשתות החברתיות, אנחנו באינסטגרם, בטיק טוק, בטוויטר, בפייסבוק, איפה אנחנו לא? זאת השאלה. עד השעה 6, עם יובל יונה שעורכת, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני ואני זיו המויאל. תמשיכו לכתוב לנו הקדשות ובקשות, אנחנו מתחילים. רני היקר מראש פינה, מאזין קבוע שלי, הוא הולך איתי שנים, לא משנה איפה אני נמצא, רני המלך, תודה, ביקש את מושדה. רני, רק תגיד באיזה גברת מגונדרת מדובר. אחלה סופש, חבר יקר. עד שש, תבלו.

0: טוב, אני רוצה לחלק כרטיסים זוגיים עכשיו. לא, לא להופעה של שושה, אל תדאגו.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
0: יש לי כמה כרטיסים זוגיים לחלק למופע שמתקיים הערב בפארק עין נון. מועצה מקומית מגדל שמחה להזמינכם לסגור את הקיץ ובגדול, היום זה קורה, פתיחת שערים 7:30. זה קורה בפארק עין נון, איציק קלה ומאור אדרי, על במה אחת, אחד אחרי השני. בואו לחגוג לילה אחד חוויה ענקית, המחיר רק 25 שקלים, לרכישת כרטיסים אפשר להיכנס לדף הפייסבוק של מועצה מקומית מגדל, או לחייג 052-744-2638. יש לכם אפשרות לקבל דרכי, בהנף של הודעת וואטסאפ אחת, כרטיס זוגי למופע הזה. איציק אלה יעלה היום באזור 8:30, מאור אדרי באזור 10, תסגרו את היום מה שנקרא, כרטיסים זוגיים במתנה ממני, אפשר לשלוח עכשיו הודעה לוואטסאפ שלנו ולקבל כרטיס זוגי במתנה. 052-500-9696, לכתוב שם מלא, מספר טלפון ומספר תעודת זהות, ולקבל מאיתנו כמעט באותו רגע כרטיס זוגי למופע הערב. איציק אלה ומאור אדרי באים לחגוג עם מועצה מקומית מגדל בפארק עין נון, 7:30 פתיחת שערים, 8:30 איציק אלה על הבמה בערך, 10 בלילה מאור אדרי על הבמה בערך, והעיקר שיהיה אחלה ערב חמישי בעולם. אם בא לכם לקבל מאיתנו כרטיס זוגי למופע הזה, איציק אלה ואחר כך מאור אדרי, בפארק עין נון מועצה מקומית מגדל, לכתוב עכשיו לוואטסאפ 052-500-9696, שמכם המלא, מספר טלפון ומספר תעודת זהות. יאללה, להתפנק.
2: איציק, איך זה הולך? תזכר לי איך זה מתחיל.

0: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
2: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166, המכללה האקדמית עמק ישראל.
3: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: שלושה ימי פתיחה מטורפים בימים שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח. בשלושת ימי הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, קירה עם 5 להבות אלקטרה ב-555 שקלים. מכונת כביסה אלקטרה 9 קילוגרם ב-899. מקרר משרדי ב-355 שקלים. שואף דייסון סייקלון ב-1590. מגץ קיטור אלקטרה ב-199 שקלים, טוסטר ב-29 שקלים, ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים בשלושת ימי הפתיחה, שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לטבח.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים, צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
7: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
9: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 19:00. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
10: היי ליה, מה שלומך?
11: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
10: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
11: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
13: מומי, would you like a cup of tea?
14: מה?
13: would you like a cup of tea?
14: מה את משחקת אותה אירופאית ים כוחה?
13: צריך

0: נועה ואילנה קירל, אישה איקונית.
1: אין אלימה בעולם.
0: 5:31, עכשיו התחזית.
2: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
0: היום ממשיך להיות חם ויבש ברחבי הצפון והטמפרטורות מעט גבוהות מהרגיל בעונה. בשעות אלה ולתוך הלילה הרוחות הצפוניות התחזקו בהרים ולאורך מישור החוף. מחר תורגש הכבדה נוספת במידות החום ותורגש ירידה מינורית בטמפרטורות.

0: קוד.
1: גל מלכה מערכת סטטיק אובן אל
2: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: 5.35, אנחנו המויאל בדרכים, כל יום אנחנו כאן, 4 אחר הצהריים עד 6 בערב, ראשון עד חמישי, רדיו כל רגע. קריאה אחרונה למי שרוצה או רוצה להגיע היום בערב לפארק אינון, למופע, בעצם שני מופעים, לילה אחד אבל שני מופעים, איציק עלה ומאור אדרי, הערב בפארק אינון, מועצה מקומית מגדל, שמחה להזמינכם לסגור את הקיץ ובגדול. לילה אחד, הערב, שני מופעים, איציק עלה יעלה באזור 8:30, מאור אדרי באזור 10, על במה אחת, אחד אחרי השני, בפארק אינון, וזה קורה הערב, יום חמישי, פתיחת שערים 7:30. אם בא לכם לקבל מאיתנו כרטיסים זוגיים למופעים הללו, הערב בפארק אינון, תכתבו לי עכשיו בוואטסאפ, 052-500-9696, 052-500-9696, שם מלא, מספר טלפון, מספר תעודת זהות, ותקבלו מאיתנו כרטיס זוגי לשני המופעים הללו, איציק עלה ומאור אדרי, אחד אחרי השני, בפארק אינון, מועצה מקומית מגדל, הערב. בואו לחגוג לילה אחד, חוויה ענקית, שני מופעים לרכישת כרטיסים, רק 25 שקלים. לרכישת כרטיסים אפשר להיכנס לדף הפייסבוק של מועצה מקומית מגדל, או לחייג 052-744-2638. ואם אתם רוצים לקבל מאיתנו במתנה כרטיסים זוגיים, אז שם מלא, מספר טלפון ומספר תעודת זהות, לוואטסאפ 052-500-9696, 052-500-9696. בואו נשמע כאן עכשיו את אללה מעק, מאור אדרי. יאללה, תכתבו לי בוואטסאפ.

0: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בארץ. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב התארך עורך הדין שוקי בלנגה, המתמחה בתביעות ביטוח, נזיקין וביטוח לאומי. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים שתמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
2: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
3: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9.90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19.90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19.90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
3: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים עם זיו אמויאל.

ערב טוב גבירותיי ורבותיי, תסרים כעברית רואה אותך במסיבות כולה שנתיים ברצף עם יפלטת מוציאתי מקצב, אני מנסה למצוא חיבור אבל זה לא כל כך פשוט, למרות שדגמה לי שגם בא לה אבל לא בקלות, אז לא יצא לנו נודים.

זה הולך להסתיים בקאט, אני מזהיר. הזהרתי. עשרה לשש עכשיו, עוד רגע נסיים את המויאל בדרכים ואת השבוע הזה ביחד. להזכיר לכם שאנחנו כאן, המויאל בדרכים כל יום, ראשון עוד חמישי, ארבע עד שש, ברדיו כל רגע עם הרבה דברים חשובים, הרבה דברים מעניינים, והמוזיקה שלנו. זה הזמן בפעם האחרונה לשבוע הזה להזמין אתכם גבירותיי ורבותיי להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו, אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים בלבד דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. אפשר להזמין מגרש בפאדל טיים ממש בקלות באפליקציית לזוז, המועדון הזה פתוח 24/7. פאדל טיים, טבריה, על שפת הכנרת, צמוד למתחם ברקו, כנסו לאינסטגרם, תעקבו אחריהם. אפשר לעשות גם אירועים פרטיים ואימונים ולהשתתף בתחרויות פאדל, וזה פשוט כיף, היסטריה, פאדל הזה. ועכשיו, כל מי שמתקשר למספר שאני נותן כאן עכשיו ויגיד פאדל טיים טבריה, יקבל אימון חינם, אימון פאדל חינם, 053-550-9744, 053-550-9744, להתקשר, להגיד פאדל טיים טבריה, שמענו ברדיו כל רגע, ולקבל באותו רגע אימון פאדל חינם. הפרויקט של רביבו, אלבום חדש, נוסטלגיה לילדים, עם השיר שהבן שלי עומר הכי אוהב.

0: עומר, חכה לי, אבא בא. גבירותיי ורבותיי, מסיימים את התוכנית להיום ואת השבוע הזה ביחד. יובל יונה, יניב שוורץ, צופיר מור יוסף ואני זיו המויאל אומרים לכם תודה רבה רבה. נאחל בהזדמנות הזאת בשורות טובות לעם ישראל, שיהיה כאן שקט, שישמרו על עצמם חיילינו וחיילותינו בגבולות. להתראות.
1: לפעמים אני לבד,

0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
2: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
0: שלושה ימי פתיחה מטורפים בימים שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל, פארק הצפון, נסרת, צמוד לטבח. בשלושת ימי הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מכונת כביסה הובר ענקית 14 קילוגרם ב-1890. קורקינט חשמלי, שיקוך קדמי ב-888 שקלים. מקפיא גלידות שוכב רק ב-1190. מכונת אספרסו קפסולות רק ב-169 שקלים. מיקסר ידני ב-29 שקלים. קומקום נירוסטה ב-19 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים בשלושת ימי הפתיחה. שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל. פארק הצפון, נצרת. צמוד לטבח.
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
5: שלום, כאן גבי ממן, רוקחת בכללית. השמש הישראלית מסוכנת לאור גם בעונות המעבר ואפילו בחורף. הקיץ עוד שנייה כאן וחשוב להגן על גופנו מפני נזקי השמש. שיזוף הוא למעשה נזק לאור. שימוש נכון במסנני קרינה עשויים להפחית את הנזקים הנגרמים בעקבות חשיפה לקרינת השמש, ובמיוחד את הסכנות לפתח כוויות, סרטן אור והזדקנות מוקדמת של האור. מומלץ להשתמש במסנן קרינה עם מקדם הגנה גבוה. יש להימנע מחשיפת תינוקות עד גיל 6 חודשים לשמש, ויש להגן על הגוף על ידי בגדים, כובע רחב שוליים ומשקפי שמש. יש להימרח בתכשיר הגנה על החלקים החשופים כגון צוואר, פנים, אוזניים וידיים. יש להימרח מריחה ראשונה לפני היציאה לשמש. מומלץ להימרח פעמיים ברציפות כדי ליצור שכבה אחידה של מקדם ההגנה. כדי להבטיח הגנה רצופה יש לחדש את מריחת התכשיר כל שעתיים, ובמיוחד אחרי שחייה עזה וניגוב האור במגבת.
4: כללית, איתכם בכל מצב.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אחרי יותר משבוע של חיפושים, קטריאל נחמן קינן הותר ללא רוח חיים ביער שוויץ הסמוך לטבריה. נסיבות המוות נחקרות, מדווחת כתבתנו אינבר טוויזר.
8: אחרי 10 ימים של חיפושים, קטריאל נחמן קינן, זיכרונו לברכה, הותר ללא רוח חיים ביער שוויץ ליד טבריה. קטריאל נסע לאזור מירון, נצפה לאחרונה ליד קבר רשבי, והצוותים חיפשו אותו גם באזור חוף גיא בטבריה. הוא נמצא ללא רוח חיים. משפחתו, שביקשה את עזרת הציבור, מודה כעת לכל מי שהשתתף בחיפושים.
7: הכאוס בנמל התעופה בן גוריון, לאחר שעובדי רשות שדות התעופה פתחו בשביתת פתע שבעקבותיה נרשמו שיבושים חריגים, הנחיתות והמראות חוזרות בהדרגה, עמדות הצ'קין חזרו לפעול, אך כמות הטיסות היוצאות והחזרות מוגבלת מאוד כדי לאפשר למערכת להתאפס. בתוך כך חברות התעופה התקנו את הנושאים כי מרבית הטיסות ימריאו היום ללא מזוודות כדי לגשר על הפערים. חיל האוויר השלים את העברת טייסת מסוקי הקרב 190 מגע קסם מבסיס רמון לבסיס רמת דוד. מדובר צהל נמסר כי כחלק מהפקת לקחי אירועי 7 באוקטובר, הוחלט להעביר את הטייסת כדי לשפר את זמינות מערך מסוקי הקרב להגנת גבולות הארץ על ידי פיזור הטייסות. שלושה עובדים נפצעו בינוני וקשה בפיצוץ שאירע במפעל אקוסול בנאות חובב. משרד העבודה סגר את סביבת העבודה במפעל, ובמפעל נוסף בצפון הארץ שסיפק את החומר לאחר שהותרו בו כשלים. חזי שוורצמן, ראש מנהל הבטיחות במשרד העבודה, מסר כי מדובר ברשלנות שתחקר עד תום. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, נבין איך הפכו טיסות הקיץ לסיוט של עומסים, עיכובים וביטולים, ונבדוק איזו חברת תעופה שומרת על לוחות הזמנים, ואיפה נרשמו סיי העיכובים של העונה. ואם נגמרו לכם הרעיונות לחופש, כתבנו תמיר סטיימן יביא במוסף הטיולים שלנו את הטיול המשפחתי המושלם עם מים ופארק חבלים שאסור להחמיץ. וגם יגאל מוסקו בעקבות הקנגורו שמשגע את הגליל אחרי שברח מהכיס של אמו המאמצת.
9: אם אתם מטיילים בגליל ונתקלים במקרה בקנגורו שמנטר מולכם, תדעו שאתם לא הוזים. הוא ברח מהאישה שגידלה ונשאה אותו על גופה במשך 6 חודשים לאחר שנפל מהכיס של אמו הוואלאבית. הערב במהדורה המרכזית, להציל את וולי.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
14: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו והורגשה הכבדה בעומס החום, ואחרי כמה לילות נוחים, הלילה זה צפוי להיות חם קצת יותר וגם לח יותר, בעיקר באזור השפלה. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות עלייה נוספת, זה יהיה היום החם של השבוע, ההתחממות תורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. בשבת אומנם נרגיש ירידה בטמפרטורות, אבל בגלל עלייה באחוזי הלחות כמעט ולא נרגיש שינוי בעומס החום.
10: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ השיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
7: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
1: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון. המבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
2: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים. קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים. שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן. רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ. בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: שלושה ימי פתיחה מטורפים בימים שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח. בשלושת ימי הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, מקרר ארבע דלתות אלקטרה מפואר ב-1990 שקלים. מסך גיימינג אייסר 144 הרץ ב-249 שקלים. נינג'ה גריל ב-699 שקלים. מכונת גלידה וברד ב-299. שואב אבק ב-119 שקלים. מדפסת קנון צבעונית ב-99 שקלים. מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים בשלושת ימי הפתיחה. שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל. פארק הצפון, נצרת. צמוד לדבח.
7: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.

0: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בארץ. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב התארך עורך הדין שוקי בלנגה, המתמחה בתביעות ביטוח, נזיקין וביטוח לאומי. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
2: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
3: שלושה ימי פתיחה מטורפים בימים שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל. פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח. בשלושת ימי הפתיחה יינתנו הנחות מטורפות ומבצעים חסרי תקדים. לדוגמה, קירה עם 5 להבות אלקטרה ב-555 שקלים. מכונת כביסה אלקטרה 9 קילוגרם ב-899. מקרר משרדי ב-355 שקלים. שואף דייסון סייקלון ב-1590. מגץ קיטור אלקטרה ב-199 שקלים. טוסטר ב-29 שקלים. ועוד אלפי מבצעים במחירים מטורפים בשלושת ימי הפתיחה, שישי, שבת וראשון של מחסני חשמל, פארק הצפון, נצרת, צמוד לדבח.
4: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933. מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה.

0: חיפה, אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים הולד ב-19 שקלים ו-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ו-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ו-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.
1: המקום הראשון הלועזי. המקום הראשון הישראלי.
0: ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע, כל חמישי, 21:00.
2: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: קונים רכב באלדן ומקבלים שנה שלמה עלינו. מבצע סוף הקיץ באלדן, רוכשים רכב יד שנייה ונהנים מביטוח חובה חינם לשנה רק עד 31 באוגוסט בימי מחירות מטורפים. אז אל תחכו לסוף הקיץ, בואו לסניף אלדן הקרוב אליכם. אלדן, חברת הרכב של ישראל, כוכבית 3003. אלדן לתקנון.
5: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
6: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף למבצע.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בג"ץ קיבל פה אחד את העתירות נגד החלטת הממשלה לסגור את תחנת הרדיו גלי צה"ל. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
9: שלושת שופטי בג"ץ קבעו פה אחד כי החלטה לסגור את התחנה התקבלה על יסוד שיקולים זרים ופסולים. חוסר שביעות רצון של חברי הממשלה מכך שהשידורים לתחושתם מנוגדים לעמדותיהם. עוד השופטים הדגישו כי הם לא שוללים את האפשרות של סגירת גלץ לגופה, אילו החלטה בעניין הייתה מתקבלת כדין ומשיקולים ענייניים. השופט יחיאל קשר, שכתב את פסק הדין העיקרי, כתב, לא ניתן להסכין לכך שבעל סמכות שלטונית יחליט שמשום שדברי שדרן אינם נושאים חן בעיניו, יש לסגור את המיקרופון של השדרן. שלטון הפועל כך, פועל באופן בלתי דמוקרטי בעליל.
8: אחרי יותר משבוע של חיפושים, קטריאל נחמן קינן אותר ללא רוח חיים ביער שוויץ הסמוך לטבריה. נסיבות המקרה נחקרות. מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
10: אחרי 10 ימים של חיפושים, קטריאל נחמן קינן, זיכרונו לברכה, אותר ללא רוח חיים ביער שוויץ ליד טבריה. קטריאל נסע לאזור מירון, נצפה לאחרונה ליד קבר רשבי, והצוותים חיפשו אותו גם באזור חוף גיא בטבריה. הוא נמצא ללא רוח חיים. משפחתו, שביקשה את עזרת הציבור, מודה כעת לכל מי שהשתתף בחיפושים.
8: הכאוס בנמל התעופה בן גוריון. במשרד האוצר מעריכים כי השביתה היום הובילה לעלות משקית של יותר מ-25 מיליון שקלים. הנזק בא לידי ביטוי באובדן זמן הנוסעים, בעלויות לחברות התעופה, אובדן הכנסות רשות שדות התעופה ומפעילים בנמל, שיבוש בשינוע המטען, נזק לתיירות ועוד. כתבנו לענייני תעופה דין פישר מעדכן כי כפי שפרסמנו מוקדם יותר, מרבית המטוסים ימריאו ללא מזוודות גם בשעות הקרובות, בשל בלגן בתעלת מיון המזוודות, שבשלב זה לא מצליחים להשתלט עליו. כתבתנו הילי קרן מוסרת כי גורם בכיר בענף התעופה מעריך כי לוח הטיסות יחזור לשגרה מלאה הלילה בחצות. חיל האוויר השלים את העברת טייסת מסוקי הקרב 190 מגע קסם מבסיס רמון לבסיס רמת דוד. מדובר צה"ל נמסר כי כחלק מהפקת לקחי אירועי 7 באוקטובר, הוחלט להעביר את הטייסת כדי לשפר את זמינות מערך מסוקי הקרב להגנת גבולות הארץ על ידי פיזור הטייסות. רעידת האדמה בקולומביה. דובר צה"ל מעדכן כי משלחת ברית רעים של פיקוד העורף בשילוב כוחות החילוץ המקומיים יתרו וחילצו את כלל הנעדרים באתרי ההרס בהם פעלה המשלחת. הכוחות ממשיכים במאמץ מרכזי של מיון מבנים וסוקרים את המבנים שנפגעו כדי לסייע בגיבוש תמונת מצב עדכנית באזור. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית. יש לנו הכל. ועכשיו, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: צריכים אינברטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
14: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
15: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו והורגשה הכבדה בעומס החום, ואחרי כמה לילות נוחים, הלילה זה צפוי להיות חם קצת יותר וגם לח יותר, בעיקר באזור השפלה. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות עלייה נוספת, זה יהיה היום החם של השבוע, ההתחממות תורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. בשבת אומנם נרגיש ירידה בטמפרטורות, אבל בגלל עלייה באחוזי הלחות כמעט ולא נרגיש שינוי בעומס החום.
11: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
8: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: לוקאץ' והגרק, אוכל, צחוקים וראפ. הולך להיות משמין.
1: הולך להיות מרזה, גרג, הולך להיות מרזה, אנחנו כבר לא אוכלים, אנחנו מרזים, אנחנו חיים אורח חיים בריא, מה יהיה איתנו, גרג, איזה מין ראפרים אנחנו?
2: לאט לאט ובומבוקלט, כמו שאומרים, אבל כן, לא יודע, אתה ממשיך להרזות, אני דווקא השמנתי קצת, אבל עשיתי עצירה עכשיו ואני רוצה לחזור להרזות.
1: לא ראיתי עליך שהשמנת.
2: אולי בלב רק.
1: בלב, כל עוד בלב אף פנימה, מה יצבן אותנו?
3: זה לא טוב ללחץ דם שלך!
0: מה יצבן אותנו?
1: מה יצבן אותך, גרג?
2: אתה יודע מה יצבן אותי? עדיין לא אכפת לי בכלל מהכדורגל הישראלי. כאילו לא התאוששתי מהמונדיאל, כאילו אני עדיין לא פנוי רגשית לקבל את הכדורגל הישראלי מחדש.
1: אני מרגיש שגם נגמר המונדיאל, ושאין לי... אין לי משהו חור בלב, אחי, באמת מהדבר הזה. אתה יודע, זה כאילו... אני כל כך אהבתי את זה, זה כל כך היה כיף, הכל קרה, הכל זרם, הכל היה מדהים. ופתאום... נגמר.
2: כן,
1: והכל
2: כן.
1: והכל חשוך, חושך על פני המים, אחי. ואת צריך לראות את ביתר ירושלים, שעמם למות.
2: יותר כמו נגמר ירושלים.
1: ממש.
2: סתם, לא, באמת, אין, זה פשוט, לא יודע, אנחנו כנראה צריכים לחכות טיפה, שירד החום ותעלה התשוקה, אחי, כי באמת, אין, לאף אחד לא אכפת, כאילו, לא, מה קורה פה?
1: לא אכפת בכלל. טוב, יש לנו חבר שקוראים לו פרופסור קוף. אנחנו מאוד מאוד אוהבים. הוא ראפר מאוד מוכשר, יצא לי לעבוד איתו, ואנחנו נעלה...
2: יש לו ראפ אקדמי.
1: יש לו, כן, כן, הוא פרופסור אחי. הוא לא... מעניין אם יש איזה קוף פרופסור מתישהו. פרופסור של כבוד או משהו איפשהו באוניברסיטת טנזניה, אחי. בוא נעלה אותו על הקו.
2: קוף חלל.
1: פרופסור קוף, מה שלומך?
4: גג ולוקאץ'.
1: איזה גבר, איך אני אוהב אותך. אנשים לא יודעים, אבל עשינו ראפ יחד, אני ואתה.
4: יש לנו שיר אחד הנדירים, אחי.
1: אנחנו נבלים סופר וילנטים.
4: כל האבק התנקה ממנו, ואנשים יראו שזה אחד השירים הנדירים.
1: כן, זה היה שיר טוב, האמת, זה היה מגניב.
2: אוריג'ינל פרופסור, זה כיף שאתה סוף סוף אצלנו, הגיע הזמן. אז רגע, אני אגיד עליך כמה מילים, אתה ראפר, אתה מפיק, אתה נגן. תספר לנו עוד על עצמך קצת, למי שלא מכיר.
4: פתחתי היום ליין של פיצות, גם אורגינל, אומר לכם. אני נדב, אני פרופסור קוף, מפתח תקווה, מעין גנים, מנגן, מפיק, עושה ראפ מלא זמן, עושה מוזיקה, יש לי להקת פאנק עם אשתי, גולי 52, אוהב את לוקאץ', אוהב את גרג.
1: אוהבים אותך גם, מלך.
4: נמצא כאן, מריץ את הפרויקט שלי.
2: איזה כיף, איזה כיף. מה, ותספר לנו, מי יצא לך לשתף פעולה ככה בראפ ולא בראפ?
4: אז יש לנו את לוקה לוקצ'יניו.
1: נכון,
4: סנדק וגם השך.
1: איזה מלך.
4: יש לי את גידו, אחי.
2: אחלה גידו.
4: גם בראפ האלטרנטיבי.
1: תשמע, אתה מופיע פצצה.
4: ארוך ימים.
2: גם את גידו אנחנו צריכים לארח.
1: אתה מופיע פצצה, אני זוכר את ההופעות שלך שהיית מתארח והיית זה, היית נותן בראש.
2: שור, אחי, הוא היה עושה שם סרט על הבמה.
4: זה עדיין קורה.
2: איזה יופי, נו מה,
4: זה ימשיך לקרות בווליום יותר גבוה.
2: אנחנו בדרך כלל שואלים בסוף, אבל אם כבר, אז מתי יש הופעה?
4: לא, עדיין לא, עדיין לא. אני בונה, אני מכין את עצמי, אחי, אני מכיר את אלה, אני בונה סיבולת לב ריאה.
1: תגיד, תוך כמה שנים הפכת מדוקטור קוף לפרופסור קוף?
4: אז זהו, אני התחלתי מתקדם, אנחנו שלב, פסחנו על השלב הזה של הדוקטורה, וישר הביאו לי פרופסור.
2: איזה יופי.
1: למדת עם דוקטור דרי במקרה?
4: הוא היה בוגר של הקורס.
2: רגע, והשאלה הכי חשובה, האם אתה אוכל בקפיטריה בסגל האקדמי או בשווארמה בחוץ?
1: או שבכלל בננות ובוטנים?
4: וואלה, לא זה אחי, בסביך אחי, בסביך הכי קרוב.
1: מאיפה אתה? ספר לנו קצת למי שלא מכיר, כמה פרויקטים הוצאת, איפה אפשר לשמוע אותך, בן כמה אתה?
4: איפה? אז אני, כמו שאמרתי, נדב מפתח תקווה, בן 32. הפרויקטים שלי נמצאים בחוץ, המוזיקה של פרופסור קוף, כל הפרויקט הזה רץ כבר בערך 8 שנים.
1: וואו, כן, זוכר שעבדנו ביחד, זה היה מזמן.
2: כן.
1: אז היית ב-BPM, היית שם.
4: נכון, גם שם עבדתי.
2: נכון, שם הכרנו.
4: בתכלס, היה לי להקה, היה לי להקת heavy metal כזאת, לא heavy metal, רוק כבד כזה בעברית, כאילו מאוד רצינו להיות כזה אינפקציה, קין ואבל כאלה, ומשם באתי. וככל שהזמן עבר, התחזק בי הרצון הזה לעשות ראפ, וחברים שלי לא בדיוק חלקו איתי את אותו הרצון. אז משם נולד הפרויקט הזה של פרופסור קוף, ואם מישהו שומע נגיד שיר של פרופסור קוף מלפני 8 שנים, ושיר של פרופסור קוף מהשנה, יכול לראות פה תהליך של בן אדם שאין לו מושג מה הוא עושה, לפנטר חריף מאוד.
1: לא, אני גם אהבתי את הדברים שלך כשיצאו אז, דברים מעולים. אני חושב שאתה ראפר מעולה, ויש לך אנרגיות מטורפות, וזוכר שזו הופעה מאוד מיוחדת. זוכר שהיית נותן שם שור רציני על הבמה.
2: הוא היה מתלבש כמו פרופסור עם חלוק, והיה עושה כל מיני שטויות על הבמה, ומשתגע.
1: כן, כן, זה היה ממש שור, זה היה ממש שור.
4: לשבור את זה או לא?
1: מה לשבור? תשאיר את זה.
4: את החלוק.
2: אני אוהב את החלוק, אתה יכול, אתה יודע, אתה יכול להחליף לוקים, אתה יכול לעלות עם חלוק, ואחרי זה להוריד אותו.
1: יש לו את החלוק לוק.
4: את החלוק לוק, זהו, אולי אני אתחיל עם החלוק ואני אוריד. אני אגיד לכם מה, מדי כמה זמן מגיע איזה מופע כזה או אחר, הם הולכים למקסטוק, קונים משקפי עבודה וחלוק אחרי, ואז הם נהיים כמו פרופסור קוף.
1: אבל הם לא, רק קוף אחד או הפרופסור קוף, אחי, מאיפה השם?
4: מאיפה השם? אוף, השם מגניב, לא לוקאס?
1: אני אוהב את השם. השם אוהב אותי.
4: זה הכי קצוב.
2: יוס. הוא בא מהקולנס.
4: שמע, כמו שיש דוקטור דרי,
1: נכון.
4: הוא נתן לעצמו דוקטור, אז אני רוצה להיות פרופסור קוף.
2: מאוד.
1: מצחיק שאין אף בי-איי לוקאץ', אתה יודע, כזה בי-איי כללי לוקאץ', אתה יודע, אף אחד כולם נותנים לעצם דוקטור או פרופסור, אף אחד לא נותן לעצמו סגל הוראה. אני מזכיר, אני מזכיר ראשי לוקאץ',
2: מתרגל לוקאץ', כן,
1: ממש, כן.
4: למה אין ראפר המנכ״ל?
1: המנכ״ל.
2: מצחיק.
1: המנכ״ל נשמע יותר כמו דמות בהפקות.
2: פעם היה, שהיינו ילדים, היה דיפלומט, הוא גם היה מפתח תקווה.
1: אני כבר לא זוכר.
4: האמת שדיפלומט זה יכול להישמע כמו משהו חריף, דיפלומט.
2: כן.
1: ממש.
4: למרות שזה גם בא לי בווייב של אופס דיפו, אופס דיפלומט.
2: מצחיק.
1: זה גם יכול להיות בגרות גבוהה.
4: אבל מה, אם יש ראפר שקורא לעצמו המנכ״ל, ואז יש לו הייפמן, הוא סמנכ״ל, אחי.
1: אוי, זה מעולה. זה מעולה.
2: וואי, זה טוב, זה נשמע כמו דמויות של רסלינג.
1: ממש.
4: זה הפרק שלא הראו לנו בזהב שחור.
1: ממש, אחי. סבלימינל והצל נגד המנכ״ל והסמנכ״ל. אני זה המנכ״ל, אני הסמנכ״ל, אני אוכל בסמרקנד, מאוד טעים שם קל.
2: וואי, אכלתי באמת בסמרקנד, שכחתי לדבר על זה, זה
1: אחלה סמרקנד, אני אשמור את זה לפינה היום.
4: אני רוצה להגיד משהו, לוקאס.
1: בטח.
4: Can I fan out for a second?
1: בטח, יא גבר, תמיד. בשבילי, תמיד.
4: אחי, השיר זוז.
1: איזה גבר.
4: זה אחד השירים הכי חריפים שלך.
1: איזה גבר.
4: וזה ביט מטורף.
1: אתה יודע שפלד עשה את הקליפ? אתה יודע שפלד עשה את הקליפ? אורי שוחט עשה את ההפקה המוזיקלית ופלד עשה לי את הקליפ.
4: הוא ערך, לא? הוא עורך קליפ?
1: לא, הוא ביים, הוא ביים. הוא היה במאי של הקליפ.
4: אז תזוז, בן דונה נופק לך את הלפה.
1: וצילמנו את זה בשטח שאנחנו... זה היה יום צילומים קשוח. וזה הפעם הראשונה שאכלתי לפה מאז הקיצור כאבה שהיה. אז שנים לא חשבתי שאני יכול, ואז גיליתי שאני יכול.
4: בתום הצילומים?
1: בזמן הצילומים, כי יש שם הקטע שאני אוכל לפה, הרי אני גונב ודופק לך את הלפה. אין מה לעשות. מה אתה אוהב לאכול, פרופסור קוף?
4: אני טבעוני, וגם הפיצה שהשקתי היום, ביחד עם אשתי, סופר ויגן, פיצה קשיו, באמת, אמיתי.
2: אמיתי, אוקיי, זה לא פאנץ', אוקיי.
4: לא, זה לא פאנץ', זה רסמי, אני מרחיב את הפעילויות מעבר למוזיקה.
1: יש בננות ובוטנים על הפיצה?
4: שמעו, עברנו לפתח תקווה, היינו, גרנו בתל אביב איזה 7 שנים, חזרנו לפתח תקווה. פתח תקווה אין שום דבר טבעוני.
1: כן, זה נשמע הגיוני. יש טבעונים בפתח תקווה?
4: יש מה?
1: יש טבעונים בפתח תקווה?
4: אני מאוד מקווה.
1: אם לא הלך העסק.
4: זה נכון. העסק בנוי בעצם על כל הטבעונים שהם לא בתל אביב. כי תל אביב זה מקום מדהים לטבעונות.
1: יש לכם מקום פיזי או שזה כזה מהבית?
4: לא, בינתיים, שמו, אני מתחיל כאן כרגע הכי בקטן שיש.
1: כן, אל תפתח מקום פיזי אחרי זה, כן, אבל תעשה את זה.
4: אני גם מכיר את ההיסטוריה שלך למעשה, אני יודע שהיה לך מועדון או מסעדה.
1: הפסדנו ארגזים, אני וגרג ביחד, אני וגרג, הפסדנו ארגזים.
4: גם גרג היה שם שותף במקום הזה.
1: גרג ונאצ'ה, המנהל של פלד.
2: נאצ'ה של פלד היה שם.
1: יוניטי, איתן, קודמן.
2: כן.
1: זהו.
2: מלא דמויות היו שם. ורגע, אז סיפרת לי שדיברנו לפני התוכנית, זה שהוצאת איזה סינגל והמלחמה שיבשה הכל, תן לנו את הדיבור.
4: אז על זה ניתן את הדיבור, כי זה מאוד חשוב, כי זה גם עומד לחזור בקרוב. תשמעו, אני השנה בפברואר הוצאתי אלבום בשם קוף המזלות.
1: גדול.
4: ומשם, כן, ברפרנס לסוד המזלות, גם העטיפה של האלבום, זה מין כזה רפרור, משחק פה על ההיפופ אלטרנטיבי רוק קסח שלי, אבל בגוון הכי ישראלי שאני יכול לתת.
2: אז זוכה קינג בוכה.
4: לעשות פה אלבום שיוכל לשמוע בשוק, יענו, תבין?
2: חזק.
4: אז האלבום הזה יצא וממש ממש ממש בסמוך אליו, התחיל פה איראן טילים על הראש שלנו, אין לי מה להגיד.
1: לא, זה הורס, תקשיב, לי קרה אותו דבר, הוצאתי אלבום עם טל טירנגל, מיסטר לוקה ודוקטור טל, אלבום שעבדנו עליו כמה שנים, ואז הקורונה, בדיוק הוצאנו אותו עם הקורונה, וזהו, ולא אפשר להופיע, ולא אפשר כלום.
4: זה מתסכל, זה מחבא.
1: מאוד.
4: ולוקח זמן לעלות מזה, אבל נראה לי שאני בעלייה של זה, למה אני מתכנן לחזור להופיע איתו בקרוב.
1: אנחנו נהיה הראשונים בקהל.
4: משם השיר הבא. ואת הפרויקט הזה בעצם, זה מה שאני הולך לעשות בזמן הקרוב, להרים את ההופעה שלו, לקדם אותה.
1: ואיזה שיר אנחנו הולכים לשמוע היום?
4: אתם הולכים לשמוע שיר שהוא לא לגמרי ראפ, אבל לפי דעתי חובבי ראפ ישמעו אותו, קוראים לשיר אני רוצה רק לנגן. שיר פיצוצים לפנים, אבל עם המסר שאומר שאני רוצה רק לנגן, אין לי כוח לעבוד. מה זה אין לי כוח?
1: אנחנו אוהבים את המסר, פרופסור קוף, אנחנו איתך וכל הפרופסורה, אני פרופסור של הראפ, ואתה פרופסור קוף של הראפ, וגרג הוא הפרופסור של הכדורגל ונתניה ושל הצ'ירשי, וכולנו פרופסורים. איזה קוף, איך אנחנו אוהבים אותך. אז אנחנו נשמע עכשיו את השיר שלך רק לנגן, ואחרי זה אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרצרה ונחזור, ותודה לך פרופסור קוף שהיית איתנו.
2: אוריג'ינל,
1: תודה לך.

0: לוקאץ' והגרג, בואו להשמין ולהשמיד.
1: Witness, please answer the question.
2: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בארץ. וביום ראשון הקרוב בתשע בערב התארח עורך הדין שוקי בלנגה, המתמחה בתביעות ביטוח, נזיקין וביטוח לאומי. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
3: הספא בגליל. החיים לא יעצרו בשבילכם, אז אולי הגיע הזמן שתעצרו בעצמכם? כדי להמשיך את מרוץ החיים צריך עמדת טעינה. ספא בן עמי, בילוי של שקט, שלווה ואנרגיה חדשה.
4: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: לוקאץ' והגרג, בואו להשמין ולהשמיד.
6: בואו נעשה משמינים בדרכים.
7: פט.
0: משמינים בדרכים.
6: טוב, אני הייתי באילת, אז אני לא יכול לעבור על העיר הזאת מבלי לזרוק כמה נקודות סופר מגניבות של מסעדות שהייתי שם. אז הייתי ב... יש לי כל כך הרבה, אבל אני אתמקד בשלוש, מקסימום נותן את השאר פעם אחרת.
7: אין לה.
6: יש את המפשלה, שהיא מקום שמכין מפשלה, מפשלת בירה דרומית, עם אוכל דיינר אמריקאי, אבל דיינר בגבוה, שהיה ממש ממש ממש ממש ממש טעים. יש את פסטורי, שהיא אחת המסעדות האיטלקיות הכי טובות בארץ, והיא באילת. ויש מסעדה אסיאתית מצוינת בשם ג'ינג'ר, שאכלתי שם מהסושי היותר טובים שאכלתי בארץ. אלה ההמלצות שלי לאילת. פסטורי, מפשלה.
7: מה אכלת במפשלה?
6: אכלתי שם כבד דבר, וקרוסטינים, בשר אסדו, וצ'יזבורגר משוגע, והיה שם אוכל נהדר.
7: מרגיש מבושל.
6: מאוד, מה איתך?
7: אתה נתת בים הדרומי, אני אתן באיזה ים דרום מרכזי, אני לאחרונה הרבה בבת ים, גיליתי את החוף ים בבת ים, אני אחר הרבה עם חברה שלי, ויש שם אחלה של ים, ויש... סליחה. ויש גם הרבה מסעדות שהן נמצאות על הים, משהו שקצת חסר בתל אביב, כי אתה יודע, תל אביב הרבה שנים הים שם היה, לא היה המקום הכי פופולרי שיש, והוא היה קצת זנוח. אין שם כל כך תרבות של מסעדות ממש על הים כמו בחול. בבת ים זה קיים, ויש שם אחלה של דברים. הייתי בכמה דברים, הייתי קודם כל בדדה. אתה מכיר את דדה מגבעתיים,
6: גאורגית מעולה.
7: אני עדיין קורא להם גרוזינים, אבל כן גיאורגים.
6: כן, כן, גרוזים בסדר.
7: אותו דבר,
6: כן. אותו דבר, אני ניסיתי להיות PC, אתה צודק, גרוזינים.
7: גרוזינים גם לא נעלבים שאומרים להם גרוזינים, הכל טוב. והייתי בצ'פלין, שזה כזה מקום ממש מגניב, שיש שם כל מיני בשר, דגים, פירות ים, אני אכלתי שם כזה שרימפסים וקלמרים.
6: אוי, זה לא קוישר.
7: כן, אני יודע שאתה לא אוהב, אבל...
6: לא, זה לא שאני לא אוהב, אני לא אוכל כי זה לא כשר.
7: באמת רמה גבוהה, וממש אהבתי על זה, ויש שם גם סניף של בבא ג'ים, אותה שווארמה דונר.
6: אהבתי את הדונר קבאב שלו,
7: שנראה לי בתל אביב הוא סגר, אם אני לא טועה.
6: הוא סגר, אני הייתי מזמין משם כל הזמן, זה היה מנה ממש מעולה, עליהם דונר קבאב, וואו, זה טעים, טעים,
7: ובבת ים היו שם טורקים אורגינל, כאילו גם בוא, נהיה מלא טורקים בארץ, אתה יודע, יש גם, כן, גם בשוק התקווה יש שם כזה, זה מקום, שני מקומות של טורקים, אחד של בשרי ואחד של חלבי, ומטורף, מטורף, הם פשוט ממש טובים בבשר, גבינות, בצקים ושילובים.
6: אני רואה בטורקי, אז אני אקח את זה כמחמאה אישית.
7: כמובן.
6: אז בוא נשמע את השיר שלי, שיר השמנה,
7: אחרי שהשמענו ככה.
6: אחרי שהשמענו ואכלנו ואכלנו ואכלנו ואני רעב. אז שיר השמנה שלי, לוקאץ', ואחרי זה אורחים.
7: מלא אורחים.

0: שיר השמנה. ואגב, שיר על אנשים שמנים, יש לנו פה את האורח שלנו, סוורדי. סוורדי, אתה שמן, מה שלומך? מה אתה עושה? אתה אוכל, מה? אני שומע רעשים.
1: אוכל עוצה ברף וגם לגרוף. אתה חושב שאתה ראפר, אבל אני אלוף.
0: או, שיט.
1: מישהו פה מוחתולה. כמוך בתחנה מרכזית אפולה.
0: מישהו פה ראה תיכון מגשימים, אני מבין.
2: מגשימים גבאי. מה הולך? מי איתנו פה בעצם? סוורדי, דין פרינץ גבאי.
0: ואדם בלגן?
1: ותכלס אדם בלגן, מה שנקרא, נבצר ממנו להגיע, תסתרכו לערך אותו בתוכנית אחרת.
0: בבלגן, הוא בבלגן.
3: נתבלגן בלעדיו הפעם.
2: איזה בלגן.
0: מה קורה, פרינץ גבאי?
3: וואלה, בסדר, מה שלומך?
0: זה מזכיר לי את פרינצס איגור.
1: אה, אין את הפרינץ.
3: את הפעם שעברה, שגם חצי רענה על השם שלי.
0: אה, אז טוב, אז לא נעשה את זה.
2: קשה להתחמק, אז נעשה את זה שוב, סתם.
1: אנחנו נראים לכם.
2: מה שלומכם? הוצאתם איפי חדש, משותף ביחד עם אדם בלגן, הפרודוסר, וייב כזה מאוד UK, four on the floor, ספרו לנו.
1: וואי, תקשיב, אתה לא מבין, אחי, זה... הכל התחיל כאילו מסתם, היינו בלוקל סשן וזה, סבבה?
2: מה זה הלוקל סשן?
0: מה זה מסעדה?
1: הלוקל סשן, מי שלא יודע, מסעדה, אה, כל זה אוכל אצלכם, מה אם קצת לדבר על ראפ, אה?
2: גם בראפ הזה שלכם היה אוכל, אבל כן, ספר אתה.
0: ספר, ספר, קוראים לאלבום פסט פוד, אבל בסדר.
1: זה, נכון, נכון. מהווים אוכל פה. אז לא חסטן, זה היה ליין היפופ חיפאי, שאני ועוד חבר גיא איינורן רצנו בחיפה, ובמקרה יום אחד דין בא אליי ודיברנו קצת, ואמרנו יאללה בוא נעשה סשן, ואמרתי יש איזה מפיק סופר מגניב שקוראים לו אדם בלגן.
0: ואתם בני דודים, נכון? אתה ודין בני דודים.
1: אנחנו בני דודים, אגב, למי שלא ידע, כאילו אנחנו גם נראים ממש דומה, והרבה כזה חושבים את זה גם, אוטומטית.
2: בני דודין.
3: לא מכירים איזה צד, אבל אנחנו בני דודים.
1: מהצד של דודה אתי, הספלן אחד.
2: זה לא סבתא אתי שגנבת משיר גבאי?
1: לא, שיר גבאי היא האחיינית שלי, כאילו, זה מסובך.
2: הרי ידוע שכל מי שגר בחיפה הוא קרוב משפחה.
1: נכון, אחי.
0: ותקשיב, אני וגרג, דין, אני וגרג, תהינו למה לא קראתם לאיפי סוורדין.
3: וואלה, התלבשנו.
1: חשבנו על זה?
0: זה כמו שאני עושה איפי עם גיא אקשטיין, ואני מנסה לשכנע אותו לקרוא לו זה אקשטיין פיילס, אבל הוא לא רוצה.
1: זה יקרה, אחי, עוד קצת לחיצה, אבל תראה, זה לא יוצא בלי שקוראים לזה ככה.
0: אמרתי, או זה או האי, סוגרה עם פי של אקשטיין.
2: כן, זה מה שאפשטיין אמר, עוד קצת לחיצה וזהו, כן. נייס.
3: יו, אקשטיין פיילס זה נדיר.
0: אקשטיין פיילס,
2: נו, נו, אז תחזרו לסיפור, הכרתם, עשיתם את הזה.
1: כן, כן, כן, אז הכרנו, באנו לאדם שהוא בחור שאני בכלל הכרתי מהאינסטגרם, מהאינטרנט, והלנו דיבור וזה. והיה כזה וייב מטורף באולפן, באמת, בחיים לא היה לי סשן כל כך כיף עם שני האנשים האלה. ויום אחד, אדם כאילו אף עלינו גם, ובאנו ביציאה, יאללה, בוא נעשה כבר איפי שלם. וגם אני וגם דין היינו ברוח זרימה. תקתקנו את האיפי הזה.
0: כמה זמן?
1: תוך איזה חודשיים. משהו קיצוני.
0: הוא אומר לי משהו קיצוני חודשיים, אחי, הקלטתי מיקסטייפ של 10 שירים ביום.
1: כן, אני הקלטתי מיקסטייפ של 11 שירים ב-23 שעות. אופה, לא ציפית.
0: לא ציפיתי שכל הלילה נרקוד.
2: יפה.
1: כאילו זה שקר, אבל עדיין.
2: אני מאוד אוהב, קודם כל אני בתור חובב UK, אני חולה על הסאונד, ואדם שהוא בא מהעולמות של האלקטרוניקה והטרנס, והוא עשה איזה שיפט כאילו מוזיקלי, הוא תפס אתכם וביחד כאילו יצא לכם באמת משהו מיוחד, כי אין הרבה את הסאונד הזה בארץ, פורון לפלור הזה.
0: דין, מה ההשפעות שלך? אנחנו לא שומעים אותך כל השיחה, אז ורדי הוא שוקל יותר מדי, הוא תופס את כל השיחה.
3: וואלה, את האמת שאני נניח הייתי כזה בגישה של לא בא לי לשבור את הראש, אלא פשוט לעשות, ליהנות. נטו ליהנות, בלי עכשיו לחשוב קונספט, פה פה ושם וזה, שכן עלה לנו קונספט עם כל הקטע של הבני דודים וזה, כאילו, וכל השיט הזה.
0: והיה מקום לכולם באולפן.
2: סוורדי.
3: שאחד היה במסגרון.
1: בגרוף, בגרוף אחר כך נתראה בזירה.
3: מה, אתה יודע איזה כיף זה להישען על סוורדי?
1: דין, אתה נגרע אחרי משפרה, תיזהר.
0: קיצר, איך אמרנו, דין, פרינס, גבאי וסנורלקס, וסליחה, וסברתי.
2: ועכשיו באלוף המזרונים קרית סוורדי.
0: משהו מצחיק שאני שוקל איזה 60 קילו יותר מסוורדי, שזה מה שהופך את זה לעוד יותר מצחיק. זה כמו שפגשתי את סטף ארכי באיזה צילומים והתחלתי לצחוק עליו שהוא שמן, אני שוקל הרבה יותר. זה האלמנט הקומי שבדבר. רגע, אתם עושים ראפ, אני אחמיא לכם ברגע לא אופייני לי ואגיד ששמענו את ה-IP בדרך והוא מצוין, ממש נהננו ממנו.
2: יס,
0: ממש ממש היה טוב. הוא גם נתקע כזה, אני רואה עצמו כיפות כחול, אני אוהב את זה, זה כזה, זה מזכיר לי, שוב, זה כל ה-UK הזה, שזה ממש אנרגיה כיפית כזאת.
2: זה וייב, גם אני חושב שזה בא בתקופה שהרבה מהראפ הוא קצת אולי מוריד בהתאם לתקופה, ואולי קצת דיכוני, אז פתאום בא משהו שהוא כאילו שמחה נטו, כאילו, ב-100%, והכל באותו טון, ובקצב מהיר, כאילו, וזה בא, זה בא מיוחד, כאילו, וזה גם קצת שונה מדי, דברים אחרים שעשיתם כל אחד בנפרד.
4: כן, לגמרי.
1: חד משמעית.
0: יש הופעות? יש משהו מתוכנן?
1: וואלה, האמת שאנחנו עכשיו בדיבור לעשות אולי אירוע סופר מיוחד שגם נעשה בו את האיפי, וגם אולי גם יהיה אפילו המבורגרים, אתה יודע, כי פסט פוד בכל זאת.
0: זהר, אתה עם האירוע שלך עם המבורגרים, שלא תחטוף אירוע לב.
1: אתם יודעים, הוא ניקח את המשקל שלי היום, הוא חשב שאני 110 קילו.
0: לא, אני חשבתי שאתה 130, להזכיר לך.
1: כן, אה,
4: זה נקרא שכל מילים.
1: דין, אתה היית אמור להיות בצד שלי.
0: דין, פרינס גבאי ומשמין פרינס גבאי.
1: משמין פרינס, אוי ואבוי, עכשיו הם הפרינו גם אותך.
2: בואו תספרו לנו, אבל באמת כאילו, על כל הסצנה בחיפה, שבאמת אתם הדור החדש, אתם מהירים באמת את הסצנה בחיפה. סוורדי, אתה כבר לא גר בחיפה,
0: אבל סוורדי, יש לך ערב הופעות שם כזה, שאתה עושה כל שבוע עד לא מזמן.
1: נכון, זה הלוקל סשן, זה באמת איזה משהו מאוד מגניב, שאני מרגיש שהוא מאוד מצליח לחבר הרבה מהסצנה החיפאית, כולל להכיר גם המון ראפרים שלא ידעתי שקיימים, ומסתבר שהם חיפאים.
2: אז רוק לנו כמה שמות, כאילו, כמה שמות, מי עושה היום ראפ בחיפה?
1: וואי, מלא, מה, אני יכול לתת לך נעים דרופינג עד מחר, אתה רוצה?
4: כן.
0: אוקיי, עד מחר אני סופר, הסופר, יש לך 12 שעות.
1: דין, אתה עוזר לי, אתה מוכן?
0: סתם,
1: אוקיי. אוקיי, אז יש לנו כמובן את ביז ביז, יש לנו את אופרי אפרט, יש לנו את שון, יש לנו את אלמוג מלר.
0: קליפי, קליפי.
1: את בלובל, קליפי כמובן, אפה. דין, תעשה לי שליפים, תעשה לי שליפים.
0: תשמע, ממה שאני סופר זה היה כזה, זה היה כזה 32 שניות, זה לא היה עד מחר.
1: יש מלא, יש כי אדם הלך, אחי.
0: דין, ספר לנו איך זה לעבוד עם סוורדי ואדם בלגן.
4: נשבע, הנה, נשבע שאני לא משוחד שאני אומר את זה, היה לי הכי מצחיק והכי כיף בעולם, וגם המוזיקה יצאה בגזונה, כאילו לפי איך שאני שומע.
0: סוורדי, מה יותר כיף לך, לעבוד איתם או להיות בסשן שאני ושוחט רבנו ורצית למות?
1: מה, אתה אוהב להתקיל בשידור חד? אני מתרגש, אני אומר יאללה, יהיה כיף, זה שלי עם לוקאץ' ושוחט.
0: ואז אני ושוחט רבנו פיצוצים והוא רצה לקבור את עצמו.
1: וואי, זה הפעם ראשונה שאני בסשן עם שוחט. אבל הוא אמה בחמוד, אמה זה כיף איתו.
0: כן, כן, יצא לנו שיר טוב, חברת הראפ, חברת הראפ.
1: כן, כן, יאללה, מה, אולי גם יצא, אחי.
2: יאללה,
0: לא, יצא מתישהו בעזרת השם.
1: יאללה.
2: אני רוצה רגע שדין יספר על הסיפור של מה שהוא עשה שם עם הבמה הפתוחה שהייתה בקריות. עם אופק עדיין. זה סיפור של גרילה, כאילו, אהבתי את זה, תן להם בראש.
4: האמת שכן, אני היה לי תמיד חלום כזה להופיע בעיר שלי, וראיתי שכאילו אופק עדנג וליד מאיר מופיעים פה. אמרתי, בוא נעשה הזדמנות, זה גם הקהל המתאים. אז אמרתי, טוב, בוא נעשה להם בלאגן. שלחתי, כאילו הגפתי בסטורי שלי, וגם שלחתי מלא מלא מלא ילדים שהגיבו פשוט יענו שהם מגיעים להופעה, ואם אני לא שם, אז הם לא מגיעים.
2: מאות תגובות, כאילו, אני לא הבנתי מאיפה הבאת את כל האנשים האלה, הם צריכים לבוא להופעות.
4: זהו. שמו שזה בסוף בוטים הודים, אחי.
0: אבל זה עבד לך, כי הופעת בסוף.
4: כן, וזה הלך, כאילו הלכתי עד העירייה, עשיתי...
2: הלכת כמה פעמים לעירייה, תספר הכל.
4: אני שיווקתי להם את זה בנזון, אני שבא שזה הביא להם קהל, כאילו ברמה שלא ציפיתי.
2: מטורף.
4: כאילו באמת באו.
2: איזה יופי, ומה, במה גדולה, כאילו כמה אנשים היה?
4: היה 650.
2: וואו.
0: והכירו את השירים שלך גם בזה?
4: כן.
0: אז אשכרה זה עבד לך.
4: כן, אשכרה. כאילו, יענו, אני הלכתי לאמפה לפני כמה ימים, ילדים זיהו אותי.
2: די. אני לא יודע מה יותר מפתיע אותי, זה שיש אמפם בקריות או זה שזיהו אותך?
4: אני אגיד לכם מה הכי מצחיק, היה לי את ההופעה השנייה שלה לחמם את בנצור וכל אלה בקריות.
2: אה וואו, זה לא ידעתי אפילו, היה עוד הופעה?
4: כן, של כאילו בנצור מורבי, זה הדג נחש אם אני לא טועה.
0: וואו, בוא נביא אותו להופיע אצלי ואז הוא יביא קהל.
4: עכשיו, חברים שלי היו בקהל וזה, אז אמרו לי, דין, אתה לא מבין איך מישהי הגיבה פה, וזה אמרתי, מה, אהבה, וזה אמר, הנה, בבקשה, זה אמר מקירתי, אמשר לי על סמים שיש פה ילדים קטנים.
0: די, נו, די, שאוכלו, אתה יודע מה, אני צריך לצדזר את עצמי כי אנחנו ברדיו, אבל איזה חוצפה, איזה חוצפה של, אלי, ביתי ילדים קטנים, גברת, זה הופעת היפופ, את יודעת מה זה היפופ, את יודעת מה זה ראפ, זה לא, אין יובל המבולבל, וגם יובל המבולבל עושה סמים, אז יאללה.
2: זה כמו לעשן עם אהבת השם.
0: ממש.
1: אתם יודעים שהוא מאחוריכם, כן?
0: אני אוהב את יובל המבולבל, ראיתם אותו בפרובוקציה? או קצה, איך שלא
2: קוראים? ראיתי את זה.
0: פרק טוב, פרק טוב.
2: הוא חריף, אחי, הוא באמת, הוא לא רואה בעיניים.
0: לא, הוא לא רואה בעיניים.
4: יובל טיזר, אחי.
1: רגע, יש משהו שחייבים לעשות.
0: מה?
1: אנחנו חייבים לתת רגע שאוט-אוט נוסף לאדם ברגן,
2: תקשיב.
1: אימא, לאיזה מפיק מדהים, אחי, מה זה הדבר הזה?
2: אני חייב גם לציין ששלושתכם, מעבר לטיקטוק ולאיכות, שלושתכם דמויות מאוד מאוד חיוביות, כאילו, וזה איזשהו שילוב שהוא הגיוני לי, פשוט, אתה מבין?
0: זוורדי, היית אומר שאתה יותר מתוק בגלל שיש לך כל כך הרבה סוכר בדם, או שאתה יותר חיובי כי יש לך איידס?
1: תאמין לי, חביבי. אין, אתה? אם היית שוקולד, היית שוקולד מריר, אה? רצלו,
0: אתה יודע מה יהיה מגניב אם תעשה, אם תגיש נגדי תביעה, זה יהיה מצחיק רצח. אתה יכול, יש לך עילה ממש, אני אומר לך, אני ממש מבין במשפטים, יש לך ממש עילה להגיש נגדי תביעה. גם אין לי איך יכול להגיד, הוא חבר שלי, חשבתי, זה בסדר, זה לא הגנה משפטית, אתה ממש יכול לתבוע אותי. אתה גם כאילו תוציא כזה 30-40 אלף שקל בקלות, זה יהיה מצחיק רצח. אני אפילו לא יחס, אני אפילו לא יחס. אולי אני קצת יחס.
2: אולי אני קצת יחס על עצמך, לוקאץ'.
1: זה לא יהיה מוזר בכלל.
0: לא, זה יהיה מצחיק, עדיין תבוא לארוחות שבת, אבל לא אפסיק להזמין אותך.
1: גרית לי מה, זה מחיר שאני מוכן לשלם. אני אשלם עם זה.
0: אתה שמן עם זה?
4: מוצרים. זה מה ששמעתי זה גם.
1: כן, אז יראה תיגרוף, לוקאץ', אתה הולך לקבל נוקאוט.
0: מה יש לך, מה זה האיגרוף? איפה הבאת את הקטע הזה של האיגרוף? זה חדש?

0: הוא NBA.
1: קל.
2: וואו.
1: מה אתה אומר, דין?
3: אם מתאגרף גרוע, זה לא מישהו מאוגרף.
0: נכון, נכון.
1: מאוגרף.
2: נכון. מאוגרף רפס.
0: אתה יכול לחטוף מאוד יפה.
1: רגע, אז...
3: עשיתי גול עצמי מהחצי.
0: וואו.
1: רמה גבוהה.
0: זה מרשים, זה מרשים. זה גם הריאל שוער מאוד לא מוכשר.
1: כן, צריך תנופה בשביל זה. אוקיי, אז רגע, אז מה, מה, מה הולך לקרות איתכם קדימה? אז יש דיבור על הופעה, יודעים כבר מתי אתם רוצים לעשות, או זה עדיין בתהליכים?
2: זה בתהליכים משפטיים, אחי, כי אני תובע את לוקאץ', אבל בעיקרון... כן, הייתי טעים. לא, לא, בעיקרון אנחנו עובדים על כמה דברים מאחורי הקלעים, אנשי אילומינטי, אבל בקרוב נחשוף דברים.
0: טוב, אז תודה רבה בכל מקרה שהייתם איתנו, אתם, אנחנו נשמע עכשיו את השיר שלכם, מיקי מיקי, יש לנו פה את סוורדי ואת דין פרינס גבאי ואדם בלגן שלא איתנו, הוציאו איפי מצוין בשם פסטפוד, אתם כולכם מוזמנים ומוזמנות להזין, תודה רבה שהייתם איתנו, אנחנו נשמע עכשיו את מיקי מיקי ונסיים את התוכנית, אז גרג, תודה רבה לך.
1: לאץ', תודה רבה לך.
0: תודה רבה לאופיר המפיק שלנו, ותודה רבה לרדיו כל רגע, ותודה רבה לכל המאזינים והמאזינות, וליובל שלנו פה, ואיזה כיף שאתם איתנו כל כך הרבה זמן, ואנחנו נשתמע שבוע הבא, בעזרת השם.
1: שאוט אוט לקיטלר.

0: מועצה מקומית מגדל שמחה להזמינכם לסגור את הקיץ ובגדול. לילה אחד, שני מופעים מהגדולים בארץ. איציק קלה ומאור אדרי על במה אחת. פארק אנון, חמישי 20 באוגוסט, פתיחת שערים, 7:30 בערב. והמחיר רק 25 שקלים. בואו לחגוג איתנו לילה אחד חוויה ענקית. לרכישת כרטיסים, היכנסו לדף הפייסבוק של מועצה מקומית מגדל או חייגו 052-744-2638. קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל. קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב19.90 שקלים. זוג שקיות אוכל הנמל ב4.90 שקלים. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב4.90 שקלים. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב7.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM. הערב בחדשות, אובדן שליטה בנתב"ג. בסיונת התיירות, ועד העובדים פתח בשביתת פתע, והתוצאה, תורי ענק, עיכובים של שעות ונוסעים שימריאו בלי המזוודות. רק אחרי שעות בוטלה השביתה, אבל העומס נמשך אל תוך הערב.
3: בושה וחרפה. אני כבר לא יכולה לעמוד. אני אגיד לך את האמת, ביקשתי כיסא.
2: השביתה הייתה אמורה להתקיים אתמול, אבל נדחתה בגלל הביקור של ראש הממשלה והשרה רגב בנתב"ג.
3: מגיע לעובדים האלה את כל הערכה. הם עובדים 24/7.
2: היום השרה בצמרת משרדה במרוקו. מיד רעיון עם מנכ"ל רשות שדות התעופה באולפן. המתיחות בין ישראל לטורקיה, שר החוץ הסורי אמר ברעיון בלעדי לשליחנו ברק רביד, אנחנו לא מקימים בסיס טורקי. מיד על המסרים שהעבירה ישראל בעקבות האירועים האחרונים. טראמפ מכריז על מלחמה כלכלית חסרת תקדים נגד איראן, בטהרן בתגובה להגו לנשיא.
4: We have very draconian sanctions and we'll see what happens.
2: בגץ פסל פה אחד את ההחלטה לסגור את גלי צהל. השופט יחיאל כשר כתב, בעל סמכות שלטונית לא יחליט לסגור מיקרופון לשדרן שדבריו אינם נושאים חן בעיניו. החתונה המרגשת של שורד השבי אליה כהן וזיו אבוד. קרן מרציאנו בפרויקט מיוחד בחדשות סוף השבוע.
5: אני רוצה בית שהילדים מתרוצצים בתוך הבית, בית שמח, מינימום 5.
2: להציל את וואליה וואלאבי, יגאל מוסקו, בעקבות החיה שמשגעת את הגליל אחרי שברחה מהכיס של אמא המאמצת.
6: אני אורתופד, אז אתה יודע, אולי חתול עם קטיעת רגל או... לא יודע.
7: אני מיד אמרתי לאשתי, זה קנגורו, מה זה? היא אמרה, מה קנגורו?
2: מוסף הטיולים, בלי טיסות לחול, תמיר סטיינמן עם טיולי המים המושלמים למשפחות באוגוסט.
8: איזה גנדם, תראה את זה מפה, ככה
9: אנשים.
10: שווה 4 שעות הליכה?
8: כן.
2: ואחרי 6 שנים בקליפורניה, הרי ומייגן חוזרים לממלכה, ובבריטניה מקבלים אותם ברגשות מעורבים.
11: They trashed the whole country numerous times, betrayed their family, betrayed his king, his father.

0: רב לכם, ערב טוב. זה קרה ביום הכי עמוס בנתב"ג, עם 107 אלף נוסעים שממריאים או נוחתים בישראל. עומסים כבדים נרשמו בנתב"ג כבר מהבוקר, אבל אז פתח ועד העובדים בנתב"ג בשביתה איטלקית שגרמה לכאוס מוחלט, ובשלב מסוים גם לעצירה מוחלטת של הטיסות. עשרות טיסות בוטלו או סבו על עקבותיהם ולא נחתו בישראל, מאות טיסות עוקבו. יש גם נוסעים שהורשו לטוס אבל נדרשו להשאיר את המזוודות מאחור. אלה התמונות מהביקור שערכו רק אתמול שרת התחבורה וראש הממשלה עם העובדים בנתב"ג. חלקם השתתפו היום בשביתה. היום שרת התחבורה כבר הרחק במרוקו עם צמרת משרד התחבורה. מיד נביא את הדיווחים והעדכונים על מה שקורה בנתב"ג גם בשעה זו, וגם שרון קדמי, מנכ"ל רשות שדות התעופה, יהיה כאן באולפן בראיון. אנחנו פותחים איתה, חילי קרן מנמל התעופה בן גוריון. העומס נמשך, מתי בעצם הילי צפויה חזרה מלאה לשגרה?
1: כן, יונית, ערב טוב. העומס בנתב"ג נמשך כבר שעות ארוכות אחרי השביתה האיטלקית שפתחו עובדי רשות שדות התעופה היום בצהריים למשך 3 שעות. העומסים נמשכים עוד מאז וצפויים להימשך לפחות עד היום בחצות, כך מעריכים בנתב"ג, בתקווה שאחרי כבר לא יהיו שיבושים ועיכובים. אבל במהלך היום הזה עשרות אלפי נוסעים התעכבו כאן בנמל התעופה לפחות 5 או 4 שעות, ועוד מאות רבות של נוסעים בוטלה טיסתם נכון לעכשיו. בחברת אל על מעדכנים ממש לפני זמן קצר כי נוסע שלא רוצה לטוס מחשש שלא לקבל את המזוודה שלו ביממה הקרובה יוכל להמיר את כרטיס הטיסה שלו לזיכוי. אז עוד על היום האובדן שליטה הזה בנתב"ג היום בכתבה שהכנו.
2: את מצליחה כבר לעמוד כל כך הרבה שעות על הרגליים?
3: אני לא, אני כבר לא יכולה לעמוד. אני אגיד לך את האמת, ביקשתי כיסא.
2: קיבלת?
3: לא. בושה וחרפה. זה לא בסדר. אני ממש מאוכזבת. לא תעשה יותר לשום מקום.
1: בשיא הקיץ, ביום העמוס ביותר בשנה, נמל התעופה בן גוריון קרס היום. 107 אלף הנוסעים שהיו אמורים לנחות ולהמריא, סבלו מעיכובים של שעות ארוכות וגם ביטולים של חלק מהטיסות.
4: אנחנו פה כבר 3 שעות, מחכים. לא, אנחנו נוסעים לראות את הפועל תל אביב משחקת באירופה, והמשחק היום בערב, וכרגע לא נראה שאני אספיק למשחק, וכאילו, זה החלום שלי.
5: זה טיסה שתוכננה מראש כבר יותר מחצי שנה. אני בכלל חתמתי קבע, אני ביקשתי חלט בשביל זה, אז כאילו, אז הכל כזה מבאס.
2: אם הטיסה תתבטל, כמה זה יבאס אתכם?
4: וואו, אני לא יוצא מהבית שבוע נראה לי, מהבאסה.
1: תחילה, בנתב"ג הודיעו על עומסים כבדים, אך מהר מאוד התברר כי מאחורי הקטסטרופה עומדת שביתה איטלקית של עובדי רשות שדות התעופה.
6: יש שם אנשים שעובדים או
7: שבכלל? אף אחד לא עובד, כל הדופקים. זה לא קשור לחברות, זה קשור לשדה עצמו.
6: תגידו, מתי נגמרת השביתה?
8: כל הסבלים סיימו 9 שעות, הלכו הביתה, מגיע להם. זה עבודת פרך, בחום הזה, הם טוענים שלא חסר אנשים, נכון? אין להם בושה, אין בושה לנהלה. המנכ״ל היה בחול, ביקש ממני להמתין עד שהוא יחזור. הם תמתי, השרה ביקשה שיש הבחירות, הבנתי.
1: השרה רגב שנופשת כעת במרוקו עם מנכ״ל משרדה שיגרה מסר מאיים ואמרה מי שקיבל את ההחלטה לקחת את עשרות אלפי אזרחי ישראל כבני ערובה ישלם מחיר כבד. אתמול בסיור בנתב"ג היא נשמעה אחרת והודתה לעובדים המסורים, אותם עובדים שהחליטו לשבות היום.
9: מגיע לעובדים האלה את כל הערכה, הם עובדים 24/7, מאפשרים פה טיסות של 100,000 נוסעים ביום. כל הכבוד לכם על העבודה שלכם, באנו פה לפרגן לכם.
10: יש פה עשרות אלפי ישראלים שהופקרו פה על ידי ממשלה רק בגלל סיבות פוליטיות וליכודיות קטנות. נתב"ג בכאוס בגלל ממשלה של כאוס.
11: אני מתחתנת ואחי הגדול רצה לקחת אותי לטיול כזה בבוקרסט לכבוד החתונה, ועכשיו זה ממש מבאס, גם אני מורה, אז עכשיו זה הזמן שלי לטוס.
1: כשאתם מבינים שבעצם משהו עומד מאחורי כל ההשבתה הזה, זה שביתה איטלקית, זה מכעיס במובן מסוים?
11: אם הם צריכים את הזכויות שלהם והם צריכים יותר כוח אדם, אז וואלה, אני תומכת בהם, פשוט מבאס את זה דווקא על חשבוני.
1: בינתיים מי ששילם את המחיר הם הנוסעים.
12: הילד שלנו היה צריך להגיע חזרה אחרי 3 חודשים של משלחת של הצופים. כולנו בציפייה, בשעה 2 הודיעו על שביתת פתע, אז היה מוחלטת, חבל שזה עובד ככה.
13: אנחנו מחכים פה, אני עם בעל נכה שיושב פה, ביתי בגרמניה אמורה ללדת בקרוב, אנחנו אמורים לנסוע, וזהו, ואנחנו תקועים פה. זה באמת מרגיז, ואיפה הממשלה שלנו?
14: אני כאן כבר 4 שעות, אנחנו עמותה שמטפלת בשורדים של המסיבות בעוטף, מאז השביעי לעשירי, ואני כאן עם קבוצה של 50 מטפלים שמחכים 3 שנים לצאת לרטריט, כדי רגע להבין מה עבר עלינו.
15: בעקבות הכאוס, לופטנזה, סוויס, סוויזר, ארקיה ונוספות כבר ביטלו טיסות, וחלק מהנוסעים נאלצו לחזור הביתה.
16: אין טיול והכסף כנראה לא יודעת.
15: אז מה עושים? לוקחים את המזוודה?
16: הביתה.
14: כמו שבאנו.
15: אלה שהתמזל מזלם וטיסתם יצאה, נאלצו להשאיר את המזוודות בארץ ולטוס בלי הכבודה. בין לבין בשעות ההמתנה המייגות, חלק מהישראלים מצאו את הדרך להעביר בנימים את הזמן. וזה לא קורה בחלל ריק. הקיץ, נמל התעופה בן גוריון פשוט לא עמד באומס. מחסור בכוח אדם, בשילוב מתדלקים אמריקנים שעדיין חונים בנתב"ג, גרמו לשיבושים רבים גם בימים האחרונים. אחרי כמעט 3 שעות של השבתה, ייקח עוד לא מעט זמן כדי להחזיר את המצב כאן בנתב"ג לשגרה. זמני ההמתנה ממושכים מהרגיל, והעיכובים צפויים להימשך לפחות עד סיום החופש הגדול.
17: כן, ונאמר עוד לפני השביתה של הוועד, את האומס הכבד בנתב"ג, כל הנושאים מרגישים היטב כבר חודשים. דין פישר כתבנו, טיסות בודדות, אתה מספר לנו, ממריאות בזמן, וגם התורים בקבלת המזוודות ארוכים מהרגיל.
18: נכון, יוני, אין ספק שמה שקרה בנמל התעופה בן גוריון זה אירוע שהזכרו כאן שנים רבות, גם בגלל שחברות התעופה הזרות מסתכלות עכשיו שונה לחלוטין על כל מה שקורה אצלנו בישראל, וצריך להגיד, גם כך חברות התעופה הזרות לא ממהרות לחזור לכאן בתקופה האחרונה, ודאי מאז תחילת המלחמה, ולכן כשקורה אירוע כזה זה משפיע לצערנו לרעה. ראינו היום לא מעט חברות שכבר בידלו את הטיסות שלהם לארץ, ו... ייקח זמן עד שהם באמת יבנו את האמון מחדש עם כל מה שקורה אצלנו כאן בישראל, אייר פרנס וויז וכמובן חברות נוספות כמו לופטנזה. הן יחדשו את הטיסות, אבל ייקח זמן עד שנראה באמת את החזרה המלאה לשגרה. אגב, מעריכים כאמור, גם עם ההנחיות של משרד התחבורה לתגבר את מספר הטיסות והעובדים, ייקח עוד זמן עד שנראה כאן חזרה מלאה לשגרה. צריך להבין שמה שקרה היום בנתב"ג, אמנם באמת מדובר בשביתה פראית של יושב ראש ועד עובדי רשות שדות התעופה פנחס עידן, שמבקש להפוך עובדים לקבועים, מה שגם יגדיל משמעותית את התקציב, מגדירים את זה במשרד התחבורה כג'ובים וכסף מבוזבז. אבל מה שקרה היום מעיד גם על הרבה מאוד סימני שאלה בנוגע להתנהלות של רשות שדות התעופה, כי אנחנו יודעים שהיה עמוס גם כך בתקופה האחרונה. כל מי שנחת או אמרי בנתב"ג ראה שיש עומס גדול מאוד, ושימי לב לנתונים, יונית, אנחנו מדברים על כ-7,600 טיסות ב-30 ימים האחרונים, פחות מ-10% מהם בלבד המריאו בזמן. אלו נתונים לא טובים לנתב"ג, וזמן העיכוב הממוצע עומד על יותר משעה ו10 דקות. כך או כך, יצטרכו לנסות להבין בנתב"ג איך מונים מאירועים כאלה לקרות שוב בעתיד, כי דברים כאלו משפיעים לא רק עלינו, על הנושאים ועל הבלגן והכאוס האדיר והתמונות הלא טובות, אלא גם על ההסתכלות של חברות התעופה הזרות הגדולות בעולם על מה שקורה אצלנו.
17: תודה רבה, דין. מיד כמו נשמע ממנכ״ל רשות שדות התעופה. אנחנו גם יכולים לספר לכם הערב שהשביתה אמורה הייתה להתקיים אתמול, לשבש את הטיסה של מירי רגב לחול, אבל נדחתה, כך חשף מוקדם יותר היום, אומרים עניב כתבנו. אומרים, נזכיר גם את התחקירים שעשית על יושב ראש הוועד בנתב"ג, פנחס עידן.
19: כן, התוכנית המקורית של פנחס עידן הייתה לקיים את שביתת הפתע הזאת כבר אתמול, ולא במקרה במהלך ההכנות לטיסתה של שרת התחבורה מירי רגב. הוא רצה אפקט עוד משמעותי עוד יותר. ההבנה שלו שגם ראש הממשלה מגיע לביקור בשדה התעופה, זה כבר היה צעד too much מבחינתו, ולכן הוא מחליט לדחות את זה ביום. אנחנו מבינים את העניין הזה מבכירים רבים ברשות שדות התעופה שמשוחחים איתנו היום, וכדי להבין את התעוזה הזאת, אם תרצו, החוצפה, צריך להכיר מיהו פנחס עידן, האיש שלאורך השנים, בשיתוף פעולה צריך לומר, של הנהלות רשות שדות התעופה, וגם לפעמים של השרים, הביא מאות מבני משפחתו לעבוד ברשות שדות התעופה, הביא גם לא מעט עסקנים פוליטיים, פוליטים רבים מהם ממפלגת הליכוד, הכניס אותם לכל מיני ג'ובים רבים מהם, אגב, כפי שהראינו בתחקירים שפרסמנו כאן, היו לג'ובים פיקטיביים, בלי שהם באמת נדרשים לעבוד בפועל, ואולי השיא היה בנו, שהוא מביא אותו לפני כמה שנים לעבוד, תוך כדי שיש לו סוכנות ביטוח, ואותו בן מחתים את העובדים לתוך סוכנות הביטוח שלו בחשאיות, וגורף לכאורה מיליוני שקלים בצורה הזאת. וכשאתה מבין, כשמבינים את שיטת ההתנהלות הזאת, ואת האופן שבו כל בני המשפחה שלו נמצאים שם, אז קל להבין איך יש הענות כל כך מהירה ושיתוף פעולה כל כך הדוק, כשהוא מכריז באופן לא חוקי לכאורה על שביתת פתע כזו, איך כולם עוזבים את הדלפקים, משתפים פעולה, ומדינת ישראל, או נקרא לזה נתב"ג, פשוט משותק לחלוטין.
17: אומרת, תודה רבה. זו התגובה של פנחס עידן לדברים שהבאת. מוטב כי אותם גורמים בכירים היו דואגים לפתור את המחסור בכוח האדם, במקום להניח הנחות, לא היה ולא נברא, הוא אמר. קרן מרציאנו, העורכת הכלכלית שלנו, בעקבות הזעם הציבורי, גם ראש הממשלה, גם שרת התחבורה, יוצאים נגד יושב ראש ועד העובדים ברשות שדות התעופה. אחרי הפריימריז יותר קל לצאת נגד פוקד מרכזי כמו פנחס עידן. האם זה לא גם אשמתם?
20: ברור שזו גם אשמתם, יונית, ובואי נראה את כל המעורבים. קודם כל, ועד העובדים עשה טעות ענקית. גם אם הדרישה שלהם צודקת, והדרישה שלהם צודקת, לא משביטים את נתב"ג בצהרי אחד הימים העמוסים ביותר באוגוסט. אבל בעניין המהותי, ועד העובדים צודק. אכן חסרים עובדים, אכן הוועד התריע שיש מחסור בעובדים רבים, ובעיקר יש מחסור בסבלים. לגבי הנהלת רשות זאת התעופה, תכף המנכ״ל יספר לך כאן עד כמה קשה לגייס עובדים ובפרט סבלים. נכון? אין הרבה צעירים שמוכנים לעשות את העבודה הזאת. מצד שני, מצופה מהנהלה לנקוט בצעדים יצירתיים, להתחיל בגיוסים כבר בחורף. אי אפשר להמשיך עם מצב שבו היום סבל בנתב"ג נדרש למשמרת של 12 שעות עבודה באוגוסט. שרת התחבורה מצייצת היום במרוקו נגד יושב ראש ועד העובדים. סליחה גברתי השרה, זאת אחריות מיניסטריאלית שלך. את עומדת בראש משרד התחבורה. שר האוצר אומר היום שזה ועד קומוניסטי. הייתה לך קדנציה שלמה לטפל בוועדים, למה לא עשית את זה? וראש הממשלה שאומר שנתב"ג צריך להישאר פתוח, ומי שלא עושה את זה יעוף, אבל שוכח שיושב ראש הוועד הוא פעיל מרכזי בליכוד. חבר'ה, אתם מנהלים את המדינה, אתם לא פרשנים ביציע. עכשיו תראי יונית, מה שקורה בנתב"ג הוא מה שקורה עם המחסור החמור במורים בבתי ספר שלא מטפלים בו כראוי. מה שקורה היום בנתב"ג הוא מה שיקרה בשדה התעופה בעוד כמה שנים כשנתב"ג יגיע לקצה הקיבולת שלו ולא עובדים ברצינות על הקמה של נמלי תעופה משלימים. מה שקורה בנתב"ג הוא מה שקורה במערכת הבריאות שמחכים יותר משלושה חודשים לרופא מומחה. והמכנה המשותף של כל זה הם משרדי ממשלה ושרים שלא מתפקדים ושלא מנהלים. וזה מה שצריך להיות. יותר החיים עצמם, פחות פוליטיקה ומינויים פוליטיים.
17: מילים כדורבנות. קרן, תודה רבה. שרון קדמי, מנכ"ל רשות שדות התעופה, שלום, תודה שבאת לנו.
21: ערב טוב.
17: למה 107 אלף נוסעים היו צריכים לעבור את הסיוט הזה בנתב"ג היום? למה זה הגיע להם?
21: קודם כל זה לא הגיע להם. ואני רוצה להתחיל בזה שאני מצר, וכל הנהלת הרשות ומועצת הרשות מצרים על מה שקרה היום. זה משהו שלא היה צריך לקרות. מהלכים חד צדדיים של ארגון העובדים זה משהו שלא יכול לקרות. גם אם יש מחלוקות, וזה בסדר שיש מחלוקות, יש דרכים לפתור אותם.
17: אז ועד העובדים סוגר את השלטר וזהו, השמיים סגורים, אתה חסר עונים, אתה המנהל של כל הדבר הזה.
21: נכון, אבל תהליכים בשדה תעופה הם תהליכים מאוד מאוד מורכבים. ומספיק ששוברים שרשרת אחת בתהליך, מיד זה מקריס את כל המערכת להרבה שעות. בהמשך למה שאילי אמרה בכתבה, אנחנו מניחים שתוך כמה שעות אנחנו ניישר את מה שקרה, ובמהלך הלילה אנחנו נחזור לשגרה. אבל שוב, זה היה אירוע שאני לא האמנתי שאני אחזה בו, אבל צריך לדעת גם להתמודד עם זה.
17: אבל הרי זה לא התחיל היום, הרי שמענו גם את דין פישר, גם לפני זה היו הם עושים כבדים. 30 נכון. הימים האחרונים, פחות מ-10% מהטיסות המריאו בזמן, עיכובים ממוצעים של 70 דקות. סליחה על השאלה, חודש אוגוסט בלוח השנה הפתיע אותך?
21: חס וחלילה, לא הפתיע אותי. גם המלחמה באיראן כנראה לא הפתיע אותי, כי דיברו אליה. צריך להסתכל על כל המכלול. נתב"ג הוא לא אי בודד. כל אירופה היום עמוסה, המרחב האווירי עמוס, 80% מהעצימות במרחב האווירי באה בכלל מאירופה. תוסיפי לזה את הנוכחות של המתדליקים, תוסיפי לזה את כל מה ש...
17: כבר חודשים, השאלה היא, ברגע שוועד העובדים חודשים מתריעים ואומרים, יש מחסור בכוח אדם.
21: אני לא צריך את ועד העובדים שיתריע, זה משהו שאנחנו יודעים, אני ארגלה לך סוד. אנחנו מגייסים כל שנה, כל השנה, ונמשיך לגייס. כי הוולוטיליות, התנודתיות של כוח האדם בשדה התעופה, לא רק בישראל, היא מאוד מאוד מאוד תנודתית. ואנחנו מגייסים כל השנה.
17: אז אנחנו מספיק עובדים באוגוסט בנתב"ג?
21: אנחנו התחלנו לגייס בחורף, כמו שבאמת קרן אמרה שצריך לעשות, קרה משהו, הייתה איזושהי מלחמה, ובמלחמה הוצאנו עובדים לחלט. ואיך שהסתיימה המלחמה, החזרנו 200 עובדים לחלט. ומיולי עד היום גייסנו מעל 100 עובדים ליחידות הטיפול, ואנחנו מגייסים כל יום, כי אנחנו יודעים שצריך.
17: אני רוצה לצטט בפניך דברים שאומרים גורמים במשרד התחבורה למעריב. הם אומרים כך, אם יתברר שבנחס עידן, כלומר יושב ראש הוועד, התריע בפני מנכ״ל רשות שדות התעופה, זה אתה, על מחסור בעובדים ומצוקת כוח אדם, ושהמנכ״ל לא טיפל בכך, יהיו לזה השלכות, אומרים גורמים במשרד התחבורה. מה אתה אומר?
21: מזל שאני מדבר ישירות עם משרד התחבורה, אני לא צריך מתווכים. אני יודע בדיוק מה במשרד התחבורה אומרים, ואני לא חושב שהדברים האלה מתלכדים עם המציאות.
17: אני תוהה אם אתה חושב שעשית כל מה שיכולת כדי לגייס עובדים. אתה עבדת במשרד האוצר, לא אני, אבל אם מביאים עוד 200 עובדים בחודש אוגוסט, אומרים להם, קחו בונוס 20,000 שקל, זה 4 מיליון. היום הזה בנתב"ג עלה הרבה יותר.
21: אנחנו עושים מעל ומעבר כדי לגייס. כל שבוע מתחיל קורס, ואמרה קרן בצדק, היום לעבוד בסבלות זה לא מקצוע נחשק, למרות שמשלמים משכורות לא רעות, אבל עובדים קשה בשביל זה, ואנחנו מביאים נערים לפני גיוס, אנחנו מנסים לגייס כמה שיותר, אבל זה מאתגר, זה מאוד מאתגר, אנחנו מנסים להיות הכי יצירתיים שבעולם, אני מבטיח שאנחנו נמשיך ונגייס כל מה שצריך, כמה שצריך ולא נפסיק.
17: אתה חושב שזה...
0: אם יהיה בסדר.
21: בחגים יהיה בסדר, אנחנו מאוד מקווים שכן, אנחנו נעשה הכל כדי שיהיה בסדר. שוב, החגים יהיו עמוסים בלי קשר לשום דבר, כי החגים עמוסים. אנחנו, הישראלים אוהבים לטוס וזה בסדר, אנחנו אוהבים להטיס את הישראלים.
17: השאלה אם כשהם טסים אמורים להתקל במחזות כאלה.
21: לא, מה פתאום?
17: שוב,
21: ממש לא,
17: הזאת,
21: ממש
17: לא. אתה יכול להתחייב שאנחנו לא נראה דברים כאלה.
21: אנחנו לא נראה דברים כאלה, וגם עבדך הנאמן וגם יושב ראש הרשות, נעשה כל שביכולתנו שהדברים האלה לא יקרו, כי אסור שדברים כאלה
17: אתה יקרו. חושב שזה תקין ששרת התחבורה ומנכ״ל המשרד שלהם
21: לא נמצאים
17: בחול באוגוסט, האם למשל הרמטכ״ל היה יוצא ברגעים של מתיחות קשה, האם זה לא רגעי סי ששרת התחבורה צריכה להיות פה?
21: צר עולמי כעולם רשות שדות תעופה, אני בטח לא אתייחס לשאלה כזו, היא לא רלוונטית מבחינתי.
17: אז בוא בכל זאת, לא צר עולמך, לא בעולמך ממש, היה סיור של ראש הממשלה ושל שרת התחבורה אתמול, הרבה מאוד תמונות, חוץ מסיור בחירות, מישהו מכם, מישהו מהנהלה, לוקח אותם רגע הצידה, מושך בדש מעילם ואומר, חברים, יש לנו בעיה של כוח אדם בנתב"ג.
21: אני לא צריך להגיד לשרת התחבורה שיש בעיית כוח אדם בנתב"ג. אני עובד שוטף עם משרד התחבורה ועם השרה, והיא מודעת היטב למצב, ואני אומר, זה לא משהו מפתיע. זה לא שמישהו קם בבוקר, תנודתיות של כוח אדם בשדה התעופה הייתה לפני שנה, הייתה לפני שנתיים, הייתה לפני 5 שנים, ואני מבטיח, תמיד תהיה, כי ככה עובד הענף הזה.
17: אז בואו...
21: אנחנו צריכים לנסות להימנע מזה, ככל הניתן.
17: תגיד לנו בבקשה, קודם כל, מתי השדה יחזור לאיזושהי פעילות שגרתית, ומה למשל אמורים לעשות אותם אנשים שאמרו להם היום שהם טסים, אבל הם לא טסים עם מזוודה?
21: אז כך, כמו שאמרתי, השדה מתחיל לחזור עד לשגרה, כל המערכות, כל הפעילויות חוזרות. אני מניח שבמהלך הלילה אנחנו נשטח את העקומה, והטיסות ייצאו חלקם במועדם, חלקם ייצאו אולי באיחור. כל מי שטס ללא הכבודה שלו, חברות התעופה בדרך כלל מטיסות את הכבודה בטיסות אחרי. מאוד לא נעים, מאוד לא נוח, אבל מקבלים את הכבודה אחרי שטסים.
17: שרון קדמי, מנכ"ל רשות שדות התעופה, תודה.
21: תודה רבה.
17: עכשיו אנחנו עם העניין הזה, יומיים אחרי התקיפה בצפון סוריה וחידוד העזרה הישראלית לטורקיה, סביב העברת מערכות נשק מתקדמות לסוריה, המתיחות בעינה. בטורקיה קוראים לרסן את ישראל ומתעקשים שהסיוע הצבאי לסוריה יימשך. שר הביטחון קץ מציע לארדואן לא לבחון את נחישותה של ישראל. מיד נהיה בעניין הזה איתכם, ברק רביד, ירון אברהם וניר דבורי. תחילה על המתיחות והצהרות המתלהמות של שני הצדדים, הכתבה של ירון שניידר.
3: בטורקיה מתקפת ההצהרות נגד ישראל אחרי תקיפת הבסיס הצבאי בצפון סוריה נמשכת עם קריאה ברורה שמגיעה היום גם מצמרת הצבא הטורקי לרסן את ישראל.
22: ישראלין komşu ülkelere yönelik askeri müdahalelerinin olağan ve kabul edilebilir olduğu yönünde bir algının yerleşmesine kesinlikle müsaade edilmemelidir.
3: חילופי האשמות והאיומים לא פוסחים גם היום על הדרג המדיני בשתי המדינות. שר הביטחון ישראל כץ בפנייה ישירה לנשיא ארדואן כותב היום, ארדואן גורר את טורקיה להרפתקאות מסוכנות בסוריה. ישראל לא תאפשר לאף גורם לאיים על ביטחונה. כדאי לו לארדואן להמשיך בנאומיו המנותקים מהמציאות ומלאי הדמיון נגד ישראל בפרלמנט הטורקי, מאשר לנסות לבחון את נחישותה של ישראל להגן על עצמה.
23: אחרי הנפילה של אסד אנחנו רואים איזושהי מדיניות חוץ טורקית מאוד אגרסיבית, אפשר להגיד. הם רוצים להיות שחקן הדומיננטי, אם תרצה להחזיר את עטרה ליושנה בכל רחבי המזרח התיכון. במילים אחרות, make Turkey great again.
3: גם משרד ההגנה הטורקי פרסם היום הודעה משלו, שבה הכחיש כל נוכחות צבאית טורקית בבסיס של חיל האוויר הסורי, לפני או במהלך התקיפה האחרונה של ישראל, אבל באותה נשיבה הדגיש כי אנקרה ממשיכה לתמוך בסוריה ובמאמציה לפתח את יכולותיה ותשתיותיה הצבאיות.
0: Son dönemde İsrail'in Suriye'de yapmış olduğu ne yapmak isteniyor ve Türkiye'den nasıl bir mesaj yükselir efendim, buyurun.
2: Kendi SİHA'mızı ve ona ait mühimmatları, işte Roketsan'ın da teknolojileri var burada, Aselsan'ın da var. Yaptık, terörün de küresel emperyalizm başımıza musallat etti.
3: ובהסברה הרשמית של שלטון ארדואן, פרובוקציות מילוליות והשתלחויות בישראל בשפע, אבל מבהירים שהם נזהרים מצעדים שעלולים לערער את היציבות באזור.
17: אחרי התקיפה הישראלית ברק רביד שליחנו בוושינגטון, הממשלה בדמשק מבצעת מהלך חריג מאוד, נדיר מאוד, פונה אליך כדי להציג את הגרסה שלה. אתה ערכת רעיון בלעדי עם שר החוץ הסורי, עניין שלא קרה לכתב ישראלי כמעט 3 עשורים, האחרון היה אהוד יערי. אז ברק, בוא נתחיל במה הוא אמר לך.
4: כן, יונית, אז בעצם הפנייה מלשכתו של שר החוץ הסורי הגיעה אתמול, העברתי להם מספר שאלות ושר החוץ הסורי השיב לי עליהן בכתב. ראשית, הוא דוחה את הטענות הישראליות לגבי הצדקה לתקיפה בבסיס חיל האוויר הסורי, ואומר, לא הייתה כל כוונה להקים שם בסיס טורקי, ליצור נוכחות צבאית טורקית קבועה או לפרוס כוחות טורקיים במקום. שר החוץ הסורי אסד שיבני אמר עוד כי בימים שלפני התקיפה התקיימו שיחות עם בכירים בישראל ועם בכירים בממשל האמריקאי, הוא מתכוון בעיקר לראש המוסד רומן גופמן ולשליח האמריקאי תום ברק, כדי לנסות ולמנוע הסלמה. הוא מספר לי מה הוא אמר לבכירים הישראלים באותן שיחות. הוא אומר, אמרתי להם שלא הייתה בבסיס התעצמות צבאית טורקית בשום מובן שיכול להצדיק פרשנות כמו שלהם. הבסיס הזה היה ריק ברובו. שיקומו לא הושלם, העבודות הוגבלו לשיקום השדה והמתקנים שנפגעו במלחמה לצורך שימוש של חיל האוויר הסורי. הבהרנו לישראלים שהבסיס הוא סורי וישאר תחת ריבונות ושליטה סורית. בכירים בישראל דוחים את הדברים, טוענים שהטורקים התכוונו להציב שם גם מקם וגם כמה כתבמים תוקפים, ואותם בכירים ישראלים אומרים, אנחנו הזהרנו שאם הדבר הזה יקרה, אנחנו נתקוף. בכירים סורים מנגד טוענים כי הם אמרו לישראל שהמערכות האלה, שאולי יגיעו, הם יהיו לשימוש סורי ולא עבור התעצמות והתבססות טורקית. שיבני כן נשאר בפניי, כי משלחת של קצינים טורקים ביקרה בבסיס כמה ימים לפני התקיפה, הוא אמר, הביקור הזה היה חלק משיתוף פעולה צבאי באימונים וחילופי ידע בין סוריה לטורקיה. סוריה היא מדינה ריבונית, ויש לה זכות לכונן שיתוף פעולה וברית עם כל מדינה, גם עם טורקיה. שר החוץ הסורי גם הדגיש בפניי שסוריה לא סגרה את הדלת למסע ומתן עם ישראל, הוא טען שהצדדים בעצם הגיעו לפני כמה חודשים לטיוטת הסכם ביטחוני בין המדינות, אבל לטענתו ישראל לא רצתה לקדם את זה, חזרה בה מהתחייבויותיה וההסכם מעולם לא יושם. שיבני אמר לי, אנחנו מבינים שלישראל יש חששות ביטחוניים, אבל ישראל חייבת להביא בחשבון גם את החששות הביטחוניים של סוריה, אפשר לחדש את המסע ומתן ולהגיע להסכם. מה הלאה, יונית? תום ברק, השליח האמריקאי, בכירים אמריקאים נוספים, שר חוץ רוביו ואחרים, מנסים להוריד את המתיחות בין הצדדים, לבלום הסלמה. האמריקאים מאוד היו רוצים להושיב סביב שולחן אחד גם את ישראל, גם את טורקיה, גם את סוריה. אני לא בטוח שבעיתוי הפוליטי הנוכחי בישראל, הדבר הזה יתאפשר.
17: כן, דברים בלעדיים שאומר לך, שר החוץ הסורי, ברק, תודה רבה. ועכשיו אנחנו איתך ניר דבורי, אז ראינו מה אומר שר החוץ הסורי, ראינו מה אומרים בטורקיה, גם את התגובות בוושינגטון. איך בישראל מנסים עכשיו להרגיע את הרוחות?
5: כן, צריך קודם כל לומר שמערכת הביטחון נמצאת במאמץ כאן להרגיע ולמתן ולא לייצר איזושהי הסלמה לא נחוצה אל מול הטורקים. זה לא אינטרס ישראלי ואין עניין לפתוח עכשיו בחזית נוספת. צריך להגיד, לא נכון כרגע, כך אני שומע, לתת לבעלי אינטרס להפוך את זה לאימות. והערכה במערכת הביטחון, אנחנו לא בדרך לאימות ישיר אל מול טורקיה. ההחלטה לתקוף, וההחלטה הזו מתקבלת על דרג מדיני, אבל מי שדחף חזק מאוד לתקיפה הזו היה הצבא, התקבלה ימים לפני שטורקיה עמדה להציב בבסיס הזה כתבמים בכסות סורית. אני חוזר, בכסות סורית. ולכן הוחלט לפעול. גורמי ביטחון מתייחסים למה שקרה כאן ב-24 שעות האחרונות ואומרים את הדברים הבאים. כל האירוע הזה נועד לאותת למשטר הסורי ולטורקים שלא נאפשר הצבא של איומים לגבולנו? אמירות פומביות חסרות אחריות יכולות לייצר אסקלציה, דיבורים יביאו הסלמה, זו התנהגות בעייתית. ובסוף בשורה התחתונה צריך לומר, במערכת הביטחון חושבים שנכון להרגיע, יש לנו זירות אחרות כבדות מאוד על הראש, לא צריך לפתוח בעוד חזיתות נוספות, אבל מול טורקיה, אמנם צריך לפעול בזהירות, אך בנחישות, מכיוון שאי אפשר לאפשר להם חלק מהמהלכים שהם מתכננים, וצריך לעשות זאת תוך תיאום עם האמריקנים, שלהם אנחנו יודעים ורואים, יש השפעה גדולה מאוד על ארדואן.
17: ניר, תודה רבה. השפעה גדולה על ארדואן. יכול להיות שזה גם דו סיטרי. אנחנו איתך כתבנו המדיני, ירון אברהם. אתה גם עם העזרה הישראלית לארצות הברית, וגם עם מערכה שטורקיה מנסה בעצם להכניס את ישראל לפינה.
6: נכון, מערכה שהיא רב שלבית ולא מתמקדת רק בנושא הביטחוני. תראי, ישראל מעבירה בימים האחרונים מסרים מאוד ברורים לארצות הברית, שגם אחרי התקיפה הישראלית שישראל נטלה עליה אחריות, אולי לא בסיס צבאי גדול, אבל בהחלט הטורקים עדיין מתכוונים להציב מערכות הגנה אווירית וכוח יבשה, גם אם מצומצם בבסיס חיל האוויר הסורי. זאת ההתראה, זאת העזרה שמעבירה ישראל לארצות הברית, והערכה הישראלית היא שהטורקים כן מנסים לנצל את הרצון האמריקני בהפחתת ההסלמה, וכך בעצם להיכנס לסוג של שטח אפור, לתקוע אצבע בעינה של ישראל, ולהכניס את ישראל לדילמה לתקוף או לא. במקביל, גורמים מדיניים אומרים לנו שהטורקים, גם בזירות אחרות, ממשיכים לקרוא תיגר על ישראל. ארדואן פועל בימים האחרונים מול הנשיא טראמפ, שימי לב יונית, לאשר ויזות למשלחת הפלסטינית לעצרת הכללית באום בחודש הבא. הנשיא הטורקי הבטיח את זה לפלסטינים שהוא יסייע להם בנושא, ועושה את זה ישירות באמצעות הקשר החם והאוזן הקשבת שיש לו מול הנשיא טראמפ. עוד אפשר לספר שבישראל מעריכים שסוריה וטורקיה, אפרופו החזית הבינלאומית, תפעלנה במשותף גם באמצעות מדינות שלישיות כדי לקדם מהלכים נגד ישראל בעצרת האום ובמואבית, במועצת הביטחון. עכשיו, שלא יהיה ספק לרגע, פה אני מתחבר לדבורי. אין פה איזה אירוע מלחמתי. במערכת הביטחון אכן אומרים שצריך להשאיר את האירוע הזה בשליטה, אבל גם אי אפשר להתעלם מכך שטורקיה מנצלת את הסיטואציה השברירית, את היחסים הטובים שלה עם ארצות הברית, ואולי את היחסים המתוחים שלנו עם ארצות הברית על הרקע של החזית הזאת, כדי לנסות לתקוע אוטריז בעיניה של ישראל.
17: ירון, תודה רבה. איראן עכשיו, בטהרן וגם בעולם כולו, מנסים להבין מה כוללת מלחמת החנק הכלכלית שעליה הכריז אתמול הנשיא טראמפ. לכאורה מדובר בסנקציות חדשות על כל מי שיסייע למשטר להמשיך להתקיים פיננסית, אבל לא ברור עד כמה ואיך זה יופעל או יהיה אפקטיבי מול סין, רוסיה וטורקיה שעליה דיברנו לא מעט. הכתבה של קרן בצלאל.
7: 40 ימים של מלחמה עצימה, 4.5 חודשים של הפסקת אש אוורירית ומגעים דיפלומטיים שהגיעו למבוי סתום בתחילת השבוע. המלחמה עם איראן משנה תצורה ועוברת לשלב הבא, חנק ובידוד כלכליים.
8: We have very draconian sanctions.
9: We are going to collapse this regime.
7: בפוסט ברשת החברתית שוס כתב נשיא ארצות הברית, איש לא נתן יותר ממני לרפובליקה האסלאמית של איראן הזדמנות גדולה יותר לעשות עסקה. באופן טרגי עבורם, הם נכשלו בה. לכן היום אני מכריז על המבצע הכלכלי הקשה ביותר שננקט אי פעם נגד כל מדינה. אלו יהיו לוחמה כלכלית ובידוד בקנה מידה חסר תקדים. וטראמפ המשיך. כל מדינה שתאפשר למוסדות הפיננסים שלה, לעסקים, לנמלי התעופה ולגופים ממשלתיים, לספק כל סוג של חבל הצלה לאיראן, תתמודד בעצמה עם השלכות כלכליות קשות.
9: This is going to be the greatest coordinated economic isolation in the history of the world, and we are going to them and saying you are either with us or against us.
7: טראמפ למעשה משנה אסטרטגיה. הוא מרחיב את המלחמה למדינות שהן עדיין שותפות הסחר של איראן, ומאיים עליהן בהטלת סנקציות משניות. אם ימשיכו לקיים קשרי מסחר וכלכלה עימה, ובעיקר, ימשיכו להנשים את משמרות המהפכה.
24: They have already done a ton to sanction people inside Iran. Frankly, it doesn't seem like it could make much of a difference.
7: בקהילה הבינלאומית ממתינים לראות אם נשיא ארצות הברית אכן יממש את איומיו, ובעיקר ילך עד הסוף. שכן שותפות הסחר הגדולות של איראן, אלו סין של שי, שמייבאת כ-80% מהנפט שמייצאת איראן, רוסיה של הנשיא פוטין וטורקיה בהובלת ארדואן, ספק גדול אם טראמפ ייכנס למלחמות סחר מול מנהיגים שהוא חפץ בקרבתם.
25: How far will the administration go to pressure China? Because China stands apart as having the most economic and financial, logistical, let's call it lifeline, linkages with Iran.
7: בטהרן, אחרי עשרות שנים של סנקציות כלכליות, מסרבים להתרגש. שר החוץ אבאס ערקצ'י אמר, מה שמכונה יום הדין הכלכלי, הוא לא יותר מהסחת דעת ממשברים פנימיים באמריקה ואקץ. גובה תקרת החוב הלאומי שובר שיאים, הריבית עולה. התעקשות על מדיניות כלכלית כושלת תוביל רק לתבוסה נוספת ולעוינות מצד האיראנים. הטרור הכלכלי האמריקני מאיים על הכלכלה העולמית. ובמקביל למערכה הכלכלית, בכירים אמריקנים התקנו שצבא ארצות הברית הקים לאחרונה בחשאי נתיב שייט לכניסה וליציאה ממיצר הורמוז, שדרכו עוברות מדי יום כעשרה מיליון חביות נפט, מחצית מהכמות שעברה טרם המלחמה.
1: We are getting a lot of oil out, but the other thing that's happened is people have found other alternatives which they never thought about. Hormuz Strait's not going to be quite as important as it was in the past.
7: לא ברור כעת איך ואם איראן תגיב לחזית הכלכלית שמתעצמת נגדה. אך זו אינה הפעם הראשונה שבה נשיא ארצות הברית הנוכחי בוחר בלחץ כלכלי כבד על איראן.
1: We will be instituting the highest level of economic sanction. Any nation that helps Iran in its quest for nuclear weapons could also be strongly sanctioned by the United States.
7: כך נשמע דונלד טראמפ לפני 8 שנים, כאשר פרש מהסכם הגרעין שהוביל הנשיא ברק אובמה, אז זה הסתיים בהפיכתה של איראן למדינת סף גרעינית.
17: מכאן ללבנון, בזמן שחיזבאללה מנסה לזנב בכוחות צהל שפועלים במרחב הביטחוני, כתבנו הצבאי ניצן שפירה, אתה מדווח הערב כי בישראל חוששים שהארגון, ארגון הטרור, ינסה להרחיב את התקיפות.
10: נכון, ובמוקד יונית, רכס אלי טייר, המקום מורכב ביותר בו פועלים כרגע כוחות צהל בתוך שטח לבנון, על פי הדיווחים מלבנון, האירוע שם, הפעילות שם של כוחות צהל מכיסה, מרגיזה מאוד את מחבלי חיזבאללה, והערב אנחנו יכולים לדווח שבמערכת הביטחון מזהים בימים האחרונים כי ארגון הטרור מקדם ומרחיב את הניסיונות שלו לפגוע בכוחות צהל שפועלים בתוך שטח לבנון, בין היתר באמצעות הנחת מטענים. צריך לומר, חיזבאללה תמיד שואף לפגוע בכוחות צהל שפועלים בתוך שטח לבנון, אנחנו מדברים על משהו רחב יותר, משמעותי יותר, שקורה בתוך השטח. בנוסף, הערכה של רקע המצב הנוכחי שנוצר בתוך שטח לבנון, חיזבאללה ישאף לעשות אף יותר מזה, ישקול להפעיל מתווי תקיפה נרחבים יותר נגד הכוחות שפועלים בתוך השטח, כאלה שהוא נמנע מלעשות עד כה, בגלל החשש שישראל תגיב באופן משמעותי יותר, ואם אכן זה יקרה, ישראל, ככה אני למד מגורמי הביטחון שאני משוחח איתם, תגיב באופן יותר משמעותי. המצב הנוכחי בלבנון, שבו מצד אחד ישראל מקיימת שיח מדיני מול מדינת לבנון, במקביל צהל ממשיך לפעול ולהרוס תשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון, בקו הצהוב, מרחק של פחות או יותר 10 קילומטרים בתוך השטח, דוחק ודוחף את חיזבאללה למצב בעייתי ומאוד לא נוח מבחינתו, וגורם ביטחוני אומר לפני זמן קצר בהקשר הזה את הדברים הבאים: השקט הזמני בצפון מתעתע, אנחנו מבינים שיכול להיות מופר גם בדחיפתם של גורמים חיצוניים, נערכים לכך בהתאם, נגיד שכלל המידע שפרסמנו כאן הוא באישור הצנזורה.
17: תודה רבה ניצן. פוליטיקה, אחרי קרע ארוך בהנהגת ש"ס בין היושב ראש אריה דרעי לרב יצחק יוסף, יש הסכמות שמביאות לכנס חגיגי גדול משותף הערב. אלי הירשמן כתבנו, אתה שם, אלי.
11: נכון מאוד. לפני כמה רגעים נכנס לפה הרב יצחק יוסף, נכנס לתוך האירוע. חיכו הרבה מאוד זמן בשעס לאירוע הזה, לרגע החשוב הזה של תמונות משותפות, גם של אריה דרעי, גם הרב יצחק יוסף. היו מתווכים שממש ניסו לפתור את האירוע הזה, אבל בסופו של דבר הגיעו להסכמות. ברקע, הדרישה של הרב יצחק שהמפלגה תהיה כפופה לגמרי למועצת החכמים, והוא יהיה נשיא המפלגה. ומצד שני, ההתנגדות של היושב ראש אריה דרעי, מזיזים אותנו קצת הצידה, אז אנחנו נלך הצידה, ובוא אני רוצה להראות לך בקצרה מה עיקרי ההסכמות שהם הסכימו ביניהם, בין דרעי לרב יצחק יוסף. ממש מוציאים אותנו, הם לא רוצים שנראה תמונות שאולי מישהו צועק על אריה דרעי, ממש מוציאים פה תקשורת בכוח. בכל מקרה, אלה ההסכמות. דרעי אומר שאנחנו מבקשים ממרן, הרב יצחק יוסף, הוא אומר לו את זה בקולו, שאתה תמשיך להדניג אותנו כמו הרב עובדיה. זה דבר אחד חשוב. מקבים את מעמדו של הרב יצחק יוסף באמצעות מכתב של הרב מאיה, חבר בכיר במועצת החכמים של המפלגה, שגם הוא כותב שהרב יצחק יוסף הוא ממשיך דרכו של הרב עובדיה. הם כותבים ומתחייבים שדרעי והרב יצחק ילמדו חברותא כל שבוע, זה שם קוד לדון ביחד על כל העניינים שעומדים על הפרק. הרב יצחק יוסף יהיה הדמות, הוא יוביל את הקמפיין של התנועה, אבל בשורה התחתונה, המינוי הרשמי זה אין. הרב יצחק יוסף לא ממונה באופן רשמי לנשיא המועצה. מהנקודה הזאת דרעי יכול להיות מרוצה, כי נשיא המועצה יש לו הרבה השפעה, הוא גם יכול לפטר יושב ראש אם הוא רוצה. אבל הכי חשוב מבחינת הרב יצחק והתלמידים שלו, זה המילים שאומר היום אריה דרעי מול המצלמה לרב יצחק. בוא נשמע את הדברים.
12: באתי גם נגיד לכבודו כיושב ראש התנועה וכמשליחות גם חבריי ונציגים בכל התנועה בארץ. מאוד מאוד מאוד רוצים את כבודו בראשם שימשיך את מורשתו של מרן. אנחנו מבקשים את מרן שימשיך וינהיג את מורשתו של מרן וינחה את הדרך לכל הנציגים בעזרת השם בעניין הזה.
17: אלי, תודה רבה. אתה כמובן נשאר שם עבורנו, אם יהיו משם עוד עדכונים, בתקווה שיתנו לך גם לדווח מבפנים שם בהמשך. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה מיד אחריה, בין היתר, הסיפורים האלה. שופטי בגץ פסלו פה אחד את החלטת הממשלה לסגור את גלי צהל. ובהמשך, להציל את וואלי, גל מוסקו בחיפושים אחרי הוואלבי שברח מהכיס של אמו המאמצת והלך לאיבוד בגליל.
13: אני חושב, אני השקעתי הרבה מחשבה בעניין הזה, הייתה לו תודעה פוליטית מאוד מפותחת. הוא היה שומע חדשות כל ערב, והוא הגיע לאיזושהי נקודה שהוא החליט, עד כאן הוא עוזב.
14: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
15: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הענק של קיץ 2026 בשיתוף משרד התרבות והספורט. ססון שאולוב, שמעון בוסקילה, ננסי ברנדס, מאי אלמוג ולהקת סיטי וויס על במה אחת באמפי פארק נוף הגליל. יום רביעי 26 באוגוסט החל מהשעה 7 בערב. מהרו לרכוש כרטיס ב-25 שקלים בלבד לפני שיוכרז סולד אאוט. הרכישה באתר רשת המרכזים הקהילתיים פספס.
16: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
18: נעולה, את חייבת לעזור לי, אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ וזה לא עובר לי. זברוך.
26: אין בעיה ליה, נציג שלנו ידריך אותך.
27: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
28: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מטהר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
29: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
30: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
31: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. רוטב צ'ילי מתוק או חריף 700 מיליליטר האופה ב6.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד האופה ב4.90 שקלים, שלישיית שוקולד מריר צ'וקעתה ב14.90 שקלים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
32: ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
30: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
33: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: ממשיכים בחדשות. שופטי בגץ פסלו היום את החלטת הממשלה לסגור את גלי צהל. בפסק דין חריף אמרו השופטים כי החלטה נעשתה משיקולים זרים ופסולים, ומתחו ביקורת על הניסיון לסגור כלי תקשורת, כיוון שהתכנים המשודרים בו, ציטוט, אינם נושאים חן בעיני השלטון. הכתבה של פרשננו לענייני משפט גיא פלג.
1: שופטי בגץ הבינו את המזימה. לסתום את הפה לכלי תקשורת שלא משרת ב-100% את הממשלה ופועל לשרידותה. זו השורה התחתונה הברורה מפסק הדין שהתקבל היום פה אחד. הרכב עם רוב שמרני של שופטי בגץ, שניים מתוך שלושת השופטים נמנים עם האגף השמרני בעליון. נראה שאפילו השופט האולטרה שמרן, הפרופסור אלכס שטיין, השתכנע כי הייתה כאן מזימה לסתום פיות. בדיון עצמו ניכר היה לאן פסק הדין הזה הולך.
2: הממשלה יכולה לעשות את זה בהליך

0: כתב השופט קשר. שלטון הפועל כך, פועל באופן בלתי דמוקרטי בעליל. שהרי אבן היסוד שעליה נשען כל שלטון דמוקרטי, היא ההכרה בכך שהשלטון אינו רשאי להשתמש בכוחו, כדי להשתיק את מי שדעותיו אינן לרוחו, כתב את המובן מאליו. שמונה ועדות הוקמו לאורך השנים כדי לבדוק את המשך פעילותה של תחנת הרדיו הצבאית. שרי ביטחון, ראשי ממשלה, לא הפסיקו לעסוק בסוגיה. נתניהו העומד לדין בין היתר, בשל האובססיה שלו לשלוט בתקשורת, הקים בקדנציה האחרונה שלו שתי ועדות כאלה. הראשונה ועדת זמיר. כן, הרמטכ"ל היום, מנכ"ל משרד הביטחון לשעבר, עמד בראש ועדה שמינה שר הביטחון לשעבר גלנט, שקבע כי אין לסגור את גלץ. גלנט פוטר, ונתניהו הורה לשרים קץ וקרעי לסגור את גלץ. עוד ועדה הוקמה, ועדה מטעם.
1: תחנה צבאית שמשדרת ברשות של צבא, נדמה לי שזה קיים בצפון קוריאה ואולי עוד כמה מדינות, ואנחנו בטח לא רוצים להימנות איתן.
2: הפעלת תחנת רדיו אזרחית המשדרת חדשות ואקטואליה פוליטית על ידי הצבא היא אנומליה שאינה קיימת במדינות דמוקרטיות. אנומליה זו מערבת את צהל בעל כוחו בשיח הפוליטי ופוגעת בניטרליות, בממלכתיות ובאחדות צבא העם.
0: הפעם הוועדה התיישרה וקבעה שיש לסגור את גלץ. תחנה צבאית המשדרת אקטואליה היא צלם בהיכל, קבעו החברים. הממשלה מיהרה לאמץ את מסקנות הוועדה. שופטי בגץ לא התרשמו. בית המשפט סבר כי הממשלה הייתה מוסמכת לקבל החלטה בעניין ודחה את הטענה שסגירת גלץ הצריכה חקיקה ראשית. כל השופטים, כל אחד מטעמיו, הבהירו כי אינם שוללים את האפשרות של סגירת גלץ אילו ההחלטה בעניין הייתה מתקבלת כדין ומשיקולים ענייניים. שלושת השופטים קבעו כי בסמכות הממשלה לסגור את גלץ. השופטים לא נחלקו בדעתם בשאלה הזאת. אבל השיקולים צריכים להיות ענייניים, קבעו השופטים. עבודת המטה צריכה להיות סדורה. לא כך היה במקרה שלפנינו. ההחלטה התקבלה על יסוד שיקול זר ופסול, קבעו השופטים. חוסר סביעות רצון של מקבלי ההחלטה, מכך שהשידורים לתחושתם מנוגדים לעמדותיהם.
3: ודאי פסק הדין שבסופו הוא מטאפורה למה שקורה לנו בשנים האלה, להשתוללות השלטונית ולקריטיות של שומרי הסף המשפטיים. לשלטון יש סמכויות כנראה גם לסגור תחנות שהקים. אין לו את זכות ההשתוללות ואין לו את מעטה החסינות מפני ביקורת של הדין.
0: זו החלטה לא פחות מדרמטית. שופטי בגץ עצרו את המזימה והבהירו לממשלה, לשלטון, לכל שלטון, שאי אפשר לחסל כלי תקשורת, לסגור אותו, רק בגלל שהוא לא משרת את הממשלה.
4: אחרי ימים ארוכים של חיפושים בצפון, נמצאה היום גופתו של הנעדר קטריאל נחמן קינן, זיכרונו לברכה, שנראה לאחרונה לפני יותר משבוע ליד מירון. נסיבות מותו נחקרות. האזור הזה ידע לא מעט מקרי אלמויות בשנים האחרונות, ברבים מהמקרים עדיין אין קצה חוט. הכתבה של ענבר טוויזר.
5: דניאל קינן, אח של נחמן קינן, אחי הקטן שכבר נעדר למעלה משבוע, יש חשש גדול לחייו.
6: אחרי 10 ימים שהוגדר נעדר, קטריאל נחמן קינן נמצא ללא רוח חיים ביער שוויץ ליד טבריה.
7: הבנו שאותו נעדר נמצא באזור הצפון, בתחום תחנת טבריה, תחום תחנת צפת, וככל הנראה בקבר הרשב"י במירון. אנחנו כמובן מבצעים סריקות בגדר האמצעים העומדים לרשותנו כדי לאתר אותו.
8: הוא יורד. הוא ממשיך לרדת לכיוון למטה.
6: במשך 10 ימים נערכו החיפושים אחר קטריאל, בן 24 מבית שמש, שנסע לאזור הר מירון, נצפה לאחרונה בקבר רשב"י, ומשם עלה על אוטובוס לצפת. הוא היה אמור להגיע לפגישה עם הרב שלו, אך הוא החמיץ אותה, והטלפון שלו אותר בחוף גיא בטבריה. היום הצוותים הרבים שחיפשו אחריו מצאו אותו מוטל ביער ללא רוח חיים.
5: לא היה מצב שבמשך למעלה משבוע אולי יוצר קשר לא מדווח ונעלם בצורה כזאת, כשאנחנו יודעים שהוא היה אמור והוא אמר לנו שהוא בדרך לצפת והוא לא הגיע לשם והוא נמצא במקום אחר לפי האיכון.
6: המקרה הזה של נעדר באזור

0: אזור צפת ומירון אמנם הסתיים באסון, אך התעלומה נפטרה. בשונה מחיפושים אחר נעדרים שהתמקדו באותו אזור, ולמרבה הצער נותרו עם סימן שאלה פתוח מעליהם עד היום. מוישי קליינרמן נעדר כבר יותר מארבע שנים. במרץ 2022 היה נער בן 16, שנראה לאחרונה במצלמות האבטחה באזור הר מירון.
1: נער בישראל לא נמצא, נעלם. אנחנו כביכול עומדים על אותה משבצת כאן במדרגות הללו. מוישי, ראינו אותו בפעם האחרונה בשבת במצלמות האבטחה, לפני שנה בדיוק. ועדיין אין קצה חוט.
0: היימנוט קסאו נעדרת כבר יותר משלוש שנים. היא הייתה בת 9 כשנעלמה, והתיעוד האחרון שלה בכניסה למרכז הקליטה בצפת.
2: אנחנו עוברים ימים קשים מאוד, והמשפחה זה מאוד קשה, לקטנים, לאחים שלה מאוד קשה. היא כבר, אבא שלי היה פעמיים בבית חולים. זה מאוד קשה, כאילו מחכים כל יום שתעבור. כל דבר מזכיר את החיימנות.
3: היי מלי, היי ליאל.
0: לאחרונה קיבלנו הוכחה ליכולות של המשטרה לאתר נעדרים, גם כאשר הם נמצאים בקצה העולם. וגם לחשיבות הקריטית של השעות הראשונות להיעלמות, כדי שיהיה ניתן למצוא קצה חוט להיאחז בו. אמנם חלפו שנים מאז מקרי ההיעדרות של מוישי והיימנוט, אבל חובה להפוך כל אבן עד שימצאו גם אותם.
4: אכן. עכשיו אנחנו עם הסיפור הזה. אם אתם מטיילים בגליל ונדמה לכם שאתם רואים חיה דמוית קנגורו שמנטרת מולכם, דעו שאתם לא הוזים. קוראים לו וואלי, והוא למעשה וואלבי קטן. הוא ברח מהאימא המאמצת שגידלה ונשאה אותו צמוד אליה במשך 6 חודשים. להציל את וואלי, הכתבה של מי אם לא, יגאל מוסקו.

0: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: ילו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: קריאה האחרונה להרשמה ללימודים במכללה האקדמית עמק ישראל. אל תחכו לשנייה האחרונה, היא כבר כאן. ההרשמה ללימודים מסתיימת. נו, אתם עוד כאן? התקשרו עכשיו, כוכבית 8166. המכללה האקדמית עמק ישראל.
2: קיץ של מבצעים לוהטים רק בויקטורי. נייר טואלט 30 גלילים מולד ב-19 שקלים ב-90. זוג שקיות אוכל הנמל ב-4 שקלים ב-90. תחתיות ארטישוק 400 גרם שדה בשקית ב-4 שקלים ב-90. זיתים ירוקים 560 גרם פריניר ב-7 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: היי ליה, מה שלומך?
4: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
3: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
4: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרפשיט שלי.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: נוסעות ונוסעים יקרים, לצורך ביצוע עבודות תשתית של רכבת ישראל יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות, כולל רכבות הלילה באזור חיפה והצפון, החל מיום חמישי לפנות בוקר 20 באוגוסט ועד מוצאי השבת 22 באוגוסט. לרשותכם יופעל מערך היסעים ללא עלות. הרכבות תחזורנה לפעול כסדרן ביום ראשון 23 באוגוסט. מומלץ להתעדכן ביישומון, באתר או במוקד השירות של רכבת ישראל.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הכאוס בנמל התעופה בן גוריון. במשרד האוצר מעריכים כי השביתה היום הובילה לעלות משקית של יותר מ-25 מיליון שקלים. הנזק בא לידי ביטוי באובדן זמן הנוסעים, בעלויות לחברות התעופה, שיבוש בשינוע מטען, נזק לתיירות ועוד. מנהל רשות שדות התעופה שרון קדמי אומר ליונית לוי במהדורה המרכזית של חדשות 12 כי הפעילות תחזור בהדרגה בשעות הקרובות. קדמי גם תקף את שרת התחבורה ואמר, אני לא צריך להתריע בפניה שיש בעד כוח אדם, המצב ידוע.
11: אני מצר וכל הנהלת הרשות ומועצת הרשות מצרים על מה שקרה היום. זה משהו שלא היה צריך לקרות. אני לא צריך להגיד לשרת התחבורה שיש בעד כוח אדם בנתב"ג. אני עובד שוטף עם משרד התחבורה ועם השרה והיא מודעת היטב למצב. ואני אומר, תנודתיות של כוח אדם בשדה התעופה הייתה לפני שנה. תמיד תהיה, כי ככה עובד הענף הזה. השדה מתחיל לחזור עד עד לשגרה, כל המערכות, כל פעילויות חוזרות. אני מניח שבמהלך הלילה אנחנו נשטח את העקומה והטיסות ייצאו, חלקם במועדם, חלקם ייצאו אולי באיחור.
10: בתוך כך מתברר כי השביתה תוכננה לאתמול כדי לפגוע בטיסתה של שרת התחבורה מירי רגב, אבל נדחתה בשל ביקורו של ראש הממשלה נתניהו בנתב"ג. פרסם לראשונה כתבנו עומרי מניב.
12: שביתת הפתע שפרצה היום בהפתעה על ידי פנחס עידן תוכננה בכלל להתרחש אתמול. הכוונה הייתה לעשות אותה בזמן שהשרת התחבורה מירי רגב מגיעה לטיסה, טיסה שהיא המשיכה איתה לרבת למרוקו. הסיבה בסופו של דבר שפנחס עידן מחליט שלא לעשות את זה היא הביקור המשותף גם של ראש הממשלה נתניהו. מבחינתו זה היה כבר too much להביך את ראש הממשלה בצורה הזאת, ואני מבין שהיה עיכוב קל בנושא הזה, אבל האחר מכן היא טסה יחסית באופן רגיל.
10: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
13: מהיוקרה הגרמנית ועד החדשנות הקוריאנית, יש לנו הכל. ועכשיו יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: צריכים אינברטר ובזון, רק המקור המקור המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו והורגשה הכבדה בעומס החום. אחרי כמה לילות נוחים, הלילה זה צפוי להיות חם קצת יותר וגם לח יותר, בעיקר באזור השפלה. מחר הטמפרטורות צפויות לעלות עלייה נוספת, זה יהיה היום החם של השבוע. ההתחממות תורגש בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, ועומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני. בשבת אומנם נרגיש ירידה בטמפרטורות, אבל בגלל עלייה באחוזי הלחות כמעט ולא נרגיש שינוי בעומס החום.
13: 790 שקלים וזהו? כן! סיטרואן ספייס טורר, 7 מקומות, שנת 2021, עכשיו ב-790 שקלים בחודש, וזהו!
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: הפנסיה היא ככל הנראה אחת ההשקעות הגדולות ביותר שתעשו בחיים. קרן הפנסיה הנבחרת של אלטשולר שחם, עם דמי ניהול מפוקחים. אלטשולר שחם, לוקחים אתכם קדימה. אין באמור ייעוץ השיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואות.
10: את החדשות הביאה הערב לשידור עדי זוננקלר. עד כאן, מחדשות 12.

0: ערב טוב, מאזינים יקרים, וברוכים הבאים לראש בראש ברדיו כל רגע. אני אוהב זמיר, השדר שלכם לתוכנית, וגם הערב, כמו בכל שבוע, אנחנו נפגיש ראש בראש את הלעיתים הכי גדולים בישראל ובעולם, במצעד המוזיקה השבועי של רדיו כל רגע. למי שלא מכיר את השידור או בכללי את התוכנית, אז במהלך השידור אנחנו נתקדם מהמקום ה-15 ועד המקום הראשון, כשהמצעד הבינלאומי והמצעד הישראלי הולכים ראש בראש, שיר בינלאומי מול שיר ישראלי. ישראלי, עד לראש המצעד. כל מה שאני רוצה לבקש ממכם לפני שאנחנו מתחילים, בבקשה, תשמרו על עצמכם בדרכים. בואו נפתח את הסופש הזה ברגל ימין, ויאללה, למקום ה-15.
1: המקום ה-15.
0: ובמקום ה-15, במצעד הבינלאומי, אנחנו מדברים על השיר של להקת הקיי-פופ הכי מוכרת בעולם, אם אני בטוח שאני לא טועה בזה, הלהקה הכי גדולה של הקיי-פופ בעולם, שנקראת BTS. אנחנו מדברים על השיר סווים, שכבר אצלנו במצעד, תקופה לא קצרה, היה גם במקומות הרבה יותר גבוהים, אבל עכשיו הוא במקום ה-15. בואו נשמע.

0: אוקיי, סטארבקס של עדן גולן ושרק, איזה שיר, איזה שיר, במקום ה-15 במצעד הישראלי שלנו, הוא עושה קצת חשק לקנות סטארבקס, איזה משהו כזה, איזה שייק טוב שיש להם שם, אני אישית פחות שותה קפה, אבל כן, אל תסכלו אותי על זה, אולי בהמשך זה יפתח לי, אני אהיה בן 25 ממש ממש ביום ראשון הקרוב, אז אם הגיל אולי אני אתחיל אוהב קפה, לא יודע, לא יודע. טוב, השיר באמת סטארבקס כבר הספיק, להגיע למעל ל-700,000 צפיות ביוטיוב, חבר'ה, מדובר פה על אומנים ישראלים, זה המון המון צפיות, ויאללה, בואו נמשיך למקום ה-14.
1: המקום ה-14.
0: אוקיי, במקום ה-14 השיר שאני נורא נורא אוהב, שגם הוביל את המצעד הבינלאומי באיזשהו שלב, אני מדבר על הלהקה הישראלית טמפר סיטי עם הלהיט העולמי הענק הזה, Self-Aware, כמו שציינתי, כבר הוביל את המצעד הבינלאומי שלנו כאן, עכשיו עדיין נשאר כבר תקופה מאוד ארוכה במצעד, כי זה אין מה לעשות, זה להיט ענק, ועכשיו הוא פה במקום ה-14, בואו נשמע.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם לי ככולי. דברים על אכלו לי שתו לי, ארסיתי צ'חלה, איתום בו עם משתולים, חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תדדו.

0: פעם, אוהו פעם, מי כמוני שנס וסטילה. איזה צמד, איזה שיר, כמו שאתם יודעים, זה הטיזר הראשון לאלבום הבכורה שעתיד לצאת בקרוב, אנחנו לא יודעים, אין לנו תאריך, אבל כן, השיר מי כמוני, וגם יש עוד שיר שנקרא מונולוג, שהוא גם נמצא במצד שלנו, במיקום, מקום יותר גבוה. אוקיי, מי כמוני שנס וסטילה, באמת, איזה שיר, איזה שיר, הוא היה במקום ה-13 במצד האחרון, והוא ירד למקום ה-14, במצד הישראלי, הוא עכשיו במקום ה-14. אנחנו נמשיך עכשיו למקום ה-13.
1: המקום ה-13.
0: וזה לא סתם המקום ה-13 זה.
1: כניסה חדשה.
0: אוקיי, במקום ה-13, במצד הלועזי שלנו כאן ברדיו כל רגע, זה השיר של טיים אימפלה, לוזר. איזה שיר, איזה שיר. אותו, הוא שיר מאותו אלבום שיש גם את הלהיט הגדול דרקולה. אחלה טיים אימפלה, אחלה קווין פארקר. השיר כבר עצמו עבר את רף ה-63 מיליון האזנות, וזה רק ביוטיוב מיוזיק. תנחשו כמה יש בשער, ביחד זה בטח עבר כבר בקלות את ה-200 מיליון, או אולי קצת פחות. טוב, בואו נשמע את השיר, לוזר. טיים אימפלה.

0: ראש בראש, מצד הלהיטים שעשו לכם את השבוע. המקום ה-13.
1: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה.

0: השיר 03 של איתי לוי במקום ה-13 במצעד הישראלי שלנו כאן. כיף גדול, כיף גדול, זה לא השיר היחידי של איתי לוי במצעד שלנו, גם השבוע, גם לפני שבוע, גם לפני שבועיים, שני שירים שנמצאים פה כבר יחסית תקופה יחסית. אני מדבר על האלבום החדש של איתי לוי שנקרא 13, אז 03 הוא השיר עם הכי הרבה האזנות מתוך האלבומו החדש של איתי לוי, ואנחנו ממשיכים למקום ה-12.
1: המקום ה-12.
0: ובמקום ה-12 של המצעד הבינלאומי השבועי שלנו כאן ברדיו כל רגע, אני מדבר על השיר של בייבי, לא של בייבי, השיר שנקרא בייבי דול של דומיניק פייק. השיר עצמו היה במקום התשיעי במצעד האחרון, והוא רושם ירידה קלה אל עבר המקום ה-12 של המצעד. בואו נשמע.

0: כולם גנבים של אושר כהן. איזה שיר, איזה שיר ענק, איזה להיט, להיט. אין מה להגיד, זה השיר שכבר גם הוביל את המצעד הישראלי באיזשהו שלב, כמובן, שיר ענק. כרגע במקום ה-12 במצעד הישראלי שלנו כאן. השיר עצמו צבר למעל 28 מיליון האזנות ביוטיוב מיוזיק לבד. אתם שומעים על מה אני מדבר? אומן ישראלי, שיר בעברית. שעבר את ה-28 מיליון האזנות, זה מטורף, להיט ענק. ואנחנו עכשיו ממשיכים לאיזה שיר שנורא נורא מסקרן אותי, הוא כבר נמצא במיצד, אבל אתם תבינו עוד שנייה. מקום ה-11.
1: המקום ה-11.
0: אז במקום ה-11 במצעד הבינלאומי שלנו יש את השיר של טיילור סוויפט, I knew it, I knew you. השיר עצמו יצא ב-5 ביוני כסינגל רשמי מתוך פסקול הסרט החדש צעצוע של סיפור 5, מי שלא מכיר צעצוע של סיפור, חי מתחת לאבן או משהו, מתחת לאיזה בבל, מאיזה בועה מסוימת. קיצר, אבל יש פה איזה פרט מאוד מאוד מעניין שאני רוצה ככה לספר לכם. טיילור סוויפט כתבה את השיר במיוחד עבור צעצוע של סיפור 5, אחרי שהיא צפתה בגרסה מוקדמת של הסרט, והיא כאילו ממש התלהבה, לפי התיעוד שהיא פרסמה, היא ממש ממש התלהבה מהסרט, שהיא ממש חזרה הביתה, כתבה, הפיקה והגיעה להקלטות השירה של השיר, בתוך בערך 8 שעות. זה אומר לכם משהו, כי אומן שעושה שיר עם רצון ותשוקה, תמיד השיר הזה יצא אש, או לפחות ירגישו את זה. בואו נשמע, במקום ה-11, I knew it, I knew you. Taylor Swift.

0: 06 של איתי לוי במקום ה-11 במצעד המוזיקה הישראלי שלנו כאן ברדיו כל רגע. השיר עצמו היה במקום התשיעי במצעד האחרון ורשם ירידה אל עבר המקום ה-11. אנחנו הגענו לעשירייה הפותחת.
1: המקום העשירי.
0: ובמקום העשירי במצעד הבינלאומי הוא השיר דרופ דד של האחת והיחידה אוליביה רודריגו, שיש לה גם שיר, בוא נגיד ככה, גבוה מאוד במצעד שלנו, עוד שיר חוץ מהדרופ דד שהוא עכשיו במקום העשירי. השיר עצמו דרופ דד היה במקום השמיני במצעד האחרון ורשם ירידה של שני מקומות, וכרגע הוא במקום העשירי.

0: תמיד רציתי עוד של נועם ביטן, איזה שיר, איזה אומן, איזה שיר ואיזה אומן, אני אגיד את זה שוב, איזה שיר ואיזה אומן. במקום העשירי במצעד הישראלי של רדיו כל רגע, תמיד רציתי עוד, נועם ביטן, השיר עצמו, היה במקום השביעי במצעד האחרון ורשם ירידה אל עבר המקום העשירי, עדיין עשירייה פותחת, סופר סופר מכובד, ואנחנו ממשיכים במקום התשיעי.
1: המקום התשיעי.
0: הוא במקום התשיעי במצעד הבינלאומי, הוא השיר של ברונו מארס, שנקרא צ'ה צ'ה צ'ה, מתוך האלבום דה רומנטיק. איזה אלבום גדול זה, דה רומנטיק. בכללי, שיר מגניב, שיר אדיר. זה ברונו מארס, הוא לא יכול לפקשש. זה הקטע של האומן הזה. השיר עצמו היה במקום העשירי במצעד האחרון, והוא רשם עלייה אל עבר המקום התשיעי, עלייה קטנטנה כזאת, עלייה קלה. בואו נשמע את השיר.

ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר. המקום התשיעי. כניסה חדשה.

0: אביצ'י של נדב חנציס, שיר חדש, כניסה חדשה למצעד שלנו במקום התשיעי במצעד הישראלי, כמובן. שמעו, השיר של נדב שיצא בשני ליוני, יחסית לאחרונה, כבר הספיק לעבור את המיליון צפיות על הקליפ שלו ביוטיוב. הקליפ שלו עבר את המיליון צפיות ביוטיוב, אני ממליץ לכם לצפות. בלי קשר, אחלה נדב חנציס, באמת, אומן עולה שפשוט התפוצץ בתקופה האחרונה, מה התקופה האחרונה? שנה, שנה וחצי, שנתיים גג. קיצר, אנחנו עוד נשמע המון ממנו, ויש לו גם איזה שיר שהוא חלק מאיזה שיר שיתוף פעולה חזק מאוד. אולי השיר שאני אפילו הכי אוהב כרגע במדינה, בהמשך המצעד, תאזינו. אנחנו ממשיכים למקום השמיני.
1: המקום השמיני.
0: ובמקום השמיני במצעד הבינלאומי, השיר של הצמת היהודים שהגיעו ארצה להופיע פה, אני משער שהם כבר לא בארץ, אני מדבר על הצמת זושה, באמת אומנים של EDM, מוזיקה כזאת, אווירה ממש ממש טובה, מחברת בעיניי לפחות, באמת, כאילו מוזיקה מדהימה, אז יש להם את השיר Don't Leave Me On My Own.

0: שיר האותיות, שיר האותיות של פאר טאסי, במקום השמיני במצעד הישראלי, במצעד האחרון הוא היה במקום השישי, אז הוא רושם ירידה של כשני מקומות. אין מה להגיד, פאר טאסי זה פאר טאסי, זה אומן פאר, כמו שאומרים, אומן פאר. אחלה פאר טאסי עם שיר האותיות, אנחנו ממשיכים למקום השביעי.
1: המקום השביעי.
0: ובמקום השביעי, שיר שנמצא גם יחסית זמן מה במצד שלנו, אני מדבר על השיר של מלקום טוד, השיר שנקרא Earrings, אז הוא במקום השביעי במצד שלנו, בואו ניתן האזנה.

0: ילדה מטורפת, בר צברי, במקום השביעי במצעד הישראלי. תקשיבו לי טוב, אין לי מילים להסביר את בר צברי וגם את השיר הזה בכללי. איזה זמר, איזה הפקה, איזה רגש. אני אף על השיר הזה. גם חשוב לציין שהשיר הזה, ילדה מטורפת מן הסתם, במצעד האחרון היה במקום ה-11. והוא רשם עלייה של 4 מקומות, וכרגע הוא במקום השביעי. שפו גדול, אחלה ילדה מטורפת, ואחלה בר צברי שמן הסתם הוציא את השיר. טוב, אנחנו ממשיכים למקום השישי.
1: המקום השישי.
0: הוא במקום השישי במצעד הבינלאומי, הוא השיר Bring Your Love של מדונה וסברינה קרפנטר. השיר Bring Your Love הוא שיר שהוא חלק מהאלבומה ה-15 של מדונה, שנקרא Confession 2. חשוב לציין שהשיר Bring Your Love כבר יצא לפני שהאלבום יצא. אני גם זוכר שאני פה במצעד השמעתי והסברתי שמדונה עומד להוציא אלבום, אז הנה, זה האלבום שהיא יוציאה. האלבום מכיל כ-16 שירים, שברינג יור לאב הוא הרצועה הרביעית של האלבום, זאת אומרת השיר הרביעי באלבום בסדר, ומבחינת האזנות הוא השיר המוביל.

0: עשר רמות מעליו של אודיה, כמו שאני נוהג לומר כשאני שם את השיר הזה מדי פעם, אודיה, את עשר רמות מעל כולם, באימא שלי. אני רק רוצה להגיד לכם, באמת, השיר במקום השישי במצעד הישראלי, השיר עשר רמות מעליו של אודיה כבר הוביל את המצעד הישראלי בעברו, שיר חזק מאוד. במצעד האחרון הוא היה במקום הרביעי, והוא רושם ירידה של כשני מקומות, והוא במקום השישי, והסופר מכובד, תודה רבה לך אודיה על מוזיקה מדהימה. מה? אנחנו ממשיכים למקום החמישי.
1: המקום החמישי.
0: ובמקום החמישי, סוג של קפיצה משמעותית לשיר הזה שאני עומד להגיד, הוא השיר פטל של אריאנה גרנדה. השיר פטל הוא השיר השלישי מתוך אלבומה החדש של אריאנה, שהוא בעצמו נקרא פטל, כנראה לא אותו שם. ובמצעד האחרון, השיר פטל נכנס למצעד שלנו ככניסה חדשה. במקום ה-13... ובמצעד הנוכחי הוא רשם עלייה מטורפת מהמקום ה-13 ועד למקום החמישי של המצעד. חבר'ה, זה עלייה של כ-8 מקומות. איזה מטורפת. פטל, אריאנה גרנדה.

0: ראש בראש עם יואב זמיר. המקום החמישי.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה,

0: מינימום תקיולו. איי, איי, איי, איזה שיר זה, מונולוג של נס וסטילה, זה באמת כמו מונולוג, זה אווירה של מונולוג השירים שלהם, הם צמד חמד, כמו שאומרים. איזה טירוף, איזה כיף שהם עושים שירים ביחד, מוציאים גם בקרוב אלבום בחורה, כמו שציינתי פה, ביחסי תחילת המצעד. אוקיי, מונולוג, במקום החמישי של המצעד, פשוט שיר חריף, חריג, אחד מהאהובים עליי כרגע במדינה, גם במהלך עכשיו פה שאני כזה שמעתי את השיר, צילמתי את עצמי, אני אעלה את זה לסטורי. קיצר, אנחנו ממשיכים למקום הרביעי.
1: המקום הרביעי.
0: הוא במקום הרביעי במצעד הבינלאומי, השיר שגם הוביל את המצעד הבינלאומי בעברו. שיר המונדיאל לפי כמה דעות של אנשים, חלקם זה אני חלק מהאנשים האלה. כמובן, שקירה וברנה בוי עם השיר די, די, במקום הרביעי. אין מה להגיד, אין מה להגיד. במצעד האחרון הוא היה במקום השני, והוא רושם ירידה של כשני מקומות. והוא במקום הרביעי.

0: איי איי איי, איי איי איי, איזה שיר זה, כבר לא שמח, של אופק הדנק ונדב חנציץ במקום הרביעי של המצעד הישראלי. קשה לי, קשה לי, אני חושב שזה מהסוג של השירים שצריך לקבל אישור כזה, להשמיע כמה פעמים במצעד. לא מגיע לו רק מקום אחד במצעד, מגיע לו כמה מקומות במצעד שנשמע זה כמה פעמים, למה לא? גם בבינלאומי, גם בישראלי, מגיע לו, איזה שיר מדהים. איזה שיר מדהים, כבר לא שמח אישית, טעם האישי שלי, זה השיר הכי טוב במדינה כרגע, אני שומע אותו כל יום, הרבה פעמים אפשר להגיד, שיר מדהים מדהים מדהים. טוב, במצד האחרון, השיר כבר לא שמח נכנס ככניסה חדשה למצד שלנו, במקום העשירי, וכרגע הוא עלה כשישה מקומות אל עבר המקום הרביעי. השאלה שלי אליכם, כמובן זו שאלה רטורית, כי אתם לא חייבים לענות לי, זה רדיו. אולי תכתבו לי באינסטגרם, יואבז ביטבוקס. קיצר, האם אתם חושבים שהשיר הזה יגיע למקום הראשון? לפי דעתי האישית, כן, כן וכן. בוא נראה לאן זה יגיע, שיר מדהים, ואנחנו מתקדמים אל המקום השלישי.
1: המקום השלישי.
0: ובמקום השלישי במצעד הבינלאומי, הראפר H מבריטניה, עם השיר R&B, Ring My Bell. למה זה, למה קוראים לשיר ככה? כי זה, יש בשיר סימפול מהשיר Ring My Bell המוכר, אתם יודעים, להיט הדיסקו משנות ה-70. ובמצעד האחרון, השיר R&B, Ring My Bell, היה במקום הרביעי, והוא עכשיו רושם עלייה קטנה, אבל חשובה, אל עבר השלישייה המובילה של המצעד הבינלאומי. H, עם השיר R&B.

0: איזה שיר, איזה שיר של רוי אדם, באמת, באמת, קוראים לו אבי התחול במקום השלישי, איזה שיר מטורף, באמת, של רוי אדם אבי התחול, השיר שהיה במקום השלישי במצעד האחרון, נשאר במקומו הסופר יוקרתי בשלישייה המובילה של המצעד, גם חשוב לציין איזה פרט מטורף, שהשיר אבי התחול עבר את השישה מיליון האזנות ביוטיוב מיוזיק. אני מדבר רק על פלטפורמה אחת, בלי קשר לאפל מיוזיק, בלי קשר לספוטיפיי, ביוטיוב מיוזיק הוא עבר את השישה מיליון האזנות. זה מטורף, זה מטורף בעיניי, באמת. מספר משוגע, פשוט להיט ענק. ואנחנו ממשיכים למקום השני, יואו!
1: המקום השני.
0: במקום השני, במצעד הבינלאומי, הוא השיר Hate That I Made You Love Me של אריאנה גרנדה. באמת שיר שהיה במקום השלישי במצעד האחרון, וטיפס אל עבר המקום השני והיוקרתי של המצעד. חשוב לציין שזה לא פעם ראשונה שהוא מגיע לאזור הזה, למה השיר כבר הוביל את המצעד הבינלאומי לפני כמה שבועות. שיר חריף מאוד, חריף זה קטע טוב, כאילו, כשאני אומר חריף זה משהו טוב, אוקיי? זה בנגר, זה להיט, זה באמת דבר אדיר. בואו נשמע את השיר.

0: יואו, יואו, ועוד פעם, יואו, איזה שיר מטורף יוצאת מן הכלל של יד מאיר ואופק הדנק במקום השני במצעד הישראלי שלנו. באמת שיר מדהים שגם במצעד האחרון הוא היה במקום השני והוא נשאר במקומו. להיט גדול, אין מה להגיד, אין מה להגיד, אופק הדנק ליד מאיר, שיר מדהים. ואנחנו הגענו למקום הראשון הלועזי.
1: המקום הראשון הלועזי.
0: ובמקום הראשון במצעד הלועזי השבועי שלנו כאן ברדיו כל רגע הוא השיר של אוליביה רודריגו שנקרא Stupid Song. כן כן, השיר שיצא ב-12 ליוני כחלק מאלבומה השלישי של אוליביה שנקרא You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. השיר עצמו במצעד האחרון היה במקום הראשון, וגם המצעד הזה הוא במקום הראשון.

0: איך שהיא רוקדת של אופק הדנק, עדן חסון ואגם בוחבוט, השיר שמוביל את המצעד הישראלי שלנו במקום הראשון, כבר מוביל את המצעד מספר שבועות, ובצדק. באמת, כיף גדול, כיף גדול שיש לנו שירים כאלה במדינת ישראל, כיף גדול שיש לנו כאלה אומנים במדינת ישראל. אם אנחנו מדברים על אחד האומנים שהכי מושמעים בתקופה האחרונה, אנחנו מדברים על אופק הדנק, שיש לו 3 שירים ברביעייה הראשונה של המצעד, בו זמנית, אתם מבינים את זה? מבחינתי אופק הדנק אומן הכי, בוא נגיד עכשיו, הכי להיט בארץ, הכי טרנדי, הכי אטרקטיבי מהבחינה הזאת של המוזיקה והלעיתים שהוא מוציא, שפו גדול לאופק הדנק. וכאן הגענו לסוף המצעד השבועי שלנו כחלק בתוכנית ראש בראש עם יואב זמיר, שזה אני, ברדיו כל רגע. אתם מוזמנים להזין לנו בכל שבוע, החל ביום חמישי, בכל שבוע, ביום חמישי, החל מהשעה 9 בערב. אוהב אתכם המון, אני רוצה לאחל לכם סופה שניים, שמרו על עצמכם בכבישים, תהנו ממוזיקה טובה ותחבקו את האנשים שאתם אוהבים, שמרו על עצמכם, אוהב אתכם המון, נשתמע.
1: ראש בראש, מצעד הלהיטים שעשו לכם את השבוע, עם יואב זמיר.

studio soaking wet. A cab tag on a bus stop sign.